0: mūsdienās ar informāciju, ka tāds radio top Latvijā, tie bija 90. sākuma gadi. Tad, kad viņš vēl tikai tapa, visi viņu gaidīja, visi pariecājās, nu būs. Un arī ir atnāca. Tad arī iesāk, ja tā. Tad, kad es galausos, tad tie ir īpaši barīži.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir patiesība vārdos un mūzikā 24 stundas diennaktī. Paldies par jūsu aizlūkšanām un finansiālo atbalstu. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06911, jūs ziedosiet Dieva darbam 1 eiro 72 centus. Paldies jums!

0: Dievs, ja viņš kādu darbu ir iesācis, viņš noteikti to pabeigs. Un ja viņš ir tevi un mani satvēris, lai kas arī notiktu vai nenotiktu, Dievs uz mums nepadodās. Un ļoti spēcīgi vārdi, kur rakstīts, ka kvēlojošu ogli Dievs nenodzēš. Un ielūzušu niedri viņš nesalauž. Dievs nepadodās uz mums. Varbūt kvēlojam, jebšu krītam, jebšu ceļamies, Dievs uz mums nepadodās. Dievs ir otrās iespējas. Dievs ir labs Dievs, viņš kvēlojošu ogli nenopoš un ielūzušu niedri viņš arī nesalauž.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Es esmu uzaugusi baznīcā. Jā, nelegālu svētdienas skolu esam gājuši tajā laikā, kad nevarēja. Tas bija laiks, kad vēl bija padomju vara un tojās tā kā pārmaiņas un tāds. Un tad esmu arī klasē bijis vienīgais, kurš nav bijis oktobrēns, jo mamma uzrakstīja zīmi, kad mūsu pārliecības dēļ es nebūšu. Kādi smējās par to, ka nu, baznīcēns un tā tālāk. Un es atceros, viens puika teica, kad Gagarins ir uzlidojis kosmosā, un tur nevienu dievu nesot ir bijis un redzējis. Es atceros, ka man mamma teica to izsmiešanu un tādu veidu. Teica, ka Jēzus pie krusta ciet daudz vairāk manis mūsu dēļ, kā ir tas, ko tur varbūt skolā saka. Un tas man iedeva mieru, viss man bija vienalga.
1: Arī grūtos laikos tā kunga vārds ir stipra pils. Taisnais dodas turp un to pasargāts. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: Es ļoti esmu priecīga, un es ticu arī to, ka jūs, Latvijas Kristīgā radio klausītājs, esat ļoti priecīgi, ka jums ir šāds radio, ka jūs varat klausīties, ka jūs varat dzirdēt Dievu vārdu, un ka tas var būt jūsu istabās gan dienā, gan naktī. Un tas ir, kā saka, Svētais Gars lieto gan šos kalpotājus, kas kalpo šajā Kristīgajā radio, un es to tiešām novērtēju.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālu

mazām dienām ir tās zināšanas, ir kaut kādas tās lietas, kur nu, tu neskaties, nevēro to tā kā no ārpuses, tu esi tā iekšā. Es domāju, mums varbūt tā privilēģija, ka mēs tu, mums nebija jāsagaida 40 gadi, lai mēs varētu atdot savu dzīves Kristu. Mums tas varēja notikt 10, 13 tādā vecumā, un tā ir milzīga žāstība. Es arī esmu priecīgs par saviem bērniem, kur visi līdz 10 gadu vecumam, arī var iziet priekšā nokristīties, tas viņam tas apzinātais lēmums ir daudz ātrāk, un tas varbūt bieži vien un ļoti daudzās reizēs pasargā no daudz dažādiem līkumiem un maldīšanās pa dzīves ceļu.

0: Kristus žēlastība ir lielāka par jebkuru cīņu, jebkuru ielē, par jebkuru sāpi, par jebkurām bēdām, par jebkurām pārestībām, par jebkurām vajāšanām, par jebkurām bailēm. Pāvils to visu piedzīvoja. Viņš nedzīvoja tādā cilvēcīgā, mūžīgā labklājībā un visu laiku tikai svētību okeāna. Viņam bija daudz no tā, kur viņš tika mētāts ar akmeņiem, sists, likts cietumā atkal un atkal, nonācis briesmās dažādās. Un viņš saka, es esmu laimīgs, jo nu vairs nedzīvojies, bet Kristus, kas dzīvo manī. Tas, ko es iepriekš cilvēcīgi skatoties, uzskatīju par ieguvumu Kristu dēļ, es to uzskatu par zaudējumu. Viņš runā par tik skarbi, viņš saka, es to uzskatu par mēsliem. Daudzas lietas, pēc kā mēs esam dzinušies cilvēcīgi, tā ka mēs satveram to žēlastības skaistumu, ko Dievs tev grib dot un jau ir devis ticībā, tu to vari satvert un pie tā pieķerties un stāvēt šajos apsolījumus, tad daudz no tā, kas ir bijis iepriekš, liek, labi Dievs, tas nav vairs tik svarīgi.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Visvairāk tieši Kristīgo radio es personīgi sāku klausīties svētdienās, piecos, kad skanēja, manuprāt, raidījuma atkārtojums ar Uldu Roškalnu. Man ļoti simpatizē viņa balss tembrs. Es pats kā mūziķis, kā dziedātājs, tad man laikam tas ļoti daudz uzrunā. Man patika kaut kā viņa tas dziļums un tai pašā laikā tāds tiešums arī un kaut kur vienkāršība tai visā.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-6955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai Kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Pāvils mums māca, viņš saka, sludina evaņģēliju laikā un nelaikā. Un ar to es gribu teikt, cik svarīgi ir apzināties mūsu pilsonību. Ka tā mūsu pilsonība nav šeit virs zemes, bet ka mēs piederam debesīm. Un ja Dievs ir mans ķēniņš, ja viņš par mani rūpējās un gādā, tad, protams, es gribu, lai šeit virs zemes būtu labi. Bet tas nenosaka manu identitāti, tas nenosaka manu vērtību. Un tad es varu iet un runāt un aicināt citus pievienoties debes pilsonībai. Debesīm, būt daļa no Dieva komandas, stāstīt par Jēzus Kristus nopelnu, par to, kā viņš ir samaksājis par maniem un taviem grēkiem, kā viņš to spiedod, kā viņš šķīst mūs no katras netaisnības, kā viņš dar mūs jaunus, kā viņš sagatavo mūs katram labam darbam, lai mēs tajos dzīvotu. Tad mēs varam būt par pozitīvu piemēru šajā zemē.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Pašai ir tā bijis, un vēl ar vienu arī kaut kādos brīžos ir, ka tev ir tik daudz tās pasaulīgās zināšanas un tik daudz tādas pasaulīgās gudrības, kas no loģikas viedokļa apstrīd to Dieva eksistenci vai viņa darbus vai kaut kādas viņa spējas, un tas nav nekas svēts, tie ir maldi, un vai ka tas ir kaut kas tāds īslaicīgs, tā var teikt. Un, protams, mēs jau neviens nevaram iepazīt Dievu, ja mēs personīgi tam neļaujamies. Es noteikti katram, ko mēs gribētu novēlēt, es novēlētu pat taisnojiet pie Kristus, un rīzāk, ja rodas kaut kādi jautājumi vai pārpratumi, tad arī nest tos Dievu priekšā, un tās atbildes atnāk vai caur cilvēkiem, vai pašam sirdī, vai caur rakstiem, un neiet tos līkumu ceļus, neiet tās lietas, kas pēc tam prasa tīrīšanos, jo tiešām es ticu, ka tās garīgās lietas, vai ne, ka viņas arī tomēr atstāja iespaidu uz mūsu ģimenēm, uz mūsu bērniem.

0: safe.
1: Dažādi Bībeles lasījumi, es teiktu, ļoti uzrunāja, tīpaši, ja tu esi lasījis pats Dievu vārdu.

0: Katram cilvēkam taču vajag kādu draugu, un katrs var būt draugs. Kad jums ir izaicinājums, skumjas, bēdas, nelaimes, vai ir daudz tādu, uz kuriem patiesi varat paļauties, piezvanīt jebkurā dienas laikā. Bieži vien cilvēki meklē to bāros, ka tā ir vieta, kur tie mēģina mācīties draudzību. Skumji ir tas, ka izklaides vietas ir tās, kas var vienot cilvēkus, bet ka tā nav draudze, baznīca. Un ļoti žēl, ka to jāmeklē visur citur, bet ne dievnamā. Vietā, kur nāk cilvēki, kas apgalvo, ka tiem ir gaisma. Draugs palīdzēs augt garīgi. Patiesis draugs nebūs, kas tikai visam piekritīs, ko jūs sakat, visu pieņems, ko jūs darat. Draugs būs tas, kas arī palīdzēs jums ieraudzīt, kur jūs kļūdaties. Jēzus Kristus, tas, kas ir šis Dievs, kas ienāca mūsu pasaulē, par patiesu draudzību saka šādus vārdus. Nevienam nav lielākas mīlestības par to, ja kāds savu dzīvību atdod par saviem draugiem. Tātad draugs ir gatavs ziedoties, atdod sevi jūsu labā. Un tad viņš turpina: jūs esat mani draugi, ja jūs darāt, ko es jums pavēlu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: ka Jēzus sāka kalpot cilvēkiem uz zemes, ka viņš bija cilvēka ķermenī un cilvēka vidū. Viņa sākums, viņa kalpošanas un sludināšanas sākums ir ietverts vienā teikumā. Atgriežieties no grēkiem, jo debesu valstība ir tuvu klāt nākusi. Debesu valstība, debesu valdība, jeb Dieva valdība un Dieva valstība ir kopš tā brīža, kad Jēzus to sāk sludināt pieejamu visiem cilvēkiem. Nevajag kādam priestrim, izredzētam, pravietim, vēl kaut kādam sevišķam personai vai karalim, bet lūk tev un man, vienkāršam grēciniekam un cilvēkam, kurš ir spējīgs savu sirdi mīkstināt un pazemot Dievu priekšā, ir pieejama debesu valstība, tikai atgriezies, pagriezies prom no pasaules un paskaties uz to kungu viņa acīs. Viņa acīs, kas dod žēlstību un glābšanu no grēka, kas dod mūžīgās dzīvības cerību, kas salauž tums darbs pie tevis un pie manis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Labrīt, pulkstens ir 7:02, ir piekdiena, 14. augusts, un šajā rītā kopā ar jums esmu es, Jākaps Ceimers. Un kā ierasts, iesāksim šo dienu ar vārdiem no Bībeles un lūkšanu. Šajā rītā lasījums no Marka evaņģēlija 4. Nodaļas no 13. Līdz 32. Pantam. Un viņš uz tiem saka: Jūs šo līdzību nesaprotat, kā tad jūs sapratīsit visas citas līdzības? Sējējs sēj vārdu. Bet šie ir tie, kas ceļmalā, kur vārds top sēds, pie kuriem, kad tie to ir dzirdējuši, tūdaļ nāk sātans un noņem viņu sirdīs sēto vārdu. Un tāpat tie, kas uz akmenāju sēti, ir tie, kas vārdu dzirdējuši, tūdaļ to uzņem ar prieku. Bet tiem nav saknes sevī, un tikai kādu laiku tie ir ticīgi, kad bēdas un vajāšanas uziet vārda dēļ, tad viņi tūdaļ apgrēkojas. Un kas starp ērkšķiem sēti ir tie, kas vārdu dzird, un šīs pasaules rūpes un bagātības viltība un citas kārības iemetas, un noslāpē vārdu, un tas kļūst neauglīgs. Un labā zemē sētie ir tie, kas vārdu dzird un pieņem, un augļus nes 30-kārtīgus, 60-kārtīgus, 100-kārtīgus. Un viņš uz tiem sacīja: Vai sveci iededzina, lai to liktu apakšpūra vai zem gultas? Vai ne tāpēc, lai to liek lukturī? Jo nekas nav apslēpts, kas nenāktu gaismā, un nekas nenotiek slēpeni, kas netaptu zināms. Ja kam ausis ir dzirdēt, tas lai dzird. Un viņš tiem sacīja: Ievērojiet, ko jūs dzirdat. Ar kādu mēru jūs mērojat, mēros jums un pieliks jums vēl klāt. Jo kam ir, tam dos, un kam nav, tam atņems arī to, kas tam ir. Un viņš sacīja: Tāpat ir ar Dieva valstību. Kā kad kāds cilvēks sēklu iemet zemē un guļ un ceļas nakti un dienu, un sēkla uzdīkst un aug tā, ka viņš pats to nenomana. Zeme pati no sevis nes augļus, pa priekš stiebru, tad vārpu, tad briedušus graudus vārpā. Un kad augļi ienākušies, tad viņš tūdaļ sūta sirbi, jo pļaujamais laiks ir klāt. Un viņš sacīja: Kam mēs Dieva valstību pielīdzināsim, jeb kādā līdzībā mēs to tēlosim? Kā sinepju graudiņš, kas sēd zemē, ir mazākais no visām sēklām virs zemes, un kad tas ir sēts, tad tas augtin aug, un top lielāks par visiem dārza augiem, un dabū lielus zarus, tā ka pūtni apakš debes viņa pavēnī var ligzdas taisīt. Lūksim. Debes Tēvs, paldies Tev par šo dienu. Paldies Tev par šo dienu, kas ir mums dāvāta, lai mēs uzņemtu Tavu vārdu. Lai mēs uzņemtu Tavu vārdu un tas nestu augļus, jo tam tas ir radīts. Un debes Tēvs, paldies Tev par to, kad Tu mums atgādini, kad zeme pati no sevis nes augļus. Tai nav jāiespringst, taču tai ir jābūt labai zemē. Debes Tēvs, palīdz mums redzēt to, ko Tu redzi. Visu to, kas mums traucē, lai mēs to vērtīgo vārdu, ko mēs dzirdam, varam uzņemt un paturēt sevī, lai tas nes rezultātu, lai tas nes augļus un lai tiešām Tava valstība mūsos var uzdīgt tik spēcīgi, kā no mazas sēklas liels koks, kas var būt par svētību citiem. Tāpēc Tavs paldies Tev par tiem, kas nes Tavu vārdu mūsu zemē, kas cīnās un iestājās par to, lai šeit būtu brīnišķīgas lietas. Paldies Tev, debes Tēvs, arī par tiem cilvēkiem, kuri ir kā mantojums tām lietām, ko kāds jau ir iepriekš darījis. Kad tie cīnās par labām lietām sabiedrībām, kad tie iestājas par morālas vērtībām, kad tie iestājas par to, kas ir pareizs, kas ir labs, kas ir godājams un kas ir uzteicams visās dzīves jomās. Tāpēc Tēvs, paldies Tev par
to, ka Tu mūs esi tik brīnišķi svētījis, ka mēs varam šodien baudīt ar visām tām varbūt šķietamām grūtībām un, jā, arī reālām grūtībām. Tāpēc Tavs, paldies Tev par to, ka paralēli tam visam vienmēr ir Tava vārda patiesība, ka Tavs vārds vienmēr ir reāls un mums pieejams, ka mēs šodien varam novērst savus skatus no nīcīgajām lietām, lai iepazītu Tevi, ka mēs šodien varam stiept savu roku pretī Tev, kas jau Tavai rokai, kas jau ir pastiepta pret mums, lai palīdzētu. Tāpēc Tavs iedrošini mūsu sirdis šodien un atgādini mums to, ko Tu esi darījis mūsu dzīvēs. Atgādini tos uzmundrinājumus, to vārdu, kas ir ticis sēts mūsu sirdīs, lai mēs atkal pamostamies, lai mēs atkal varam būt tie, kas rūpējas par sēklu, kas ir sēta mūsu sirdīs, lai mēs rūpējamies par Tavu vārdu, lai mēs dažādu kārību, varbūt vienkāršas ieradumu dēļ, neapslāpējami to, ko Tu esi mums dāvājis. Tāpēc Tavs svētītos cilvēkus, kas šodien nes Tavu vārdu visā pasaulē. Palīdz tiem, kuriem ir grūtības un izaicinājumi, tie, kuri ir varbūt dažādās vajāšanās, tāpēc Tavs stiprini viņus un palīdzi viņiem. Un dod, lai Tavs vārds arī plešās pa visu pasauli. Lai tie cilvēki, kuri ir izmisumā, kuri ir dažādās grūtībās, varbūt meklē atbildes nepareizajās vietās, lai arī viņi var sadzirdēt patiesības vārdu. Lai arī viņi var redzēt Tavu pierādījumu, to, kad Tavs vārds ir patiesība, ka ir izeja, ka nav bezcerība, ka viņiem nav jānoved savu dzīvi tumšos mājokļos, ka viņi vienkārši var atrast mieru savām dvēselēm un piepildījumu. Un tāpēc Tavs pirmkārt, lai Tava draudze mostās. Tāpēc Tavs svētī mūsu draudzi Latvijā, lai tās lietas, kas ir notikušas Latvijā, kas ir bijušas dotas kā zīme, kā pamodinājuma zvans, lai tās neizdziest, bet lai tās ataust atmiņā, ka Tu esi kādreiz spēcīgi runājis kādās jomās, kādās lietās, vai runājis kādu vārdu spēcīgi. Un tas vārds šodien runā tikpat spēcīgi. Atgādini to, ko Tu mums esi teicis, Tavs Tēvs, un stiprini mūsu sirdis savā patiesībā. To mēs Tev lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Mūsu Tēvs debesīs. Svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.

Pulkstens ir 7:15 minūtes. Šajā brīdī laiks lasījumam no brāļu draudzes lozungiem Dieva vārds katrai dienai, kas ir Bībeles rakstuvietu izlases katrai dienai. Un šodienai pirmā rakstuvieta ir no Ieba grāmatas 10. Nodaļas 12. Panta. Dzīvību un žēlastību devi tu man, tavs skatiens sargāja manu garu. Otrā rakstuvieta no Jāņa evaņģēlija 9. Nodaļas 11. Pants. Viņš atbildēja, cilvēks vārdā Jēzus sataisīja dubļu piku, uzzieda man uz acīm un sacīja, ej uz Siloāmu un nomazgājies. Es aizgāju, nomazgājos un tagad varu redzēt. Un trešā rakstuvieta arī no Jāņa evaņģēlija 9. Nodaļas 35. Līdz 41. Pants. Jēzus dabūja zināt, ka viņi to izdzinuši ārā. Saticis to, viņš sacīja, vai tu tici cilvēka dēlam? Tas atbildēja, kungs, kas tas ir, lai es varētu viņam ticēt? Jēzus viņam sacīja, tu esi viņu redzējis. Kas ar tevi runā, tas viņš ir. Viņš teica, es ticu, kungs, un to pielūdza. Un Jēzus sacīja, uz tiesu es esmu nācis šinī pasaulē. Lai tie, kas neredz, kļūst redzīgi, un tie, kas redz, akli. To dzirdēja daži farizeji, kas bija pie viņa, un viņam sacīja, mēs taču neesam akli. Jēzus viņiem sacīja, ja jūs būtu akli, jums nebūtu grēka, bet tagad jūs sakāt, mēs redzam, tāpēc jūsu grēks paliek. Tie bija brāļu draudzes lozungi Dieva vārds katrai dienai.

Labrīt, 7:24. Šajā brīdī daudzas lietas apskatīsim, ja vairākas lietas apskatīsim. Un jau pirmkārt par laikapstākļiem. Kādi tad ir bijuši šajā iepriekšējā naktī? Zemākā temperatūra konstatēta.

0: Nīcā, un tur konstatēti plus 9,5 grādi, un tas konstatēts pulkstens 5 no rīta. Līdzīga temperatūra Rucavā plus 9,7 grādi. Savukārt augstākā temperatūra konstatēta Daugavgrīvā, un tas vairāk pēc pusnakts, plus 18,8 grādi. Un līdzīga temperatūra Vitrupē plus 18,4 grādi. Par to, kāda temperatūra jūsu apvidū, varat ziņot uz numuru 2544-2288, un ja kaut kas īpašs šajā rītā arī gadījies, tad droši to vari arī ziņot uz numuru 2544-2288. Bet Rīgā šajā brīdī temperatūra ir plus 14 grādi, un šeit Rīgā vietām saulains. Dailis raksta, ka Bauskā plus 12 un apmācies, savukārt Jānis no Dobeles, ka Dobelē plus 14 grādi, bet Iveta raksta, ka aizputē plus 13 un augusta rīts ar skaidrām debesīm un sauli. Un šajā rītā, ja jums ir kādas paziņas, kuru vārdi ir Virma, Zelma un Zemgus, tad droši varat viņus apsveikt vārda dienās, jo viņiem šodien vārda dienas un, protams, sveiciens visiem, kuriem šodien ir dzimšanas dienas. Lai jums stiprinoša un svētību pilna šī diena. Un uz numuru 2544-2288 varat ziņot arī par tādām lietām, kā Latvijas Kristīgā radio klausīšanās traucējumi, ja gadās tādu sastapt, vai nu braucot pa Latviju, vai interneta vidē, vai vispār, ja kādreiz gadās tādu sastapt, tad tiešām lūdzam ziņojiet, pat ja esat atkārtoti dzirdējuši, jo tas palīdz problēmas diagnosticēt un pārliecināties, ka tādas tiešām ir. Bet šajā rītā varat arī piedalīties šī rīta tematā un jautājums vienkārši šāds, un pēc tam jau arī padiskutēsim tālāk jautājums šāds. Kā spogulis tevi ir kādreiz izglābis? Kā spogulis tevi ir kādreiz izglābis? Numurs 2544-2288.
1: Perfect was a race with a finish line. I'd be in last place every single time. Anyone who knows me knows it's no surprise. I need Jesus. My strong's never been quite strong enough. My past ain't ever been quite gone enough. My prone to wander, yeah, it always likes to trip me up. Hey, I need Jesus.

Izskan Matthew Vesta dziesma Man vajag Jēzu. Pulkstens ir 7:31 minūte un tagad Valders Indrišonaks ar dziesmu Līdzās man būsi tu. Atgādinu šī rīt jautājums tev. Kā spogulis tevi ir kādreiz izglābis? Droši var sūtīt savu ziņu uz numuru 2544-228-8 un, ja vēlies, var nenorādīt arī savu vārdu.

tagad Bristol House, ak, tūkstoši mēlēm dziedāt. Šī rīta jautājums tev. Kā spogulis tevi ir kādreiz izglābis? Turpinām pavisam drīz. Numurs tavai ziņai 2544 2288.

Šī rīta jautājums, kā spogulis tevi ir kādreiz izglābis. Jautājums ar tādu duālu nozīmi, jeb varbūt duālu virzienu, jo abi runā par vienu un to pašu. Jēzus izmantoja līdzības, un arī Bībelē šāda līdzība tiek izmantota, un tas kaut ko mums ilustrē. Mums ir ilustrācijas par to, kā aug graudi, kā var izaugt sinepju graudiņš, un tas mums ir kalpojis par ilustrāciju par Dievu valstību, kas var izaugt no viena sēta vārda, jeb sēklas. Un šajā rītā tāpēc ir tāds jautājums, kā spogulis tevi ir kādreiz izglābis, varbūt tā ir kāda amizanta situācija, uz kuru šodien vari paskatīties arī citā gaismā un paskatīties ne tikai vienā plānā, kā varbūt amizantu sabiedrības gadījumu, bet arī kā salīdzinājumu vai iespēju vilkt paralēles kādā garīgākā jomā. Un kāpēc spogulis? Jo vārds ir spogulis, Dieva vārds ir spogulis, un tas ir, piemēram, minēts Jēkaba vēstulē pirmajā nodaļā, no 21. panta izlasīšu līdz 25. pantam. Tāpēc nolikdami visu netīrību un lielo ļaunprātību, lēnprātībā saņemiet iedēstīto vārdu, kas var izglābt jūsu dvēseles. Bet esiet vārda darītāji un ne tikai klausītāji, paši sevi maldinādami, jo ja kāds ir vārda klausītājs un nedarītājs, tas līdzinās vīram, kas savu miesīgo seju aplūko spogulī, jo viņš sevi aplūko un aiziet un tūlīt aizmirst, kāds viņš bija. Bet kas ieskatīsies un paliks pilnīgajā svabadības likumā, nebūdams aizmāršīgs klausītājs, bet darba darītājs, tas būs svētīgs savā darbībā. Tātad jautājums, kā spogulis tevi ir kādreiz izglābis? Un laikam arī jāpadalās ar kādu liecību, kura, manuprāt, ir brīnišķīga liecība. Visas detaļas nevarēšu izstāstīt, bet tieši šajā rītā to arī ieraudzīju sociālajos medijos, kur kāda meitene dalījās, ka piedalījās hokejā un uz lauka viņai izsita divus priekšējos zobus un viņu nogādāja slimnīcā, zobus atlika atpakaļ un piesprauda tādu līmīti, kas tur zobus rindā kopā ar visiem pārējiem. Un viņai bija vairāki daktera apmeklējumi, kur vairāki rentgeni bija jātaisa un tika secināts, ka viens zobs ir ļoti, ļoti saplaisājis, otrs arī ļoti bojāts un ar vien vairāk un vairāk rentgenos varēja redzēt tādu melnumu pie zoba sāknes tuvojumies un daktere skaidroja, ka tas zobs izkritīs tieši tādā pašā veidā, kā izkrīt piena zobi, jo viņš pūst no iekšas un tā tas gāja uz priekšu un meitene nebija kristiete, bet kādā reizē tika uzaicināta uz draudzi un draudzē tika stāstīts, ka mana tauta iet bojā atziņas trūkuma dēļ un ka Jēzus ir nācis, lai dotu dzīvību, bet velns ir nācis, lai zaktu, nolaupītu un nogalinātu. Un tajā reizē viņa saprata un atcerējās tos gadījumus, kad viņas ģimenes locekļi daudz bija aizgājuši mūžībā ar tādu slimību kā vēzis, un viņa to īpaši pie sirds varbūt nebija ņēmusi, tikai kā bēdīgu stāstu, un tad viņa to tā arī pieņēma un saprata, ka tas tā ir, tā kā mācītājs stāsta. Un pēc tā dievkalpojuma viņai atkal bija jāiet uz ārsta vizīti un atkal jātaisa nākošais rentgens. Un tajā video viņa arī parāda tos abus rentgenus pirms un pēc. Un viņa saka, ka dakteris skraidīja pa zobārstu ofisu un teica, nekad viņš savā dzīvē kaut ko tādu nav redzējis. Viņš teica, tā ir normāla parādība, ka tas ir pilnīgi normāli, ka tas zobs būs miris un tā tālāk un būs jāliek implants no kāda no taviem kauliem iekšā un jātaisa liela operācija. Vienkārši ar laiku tie zobi izkritīs. Un tagad tajā rentgenē redzams, ka nav nekāds melnums, ka viss ir normāli. Un viņa bija dziedināta. Tikai
uzņemot šo vārdu ticībā. Vai arī tas vārds, kas tiks sludināts, bija spēcīgs. Jautājums tev, kā spogulis tevi ir kādreiz izglābis un vari arī minēt gadījumus, kad tiešām vārds ir bijis tev kā spogulis, vai varbūt kādās attiecībās, vai varbūt kādās dzīves situācijās. Un saprati, Dievs mani redz savādāku, mani ir radījis savādāku, man ir kaut kas cits nekā paredzēts nekā to, ko man varbūt stāsta pasaule vai apkārtējie cilvēki, un tas tevi paglāba. Numurs 25 44 22 8 8.

0: agrāk likās, nu, liecības, nu, neesmu tāds baigais liecību cilvēks, līdz, nu, nesāku klausīties Kristīgā radio, un tu es domāju, kā jums izdodās to vidi tādu radīt, ka cilvēki tā var atvērties, un ka svētais gars tik ļoti iedvesmo, un tik brīnišķīgas liecības nāk ārā, un tiešām es esmu, jā, vairākas reizes arī rakstījis tam cilvēkam, kas ir liecinājis savu liecību par to, ko man deva viņa liecība.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas Kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

Pulkstens ir 7:55 minūtes. Atgādinu, Jākaba vēstulē 21. nodaļā, 21. pantā, 1. nodaļā teikts, tāpēc nolikdami visu netīrību un lielo ļaunprātību. Lēnprātībā saņemiet iedēstīto vārdu, kas var izglābt jūsu dvēseles. Arī tā kā šajā dziesmā teikts, likt pēdas tavās pēdās un neskatīties atpakaļ. Šī rīta jautājums ir, kā spogulis tevi ir kādreiz izglābis? Numurs 2544-2288 un turpinām ar šo jautājumu nākamajā stundā.

0: Pulkstens ir 8 un šajā brīdī Latvijas Kristīgā radio ziņas. Ar tām studijā Jākaps Cēmers. Ministru kabinets šodien pulkstens 12. Ārkārtas sēdē skatīs informatīvo ziņojumu par aktuālo situāciju Latvijas nacionālajā aviokompānijā Air Baltic. Jautājumu skatīs sēdes slēgtajā daļā. Valdības ārkārtas sēde notiks dienā, kad Air Baltic atbilstoši obligāciju emisijas nosacījumiem jāveic kārtējais procentu maksājums. Vienlaikus 17. Augustā paredzēta atkārtot Air Baltic obligāciju turētāju sanāksme, kurā plānots lemt par 14. Augusta un 14. Novembra procentu maksājumu kapitalizāciju proti procentu pieskaitīšanu obligāciju pamatsummai nevis izmaksu naudā. Pirmā obligācija turētāju sanāksme 3. Augustā nenotika nepieciešamā kvoruma trūkuma dēļ. Šonedēļ Air Baltic padome ir apstiprinājusi biznesa plānu, kas tostarp likviditātes uzlabošanai paredz piesaistīt 225 miljonu eiro pagaidu finansējumu, izmantojot 2029. Gada prioritārajām obligācijām esošo nodrošinājumu kopumu, kā arī samazināt plānoto lidmašīnu floti no 100 līdz aptuveni 40 lidmašīnām 2031. Gadā. Šodien sāksies konkursa energoefektīvākā ēka Latvijā 2026 pieteikto ēku vērtēšana, un žūrija klātienē apmeklēs un vērtēs 23 energoefektīvas ēkas 10 apdzīvotās vietās Latvijā. Konkursa energoefektīvākā ēka Latvijā mērķis ir veicināt labo praksi ēku energoefektivitātes un ilgtspējas jomā, īstenojot energoefektīvu ēku būvniecību, atjaunošanu un pārbūvi, tādējādi samazinot siltumnīcu efekta gāzu emisiju daudzumu atmosfērā un veicinot sabiedrības izpratni par labbūtību, ēku, siltumnoturību, telpu, mikroklimatu, kā arī siltumnīcas efekta gāzu emisiju samazināšanas nozīmi un iespējām, lai radītu kvalitatīvu arhitektoniski izteiksmīgu dzīves telpu. Pieteikumus konkursam Energoefektīvākā ēka Latvijā 2026 varēja iesniegt līdz 18. Jūnijam. Ķipseles izstāžu centrā Rīgā no šodienas līdz svētdienai norisināsies populārās kultūras svētki Unicorn. Unicorn vairāk nekā 10 gadus pulcē fanu kopienu ar dažādām, bet vienojošām interesēm no anime un videospēlēm līdz cosplayam, komiksiem un K-pop. Pasākuma programmā paredzēti cosplaya šovi un konkursi, K-pop, deju priekšnesumi, mākslinieku aleja, spēļu aktivitātes, kā arī dažādi konkursi un radošās aktivitātes. Ārvalstīs. Japāna vakar izteikusi Maskavai stingru protestu, reaģējot uz Krievijas diktatora Vladimira Putina pirmo vizīti Kuriļu salās, ko Tokija uzskata par savas teritorijas sastāvdaļu. Starp Japānu un Krieviju pēc otrā pasaules kara joprojām nav noslēgts oficiāls miera līgums, jo starp abām valstīm pastāv teritoriālas domstarpības. 1945. Gadā padomju armijas okupēto Kuriļu salu dienvidu daļu Japāna joprojām uzskata par savām ziemeļu teritorijām. Tokija pretendē uz Iturupas, Kūnašīras, Šikotanas un Habomai salām, atsaucoties uz divpusējo 1855. Gada traktātu par tirdzniecību un robežām. Maskava savukārt uzskata, ka Krievijas suverenitāte par dienvidu Kuriļu salām nav apšaubāma. Putins ieradās Kuriļu salās pēc Sahalīnas apmeklējuma, kur vēroja Krievijas kara flotes manevrus un piedalījās sanāksmē, kas bija veltīta Krievijas austrumu robežu drošībai. ASV prezidents Donalds Trumps vakar paziņojis par muitas tarifu piemērošanu dronu un to komponentu importam atsevišķām preču kategorijām paredzot 100% tarifu. Prezidents šo lēmumu pamatoja ar drošības apsvērumiem un vēlmi samazināt ASV atkarību no importa. Saskaņā ar Baltānama paziņojumu 100% tarifs tiks piemērots noteiktu dronu sistēmu importam, to starp tām, kuru pacelšanās svars pārsniedz 25 kg, mazākiem bezpilota lidaparātiem tiks piemērots 25% tarifs. Paziņojumā teikts, ka tarifi veicinās bezpilota lidaprātu un to komponentu ražošanas apjoma palielināšanos iekšzemē un samazinās atkarība no ārvalstu piegādes ķēdēm. Saskaņā ar vairākiem pētījumiem 2006. Gadā dibinātais Ķīnas uzņēmums DJI pēdējos gados ieņēmis vairāk nekā 2/3 no pasaules dronu tirgus. Lielākā daļa jauno ASV tarifu stāsies spēkā 3. Septembrī. Karstuma viļņi Vācijā šogad izraisījuši aptuveni 12,5 tūkstoši nāves gadījumu, kas ir ievērojami vairāk nekā iepriekšējos gados. Vakar paziņojis Roberta Kocha institūts. Institūts apkopojas datus par periodu no 6. Aprīļa līdz 2. Augustam un norāda, ka karstuma izraisīto nāves gadījumu skaits šajā periodā ir lielāks nekā iepriekšējos gados, rēķinot visa gada griezumā un pārspējis pat tādus gadus kā 2018. Gads, kad karstuma dēļ gāja bojā 9400 cilvēku un 2019. Gads, kad augsto temperatūru dēļ mira 7700 cilvēki. Roberta Kocha institūts norāda, ka šī gada rādītāji ir aplēses un kopējais ar karstumu saistīto nāves gadījumu skaits šogad varētu būt vēl lielāks. Spēcīgās lietusgāzes Japānas austrumos gājuši bojā vismaz 4 cilvēki, šodien paziņojušas varas iestādes. Lietusgāzes sākās vakardienas vakarā un todēļ tūkstošiem cilvēku iestrēga Naritas lidostā, kā arī tika traucēta satiksme un elektroapgāde. Tika arī izsludināti brīdinājumi par iespējamiem zemes nogruvumiem. Viens no bojā gājušiem tika atrasts miris uz aplūduša ceļa. Tā bija kāda 66 gadus veca sieviete, kas tika atrasta mirusi pārplūdušā automašīnā. Vēl viens vīrietis tika atrasts miris uz ielas, vēl viena bojā gājušā dzimums pagaidām nav zināms. Varas iestādes bažījās, ka mirušo skaits varētu vēl pieaugt. Japānas meteoroloģijas aģentūras pārstāvis vakardienas preses konferencē norādīja, ka lietusgāzes ir neierasti spēcīgas. Ar šo izskan šī rīta Latvijas Kristīgajā radio ziņas turpinājumā laika apstākļu prognoze šodienai. Rīgā šobrīd ir plus 15 grādi un vietām saulains laiks. Šodien pēcpusdienā gaisa temperatūra būs no plus 19 grādiem Krievijas pierobežā līdz plus 26 grādiem Zemgalē. Gaidāms neliels un mainīgs mākoņu daudzums. Mākoņienāks laiks saglabāsies valsts austrumos, kur dažviet var uzlīt. Vējš galvenokārt lēni pūtīs no rietumiem, dienvidu rietumiem. Savukārt Rīgā būs sausa un pārsvarā saulaina diena. Gaisa temperatūra sasniegs plus 25, plus 26 grādus.
1: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
2: Šā gada 22. Augustā, pulksten 10. Lēdmanes pagaste Druvās notiks draudzes zilais krusts rīkotais ikgadējais no jau 13. Gadu pēc kārtas Kristīgās muzikas festivāls dzimuši mūžībai. Būs iespēja visiem slavēt mūsu kungu Jēzu Kristu dziesmās. Visas dienas garumā varēs apmeklēt trušu karalisti un cerību taku bez maksas. Būs arī bezmaksas pusdienas visiem. Dalībnieks lūdzam pieteikties pat tālruni 25615144 Jānim. Slavēsim kopā mūsu kungu Jēzu Kristu.
3: Mežstrādes uzņēmums Sijā Laskana pērk cirsmas izstrādei un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 717.
4: Privātā pamatskola un pirmsskola Kompass aicina bērnus mācīties drošā, radošā un atbalstošā vidē. Pie mums katrs bērns tiek pamanīts, iedrošināts un saņem atbalstu savā izaugsmē no pirmsskolas līdz 6. Klasei. Atrodamies Meža parkā, Koknesis prospektā 15. Kompass. Vieta, kur bērnam augt, mācīties un justies piederīgam. Tālrunas saziņai 263 79 201 www.skolakompass.lv

Ar tevi dzīvoju es katru dienu, un katru dienu ar tevi staigāšu. Ar ko tad es staigāju? Ar to standartu, ko Dievs man ir nolicis, ar Jēzu. Šī rīta jautājums tev, kā spogulis tevi ir kādreiz izglābis? Duels nozīmes jautājums, gan fiziski, gan garīgi. Kā spogulis tevi ir izglābis? Kādreiz tevi ir izglābis? 2544-2288 numurs tavai ziņai, un turpinam pēc šīs dziesmas.

Šī rīta jautājums, kā spogulis tevi ir kādreiz izglābis. Un šajā rītā pirmais atbildi iesūtīja Egīls, un Egīls raksta šādi. Dzīves spogulis ir vajadzīgs, lai katrs paskatāmies uz sevi un citu acīs nepaliktu smieklīgi. Svētīgu dienu, lai nebūtu greizie spoguļi. Egīl, ja godīgi nesaprotu, varbūt, ko nozīmē dzīves spogulis, taču varbūt jūs domājat to spoguli, kas ir Bībelē teikts, kas ir patiesība. Un ja ir patiesība, tad jā, tad ir dzīves spogulis visiem vienāds. Un Egīls arī piebilst, paldies Dievam, ka spogulis nav domāts tikai, lai saķemētu savus matus, bet ikdienā var būt vajadzīgs. Un viņš vēl piebilst, mēs bērniem esam spogulis. Un tāpēc, ka Egīl, jūs sakat, mēs bērniem esam spogulis, kāds varbūt teiks jā un kāds varbūt teiks nē, manuprāt, tad ir vērtīgi pievienot rakstu vietu no Mateja evaņģēlija 10. Nodaļas. Un tur Jēzus 24. Pantā un vēl izlasīšu no 25. Panta ir teikti šādi vārdi. Māceklis nav augstāks par savu mācītāju, nedz kalps par savu kungu. Māceklim pietiek, ja tas top kā viņa mācītājs un kalps kā viņa kungs. Ja māceklis nav augstāks par savu mācīt,

Nedrīkst aizmirst, kādi mēs bijām un kādi mēs esam. Un Jānis arī piebilst, nebūsim aizmāršīgi klausītāji, bet gan darba darītāji. Jā, un tas sasaucās ar to vārdu no Jākaba vēstules, ko lasīju, ka lai mēs neesam aizmāršīgi klausītāji, paši sevi maldinādami. Jo, ja kāds ir vārda klausītājs un nedarītājs, tas līdzinās vīram, kas savu miesīgo seju aplūko spogulī. Jo viņš sevi aplūko un aiziet un tūlīt aizmirst, kāds viņš bija. Jā, ja vārds uzrāda mums kādas lietas, tas ir domāts, lai atklātu mums patiesību. Un patiesība dara mūs brīvus. Brīvus no kā? Tiešām brīvus no nevajadzīgām lietām, lai mūs atraisītu. Un, protams, ja Dievs mūs ir radījis, viņš zina labāk, kā viņš mūs ir radījis, kam viņš mūs ir radījis, un tāpēc viņš arī saka, lai mēs lēnprātībā pieņemam iedēstīto vārdu. Ar pārējām ziņām turpināšu pēc raidījuma, lai nāk tavs vārds. Tagad grupa Crowder ar dziesmu Es gribu būt tajā namā, kur darbojas tas kungs.

Dievs sagaida, ka mēs pirmām kārtām paļaujamies uz viņu, nevis uz kaut kādiem ārējiem spēkiem. Nevis uz kaut kādu politisku spēku, nevis uz kaut kādu līderi, pat ne uz kaut kādu garīgu vadītāju. Kad Dievs grib, lai mēs pirmām kārtām skatāmies uz viņu. Lai mēs dzīvojam ar to pārliecību, ka viņš ir tas, kurš gādās par mums, ka viņš ir tas, kurš rūpēsies par mums, ka viņš ne brīdī neatstās mūs, ka viņš dos maizi dienišķo, ko likt uz galda, ka viņš dos iespējas strādāt, nopelnīt sev iztiku,

0: Viņš galu galā sargās, ka viņš būs tas, kurš rūpēsies par mūsu veselību. Ja mēs paļaujamies uz viņu, tad viņš arī dod mums pārliecību, lai mēs neviltos cilvēkos. Dievs vēlas, lai mēs paļaujamies uz viņu. Tātad pirmkārt meklējiet kungu, kamēr viņš ir atrodams.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.
2: Jā, šī rīta jautājums, kā spogulis tevi ir kādreiz izglābis, un paldies, Aigar, mazliet amizanta ziņa no jums. Tiešām padalīšos ar jums, klausītāji, pēc raidījuma, lai nāk tavs vārds, un varat pievienot arī savu ziņu uz numuru 2544-2288 un ziņu, jeb jautājumu, atrast arī mūsu WhatsApp statusā. I wanna face that fire, it won't

Ikdienas pārdomas raidījumā, lai nāk tavs vārds. No otrdienas līdz piektdienai 8:30 Latvijas Kristīgā radio ēterā.

0: mēs varam stāvēt aizsardzības pozīcijā. Līdzīgi kā Efesa draudze. Viņi ienīda ļaunus cilvēkus, viņi stāvēja par patiesību, viņi gāja cauri grūtumam. Un Jēzus saka, bet ar to nepietiek. Viņš saka, jo tu esi atstājis pirmo mīlestību. Un mīlestība ir tas pamats, uz kur mums ir jāstāv. Jēzus ir tā mīlestība. Pats Jēzus savā personā. Ja mēs neesam piedzīvojuši to, tad mēs neesam izdzīvojuši to maksimumu, kur Dievs grib, lai mēs izdzīvojam. Un šodien es tālāk neiešu. Kaut gan īstenībā sestais pāns ir interesants. Mēs viņam pieskarsimies trešdien Bībeles studijās. Bet septītais pāns, it sevišķi vecāki sapratīs, par ko iet runa. Tur ir teikts, ka mausis, tas lai dzird, ko gars saka draudzēm. Tam, kas uzvar, es došu ēst no dzīvības koka, kas ir Dieva paradīzē. Kam ausis, tas lai dzird, ko gars saka draudzēm. Tiem, kuriem ir bērni, mēs zinām, tas, ka ir ausis, tas nenozīmē, ka dzird vai nevienmēr. Bet mums ir ļoti svarīgi saprast, kurš to atgādina. Pirmais pāns. Efezas draudzes eņģelim raksti, tā saka tas, kas tur rokās septiņas zvaigznes. To saka pats Jēzus Kristus. Viņš saka, es tev dodu norādījumu. Un ja tev ir ausis dzirdēt, tad klausies, ko es tev saku. Viņš saka, atgriezies pie pirmās mīlestības. Jo viņš saka, tā pirmā mīlestība ir vislielākā svētība, kas var būt tavā dzīvē. Tā pirmā mīlestība ir tā, kas veido izmaiņas tavā dzīvē. Tā pirmā mīlestība ir tā, kas var izveidot tevi un aizvest tur, kur Dievs grib, lai tu esi. Un šodien mēs šeit apstāsimies, un es tev gribu iedot tādus pāris ieteikumus. Šis pants aicina apstāties un pārbaudīt savu garīgo dzīvi. Un es gribētu, ka katrs no mums šajā nedēļā atrod laiku paņemt un uzdot tādu nopietnu jautājumu īstenībā sev. Vai es joprojām mīlu Kristu, tā kā toreiz, kad viņš man izglāba? Tas, ka viņš tevi mīl, tas ir fakts. To nekas nespēja mainīt. Jo Jēzus saka, ne augstumu, ne dziļumu, ne plašumu nespēja šķirt mūs no Dieva mīlestības, kas ir atklājusies Jēzu Kristu. Bet vai es viņu mīlu tieši tāpat kā toreiz, kad es viņu pirmo reizi iepazinu? Paņem laiku un padomā par to. Atceries tos pirmos darbus. Atceries tās pirmās sajūtas. Un mums katram sevi ir jāpārbauda kaut kur šajās lietās. Jo līdzīgi kā ģimenes dzīvē, mēs varam ieiet vienkārši rutīnā. Bet es ticu, ka Jēzus mums ir paredzējis nevis rutīnu, bet dzīvību un dzīvības pārpilnību. Jo es domāju, jūs piekritīsiet, kad ir starpība dzīvot mīlestības pilnu dzīvi vai dzīvot kopā tā kā komunālajā dzīvoklī vienkārši. Katrs maksā savus rēķinus, katram savu dzīvi, bet nu sanākam kopā, nosinam bērniem dzimšanas dienu. Un pārējais, tas attiecās uz tevīm un mana dzīve ir uz manīm. Un jautājums, vai mēs gadījumā nesākam tieši tāpatās pavadīt laiku ar Jēzu? Kad mēs atnākam, mēs zinām slavēšanas dziesmas no galvas, mēs atnākam, nu, mēs dziedam tāpēc, ka visi dzied. Es kaut kad piefiksēju, kad es tagad cenšos lasīt Bībeli vairākās valodās, dēļ viena iemesla. Krieviski un angliski. Ziniet, kāpēc? Jo man ir jādomā līdz, ko es lasu. Jo pretējā gadījumā, it sevišķi, ja bībelīte vēl ir pasvītrota, tad mēs lasam, nē, šito es zinu, šito es zinu, šito es zinu, šito es zinu, šito, nē, šitas ir tā, jā, šito varētu tam pateikt. Un beigās, tu saproti, nu, es to savu normas izpildīs, nodaļas izlasīs, jā, nu, viss kārtībā. Bet es tās šodien sēdēju no rīta un domāju, bet es negribu, ka man ir tādas attiecības ar Dievu. Es gribu, ka manas attiecības ar Dievu ir mīlestības pilns. Un viņš mani mīl ar mūžīgu mīlestību. Kā jau es teicu, to neizmainīs nekas. Bet vai es no savas puses eju pie viņa šī kā pie dzīvā ūdens avota, un vai es eju smelt no šīs pirmās mīlestības? Un īstenībā Bībele saka, tas ir ļoti nopietns brīdinājums mums visiem. Tāpēc es gribu aicināt tevi pārdomā. Paņem velti laiku. Jo bieži vien mēs iepirkumu sarakstu plānojam daudz uzmanīgāk nekā savu dzīvi. Jo tas, kāda būs tava dzīves kvalitāte pēc mēneša, diviem, trim, nosaka to, kurš šodien ir tavs attiecības ar Jēzu Kristu. Un ja tu viņus esi atstājis, vienkārši nāc pie viņu un saka tās, es gribu atgriezties. Lasi Dievu vārdu, klausies par viņu, lūdz viņu un pavadi laiku ar viņu. Un tu redzēsi, kā izmainās viss.
1: Aicinām pievienoties vietas kopienai. pie.lv/vītra/vieta. Mūsu dievkalpojumi notiek svētdienās, pulkstens 11:00, Ezera ielā 31, Talsos.

Pulkstens ir 8:40 minūtes, dzirdējāt Lību Ēci ar dziesmu Visā pasaulē. Šī rīta jautājums jums, kā spogulis tev ir kādreiz izglābis? Numurs 25 44 22 88 un turpinam pavisam drīz.

Un tagad padalīšos ar kādām ziņām, kas runā varbūt pat vairāk ar to, ko fiziskais spogulis tev atgādina, bet, protams, arī tam var vilkt paralēles garīgi. Un pirmā ziņa no Aigara, kā jau iepriekš solīju, un Aigars no Jūrmalas raksta šādi. Mani spogulis tiešā nozīmē cenšas glābt no mūžīgās pazudināšanas ik reizi kopjot vārdu. Proti, ik reizi to darot redzu, ka jaunāks nebūt nepalieku, tieši pretēji. Vairāk un vairāk iezogās vēl pa kādam sirmam bārdas saram, vēl pa kādai krunciņai sejas vaipstos. Un Aigars raksta ar tādu smejošo sejiņu. Un tas man ir kā atgādinājums, ka uz šīs zemes nepalikšu mūžīgi, un ka man ir cieši jāsatver debesu tēva roka, lai nepaliktu neglābts kaut kur pusceļā. Pusceļā starp debesīm un zemi. Jā, pusceļā starp debesīm un zemi tiešām mēs neviens nevaram karāties, un Aigars arī piebilst visiem izdevušo šo visideālāko vasaras dienu. Nu, ja uz to jāsaka atsauce, tad tiešām šodien ir labākais laiks, šobrīd ir labākais laiks, šodien ir žēlastības diena. Un brīnišķīgi, kad mēs varam šādu vārdu arī ieraudzīt Bībelē, ka šodien tiešām ir visbrīnišķīgākais laiks, ka šodien ir žēlastības diena, un šodien ir žēlastības diena arī priekš tava kaimiņa, arī priekš tava ienaidnieka. Šodien ir visideālākā diena, jo Dieva patiesība viņam ir pieejama. Tā iet soli pa solim blakām, lai kurā gaitā viņš šobrīd šajā brīdī atrastos. Un tā, protams, rāda to, kas viņš ir. Ka viņš ir radīts Dieva tēla līdzībā, pēc Dieva tēla un līdzības, un radīts, lai dzīvotu brīvībā, uzvarā un tajās lietās, ko Jēzus mums ir atklājis. Vineta, atbildot uz jautājumu, kā spogulis tevi ir kādreiz izglābis, raksta šādi. Redzot sevi spogulī, pateicos radītājiem par to, ka brīnišķīgi mani ir veidojis manas mātes miesās. Un Vineta arī piebilst, nemaz nelietoju krāsaino kosmētiku, un vēl vēlāk piebilda, negribu sabojāt to, ko Dievs devis dabīgu. Bet tad man uzreiz, Vineta, lasot jūsu ziņu atgādināju, atnāca atmiņā rakstuvieta no Esteras grāmatas, kad, jā, kosmētika varbūt ir ar dažādu reputāciju un arī ar negatīvas ietekmes sastāvdaļām, bet atcerējos Esteras grāmatā teikto rakstuvietu, kad Estere tika savasta kopā ar citām jaunām skaistām meitenēm un jaunavām, lai kļūtu par ķēniņa Ahasvera sievu. Iespējamo. Un otrajā nodaļā, 9. pantā, ir teikt šādi par Esteri. Jaunā meitene patika viņam, tas ir pārvaldniekam par visām sievām. Viņa ieguva viņa labvēlību, un viņš pasteidzās piešķirt viņai visiedarbīgākos skaistuma kopšanas līdzekļus un piemērotu uzturu. Nodeva viņas rīcībā 7 pašas labākās no visām ķēniņa pilskalponēm un novietoja viņu ar kalponēm sievu nama skaistākajā daļā. Tātad arī skaistuma kopšanas līdzekļiem ir sava vieta, un varbūt ķermeņa kopšanas līdzekļus vai arī kosmētiku varam uztvert kā savā ziņā drēbes, kā vēl vienu veidu, kā sevi ietērpt. Bet, protams, arī jāskatās gan jau līdzi, ko mēs liekam uz savu ķermeņa, tāpat kā citi skatās līdzi, ko viņi ēd un to, ko viņi ģērb. Jautājums tev, kā spogulis tevi ir kādreiz izglābis? Numurs 25442288, tas ir jautājums ar duālu nozīmi, gan varbūt amizanta pieredze tev ir bijusi, vai arī tu uz to skaties vairāk tā kā garīgi, jo varam vilkt paralēles ļoti viegli.
Numurs 2544-2288. Jasons Grejs tagad ar dziesmu Dzīvo zeme. Es zinu, ka redzēšu tavu labestību dzīvo zemē.

Tikko dzirdējāt dziesmu Es redzēšu tavu labestību dzīvo zemē. Un arī tāda ziņa, paldies Ieva par jūsu ziņu. Tiešām gribas teikt, ka Dieva labestību var redzēt jūsu dzīvē. Tagad Fils Vikams ar dziesmu Brīnumu darītājs.

Mēs esam brīnuma darītāji Dieva pusē. Viņš ir tāds pats Dievs, kāds viņš bija iepriekš, tāds pats viņš ir arī ar mums. Vai tas neizklausās kā spogulis, kas tevi var koriģēt? Šī rīta jautājums tev, kā spogulis tevi ir kādreiz izglābis? Vai tas ir bijis fizisks vai garīgs Dieva vārda spogulis? Ar to turpinām nākošajā stundā, numurs tavai ziņai 2544-2288, pulkstens 9. Kristīgās ziņas.

0: Šajā brīdī jūs uzmanībai Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas. Ar tām studijā Jākaps Cēmērs. Irākas augstākā apelācijas tiesa apstiprinājusi lēmumu, kas ļauj kādai kristietei oficiāli reģistrēt savu reliģisko piederību kā kristietei, atceļot musulmanes statusu, kas viņai bija noteikts saskaņā ar valsts tiesību aktiem. Sieviete, kas identificēta ar pseidonīmu Marjama, valdības reģistros bija reģistrēta kā musulmana, lai gan viņa sevi identificēja kā kristieti. Kristīgā juridiskā aizstāvības organizācija ADF International, kas atbalstīja sievietes juridisko cīņu, norādīja, ka tiesas lēmums uzliek Irākas amatpersonām pienākumu labot šo ierakstu. Juridiskā organizācija, kas aizstāvēja sievieti, arī norādīja, ka neprecīza vai uzspiesta reliģiskā piederība Irākā un tādās valstīs kā Bangladeša, Ēģipte, Malaizija un Pakistāna var nozīmēt, ka bērniem jāapgūst reliģiskā izglītība, kas ir pretrunā ar viņu pārliecību, kā arī tas var radīt šķēršļus laulībām. Lai gan Irākā reliģiskā piederība netiek norādīta uz fiziskajām identifikācijas kartēm, valdība šo informāciju glabā iekšējā datubāzē, kur šāda klasifikācija joprojām var radīt būtiskas personiskas vai juridiskas sekas. Starptautiskais pakts par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām garantē, ka ikvienam ir tiesības uz domu, apziņas un reliģijas brīvību, tostarp tiesības izvēlēties savu reliģiju. ASV valdība novirzīs gandrīz 2 miljārdus dolāru veselības aprūpei un humanitārai palīdzībai, ko vairāk nekā 20 valstīs nodrošinās ticībā balstītās organizācijas. ASV valsts departaments 6. augustā paziņoja, ka šis finansējums ir lielākais globālās veselības aprūpes ārvalstu palīdzības finansējums ticībā balstītajām organizācijām vairāk nekā 20 gažu laikā. Tiek lēsts, ka tās sasniegs 7 miljonus cilvēku 16 humanitāro krīžu skartajās teritorijās. Aptuveni 1,4 miljārdi dolāru tiks novirzīti veselības aprūpes pakalpojumiem. Paredzams, ka veselības aprūpes finansējums atbalstīs vairāk nekā 2,5 tūkstošus ticībā balstītas slimnīcas un klīnikas 17 valstīs un nodrošinās apmācības vairāk nekā 30 tūkstošiem kopienu veselības aprūpes darbinieku. Vēl 538 miljoni dolāru tiks novirzīti humanitārai palīdzībai, ko sniegs organizācija Samaritan's Purse un World Vision Compassion International konsorcijas. Saskaņā ar ASV valsts departamenta sniegto informāciju, vairāk nekā 100 miljoni dolāru būs nekavējoties pieejami reaģēšanai uz katastrofām 23 valstīs, kurās pastāv augsts katastrofu risks. ASV pārstāvju palātas tieslietu komitejas republikāņu deputāti pauž bažas, ka grozītais Dienvidkorejas viltus ziņu likums var apdraudēt ASV pilsoņu un uzņēmumu vārda brīvības tiesības. Komitejas priekšsēdētājs Jims Jordans, republikānis no Ohio štata un vēl trīs citi republikāņi pagājušajā ceturtdienā nosūtīja vēstuli Korejas mediju un komunikāciju komisijas priekšsēdētājam, kritizējot izmaiņas Dienvidkorejas informācijas un komunikāciju tīkla likumā. Saskaņā ar grozīto likumu, Korejas mediju un komunikācija komisija var piemērot naudas sodu līdz 1 miljardam vonu jeb 656 tūkstošiem ASV dolāru personām, kuras izplata informāciju vairāk nekā 2 reizes, pēc tam, kad Dienvidkorejas tiesa to ir atzinusi par nepatiesu vai manipulētu. ASV likumdevēja rakstīja, šie grozījumi rada nopietnus draudus vārda un izteiksmes brīvībai tiešsaistē un ļautu Korejas mediju un komunikāciju komisijai sodīt amerikāņu uzņēmumus un to lietotājus par viņu konstitucionāli aizsargāto tiesību īstenošanu. Viņi arī norādīja, ka likums varētu tieši ietekmēt ASV piederošās platformas, tostarp YouTube, Facebook, X un Instagram. Likumdevēji pieprasīja, lai Dienvidkorejas amatpersonas līdz 20. augustam sniegtu skaidrojumu par likumu. Bažas arī izskan laikā, kad Mors Tans, kurš no 2019. Līdz 2021. Gadam bija ASV vēstnieks īpašos uzdevumos globālās krimināltiesiskās sadarbības jautājumos, joprojām nedrīkst izbraukt no Dienvidkorejas. Pagājušajā mēnesī viņam tika izvirzītas apsūdzības saskaņā ar informācijas un komunikāciju tīklu likumu. Pagājušajā ceturtdienā, kadā intervijā raidierakstam, bijušais vēstnieks atkārtoti apgalvoja, ka Dienvidkorejas valdības rīcība pret viņu ir atriebība par viņa opozīciju tam, ko viņš raksturoja kā komunistisko apvērsumu un tam sekojošo tīrīšanu, kas pašlaik notiek Dienvidkorejā. Ar šo izskan Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas. Kristīgās ziņas varat lasīt mūsu tīmekļa vietnē lkr.lv, kā arī Latvijas Kristīgā radio mobilajā lietotnē. Turpinājumā laika apstākļu prognoze šodienai. Rīgā šobrīd ir plus 17 grādi un vietām saulains laiks. Šodien pēcpusdienā gaisa temperatūra Latvijā būs no plus 19 grādiem Krievijas pierobežā līdz plus 26 grādiem Zemgalē. Gaidāms neliels un mainīgs mākoņu daudzums. Mākoņaināks laiks saglabāsies valsts austrumos, kur dažviet var uzlīt. Vējš galvenokārt lēni pūtīs no rietumiem, dienvid rietumiem. Rīgā būs sausa un pārsvarā saulaina piektdiena. Gaisa temperatūra sasniegs plus 25, plus 26 grādus.
1: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
2: Kristīgās literatūras veikalā Liepājā Peldu ielā 4 var iegādāties kristīgu literatūru, bībeles un apsveikuma kartītes. Darba laiks no 12.00 līdz 14.00 darba dienās. Var apkalpot arī citā laikā, ja iepriekš tiek pieteikts. Pieteikšanās pa tālruni 28-22-33-22. Atkārtoju 28-22-33-22.
3: Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8-40-717.
4: No sirds pateicamies ikvienam, kurš jau ir atsaucies un ar savu parakstu atbalstījis draudzes Ģedzeman iniciatīvu, aicinot Rīgas domi nodot draudzes bezatlīdzības lietošanā Zemeskabala Skanstes ielā 31. Pateicoties jūsu atsaucībai, jau ir savākts vairāk nekā 1000 parakstu, kas ir aptuveni puse no nepieciešamā parakstu skaita. Parakstu vākšana turpinās. Ja esi Rīgas iedzīvotājs, aicinām arī tevi iesaistīties un ar savu parakstu atbalstīt draudzes turpmāko garīgo, sabiedrisko un labdarības kalpošanu. Parakstīties iespējams Mateja Baptistu draudzē Rīgā Matīsa ielā 50B. Ar pilnu kolektīvā iesniegumu saturu iespējams iepazīties mūsu mājaslapā lkr.lv. Paldies par jūsu atsaucību un atbalstu!

Pulkstens ir 9 un pavisam 13 minūtes grupā Cochran & Co. Es sastapu Jēzu parkingā. Šī rīta jautājums tev, kā spogulis tevi ir kādreiz izglābis, ar to turpinam pēc nākošās dziesmas.

0: Šī rīta jautājums, kā spogulis tevi ir kādreiz izglābis? Duels jautājums par tādu salīdzināšanu. Iespēju salīdzināt fiziskās lietas ar garīgajām, jo tām ir būtībā viegli vilkt paralēles, pirmkārt jau tādēļ, kad spogulis tiek izmantots arī kā salīdzinājums, jeb kā ilustrācija Bībelē. Un tagad padalīšos ar kādu ziņu no Ievas, un Ieva dalījās, ka viņai spogulis arī ir bijis par labu ietekmi, lai gan kādreiz netik labu.
1: Man tagad jau ir pāri 50, nu tikko pāri 50, bet jaunībā bija tik kompleksaini, iespējams simpātiski meiteni, bet es to neredzēju, kad viņiem jēs par savu kristu, par savu kungu, un Dievs kā mainīju, arī skatu sevi. Tiešām paskatījos spoguli, es pateicīgi Dievam, ka viņš man ļauj pieņemt tādu, kādu es esmu. Un ik pa laikam tikai iepriecina ar skaistu matu sakārtojumu, kā man iepriekš nav izdevies. Nu, tā kā pašai izdomāt, Dievs jau man matus lokāņus darīt un garus. Un tāpat tās arī pirmums nāk, citi varbūt tur vēdājās, bet es priecājos, jo tiešām Dievs tik interesants man un tāds sirms čipsniņa priekšā ir izdevies. Nav jākrāst un gandrīz vai tiešām. Man tika izaugt ļoti labi izskatās, un kādreiz man likās, ka man jāsimetriski steja, bet tagad arī tā vairs neliekās, un ka tiešām liekās ar gadiem būt jābēdājis, ne, es ar gadiem priecājos, jo Dievs paceļ, un arī, nu, tā kā skatam dot klāt arī gudrību, un vēl mācīties, un tiešām es esmu pateicīgi Dievam, jo iepriekš to nenovērtēju, tā kā slavu Dievam paskatoties publiku, vienmēr apcerot.
0: Jā, teikšu lielu paldies Ievai par šādu ziņu. Un uzreiz tas atgādina rakstu vietu, kas arī atgādina mums par patiesību. Un būtībā par tādu sevis sakārtošanu spogulī. Un šī rakstu vieta ir no Pāvila 2. Vēstules korintiešiem no 10. Nodaļas. Un izlasīšu no 3. Panta. Mēs dzīvojam gan pasaulē, bet necīnāmies pasaulīgi, jo mūsu cīņas ieroči nav miesīgi, bet spēcīgi Dieva priekšā cietokšņu noārdīšanai mēs apgāžam prātojumus un visas augstprātīgās iedomas, kas paceļas pret Dieva atziņu un uzvaram visus prātus, lai tie ir Kristum paklausīgi. Varbūt skan mazliet abstrakti, bet tiem cilvēkiem, kur ir slīguši depresijā vai tiem, kuri ir nomākti ar dažādām domām, viņiem ārkārtīgi un akūti ir vajadzīga patiesība, jo viņi tiešām slīkst dziļā bedrē. Droši vien jūs esat tādus cilvēkus sastapuši, mēģinājuši viņus iedrošināt un viņiem teikt, nu nē, tas, ko tu domā, nu nav tā nav īstā patiesība, par ko tu runā. Un mēģinājuši viņu vai vīriet vai sievieti uzvest uz pareizā ceļa. Es atceros arī kādu sievieti, mācītāju sievu, jeb sludinātāju vai evaņģēliste sievu, kuru nācās satikt, un viņa pastāstīja un padalījās kā 5 gadu laikā. Viņu no tāda uzbrukuma viņas miesai Dievs izcēla ar šo rakstu vietu. Viņa bija tik vāja un kaulos tik izdilusi, kad viņai galva karājās bezspēcīgi un zots balstīja viņas galvu uz krūškurbja.

Viņa ļoti uzsver tieši šo rakstu vietu, kad ļoti svarīgi šķirot ir tās domas. Paldies, Ieva, par jūsu ziņu. Arī tiešām priecājos līdzi, klausoties par to, kā jūs priecājaties par saviem matiem. Un, jā, Dievs brīnišķīgi mūs ir radījis un, protams, viņš neaizliedz mums sevi uzturēt un kopt, bet tieši vēl liek rūpēties par savu templi, kas ir svētā gara mājoklis. Jautājums tev, kā spogulis tevi ir kādreiz izglābis? Vai tā būtu dzīves situācija, vai arī tu vēlc paralēles spogulim garīgā ziņā un Dievu vārdu uzskati par spoguli? Tad, ja tev tā ir gadījies, numurs 2544-2288 tavai ziņai un turpināsim pēc intervijas.

0: Man kā jaunai kristietei salīdzinoši bija svarīgi saprast, varbūt vai dzirdēt citu cilvēku stāstus, nu, kā tas ir iet vispār ceļu kopā ar Dievu un ko tas nozīmē, jo es nenāku no kristīgas ģimenes un varbūt tas arī tāds, priekš manis bija kaut kas pilnīgi jauns un ar tādiem daudz jautājumiem, ja.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērt arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

0: Šodien intervija par kristīgo pamatskolu ceļš. Par to mums plašāk pastāstīs Guna Rīmane. Sveicināta!
1: Labrīt!
0: Iesākumā iepazīstiniet ar kristīgo pamatskolu ceļš un pastāstiet arī, kas ir jūsu loma tās darbībā.
1: Tātad kristīgā pamatskola ceļš ir tāda īpaša skola Latvijā vienīgā, kuras ir tālmācības skola, bet tādī pašā laikā mēs darbojamies pēc principiem, kā darbojas klātības skolas. Tātad mums katru dienu pēc saraksta ir visas stundas tiešsaistē. Tātad bērns var būt mājās, drošā vidē, savā ģimenē, bet tanī pašā laikā viņš ir kopā ar skolotāju un arī saviem klases biedriem. Un tanī pašā laikā mēs esam kristīga skola un mūsu vērtības ir kristīga audzināšana. Un skolotāji ir kristieši. Varbūt tas ir īsumā.
0: Un jūs to skolu vadat kā... Kā programmas direktore vai direktore?
1: Es esmu skolas direktore un arī skolas veidotāja, jo mēs sākām strādāt no 2018. Gada un šīs gada mums bija ļoti, ļoti īpašs. Katru gadu mēs pielikām klāt vienu klasīti. Un pagājušajā mācību gadā mums bija arī 9. Klase. Mēs bijām tātad pilnā komplektā. Un pirmo gadu mums bija 9. Klases eksāmeni. Pirmo gadu arī no vienkārši valstī bija monitoringa darbi 3. Un 6. Klasītei. Un mēs arī varējām redzēt savu darba rezultātus, par ko mēs tiešām ļoti, ļoti priecājamies. Monitoringa darbos mums bija rezultāti augstāki nekā vidēji valstī, un arī centralizētajos eksāmenos mēs pārsniedzām vidējo valsts līmeni. Matemātikā, kur visiem iet ļoti grūti, mūsu augstākais vērtējums bija 93%. Tā kā mēs esam ļoti, ļoti priecīgi par to, ka mēs sniedzam ne tikai kristīgu izglītību un kristīgu vidi un tādu mīļumu un mājīgumu, bet arī mēs varam sniegt kvalitatīvu izglītību.
0: Gribas jautāt, pēc kādas sistēmas tad darbojas šī skola? Jūs it kā kaut ko unikālu esat izveidojuši, bet izklausās, ka arī sekojat valsts skolu programmas izmaiņām. Vai tas tā ir?
1: Jā, protams, mēs strādājam tā pēc valsts standarta un pēc valsts programmām, nekas nav tikai tātad šis veids, kādā veidā mēs mācamies, ir īpašs, bet viss notiek tāpatās kā parastajās skolās, jo mums ir arī tātad mums arī jāliek ir eksāmeni un viss tāpatās kā parastās skolās. Tā kā mēs no mūsu skolas arī jebkurā laikā var pāriet uz citu skolu un nav nekādas problēmas.
0: Un tad droši vien arī var pievienoties jūsu skolai jebkurā laikā?
1: Jā, jebkurā laikā arī gada vidū, ja ir kādas problēmas, jo mēs ļoti, ļoti aicinām tieši tos tās ģimenes un skolniekus, kuri grib labi mācīties, kuri grib iegūt labu izglītību. Bet tanī pašā laikā ir kaut kādi iemesli vai arī vēlēšanās mājās audzināt savus bērnus un būt mājas vidē. Tā kā, mums ir skolnieki, kuri ir ar veselības problēmām, ir arī tādi, kuri ir vardarbībā cietuši vai arī kādas psiholoģiskas problēmas, kāpēc nevar atrasties normālā skolā, bet tanī pašā laikā mums ir arī tādas ģimenes, kuras vienkārši grib kristīgu audzināšanu un tātad jebkuru bērnu mēs pieņemam.
0: Kā izpaužās tā kristīgā audzināšana? Ko tas nozīmē?
1: Tātad mums skolotāji ir kristieši, un jūs zināt, ka tas jau atstāja iespaidu uz bērniem. Un visās stundās tātad arī tiek pauts arī šis kristīgais viedoklis. Un tad tātad mums ir katras dienas sākumā klases audzinātāji sāk ar mazu tādu nelielu svētbrīdi ar lūkšanu, un katru mazajās klasēs katru nedēļu bērni mācās vienu bībeles pantu no galvas. Jebkurā laikā arī bērni var uzstādīt jautājumus. Viņi var runāt par savu kristīgo piedokli saņemt atbildes arī, kā kristieši to domā. Jā, jūs vēl gribējāt ko jautāt?
0: Nu, tagad man gribas jautāt, un tas viss notiek tiešsaistē, un vairāki sanāk skolēni ir vienā tiešsaistes klasē. Kā tad strādā šie jautājumi?
1: Mums ir dažādi skolēni, mums ir no kristiešu ģimenēm, mums ir no nekristiešu ģimenēm, un tātad neko mēs neuzspiežam nevienam, bet tātad, ja ir jautājumi, tad viņus atbild. Un arī vēl, mums ir tikšanās katru mēnesi. Mums ir ekskursijas vai pasākumi klātienē. Tātad bērni arī redz viens otru un satiekās, un tātad arī ir katrai klasē ir klases audzinātājs, ar kuru var kontaktēties un risināt problēmas, ja kādas ir. Cenšamies visu risināt momentā, uzreiz, lai tiešām arī tā bērniem sniegtu to pozitīvo un kristīgo vidi, kāda mīlošu vidi, kāda varbūt nav citās skolās.
0: Kur tad notiek tās tikšanās klātienē? Un jūs minējāt, cik reizes notiek tā tikšanās klātienē?
1: Tātad mēnesī reizi brauc dažādās mācību ekskursijās bērni. Tātad tas to organizē klašu audzinātāji. Bet visa skola tiekās klātienē trīs reizes gadā. Tātad gada sākumā 1. septembrī mēs visi tiekamies parasti Namdara darbnīcā Gārkalnē. Tas ir tāds viesunams. Un tad Ziemassvētku pasākums parasti mums ir Inčkāna tautas namā, un pavasarī noslēguma, gada noslēgums arī ir kaut kur, piemēram, pagājušajā gadā mums bija Nurjāņos Riedoņa vasarnīcas teritorijā. Tā kā mēs šos pasākumus organizējam tādus, oriģinālus, ģimeniskus, interesantus kur bērni spēj sadraudzēties kopā, būt ar dažādām komandu aktivitātēm, un arī bērni spēj uzstāties. Mums bērni paši vada programmu un paši arī piedalās šo pasākumu veidošanā. Mēs cenšamies maksimāli iesaistīt, un arī tā tad ir šī komunikācija. Nav tā, ka bērni it kā ir vieni paši mājās, bet mums arī notiek šī komunikācija.
0: Man likās interesanti divi aspekti. To, ko jūs minējāt, ka skolai ir aicināti pievienoties tie bērni, kuri grib labi mācīties, un ka skolai arī ir pievienojušies tie, kuri nav kristieši, lai gan tā ir kristīga pamatskola, un kā jūs minējāt, par kristietību tiek runāts bieži un arī tiek atbildēts uz interesantiem jautājumiem. Kas vecākiem ir bijis svarīgi, kad viņi izvēlējās jūsu skolu, vai viņi to ir atklājuši, un it sevišķi, protams, arī tādi, kas ir nekristieši?
1: Tieši tas, kā mēs strādājam, jo, piemēram, mums pievienojās par vienu konkrētu bērniņu, kurš mums bija ar onkoloģiju. Un māma izvēlējās šo skolu, jo šī ir vienīgā tāda veida skola, kur var pieslēgties katru dienu stundām. Jo viņam bija tātad jāpavada ilgstoši laiks slimnīcā, un no slimnīcas arī viņš pieslēdzās stundām. Tātad māma pati bija skolotāja, bet tajā pašā laikā viņa teica tā: es nevaru pati mācīt bērnu, ja man ir jābūt mammai un jāpalīdz. Un tātad viņa izvēlējās šo skolu tieši tāpēc, ka mēs esam skolotāji un viņa ir mamma. Un kad tieši tajā laikā, kad viņam ir ļoti grūti un ir sāpīgi un ir slikti, viņš var atslēgties no tā un pieslēgties stundai, pieslēgties tur, kur ir citi klases biedri, un viņa pēc kāda pusgada jau viņam nebija nevienas šīs vēža šūnas, un mamma uzskata, ka tieši šāds skolas variants palīdzēja viņam tikt pāri visām šīm problēmām. Un tātad izvēlas šo skolu tāpēc, kad paši vajadzētu atrasties mājās, gribētu atrasties mājās, ja? Bet paši nav gatavi mācīt savus bērnus. Tātad mēs mācām un vecāki rūpējas par bērniem.
0: Jā, paldies, Guna, par to, ka jūs pastāstījāt par šo skolu. Vēl jautājums pēdējais: kā labākais iepazīties ar šo skolu? Un ja vecākiem ir varbūt tādi jautājumi, varbūt minēt, kur ir svarīgākie jautājumi, ar kuriem vajadzētu vērsties pie jums, un kā labāk uzzināt par šo skolu un saprast, vai tā ir tiem vecākiem un tai ģimenei paredzēta?
1: Jā. Mums šajā gadā arī bija brīnišķīga Dieva dāvana jauna mājaslapa, un es domāju, ka tieši doties uz mājaslapu, tātad www.ksc.lv, tas ir saīsinājums no Kristīgā skola ceļš, pirmie burti KSC, un šajā jaunajā mājaslapā mums ir ieejoši aprakstīt tātad par skolu, tur ir arī fotogrāfijas, video, tur var arī uzstādīt jautājumus, un tā ir tāda brīnišķīga mums dāvana un saziņa ar jebko, kurš vēlētos uzzināt kaut ko vairāk par mūsu skolu.
0: Paldies jums, Guna, lai tiešām svētīgs šis nākošais gads, un, protams, arī daudz priecīgi vecāki un bērni. Paldies jums!
1: Paldies!
0: Tikko dzirdējāt interviju ar Gunu Rīmani par Kristīgo pamatskolu Ceļš. Par to vairāk varat uzzināt mājaslapā ksc.lv.

šī rīta jautājums jums, kā spogulis tevi ir kādreiz izglābis. Paturpināsim pēc nākošās dziesmas ar Matta Redmana dziesma It is finished, jeb viss ir piepildīts. Kā spogulis tevi ir kādreiz izglābis, vai nu fizisks, vai dieva vārda spogulis, vēl vari pievienot savu ziņu, numurs 2544 2288.

Nu, šajā īsajā brīdī nesaņēmu gan kādu ziņu no jums, bet iedomājos jums padalīties ar kādu rakstu, kas uz mani atstāja dziļu iespaidu jau īstenībā vairākus gadus atpakaļ. Un tas ir pagājušajā gadsimtā ļoti populārs evaņģēlists Orāls Roberts. Un ASV vēl joprojām strādā Orāla Roberts universitāte, kas ir liela universitāte. Un tas raksts, ko es lasīju, ir Gaidi brīnumu. Un šo rakstu sastādīja pats Orāls Roberts, un mēģināšu jums viņu pārtulkot. Mana atklāsme par jēdzienu Gaidi brīnumu nāca tieši laikā, kad mani bija pārņēmusi panika. Mana dzīve, mana kalpošana, viss, kas man bija pakļauts fiziskiem draudiem, un šķita, ka es piedzīvošu sakāvi. Tas notika vienas no mūsu evaņģelizācijas kampaņām laikā. Notika daudzi dziedināšanas brīnumi un ziņas par tiem izplatījās tuvu un tālu. Kāds cilvēks, kurš sevi dēvēja par ateistu, bija apņēmies apturēt šīs sapulces, jo pārāk daudzi sāka ticēt Kristum kā kungam un pasludināt Dievu par atbildi uz savu dzīves jautājumu. Man tika izteikti draudi, un katru reizi, kad kāpu pie kanceles, tur bija izvietoti apsargi, bet mana iztēle darbojās uz pilnu jaudu. Es gandrīz fiziski jūtu, kā mani caurdur lodes. Mans prāts nespēja no tā atbrīvoties, un lai gan ārēji izskatījos mierīgs, iekšēji es baidījos. Viņi pat izstrādāja sarežģītu plānu, lai mani aizturētu pilsoņu arestā un panāktu manu ieslodzīšanu, aizbildinoties ar to, ka lūdzot par slimajiem, es nodarbojos ar medicīnu bez licences. Šādi mēģinājumi tika veikti vairākas reizes, taču pūlis neļāva šiem vīriem man piekļūt. Kādu rītu mani brīdināja, ka kulminācija pienāks un būs tieši šajā vakarā. Tiks mēģināts mani nogalināt vai vismaz nopietni mēģināts apturēt sapulci, izvirzot izdomātu apsūdzību. Protams, viņi zināja, ka brīvā sabiedrībā šāda apsūdzība tiesā neizturētu pārbaudi, taču nespējot apturēt sapulces citā veidā, šāds solis varētu mūs nostādīt neērtā situācijā un pakļaut publiskam izsmieklam. Visu to dienu es ļāvu šīm domām satraukt manu prātu, mans ķermenis uz to reaģēja un es nespēju sagramot ēdienu. Pirms došanās uz zāli, es darīju to, ko vienmēr daru, pirms mēģinu sludināt un lūgt par cilvēku dziedināšanu. Es nometos ceļos un lūdzu, līdz pār mani nāca svētā gara svaidījums. Tā ir neaptverama gara darbība, kas, kad tā nāk pār mani, ir ļoti reāla visām manām maņām. Es to varu saprast, tas ir dzīvais, kūstīgais Dieva gars, kas neatvairāmi paceļas manī, tā ka es piedzīvoju Dieva spēku, kurā jūtu drosmi stāties pretī jebkam. Kalpošanas sākumā es devu divkāršu zvērestu, neaizskart ne zeltu, ne godību un nekāpt kancelē vispirms es nejūtu svētā gara svaidījumu, kas ir pats neierobežotais Kristus, kurš piepilda mani ar savu svēto spēku no augšienes. Kad piecēlos, paņēmu savu bībeli un devos uz durvju pusi, balss sacīja: Gaidi brīnumu, jeb sagaidi brīnumu. Gaidi jaunu brīnumu katru dienu. Saki saviem draugiem un partneriem, lai viņi gaida brīnumu un sagaida jaunu brīnumu katru dienu. Es atceros, kā man nodrebēja miesa dzirdot šos vārdus. Tas atnesa Dievu man tik tuvu. Tajā vakarā es izgāju cauri 10 000 cilvēku, nedomājot ne par pretiniekiem, ne slepkavām, ne par kaut ko citu, kas varētu mani apturēt. Es jūtos garāks, jo zināju, patiešām zināju, ka Dievs man ir aicinājis nest viņa dziedinošo spēku savai paaudzei, un ka, kamēr es viņam paklausīšu, es varu gaidīt brīnumu, jaunu brīnumu katru dienu, arī šajā vakarā. Ar jaunu pārliecību es zināju, ka nekas, kas izdomāts pret mani, neizdosies, jo mana paļāvība bija Dievā, caur kuru es varēju gaidīt brīnumu, jaunu brīnumu katru dienu. Stāvot šīs auditorijas priekšā, es izstāstīju šo pieredzi, es pastāstīju par draudiem un par plašsaziņas līdzekļu pārstāvju klātbūtni, kuri bija gatavi to atspoguļot, ja tas notiktu. Taču es pastāstīju arī par kaut ko citu, par neierobežotu cerību, kas mums ir, ja mēs gaidām brīnumus, jo, ja mēs gaidām brīnumus, tie notiks. Katra diena mums atnesīs
jaunus brīnumus. Es jums saku, tas bija aizraujošs vakars un viss mainījās uz labo pusi. Raksts turpinās vēl arī tālāk un viņš dod atsauces par to, kā tas ir izmainījis cilvēku dzīvi, bet droši vien mēs varam to atrast. Atsauces uz šādu frāzi Bībelē. Tāpēc lieku jums pie sirds padomāt par to, kā Dieva vārds ir bijis kā spogulis un kādreiz tieši tevi ir not kaut kā liela vai maza paglābis.

Pulkstens jau ir 10:00 šajā rītā, 14. augustā piekdienā, un šajā brīdī darīšu jums zināmu turpmāko šī rīta programmas kārtību Latvijas Kristīgā radio ēterā. Pavisam drīz pulkstens 10:15 laiks Bībeles konkursam Bībeles dienas jautājums, un šajā konkursā varat iegūt balvu Bībele bez maksas no Latvijas Bībeles fonda klāsta. Pulkstens 10:30 brīdis rīta pārdomām un lasīšu no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš. Pulkstens 11:00 Bībeles lasījums un pulkstens 11:15 noslēdzam Bībeles konkursu. Bībeles dienas jautājums, ja būs saņemta pareizā atbilde. Šodien pulkstens 12:00 raidījums beigu laiku zīmes, pulkstens 1:00 mierīgās mūzikas stunda un pulkstens 2:00 grāmatas lasījums. Atgādinu e-pasts jūsu ziņām, ko vēlaties sūtīt Latvijas Kristīgajam radio lkr@lkr.lv. Ja vēlaties informēt konkrēti par kādiem pasākumiem, tad e-pasts reklama@lkr.lv. Bet šajā brīdī lasījums no jaunās derības novēlu jums svētīgu klausīšanos.

0: Uzņēmies zemes pārvaldīšanu Fēsts, pēc trim dienām devās no Cēzarejas uz Jeruzālemi. Augstie priesteri un ievērojamākie jūdi apsūdzēja viņam Pāvilu un griezās pie viņa izlūgdamies viņa labvēlību pret Pāvilu, lai viņš sūtītu to uz Jeruzālemi, jo tiem bija slepens nodoms viņu ceļā nonāvēt. Tad Fēsts atbildēja, ka Pāvils atrodoties apsardzībā Cēzarejā un ka viņš pats gribot drīz doties turp. Kas no jums var, viņš sacīja, lai nāk līdzi, un ja šim vīram ir kāds pārkāpums, lai apsūdz to. Palicis viņu vidū ne vairāk kā 8 vai 10 dienas, viņš devās atpakaļ uz Cēzareju un nākamajā dienā nosēdies tiesneša krēslā, pavēlēja atvest Pāvilu.
1: Kad tas bija ieradies, no Jeruzālemes atnākušie jūdi nostājās ap viņu celdam daudz un smagas apsūdzības, ko tie nevarēja pierādīt. Bet Pāvils aizstāvējās. Es neko neesmu grēkojis ne pret jūdu bauslību, ne pret templi, ne pret ķeizaru.
0: Fēsts, gribēdams jūdiem paprātam darīt, atbildēja Pāvilam sacīdams, vai tu gribiet uz Jeruzālemi, lai tur tevi manā priekšā tiesā par šīm lietām?
1: Bet Pāvils sacīja, es stāvu ķeizara tiesas priekšā, tur man pienāks tikt tiesātam. Jūdiem es nekādu netaisnību neesmu darījis, kā arī tu labi zini. Ja es esmu darījis netaisnību vai kaut ko, par ko būtu nāvi pelnījis, tad es neliedzos mirt. Bet ja tam nav nekāda pamata, par ko tie mani apsūdz, tad neviens nevar mani viņiem nodot. Es piesaucu ķeizaru.
0: Tad Fēsts, sarunājies ar padomniekiem, atbildēja, tu esi piesaucis ķeizaru. Pie ķeizara tev būs jāiet.
1: Pēc dažām dienām ķēniņš Agripa un Bernik ieradās Cēzarejā apsveikt Fēstu. Kad tie vairāk dienu tur bija pavadījuši, Fēsts ķēniņam izstāstīja Pāvila lietu sacīdams, šeit ir kāds vīrs, ko Fēliks atstājis cietumā. Kad es biju Jeruzalemē, augstie priesteri un jūdu vecei viņu apsūdzēja lūgdami, lai viņu notiesā. Tiem es atbildēju, romiešiem nav paražas kādu cilvēku izdot, pirms apsūdzētais sūdzētājam nav personīgi stājies pretim un nav dabūjis iespēju pret apvainojumu aizstāvēties. Kad viņi te bija sanākuši, es nevilcinājos un nākamajā dienā uz tiesneša krēslu sēdēdams pavēlēju atvest šo vīru. Sūdzētāji, apstājuši viņu tomēr nepierādīja vainu nekādos pārkāpumos, kā es biju gaidījis, bet tie cēli viņam priekšā dažādus jautājumus par viņu pašu reliģiju un par kādu Jēzu, kas esot nomirs un par ko Pāvils sacīs, ka viņš esot dzīvs. Tā kā es šos strīdus lietu nepazinu, es sacīju, vai viņš negribētu iet uz Jeruzālimu un tur par šīm lietām tikt tiesāts. Bet kad Pāvils prasīja, lai viņu atstāja ķeizara spriedumam, es pavēlēju viņu apsargāt, tiekāms viņu sūtīšu pie ķeizara.
0: Agripa sacīja Fēstam, es pats arī gribētu šo cilvēku dzirdēt.
1: Fēsts atbildēja, rīt tu viņu dzirdēsi. Nākamajā dienā, kad Agripa un Bernike lielā greznībā bija ieradušies un līdz ar augstākajiem virsniekiem un pilsētas ievērojamākajiem vīriem, bija iegājuši tiesas zālē, Fēsts pavēlēja Pāvilu atvest un sacīja, ķēniņ Agripa un jūs visi, kas līdz ar mums še esat, redziet šo, pret ko uzstājies viss vairākums jūdu Jeruzālemē un šeit kliegdami, ka viņš nedrīkst ilgāk dzīvot. Tā kā es zinu, ka viņš neko nav darījis, ar ko būtu nāvi pelnījis, un ka viņš pats piesaucis ķeizari, es nolēmu viņu sūtīt turp. Bet man nav nekā noteikt, ko valdniekam par viņu rakstīt. Tādēļ es viņu esmu vedis jūsu priekšā un sevišķi tavā priekšā ķēniņa Agripa, lai man pēc nopratināšanas būtu ko rakstīt. Jo man šeit aplam esam kādu sūtīt saistītu, neminot viņa vainu.

Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26185090 Kurzeme 28300251 Vidzeme un Zemgale.

Tagad ir pienācis laiks Bībeles konkursam Bībeles dienas jautājums. Šis konkurss top sadarbībā ar Latvijas Bībeles fondu un e-bībele.lv. Un tajā piedalīties varat atbildot uz jautājumu un savu atbildi sūtot uz numuru 25442288 un blakus atbildēji, kura jūsuprāt ir pareizā. Jums jānorāda savs vārds un arī vieta, no kurienes rakstāt. Tātad numurs atbildēji 25442288. Atbildes sūtat rakstiskā veidā un atbilde tiek uzdot saistībā ar Bībeli un jautājums sagatavots no Latvijas Bībeles fonda puses. Un šī rīta jautājums ir šāds. Kuros Bībeles evaņģēlijos ir rakstīti Jēzus Kristus zīmīgie vārdi par to, ka tas, kas Dieva prātu dara, tas ir viņa brālis un māsa un māte? Vēlreiz jautājums. Kuros Bībeles evaņģēlijos ir rakstīti Jēzus Kristus zīmīgie vārdi par to, ka tas, kas Dieva prātu dara, tas ir viņa brālis un māsa un māte? Numurs 25442288 rakstot atbildi, norādot arī savu vārdu un vietu, no kurienes rakstāt, un vēlreiz jautājums. Kuros Bībeles evaņģēlijos ir rakstīti Jēzus Kristus zīmīgie vārdi par to, ka tas, kas Dieva prātu dara, tas ir viņa brālis un māsa un māte? Atbildes apskatām pulkstens 11.15.

0: principā skanēja man tikai kristīgais radio. Visi radio kaut kā nevarēja uzķert. Nu, kaut kā čirkstai vienmēr bija jāatgriežas pie kristīgā radio. Un tas bija tāds īpašs vienmēr, kā Dievs tā kā mani uzrunāja. Un arī bija raidījumi, es pēc tam jau, protams, tie raidījumi, ko es skaidri zinu, ir Mosties Latvija, kur ir modris, jā, kurš iepurina to dienu. Tad pēdējā laikā ir Bībele mana autoritāte, Madara Reo, ko vada.
1: Jēzus pavēle bija vienkārša. Dariet par mācekļiem visas tautas. Latvijas Kristīgais radio pateicas, ka atbalstāt evaņģelizācijas darbu Latvijā. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A. Paldies jums!

Pulkstens 10:26. Tagad Elija Holokomba un pēc tam laiks rīta pārdomām. Lasīšu no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš.

0: Kristīgais radio.
1: Tagad laiks rīta pārdomām un lasa no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš pārdomas 14. augustam. Šī rīta pārdomām rakstu vieta ņemta no Salamana pamācībām 17. Nodaļas 3. Pants. Kā uguns sudrabu un kausējumā krāsns zeltu, tā tas kungs pārbauda sirdis. Norvēģu rakstnieks Henriks Ibstens ir sarakstījis drāmu Pērs Kīns. Tajā attēlota satriecoša aina. Pēc daudziem maldu ceļiem savā dzīvē Pērs Kīns stāv kādas meža būdas priekšā un tur rokās sīpolu. Kā rotaļādiemies, viņš tam uz novelk mīzu pēc mīzes, un šis sīpols kļūst par viņa dzīves attēlu. Viņam prātā pēkšņi ienāk jautājums. Pēc mīzām taču vajadzētu būt kodolam. Viņš saka, brīnums, tik mīzes vien atrodu, vai neredzēšu reiz kodolu? Nē, ak tu dievs, līdz serdei viss tas, tik mīzes un ar vienu mazākas. Un tad viņš izbīstas. Tāda ir mana dzīve. Viņš ar lāstu aizmet meža sīpolu. Skumja aina. Bet tas, ko saka Bībele, ir vēl satraucošāks. Lai šo sīpolu savās rokās ņem Dievs, mūsu dzīvi. Vai viņš arī tajā atradīs tikai mizas? Kā uguns pārbauda sudrabu. Par atklājušos Dievu Bībele saka, viņa acis ir kā uguns liesmas. Tā ir uguns, kas pārbauda mūsu dzīvi kā uguns sudrabu. Kā pastāvēsim tās priekšā? Vai tā mūsos atradīs kodolu? Viņš aizmetīs prom daudz mizu, jo mūsu dzīvē ir daudz niecības. Vai viņš atradīs kodolu? Kas tas varētu būt par kodolu? Viņš atrod kodolu, ja viņš mūsu pašu. Ja viņš mūsu pašus atrod Jēzu. Ja esam sevi uzņēmuši Dieva dēlu kā griecinieku pestītāju, kas var izveidot arī visniecīgāko dzīvi, tad mūsu dzīvē ir savs kodols un viduspunkts, un mēs neesam pazuduši. Kungs Jēzu, Tu esi teicis, ka Tu gribi mājot mūsos. Ienāc mūsos. Āmen. Tas bija lasījums no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes. Viņš lasījums šodienai 14. augustam.

0: Dievs ir mainījis tādu manu sirdi. Man tika mācīts, ka sieviete jābūt vienlīdzīgai ar vīrieti, un ka sieviete nekad nevar paļauties uz vīrieti. Strādāju ārlietu ministrijā, es biju nokārtojis diplomātisko rangu, un es biju gatavs doties prom. Es biju domājis, ka es strādāšu, veidošu karjeru. Es biju vairāk uz sasniegumiem orientēta, ne uz ģimeni, bet tagad iepazinu Dievu, kad es sapratu, kā Dievs ir radījis ģimeni, ko viņš grib, un kad es paliku stāvoklī ar pirmo bērniņu un aizgāju dekrētā, es neatgriezos pēc tam darba vietā. Es mamma šobrīd pilna laika jau 12 gadus. Dievs mainīja pilnīgi manu domāšanu. Es domāju, tas ir lielākais brīnums. Dievs man ir devis brīnišķīgu vīru, man ir ģimene, man ir 5 bērni, un vienmēr viņš ir bijis uzticīgs. Es pat nezinu, kā var dzīvot bez Dieva. Es nezinu.
1: Apliecināt pateicību un dot godu tam kungam. Tas kalpo par iedrošinājumu citiem klausītājiem. Paldies, ka esat līdzdalījuši savas liecības Latvijas Kristīgā radio ēterā.
2: Tagad enerģiskā dziesma no Ketijas Nikolas Nes to pie krūsta. Arī Pāvils lūdz tiem, kas lasa viņa vēstules, ļaujieties salīdzināties ar Dievu.

tagad Agenskalna Baptista draudzes slavas un pielūksmes grupa ar dziesmu Ja mēs saucam. Cik ļoti svarīgi šajā dziesmā ir uzsvars ja.

Pirmajā Pētera vēstulē otrajā nodaļā sākumā ir teikt šādi vārdi. Tad nu atmetuši visu ļaunprātību un visu viltu, liekulību un skaudību, kā arī visas melnesības. Kārojiet, kā pat laban piedzimuši bērni, pēc garīgā, tīrā piena, ka jūs ar to augat un to pat izglābti. Ja jūs esat baudījuši, ka tas kungs ir labs.

Un stundas izskaņā Rajans Stevensons un Mats Hamits ar dziesmu Preach, jeb sludini. Es gribu, lai mana dzīve sludina vairāk nekā vārdi, jebkad spētu.

Šajā brīdī Bībeles lasījums. Lasījums no Lūkas evaņģēlija no 9. nodaļas. Sasaucis savus 12 mācekļus, viņš tiem deva spēku un varu par visiem ļauniem gariem un dziedināt sērgas. Un viņš tos izsūtīja sludināt Dieva valstību un dziedināt. Tiem sacīdams, neņemiet neko līdzi ceļā, ne zīzli, ne ceļa somu, ne maizi, ne naudu, ne arī divus svārkus. Un kur kādā mājā jūs ieiet, tur palieciet, un no turienes ejiet tālāk. Un ja kāds jūs neuzņem, tad iziedami no tās pilsētas, nokratājiet pīšļus no savām kājām par liecību pret tiem. Un izgājuši viņi apstaigāja visus ciemus, sludinādami visur prieka vēsti un dziedinādami. Bet tetrarhs Herods par visu, kas notika dzirdējis, nezināja, ko domāt, jo daži sacīja, ka Jānis esot uzcēlies no miroņiem, bet citi, ka Ēlija esot parādījies, vēl citi, ka kāds no senajiem praviešiem esot augšām cēlies. Un Herods sacīja, es esmu Jānim nocirtis galvu, bet kas šis tāds ir, par kuru es dzirdu tādas lietas? Un viņš meklēja izdevību viņu redzēt. Apustuļi pārnākuši izstāstīja Jēzum, cik lielas lietas tie bija darījuši. Un viņš tos ņēma pie sevis un aizgāja Saurupu uz kādu pilsētu vārdā Betsaida. Bet ļaudis to izzinājuši, sekoja viņam, un viņš tos pieņēma, runāja uz viņiem par Dieva valstību un darīja veselus tos, kam vajadzēja dziedināšanas. Bet diena sāka iet uz beigām, un tie 12 piegāja pie viņa un sacīja viņam, atlaid ļaudis, lai tie izklīstu pa apkārtējiem ciemiem un mājām, uzmeklētu naktsmājas un pārtiku, jo mēs šeit esam tukšā vietā. Bet viņš tiem sacīja, dodiet jūs viņiem ēst. Bet tie sacīja, mums nav vairāk kā 5 maizes un 2 zivis, vai lai mēs aizejam pirkt barību visam šim ļaužu pulkam, jo tur bija ap 5000 vīru. Bet viņš teica saviem mācekļiem, lieciet viņiem apsēsties pulciņos pa 50, un tie tā darīja un visus apsēdināja. Bet viņš paņēmis tās 5 maizes un 2 zivis, skatījās uz debesīm, svētīja tās un pārlauza, un deva mācekļiem, lai tie tās celtu ļaudīm priekšā, un viņi ēda, un visi paēda, un viņi pielasīja ar pāri palikušām druskām 12 grozus. Un notika, ka viņš viens pats lūdza Dievu, un mācekļi pie viņa piegāja, un viņš tiem vaicāja, ko ļaudis saka mani esam? Tie atbildēja sacīdami, Jāni Kristītāju, bet citi Ēliju, un vēl citi, ka kāds no senajiem praviešiem esot uzcēlies. Bet viņš tiem sacīja, bet ko jūs sakāt mani esam? Tad Pēteris atbildēja, tu esi Dieva Kristus. Tas bija lasījums no Lūkas evaņģēlija, no 9. nodaļas, no 1. līdz 20. pantam.

Šā gada 22. augustā 2010. Lēdmanes pagaste Druvās notiks draudzes zilais krusts rīkotais ikgadējais no jau 13. Gadu pēc kārtas kristīgās muzikas festivāls dzimuši mūžībai. Būs iespēja visiem slavēt mūsu kungu Jēzu Kristu dziesmās. Visas dienas garumā varēs apmeklēt trušu karalisti un cerību taku bez maksas. Būs arī bezmaksas pusdienas visiem. Dalībniekus lūdzam pieteikties pat tālruni 25615144 Jānim. Slavēsim kopā mūsu kungu Jēzu Kristu.

izskan Worship Together un Justin Tueto grupas dziesma. Kauss netika paņemts projām. Un šī dziesma vēsta par to, kad Jēzus kauss tika izdzerts un tas netika paņemts projām. Viņš visu izdarīja, lai cilvēks saņemtu to, ko Dievs vēlējās viņam dot. Pilnīgu glābšanu, pilnīgu brīvību, pilnīgu atdalīšanu no naida. Bet šajā brīdī Bībeles konkurss un atgādino šī rīta jautājumu, kādu lasīju stundu atpakaļ, un tas bija, kuros Bībeles evaņģēlijos ir rakstīti Jēzus Kristus zīmīgie vārdi par to, ka tas, kas Dieva prātu dara, tas ir viņa brālis un māsa un māte. Un interesanti, jā, ka jūs, ka bija varbūt mazliet āķīgs šis jautājums, bija jābūt uzmanīgiem, un bija nepareizas atbildes, tāpēc, ka bija jāatbild precīzi, jo jautājums uzdod atrast, kuros evaņģēlijos ir jautātas trīs lietas – Jēzus brālis, māsa un māte. Daži minēja Lūkas evaņģēlijas, un tajā nav visi trīs minēti. Pareizā atbilde šī rīta jautājumam ir Marka evaņģēlijas un Mateja evaņģēlijas. Un šie Jēzus sacītie vārdi ir rakstīti Marka evaņģēlija 3. Nodaļas 35. Pantā, un tur ir teikts, jo kas Dieva prātu dara, tas ir mans brālis un mana māsa un mana māte. Un tāds jautājums pārdomām jums no Latvijas Bībeles fonda. Vai nav tā, ka, lai sekotu Jēzus piemēram, mums būtu jāskatās uz citu kristiešu Dieva vadībā un ticībā darītiem darbiem, pirms mēs tos saucam par brāļiem un māsām. Bet šī rīta konkursa uzvarētājs ir Lauma no Skultes. Lauma, apsveicam jūs. Jūs nebijāt pirmā atbilžu iesūtītāja, taču jūs bijāt pirmā pareizās atbildes iesūtītāja. Bet paldies visiem konkursa dalībniekiem. Paldies, ka trenējat un asinat savas Bībeles zināšanas. Cerams, tiksimies ar jums arī kādā citā Bībeles konkursā. Un ar jums, Lauma, drīzumā sazināsimies par iegūto balvu Bībeli no Latvijas Bībeles fonda klāstam.

0: liecības, un mācītāji ir arī liecības, ko Dievs dara, ja tās ir stiprinošas, un tās ir tādas arī aizraujošas, un tas laiks paskrien klausoties vienkārši ātri. Principā vienmēr, kā mēs esam mašīnā, arī ar bērniem, braucam, visu mēs klausamies kristīgo radio.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotus raidījumus, lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

dzirdējāt Šona Rodrigesa dziesmu par to, kas notiek Dieva namā. Izlasīšu jums no 18. psalma, no 29. līdz 36. pantam. Tiešām tu, kungs, dari gaišu manu spīdekli, mans Dievs dara gaišu manu tumsu, jo ar tavu spēku es sagrauju mūrus, un ar savu Dievu es pārvaru vaļņus. Tiešām Dieva ceļi ir pilnīgi, viņa vārdi ir skaidri, viņš ir vairoks visiem, kas pie viņa tveras. Kur vēl ir tāds Dievs kā tas kungs? Kur vēl tāds klintī līdzīgs patvērums kā tu, mūsu Dievs? Dievs apjož mani ar spēku un dara līdzenus manus ceļus. Viņš man devis stirnu kājas un pacēlis mani augstā vietā. Viņš manu elkoni mācīja karot, un manas rokas uzvilkt varas stopu. Tu man devi savas pēstīšanas vairogu. Tava labā roka mani atbalstīja, un tava žēlastības pilnā laipnība mani paaugstinājusi.

Ikdienā, protams, mēs katru dienu piedzīvojam droši vien kaut kādas šaubas, kaut kādas vilšanās, kaut kādas kritiens, un tā kristīgā dzīve jau mums nav apsolīts, ka viss būs perfekti, ja? Pār visam Dievs mums visu laiku atgādina to patiesību un vienkārši turēties pie tās patiesības, turēties pie Dieva, ļaut viņam mūs mainīt. Katru dienu apliecināt, jā, Dievs maina manu sirdi, turi mani sev cieši klāt. Un, ja es kļūdos vai daru nepareizi, tad norāda tam manām kļūdām. Un Dievs ir tik labs un tik pacietīgs un žēlsirdīgs. Un nu, pār visam ir sirds, sargi savu sirdi, jo no tās rosās dzīvība. Un es iedrošinu nebaidīties vai nekautrēties, liecināt. Nu, mēs kāds esam tas dzīvais evaņģēlijs, un mums ir jārunā par tiem Dieva darbiem mūsu dzīvēs, un tā.

11:42 minūtes. Atgādinu, ja jums ir kaut kas rakstāms Kristīgam radio, e-pasts jums ir pieejams, e-pasts ir lkr@lkr.lv. Tāpat ir pieejama mājaslapa lkr.lv, kur varat atrast gan raidījumus, gan sevi interesējošos atbildes uz interesējošiem jautājumiem.

Pulkstens ir 11:52 minūtes. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio. Ir piekdiena, brīnišķīgā piekdiena. Šajā brīdī no jums atvados un vēlu svētīgu nedēļas nogali, svētīgu un tādu garīgi barojošu un ceļošu nedēļas nogali. Un droši vien arī varat uzaicināt kādu uz savu draudzi vai liecināt par savu dzīves stāstu un pastāstīt to, kā Dieva vārds ir bijis par spoguli jūsu dzīvē, kurā jūs ieraudzījāt savu tēlu un ieraudzījāt, kā jūsu tēlam ir jāizskatās. Jo šāds bija rīta jautājums, kā spogulis tevi kādreiz ir izglābis. Par to aicināju šajā rītā padomāt. Tagad paldies Indri Šonaks ar dziesmu Esmu atradis. Lai svētīgi jums šī diena un šī nedēļas nogale.

0: Daži šodien iziet caur smagiem pārbaudījumiem un nodot tādā veidā uzticīgu liecību par to, ka Dievs spēj uzturēt pat vislielākajā ielējā. Ik viens nodo šo liecību kā stafeti tālāk. Arī mēs nododam savu liecību ne tikai Kristum, ne tikai sev, ne tikai šai pasaulē. Mēs nododam liecību par Dievu uzticamību, par Dievu mīlestību, par Dievu glābšanu arī tai paaudzei, kas tikai sekos. Un nodot liecību, tā ir liecinieku māceklības piemērs tiem, kas sekos aiz mums. Lai ne tikai mēs iegūstam uzvaru, lai ne tikai mēs izraujamies uz šo finišu, bet lai ik viens Dieva bērns iegūst uzvaru, jo Jēzus ir uzvarējis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Adios, sveitīt, cienījumie radio klausītāji. Esam raidījumā beigu laiku zīmes pie mikrofona Tālvalds Talbergs un sveicinu šeit studijā draužu apvienības Dievu mājas vecāko mācītāju Paulo Leksu.
1: Sveicināt.
0: Un teoloģijas doktoru un misionāru Juri Doveiko.
1: Sveicināt.
0: Paldies, brāļi, jums par jūsu laiku un vēlmi iepazīt un, es pat gribētu teikt, iemīļot brīnišķīgo Jāņa atklāsmes grāmatu, kuru faktiski ir atklājis tas kungs Jānim un Jānis mums to ir uzrakstījis. Tā ir Dieva žēlstība. Pagājušajā raidījumā mēs runājām par to brīnišķīgo ainojumu, kad Jānim atskanēja balss nāca augšā. Tā kā varētu teikt paaugstinājums. Tagad tu biji tur redzēji to visu, kas tiek nodots draudzēm, un tagad nāca augšā. Un brīnišķīgi tas viss vēl nav noslēdzies, ko Jānis redzēja augšā. Mēs pagājušajā raidījumā runājām par 7 gadu periodu, kurš nav iespējams kaut kādā veidā viņu pārcelt kā bijušu, kā esošu, jeb kā nākotnē un pagātnē vienlaicīgi, sākot no 70. Gadu un beidzot. Tā kā tas mums ir jāņem vērā, atklāsums grāmata ir ļoti, ļoti precīzi grāmata, kur ir aprakstīts precīzs notikums, kad un kur tas notiks. Jo pašā sākumā mēs lasījām, es tev rādīšu, kas tagad notiek un kas notiks turpmāk. Mm-hmm. Un tad nu rodas šis jautājums, kāda ir lielo bēdu laiku vispār jēga?
1: Mm-hmm. Jā, vispār no kurienes tas tāds vispār ir uzradies, jo tāds jēdziens varētu jau teikt, ka bēdas ir vienmēr bijušas un arī lielas bēdas ir bijušas un to, ko mēs subjektīvi izjūtam kā nepanesams bēdas un tomēr ir kaut kas tāds, ko raksti paši apzīmē, kā kaut ko vēl nebijušu un arī tādu, kas nekad nebūs. Un tas nāk viss arī daļēji no vecās derības, tas nāk no ļoti, ļoti daudzām rakstvietām, kuras nav pat iespējams tāpat visas noskaitīt, bet viņas ir, piemēram, Jēkaba bēdu laiks, un Jeremijas 37, un Daniela 70. Nedēļa saucamā, un tad ir Jahves diena. Tumsas diena, pazudināšanas diena, no Cakarijas grāmatas, no Cefānijas grāmatas.
2: Joel
1: grāmatas, dusmu diena, bēdu diena. Ir tādi, nu, jau vecā derībā tādas jau spēcīgi apzīmējumi, kas rāda uz kādu dienu, kurā notiks Dieva tiesa. Un viņa nav par iepriecinājumu teiks.
0: Redz, vienmēr, kas saka Dieva tiesa, tad to asociēja ar to, ka visi būs debesīs, un tas baltā troņa priekšā visi ceļi locīsies, un tad Dievs spiedīs tiesu. Un teiks, jūs ejat pa labu, jūs pa kreis.
1: Aha, tas ir labs jautājums, ko tu
0: uzstādi.
1: Jā, redzi, tas ir diferencētāk. Ne tikai tas, ir vēl tiesas, kas ir saistītas ar Dieva dusmību, un lai cilvēkiem ir skaidrs, ka nevienmēr diena nozīmē burtiski vienu pēkšņi atnāk stundiņu un viss, un tad tā diena vai tā stunda ir tad burtiska, jā, ir abas lietas ir iespējams raksti no rakstiem spriežot, kad diena ir diena, 24 stundu, bet ir arī periods. Mm-hmm. Ne, un šajā sakarā, lielo bēdu sakarā, tā bieži ir perioda diena. Diena, kas ir kā periods, kurā Dievs liekiet cauri savai atkritušajai tautai ļoti lielām bēdām. Un tas varbūt tas ir jāmin par šiem mērķiem, ko tu jautāji, vai ne? Kā tad ir lielo bēdu jēga un kāds ir mērķis? Un pirmais no šiem mērķiem ir jāmin, ka Dievs reiz darīs galu ļaunumam un ļaunajiem. Ja, un tas ir vēl vēsturē, tas nav tā nav pārlaicīgā tiesa, kura būs tad pat pēc 1000 gadu miera valstības, beigās tā pēdējā absolūtā noslēdzoša. Nē, šis ir kāds tiesas laiks, kas lūk ir ar savu nebijušo grūtumu raksturots.
0: Vai mēs varam teikt arī šādu vārdu, ka tas ir atriepšanas laiks?
1: Tā ir rakstīts, jā.
0: Ko prasa un ko arī saka tie, kas ir zem altāra dusošie, kas ir nokauti. Viņi saka, kad tu atrieps mūsu asins?
1: Daļai ir par to, bet ne tikai runa jau ir par Dieva derības tautu, kura nav atzimus un kura nav iegājusi jaunajā derībā, kur ir atraidījusi savu mesiju, kura dzīvo grēkā un dzīvo ārpus un ļoti liela daļa ir sekulāra, pilnīgi sekulāra cilvēka pasaulē. Un grēks ir ļoti, ļoti izpacis. Tātad ir kāda diena, kurā Dievs tiesās savu tautu, un Jesajas 13:9, piemēram, ir teikts, redzi, tā kunga diena nāk briesmīgi ar dusmām, ar karstu bardzību, lai pārvērstu zemi par tuksnesi un iznīcinātājā esošos grēciniekus. Un ir otra vieta 24. Nodaļā Jesaja, kurā ir teikts, ka zeme sašķīdīs drupās, zeme sabirzīs drumstalās, tā griļosies, svārstīsies, ļodzīsies, drebēs, tā sabirs pīšļos, vēl turpināt briesmīgi jau tagad. Zeme zvalstīsies šurp turp, kā piedzērusies, tā šūposies kā šūpuls, kā guļamais tīkls, smagi guļ uz tās viņas grēki, tā kritīs un necelsies vairs. Šeit tulkojums nav gluži perfekts, jo, kad tu skaties angļu tulkojumā, tad ne tas, ka zeme vairs necelsies, bet Dievs darīs galu grēkam, kad viņš necelsies vairāk, tā nians ir izcelta. Bet šis pirmais lielo bēdu mērķis ir fakts, ka Dievs tiesā, Dievs ir tiesnes. Un grēks pasaulē ir viņam nepieņemams un pretīgs, viņš nav samierinājies ar to, viņš nav, kā saka, aizvērs atsciet, viņam aizvien tas ir ļoti nopietns jautājums.
2: Nu, plus vēl parādās arī tas jēdziens, gan rakstos, gan arī pasaules kontekstā, tas jēdziens grēku mērs. Jā, un tad, kad tas grēk, Dievam ir ārkārtīgi liels pacietības mērs, bet ir arī sarkanā līnija, kā mēs to saucam, jā, kad grēka mērs ir tāds, kad viss, jo, punkts.
1: Jā. Lūk, jā, tas ir īpaši būs redzams trešajā, 3,5 tātad gadu. Otrajā pusē lielo bēdu, otrā puse, kuros ir tiešām grandiozas katastrofas un iznīcības. Tātad pie mērķa atgriežoties, ir arī pozitīvs mērķis. Teiksim, 7. Nodaļa atklāsmes grāmatā mēs vērojam vienu ļaužu grupu, kas ir tikusi īpaši svaidīta. Viņi ir apzīmogoti.
0: Apzīmogoti no tā kunga eņģiļa?
1: Jā. īpaši pārdabiski apzīmogoti. Tas nozīmē gan aizsardzību īpaši šajā laikā, gan pilnvaras, visu, ko mēs varam vēl pozitīvi domāt. Un šie 144 tūkstoši nav patvaļīgs tāds jēdziens, ko mēs varam, kā gribam, tulkojam, ja viens saka, tā ir mūsu konfesija, vot tieši tā prezentējot mūsu konfesiju, kas ir vienīgā pareizā, un tad tie garīgie, vai ne? Ja.
0: Ne, nu kādu laiku jau vairs, kamēr nav 144 tūkstoši sasniegt.
2: Nu, jābūt diezgan neprātīgam, lai nokaļ.
1: Jā, tā ir, un diemžēl to tā dara un praktizē arī tādu ļoti pārnestā nozīmē traktē, ko nedrīkst darīt ar Dievu vārdu, jo tur ir skaidri uzrakstīts, ka tas ir no Izraela ciltīm, tas ir no visām ciltīm izņemot Danu. To ir grūti paskaidrot, kāpēc Danas tur trūkst, bet lūk.
2: Ir idejas, bet jā.
1: Klozu?
2: Ir idejas par to.
1: Jā, paldies, tas ir iepriecinoši. Te ir tas fakts, ka šī īpašā ļaužu grupa ir lūk tādā veidā izredzēta no Izraela. Tas ir ticīgais atlikums pirmkārt. Tie ir īpaši svētīti, kam, un mēs varam redzēt vienai lietai, kam viņi ir īpaši svētīti šajā posmā, tajā drausmīgajā posmā, kas, par ko mēs pat nevaram iedomāties, cik viņš ir grūts, bet Dievs svētī viņus ar misijas darbu. Un lielo bērnu periodu pirmajā pusē Dievs caušiem cilvēkiem evaņģelizēs pasauli. Mm. Un piepildīsies tas vārds, kas Mateja evaņģelijā 24.14 ir rakstīts. Un šis valstības evaņģēlijs tiks sludināts visā pasaulē un tiks pasludināts visā pasaulē par liecību visām tautām, un tad pienāks gals. Tā kā ir, protams, tas attiecās arī uz šodienu, un mēs cenšamies sasniegt cilvēkus. Tas ir universāls, redzams, pielietojums, bet tas arī īpaši tajā laikā būs svarīgi, jā, jo pirms gala pienākšanas evaņģēlijs tiks pasludināts šajos apstākļos. Un tad, ko mēs redzam, kāds efekts ir no tā, 4. pantā mēs varam sākt lasīt, bet nelasīsim. Un tad ir 9. pantā mēs varam redzēt
0: nodaļa, kura?
2: 7. nodaļa. Jā.
1: Tas ir tā kā izrāvums. Mēs jau tik tālu neesam nonākuši, bet lai paskaidrotu, vai ne, kāda ir lielo bēdu laika jēga un mērķi, tad mēs redzam, un raugi, liels pulks, ko... Un tas ir tūlīt pat pēc šo izredzēto apzīmogošanas. Tūlīt pat, vai ne, 9. pantā mēs lasām, ka liels pulks, ko saskaitīt neviens nevarēja no visām tautām, no visām ciltīm, no visām tautībām, valodām, stāvē godu krēslu priekšā un jēri priekšā apģēr baltās drēbēs ar palmu zariem rokās. Un tie skaļā balsī sauc pestīšana pieder mūsu Dievam, kas sēd godu krēslā un jēram. Un 13. pantā, un tad viens no vecajiem sacīja, tie, kas dzērt baltās drēbēs, kas viņi ir un no kurienes viņi nākuši? Šie ir tie, kas nākuši no lielām bēdām, un savas drēbes ir mazgājuši un tās balinājuši jēra asinīs. Tāpēc tie ir Dieva goda krāsa priekšā un kalpo viņam dienām un naktīm. Un te varētu tā teikt, kad mēs sagaidām lielo atmodu, super atmodu, mega atmodu. Nu, daudziem tas ir šodienas jautājums, tas ir aktuāls. Un domā, ka tagad kaut kad būs drīz, vajag tik kaut kādam te dzirkstī sākties. Bet es redzu no rakstiem, atmoda ir šeit, redzam, ļoti, ļoti liela, ko izraisīs 144 tūkstoši šie izredzēti, apzīmogotie cilvēki. Un visbeidzot, trešais lielo bēdu laika mērķis, jēga. Un kas ir priekš mums svarīgi, jā? Jo mēs esam Dieva līga, Kristus līgava. Pie mums tas nav tiešā veidā attiecināms. Pastarpināt ir, jo visi mēs esam mācām, labojam, un mums ir jāšķīstās un jāpilnveidojas, bet te ir ar izredzēto tautu ir īpašas problēmas. Jo Dievs ir viņiem paredzējis nākotni, apsolījums Kristu ir paredzējis viņiem, un viņi to ir atraidījuši, viņi nav iegājuši jaunajā derībā. Un lūk, trešais lielo bēdu laika mērķis ir salauzt Jūdas, Izraela tautas stūrgalvīgo gribu. Un Daniela grāmatā ir vīzija par to, kāda apstākļi būs šajā laikā Dieva tautai. Un tad ir uzdots jautājums 12. Nodaļā par to, cik ilgi šis periods turpināsies. Un tāda atbilde ir interesanta. Un lūdzu, nelasies 65. Gada tulkojumu, tas bedīs maldināšanā. Jā.
0: Vēlreiz, kur nodaļa?
1: Tātad tā ir 12. Nodaļa, 7. Pants. Es dzirdēju, ka linā tērptais vīrs, kas virs upes ūdeņiem pacēla labo un kreiso roku pie debesīm, zvērēja pie tā, kas dzīves mūžam. Un citāts. Tas būs pēc laika, diviem laikiem un puslaika, kad svētās tautas spēks būs pilnīgi sagrauts. Tad tas viss piepildīsies. Te mēs varam redzēt arī angliskā tulkojumā, tas skan labi, they complete shattering the power of the holy people. Tas spēks viņiem izjuks. Visa viņa derības ar nāvi un ar eli, ar antikristu, visa viņa paļaušanās, viss būs beidzies. Un tur tikai viens, vai ne, kas var viņus glābt un kas piesauks tā kunga vārdu, tas arī būs glābts šādā nozīmē. Un jā, tas pagaidām lai pietiek, jo tad mēs varam te burtiski vai runāt.
0: Ļoti liels paldies, jā. Piektā nodaļa. Tad es redzēju labajā rokā tam, kas sēd uz goda krēsla, grāmatu, aprakstītu iekš un ārpusē, aizzīmogotu septiņiem zīmogiem. Un es redzēju varenu eņģeli saucam stiprā balsī. Kas ir cienīgs atvērt grāmatu un atdarīt tās zīmogus? Bet neviens ne debesīs, ne zemes virsū, ne zemes apakšā nespēja atvērt grāmatu un tanī ieskatīties. Un es gauži raudāju, ka neviens nav atrast cienīgs atvērt grāmatu un tanī ieskatīties. Te viens no vecajiem saka man, neraudi. Redzi, uzvarējis ir lauva no Jūdas cilts, Dāvida saka, lai atvērtu grāmatu un tās septiņus zīmogus. Un es redzēju goda krēslu četru dzīvo būtņu un vecojo vidū stāvam jēru, kā nokautu, ar septiņiem ragiem un septiņām acīm, kas ir septiņi dieva gari izsūtīti pa visu pasauli. Viņš nāca un saņēma grāmatu no tā labās rokas, kas sēd goda krēslā. Kad viņš ņēma grāmatu, tad četras dzīvās būtnes un 24 vecīji metās zemē jēra priekšā, katrs turēdams rokā cītaras un zelta kausus, pilnas kvēpināmām zālēm, kas ir svēto lūkšanas. Viņa dziedāja jaunu dziesmu un sacīdami, tu esi cienīgs ņemt grāmatu un atvērt tās zīmogus, jo tu tapi nokauts un esi atpircis Dievam ar savām asinīm cilvēkus no visām ciltīm, valodām, tautām un tautībām, un tu esi padarījis viņus mūsu Dievam par ķēniņiem un priesteriem, kas valdīs pār visu zemi. Tad es redzēju un dzirdēju, kā daudzu eņģeļu balsi visapkārt goda krēslam, dzīvām būtnēm un vecajiem. Viņu skaits bija miriādu miriādas un tūkstoši tūkstoši, kas sauca skaņā balsī. Cienīgs ir tas jērs, kas tapa nokauts ņemt spēku, bagātību, gudrību, stiprumu, godu, slavu un pateicību. Kāda žēlastība, kāda varenība. Un es dzirdēju visu radību debesīs, ir zemes, apakšzemes, jūrā un visus, kas tur ir sakām, tam, kas sēd goda krēslā, un tam jēram ir pateicība, gods, slava un vara mūžu mūžos. Un četras dzīvās būtnes sacīja, āmen, vecēji metās zemē un pielūdz. Nav vārdu, ko sacīt. Kāda godība, kāda žēlastība, kāda varenība. Un šeit atklājās tas, ka faktiski tālākais, tālākā vara, kas tiek nodota, lai notiktu tas, kam jānotiek 7 gadu laikā, ir nodots Kristum.
3: Jā.
0: Dievs nodod visu varu šajā brīdī Kristum, jo Kristus ir tas, kas tālāk vērs zīmogas un tālāk un tālāk un tālāk.
2: Jā, tas ir apbrīnojumi, ka pat tēvs neuzņemās iniciatīvu atvērt rulli, bet ir atzins dēli tikai par cienīgais.
1: Jā, un iemesls ir labi zināms, kāpēc tas tā ir.
2: Izpirkšana.
1: Jo

0: visu varu dēlam, lai pēc tam dēls atdotu pēcgalā atpakaļ visu varu tēvam. Bet tas būs vēl uz priekšu.
1: Tātad Dievam tāpat pieder viss, viņš Amen. Ir divkārt īpašnieks, viņš ir īpašnieks, visa īpašnieks pēc radīšanas kārtības, jo tikai viņš ir radījis, neviens cits, un otrais viņš ir izpircējis. Un tāpēc viss viņam pieder šo te rulli, jeb grāmatu, viņam ir ordināli vārds biblions.
2: Biblions, jā.
1: Sarullēts pergaments ar zīmogiem, kur verot vaļā ir jārauj viens zīmogs pēc otra vaļā, vai ne? Tā kā jāatslēdz tas. Tātad šo rulli, jeb šo grāmatu, pergamentu, mēdz saukt arī par īpašumu tiesību dokumentu. Zeme ir okupēta no Sātana. Viņš ir uzurpējis vāru caur cilvēka grēku. Un viņš ir arī vēlējies būt pat pielūgts kādā vēsturiskā brīdī un vēlēsies to panākt. Bet tāpēc atklāsums grāmatas centrālā vēsts nav antikrists,
2: bet Kristus.
1: Kristus, kurš saņem atpakaļ to, kas viņam pieder. Un kopā ar to arī viņa derības tauta, arī kas ir jāizrauj ārā, tā kā kādreiz no Ēģiptes zemes, no kalpības nām. Tas ir tāds kā otrais eksodus, kur ir tauta jāizrauj ārā. Nu, tā es gribēju teikt. Amen. Jā, tas ir tas vārds par cienību, jā, tas ir ļoti svarīgs, to esi cienīgs, un grieciski ir aksion, kurš ir tiešām, kas ir cienīgs, un lūk, tā cienība ir caur viņa asinīm, caur viņa izpirkšanas darbu. Mm. Lauva no Jūdas cilts Dāvids sakne, lai atvērtu grāmatu un tās septiņus zīmogus. Un tad ir, protams, mums tie zīmogi, ja mums sāks vērties vaļā, tad kurā nodaļā? Protams, ne piektajā, ir ļoti daudz slavēšanas, ir, ja to lasīt, ļoti būtu vērtīgi, ja var izmantot šo materiālu arī personīgajā slavā un pielūksmē, ko mēs Dievam dodam, bet šo zīmogu vēršanu vaļā, respektīvi zemes atgūšana un vienlaicīgi arī tiesas darbi sāk notikt mums
2: sesto
1: nodaļu.
0: Man ir vispār tāda doma, un es domāju, ka parasti, kad Dieva bērni lasa atklāsmes grāmatu, tad līdz tai sestai nodaļai tā lasa to, kā nu, tā, it kā nu, tāds, viss jau tā kā nu, pie kristiešiem notiek. Nu, tā dievkalpojums, slavēšana, ielūkšana, atkal slavēšana, ziedojuma savākšana un ejam mājās. Un tad pēkšņi pamostās un ak šausmas un jērs, un tad sāk lasīt to un neierauga, kurš atver zīmogus. Jo tās briesmas visas liek
1: ļoti pareizi,
0: uz Sātans. Sātans ir tas, kas to visu dara. Velns taču nāk paskaties, un viņš ārda zemi, viņš plos. Mīļie draugi, atļauju darīt to, dod Kristus, kam ir vienīgam tiesības to atlaust zīmogu un vispār.
1: Tas ir dots vēl no tēva, viņam rokās, viņš atlauž.
2: Tā ir ļoti satriecoša doma, jo kad kā Dievs var būt inicētors visām šīm ārkārtīgi, nu, abnormālajām lietām, bet tā tas ir.
0: Un tagad tā paldies, Paul, ka tu šo te sacīji. Paskatieties, mīļie, kas domājat, ka šos te zīmogus un zirgus un vispār jau var attiecināt.

0: uz visu periodu, nu, pieņemsim 2000 gadus. 2000 gadu laikā tur ir viena valdība, viena vara un otra vara un trešā vara ir vajājuši divu bērns un šausmu lietas notikuši. Bet jāskatās ir, kas to ir darījis, kas ir ierosinājis. Tur ir ierosinājis viens cilvēks, kuram ir vara šeit virs zemes. Tur ir ierosinājis atkal kāds cilvēks, kas ir uzsācis karu, kas ir, bet tas nav tas, kas ir šeit, kad Kristus atver zīmogu un saka, tagad notiks, es kur tas un tas. Faktiski, šeit sākās, kad Kristus ir cienīgs atvērt zīmogu, lai es sāktos Dieva dusmību izliešanā.
1: Viņa diena sākās.
0: Viņa diena, jā.
2: Interesantā, vēl interesantā lieta, kad tu to saki, ir, man rastos tāda interesanta doma, mēs diez vai uz viņu jāatbildi, bet kurš ir bijis tas brīdis, kad rullis ir aprakstīts? Ja? Jo šeit ir brīdis, ka viņš ir aizpildīts, bet viņš jau ir objektīvi aizpildīts kādā brīdī. Tas tāda interesanta doma. Viss cilvēks vēstures pieņem.
1: Jā, nu mēs no Efesiešu vēstules varētu secināt, ka Dieva nolūki ir vēl pat pirms pasaules radīšanas viņam zinām Kristu Jēzu.
2: Jā.
1: Tā kā principā tas nav tā uz ātro taps, jā, tas ir mūžības nodoms. Kā,
0: kā Braļi, iesim tālāk. Jā. Mums jau 30 minūtes jau ir aizsteigušās. Kas notiks turpmāk?
1: Jā. Mums ir, lūk, tad šī prelūdija debesīs, mēs esam to aplūkojuši, un tad nu, mēs pamazām, lūk, esam nonākuši pie sestās nodaļas, un te būs mums darīšana ar sešiem zīmogiem, pirmie no kuriem ir, pirmie četri ir, saistīti ar tā sauktajiem apokaliptiskajiem zirgiem. Un, bet ir vēl tātad piektais zīmogs ir par moceklību, par nogalināto dvēselēm zem altāra, un tad sestais zīmogs ir milzīgi kosmisks kataklismas, kur tad rezultātā cilvēki tādas bailes iegūs, ka viņiem būs vieglāk pateikt, lai šīs klīnas krīt uz mums, nekā sastapt Dievu.
2: Viņa dusmās.
1: Viņa dusmās, jā. Tas ir sestais zīmogs un septītais zīmogs ir īpašs, tāpēc šajā sarakstā viņš te nav iekļauts, bet septītais zīmogs patiesībā ir tāds superzīmogs, kurā iekšā ieiet septiņas bazūnas un tad no bazūnēm septītā aizved uz septiņiem kausiem. Bet tas viss izriet no septītā zīmoga. Mēs un, par to skatāmies.
0: Vēlreiz tas apliecina to, ka tas ir viens noslēgts plāns. Tas nav tā, kad tur septiņas zīmogi, un tad pēc tam kaut kur septiņas bazūnas atskana, varbūt viduslaiku. Nē, tas ir noslēgs plāns. Nevar ātrāk notikt septītais atvēršana, septītā zīmoga, pirms nav notikuši iepriekšējie pieci zīmogi.
1: Jā. Tur ir literāli raugoties ir tādi kā daži iestarpinājumi, jā, tur ir viņš ļoti, ļoti interesanta kompozīcija literāli ir, bet pa lielam runājot secīgums ir ievērots konsekventi no sākuma līdz galam.
0: Labi, man ir jautājums tev, Paulu. Pirmais zīmoks tiek atlausts, un mēs lasām, ka tur izjāja un balds zirgs, un tur ir vēl un vēl kā uzvarētājs, un viņam ir stops rokās un vispārējais. Pēc tam, nu labi, apsēsimies pie pirmā zirga. Un esmu dzirdējis, it īpaši šajos laikos, nu faktiski, jā, kad pirmais zirgs jau ir izjājis. Mm-hmm. Un izskan tāds, ka uz pirmā zirga sēž Kristus. Kāpēc?
2: Ne visi zelts, kas spīd, un ne visi Kristus, kas ir balts.
0: Jā, bet uz balta zirga. Tur ar stopu.
2: Es teiktu, uz balināta zirga.
0: Un, zini, un tur vēl ir vēl vairāk, kas, ka es lasīšu, es redzēju un raugi balts zirgs, un tam, kas sēdēja uz tā, bija šaujamais stops, viņam tika dots vainags, nu kā, un viņš izgāja uzvarēdams, un lai uzvarētu. Nu, kurš tad cits uzvarēdams ieska, lai uzvarētu kā Kristus?
2: Mm-hmm. Tas, kurš grib kopēt Kristu.
0: Amen.
2: Un es gribu atgādināt censoņiem, gan septītā zīmoga censoņiem, kad mēs tā īsti vēl esam pirmajā. Tas tā. Un līdz ar to arī ir arī tā, ka mūsu kunga zobens ir, mūsu kunga ierocis ir zobens, nevis loks. Jā, un arī tā tad baltā, ja es gribētu teikt, balinātā zirga, jo arī sātans izliekās par gaismas eņģeli, nav arī brīnums, ka antīka Kristus savā kulminācijā izliekās par glābēju, par mesiju, un tas arī būs tas, kā viņš ieradīsies pie Izraēļa tautas, bet es redzu, ka viņš ir gatavs karot, bet tai pašā laikā man arī tā doma par to loku iziet no ebreju valodas manām niecīgajām zināšanām, bet tos var pārbaudīt, kad tā varavīksne arī, es aizmirsu ebreju vārdu, bet, ja nemaldos, tas bija vārds hakešet, ka Dieva derības zīme apzīmē varavīksne ebreju valodā loku, un viņam rokā ir loks. Jā, un viņš sākumā nāk ar tādu derības piedāvājumu, ko apstiprina arī pravietis Daniels. Un no sākotnēja mēs redzam, ka bultas viņa rokā nav,
0: no.
2: Jo kāda jēga logam, ja nav bultas, jā. Bet ir izjājis šis antikrists, kā pasaules glābējs, viņš ir vajadzīgs, kā vienīgais, kas var pārvaldīt, un tad viņš nāk ar šo, es teiktu, balināto, balto zirgu, izlikdamies par to, kas ir mēsī.
1: Jā, tas ir... svarīgs, ļoti svarīgs zirgs, jo par to ir tik pārpratumi ir daudz izteikt. Tas ir vēl evaņģēlija pēdējais gājiens, vai kā to teikt, uzvaras gājiens. Un...
2: Nu jā, evaņģēlijas nevien nenokalina, tāpēc tu būtu.
1: Jā, un tāpēc, kad atklāsums grāmatā 19. Nodaļā ir Kristus atnākšana ar baltu zirgu parādīt, tad šeit cilvēki ir domājuši kādi, ka tas arī varētu būt Kristus. Un baltais zirgs vispār Romām skaitījās uzvaras simbols, un ģenerāļi jāja, Romas ģenerāļi jāja uzvaras gājienā, un gūstekņi aiz viņiem, tas karu laupījums. Bet hronoloģija ir nepareiza šeit, jā, ir, no visām pusēm tas ir nepareiza. Jo pirmkārt, Kristus ir debesīs, un viņš atver pats šo stiesu.
2: Un mudīgu zirgu. Jā, nu, piedodiet, ironi.
1: Tad viņš nenāk lielo bēdu laiku sākumā, viņš nāk lielo bēdu laiku beigās.
2: Jā.
1: Uz tiesu. Tā hronoloģija ir pārprasta pavisam, un Kristus atgriežas uz zemes, kā uzvarētājs, nevis lielā bēdu laika sākumā ir uzvarētājs, bet beigās.
0: Bet tad, piedod, ir vēl viens punkts, mums jāapstājās. Ja Kristus atver šo zīmogu, tad tas ir precīzi kāds laiks, kurā antikrists nāk iejāj pasaulē. Nevis kaut kāds garais posms 100 gadu laikā, jeb 200 gadu laikā, jo mēs lasām no apustuļu darbos, apustuļu darbos. Antikrista gars jau ir nācis jau pasaulē.
2: Jā.
0: Un antikristi jau ir jau pasaulē.
2: Mēs,
0: tas jā. Nav izstieptais variants.
2: Nē. Mēs runājam par pazušanas dēlu, kas ir viens konkrēts super antikrists cilvēks.
1: Bet es domāju, jau var sapurgāt šo Daniela grāmatas 9. nodaļas 26. un 27. pānu, sakot, ka tas viss jau ir noticis pagātnē un ka tā derības slēgšana ir tāda, nu, jau ar Kristu patiesībā, tiešām pārnest Kristu tur Daniela grāmatas šajā te ķēniņa, ielikt viņu tajā ķēniņa lomā. Tā es
2: tas to var izdarīt kāds, kurš apsintis atceries.
1: Jā.
2: Joks pie malas. Jā,
1: nopietni. Tas ir tiešām nu, milzīgs pārpratums, un tad arī nav liels brīnums, ka šeit nu, pilnīgi nesapratni ir par šo figūru. Mm. Un pareiz tas ir, es arī tāpat domāju, ka loks bez bultām simbolizē to, ka viņš iegūs uzvaru bez šaušanas. Tātad miers un drošība. Viņš iejās pasaulē kā valdnieks, kā labs valdnieks, ļoti, ļoti lielā līdzībā ar to, kā Hitlers savā laikā sāka savu valdīšanu un bija slavināts par to, kad ir pacēlis ekonomiku un viss izdarījis. Un tā arī šeit. 1. Tesaloniķiešu 5:3 saka, ka tad, kad teiks miers un drošība, tūlīt savilksies cilpa par pasauli, un tie nākošie zirgi, kas seko, trīs ir tiesas zirgi, un šo zirgu izdalīt kaut kā īpaši, šo simbolisko zirgu izdalīt īpaši, teikt, ka tas ir labais un pāriet, tad tie sliktie, nu, nekādīgi nevar, bet tas ir ļoti, ļoti līdzīgi tam, lai arī atklāsums grāmatu nelieto vārdu antikrists. Mm-hmm. Praisnību sakot, vai ne, viņa nav nekur, bet viņa tik daudz satur sevi visu Bībeles materiālu, un mēs varam atpazīt antikrista figūru, antikrista tēlu šajā baltajā zirgā un jātniekā.
2: Tas ir arī labs atgādinājums, kas atnesa pārējos trīs zirgs. Jā. Gaiši balts tēls, to, ko tu jau teici, jā. Kā Hitlers vai komunisms saulainā nākotne, bet aiz tā viss ir sarkans terors, un mēs to redzam arī nav nākamajā uguns sarkanajā sārtajā zirgā, vai ne?
1: Jā, tas ir ļoti, ļoti līdzīgi. Tagad man nu pat atcerējos, ka tu runāji to Franča revolūcijas iesākumu. Mm-hmm. Jā, bija sauklis kāds, gaišs sauklis, ar to viss sākās parasti. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, tātad brīvība, vienlīdzība, brālība, ja, un pēc maz brīža līst asins un giljotīns iet vaļā. Tā kā tas miers, ko piedāvā šī baltā figūra, arī iepriekš visādos kaut kādos nu, semitēlos, bet tad viņš burtiski nāks uz pasaules skatus kā konkrēta vēsturiska figūra, tas, ko tāls gribēja uzsvērt, kad tas nav tā, ka varam pa visiem laikiem runāt. Ka tas...
2: Jeb šo prototipi ir bijuši.
1: Prototipi, jā.
2: Nevajag jaukt prototipi ar oriģināli, jā.
1: Franča revolūcija vai Hitlers vai vēl kāds, vai ne tie prototipi, kas tāpat kā te bija pagājušie notikumi 20. gadā un tālāk, vai ne, kas kaut kādā veidā atblāzmo, jā, kas varētu būt arī nākotnē, tā šeit šīs gaišās figūras ir. Jā, daudz antikristi ir bijuši, bet nāk antikrists, saka Jānis, vienā savā vēstulē pirmajā. Un tā ir konkrēta vēstures figūra.
0: Tas mūsinošais, ko parasti cilvēki kā arguments saka, kad šo te otro zīmogu, kad atdara. Kad viņš atdarīja otru zīmogu, es dzirdēju otru dzīvo būtni, sakām, nāc. Un izgāja cits zirgs, uguns sārts, kas vienmēr asociējās ar komunismu un ar sarkano revolūciju. Un tam, kas sēdēja zirgā, tika dots atņemt zemē mieru, lai cilvēku nokautu cits citu. Pēc tam viņam tika dots liels zobens. Un saprot, jā, pastāv šodien tāds uzskats kristiešu vidū, ka šie divi zirgi jau ir darbībā. viņi jau joņo pa pasauli.
2: Mm-hmm.
0: Atņem mieru, un nu, tas pirmais, nu, labi, nu, tas nav Krists,
2: mm-hmm.
0: bet tā kā antikrista gars jau ir, un viņi jau dar savu darbu.
2: Šie konkrētie zirgi nejāja, bet rokraksts akal, atgriežoties pie prototupiem, mēs visu laiku vēsturē varam saskatīt līdzīgu secību, ja? Kad ir viltus derības, viltus līgumi, tad ir līguma laušana, tad ir asins izliešana, un tad tālāk ir kardarbība, bats un mēris. Tas viss caur vēsturē jau ir bijis, bet tas nenozīmē, ka tie ir konkrētie zirgi. Ja? Nevajag jaukt, nu, zinu, latviešiem ir tas teiciens apmaldīties trīs priedēs. Ja? Tie ir prototipi notikumiem, bet sastajā nodaļā tie ir tie zirgi.
0: Un tas ir atkal jāatgādina, ka tas, kas notiek šeit, ko mēs lasām, tie klausti zīmogi
2: mm-hmm.
0: konkrētam 7 gadu periodam, kas notiks šajos 7 gados.
2: Mm-hmm.
0: Tas nav nekas bijis, tas nav nekas pēc tam, kas vēl būs, bet tas ir tas laiks, par kur mēs tāt lasām, šis Dieva atriebības laiks par pasauli un par viņu tautu, lai tauta atgrieztos.
1: Tas ir tas, ko teoloģiskā valodā to sauc pretērisms, ja, kad ir vēlēšanās arī šos zirgus padarīt jau par bijušiem, ne, kad tas ir attiecās kaut kā uz 1. gadsimtu, uz 1. gadsimtu kristiešiem, un viņi kaut kur tur tā tiem zirgiem pat laikam sastapās kaut kādā simboliskā veidā, un kādi iet vēl tālāk, un saka, tas varbūt arī visos laikos der, bet nē, man, mums ir skaidrība par to, ka tas ir nākotnes notikums,
2: mm-hmm.
1: ne, un nu, protams, tas jau nav tā, ka šāds uguns sarkans zirgs burtiskā veidā iejāja. Ja? Tas ir simbolisks zirgs, kas rāda šo kustību. Tātad pasaulē tiek atņemts miers.
2: Mm-hmm.
1: Globāli, grandiozi.
2: Tā kā nekad.
1: Ja? Un ja pirmais tēls gaišais bija saistīts ar derību, kas tika slēgta ar Izraelu un bija kaut kas garantēts un bija drošs.
0: Un arī cerība pasaulē.
1: Cerība pasaulē un bez iekarošanas viņš iekaro šo pasauli. Tad būtis neredzam, mēs tikai lok. Tad šeit mēs redzam milzīgu zobenu.
2: Mm-hmm. Un asins izliešana.
1: Un asins izliešana. Tā. Nu, un ja mēs ejam tālāk, tad mēs redzam trešo zīmogu. Es redzēju trešo būtni, sakam, nāc. Es redzēju un raugi melns zirgs, hipos melas. Un tam, kas sēdēja zirgā, bija svari rokā. Es dzirdēju, kā balsi 4 dzīvo būtņu vidū saka mērs kviešu par denāriju un 3 mēri miežu par denāriju, eļu un vīnu tu nesamaitā. Tas ir 5. un 6. pantos.
2: Mm-hmm.
1: Jā, te redzam, kad visam ir secība un sekas.
2: Mm-hmm.
1: Ļoti skaidri var redzēt šo secību, ka viltums seko tālāk tieši tas pretējais, ja, karš, un tālāk karam seko kā konsekvence, kā
2: ekonomiskās sankcijas, ja, ierobežojumi varētu teikt.
1: Dramatiskas sekas, jā. Un tās izpaužās tajā, ka tas simbolizē badu,
2: mm-hmm.
1: Simbolizē to, kad ir knapi laiki, tā sauktie, nu, vācis saka, knapi cētni, nu, grūti laiki, ja, un par tiem kviešiem un par tiem miežiem, ja, tad par denāriju, tas ir denārijas, ir normāli romiešu laikā viens denārijas, vienas dienas alga.
2: Alga, jā.
1: Ar ko varēja iztikt parastos normālos laikos, varēja acīm redzot piepirkt pilnas ratiņas, ja, ar ko vajadzēja. Šeit mēs redzam, situācija ir dramatiski mainījusies, ka cilvēks ir visu dienu smagi nostrādājis, un pa to naudu viņš var nopirkt vienu apmēram litru 1,1 litrs kviešu graudi, jeb 3 litrs miežu graudus, kas faktiski tas varētu derēt vienam cilvēkam uzturā, lai viņš nenomirt badā, jeb mazai ģimenei. Un nekam vairāk. Un tā kā tas ir tāds...
0: Baisa bada laiks.
3: Ja.
0: Un tad vēl laiks mums steidzās ļoti 4. Zīmogu, kad viņš atdarīja. Tad es dzirdēju 4. Dzīvās būtnes balsas sakām nāc. Un es redzēju, un raugi pelēks zirgs, un tam, kas sēdēja zirgā, bija vārds nāve. Tā sekoja elle, un tika dota vara pār 4. Tiesu zemes nokaut ar zobenu, ar badu, ar nāvi un ar zemes zvēriem. Ko jūs, brāļi, par šo? Kad tu lasi, Paul, šo te... Tu vari šajā saskatīt, ka te iekšā ir arī draudze palikusi. Tas tā kunga līgau.
3: Nē.
0: Ar zemes zvēriem tie plosīt.
3: Nē, es redzu, man vēl vairāk griežās acīs vārds elle,
0: jā,
3: kas ir, kā angliski teikt, ultimate goal, gala mērķis sātanam, savācot, ja tā rupī var izteikties savu dvēseli rāžu. Ja? Tā tad nāve, viena lieta ir cilvēkam sastapties ar nāvi, bet reku seko elle un ievāc savu tiesu. Un visi tie zobeni, badi, mēri un zemes zvēri ir līdzekļi, lai sasniegtu gala mērķi cilvēkus ievest elle. Ja?
0: Ceturtā daļa, šeit ir rakstīts, jā, pareizi, ceturtā daļa. Ja mēs šodien skatāmies kaut vai 8 miljārdi, ceturtā daļa ir 2 miljārdi pazūdu. 2 miljārdi tiek nokauti. Ceturtā tiesa zemes nokaut ar zobenu, ar badu, ar nāvi un ar zemes zvēru.
3: Un mērs, sērgas, epidēmijas, jā. Pandēmijas. Jā.
0: 20, respektīvi 2 miljārdi.
3: Prātam, neaptverams skaitos.
1: Bet šīs lietas uzskaitītās, jūs, brāļi, zināt, ka tas ir klasiskie, vai ne, 4 dieva
3: soda
1: izpausmes veidi. Tas ir gan Jeremijā, gan Ecehil grāmatā, kur pat vietām teikts ir, kad neizglābs citus, tikai savu dvēseli, vai ne, un kad, lūk, tas ir zobens, bats, nāvi, zemezvēri, jā. Tātad.
3: Kardarbība, bats, jā, epidēmijas, pandēmijas. Un...
1: Nespēja tikt galā arī ar kaut kādām tādām lietām, invāzija, kaut kāda notiek ar dzīvniekiem, kādiem nezinām vai ne, bet un tas ir šeit tas sauktais pelēkais zirgs, es precizēšu viņu nosaukumu. Tas ir hipos chloros. Nozīmē zaļgan pelēks.
0: Nozīmē, kā līķis.
1: Līķa sadalīšanās krāsas tās ir. Kā nopietni sodība, nopietni dievties.
0: Un mīļie radioklausītāji vēlreiz, ja jūs līdz šim brīdiem esat bijuši pārliecināti, ja jūs esat tik pārliecināti, par to, ka jūs ejat cauri bēdu laikam un arī šiem te zirgiem. Un tad es esmu dzirdējis sakām, ka tas kungs parūpēsies. Vai nu ļaus kaut kur kalnos aizskriet projām, vai nu kaut kur vēl kaut kādās nometnēs paglāpties. Bet mēs lasām citu kaut ko. Mēs esam pasargāti no tā. Mēs esam paņemt prom no tiesas.
1: Jā, tā ir Dieva tiesas tiešām, tā ir burtiski var veco derību te lasīt un atpazīt rokrakstu. Jo
0: es nevaru iedomāties šeit redzēt, ka Dievs skatās, kā Kristus atver zīmogu. lai nāktu šis te līķi krāsās sadalītais zirgs ar šādām briesmām un nāktu arī pār Kristus līgavu, lai nāktu pār Kristus atpirktajiem, ar Kristus asinīm atpirktajiem Dieva bērniem, kas ir atpirkt Dievam par godu, lai kļūtu par priestariem. Man jāsaka, godīgi, es nezinu, kādā stāvoklī jābūt, lai šo te sludinātu un sacītu, ka draudze paliek šeit, šajās briesmās.
3: Nu, šis apgalvojums arī iet kopā ar to līdzību, kam Jūrs jau pieskārās, kā Dievs izveda savu tautu Izraēlu no Ēģiptes.
0: Amen.
3: Jā, kad tie zem jēra, pāsā jēra, tie nam bija pasargāti, bet visas sērgas un nelaimes un tiesas nāca pār eģiptiešiem, kas ir prototips savukārt visai bezdievībai pasaulē un pasaules iedzīvotāji.
0: Amen.
1: Jā, tas ir, vēl mēs varam par piekto zīmogu, jā, nolasīt. Kad viņš šadarīja piekto zīmogu, es redzēju zem altāru to dvēseles, kas nokauti Dievu vārdu un liecības dēļ, kas viņiem bija. Tad viņi brēc stiprā balsī sacīdam, cik ilgi svētais patiesīgais valdītāji tu netiesās un neatrieps mūsu asins pie tiem, kas dzīvo virs zemes. Un viņiem katram tika dots balts drēbes un sacīts, lai adusas vēl īsu laiku, kamēr pilns būs darba biedru un viņa brāļu skaits, kas vēl tiks nokauti, kā viņi paši no 9. Līdz 11. Pantam.
3: Ļoti interesanta vieta, kad ir kaut kādi darba biedri, kam vēl ir jātop nokautiem.
0: Un šo rakstviet parasti slēdz kopā ar to noredz, te ir rakstīts, kad jāiet ir cauri, un tad vēl nav pilns skaits, un tad no draudzes, nu, no mums ticīgajiem būs tas pilnais skaits.
3: Mm-hmm.
1: Jā, šeit ir interesanti, ka te ir līdzība ar haltāri, ar klēpināšanas haltāri svētajā vietā.
3: Mm-hmm.
1: Tātad zem altāra, tas varētu būt saistīts ar 2. Mūzes 29, 12 un 3. Mūzes 4 līdz 7, kas norāda, ka tas ir specifiski ar Izraelu arī ir saistīts vispār ar šiem simboliem pirmkārt. Un kur ir teikts Eksodus 2. Mūzes grāmatā 29 un paņem nedaudz no vērša asenīm un ar katru pirkstu ziedi tās par altāru ragiem, bet visas pārējās asins izlēja uz altāru pamatiem.
3: Mm-hmm.
1: Interesanti, ka šeit upurējošā darbība, ja, var redzēt viņa ciešā saistībā ar šīm dvēselēm nokautajām, ar viņu asinīm, ka viņas ir tieši zem altāra. Ja. Tātad tas ir nu, tāds ļoti, ļoti interesants jautājums. Un kas, uz ko tas vēl norāda, ka kad nokauto dvēseles, viņas nav nu, pilnīgi bezķermeniskas, jo tur nebūtu nekāds ķermenis, vispār nekādas substāns, tad par baltām drēbēm diez vai varētu runāt. Un tā ir tā doma, kad arī nu, lielo bērnu laikā nokautie cilvēki, ja viņiem ir dots pagaidu ķermenis, tāpat arī katram no mums, ja mēs tagad ietu mūžībā, tad pagaidu ķermenis līdz augšām celšanās.
0: Jā, un lielo bēdu laikā, jā, ies nāvē tie, kas nepieņems ne zīmi, neko, un viņi būs kā asins liecinieki. Jā, tas papildinās šo te skaitu. Bet vēl mums ir 2 minūtes, 2,5 minūtes, un es vēlos, ka mēs izlasītu sesto zīmogu. Un es redzēju, kad viņš atdarīja sesto zīmogu, tad notika liela zemestrīce. Saule tapa melna kā saru mais. Mm-hmm. Viss mēnesis tapa kā asinis. Debes zvaigznes krita uz zemi kā vīģis kokam, stipra vēja kratītam, krīt nogatavoti augļi. un debesis savēlās kā grāmata, ko satini, un visi kalni un visas salas tikai izkustinātas no savām vietām. Zemes ķēniņi, varenie virsnieki un bagātie, stiprie un katrs vergs un brīvais, paslēpās alās un klinšu aizās, sacīdami kalniem un klintiem, krītiet uz mums, apslēpiet mūs no tā vaiga, kas sēd goda krēslā un no jēra dusmām. Jo atnākusi viņu lielā dusmu diena, kas varētu pastāvēt, šeit ir 16. Pantā, pat tie, kas nepazīst, viņi sauc, krīties uz mums, apslēpiet mūs no tā vaiga, kas sēd goda krēslā un no jēra dusmām.
4: Jā.
0: Tev ir vēl sakāms minūtes garumā.
1: Jā, tad šeit ir debes parādības ar ļoti lielu spēku, kur tie cilvēki atpazīs, viņi baidīsies. Jā, viņi baidīsies tā, kad viņiem liksies labāk, kad uzkrīt viņiem klints, nekā stāties dzīvā Dieva priekšā. Šim baidzētu pielikt punktu tam maldu mācībām, ka Dievs netiesā un ka viņš nav bargs, ka viņš ir tikai mīlestība un tāpēc visu aizmirsīsim tālāk. Ko šeit tā vieta pilnīgi pārsvitro.
0: Amen, tas ir viens un otrs, ko es vēlos atzīmēt. Un no jēra dusmām, ja mēs, ja cilvēki uzskata, ka šajā laikā draudzi atrodas uz zemes, un šeit mēs lasām pagāni saprot to, ka tās ir jēra dusmas.
1: Jā.
0: Tad jēra dusmas nāk par viņa atpestītajiem ar asinīm glābtajiem.
1: Izslēgts.
0: Pilnīgi izslēgts. Paldies jums, mīļie brāļi, lai Dievs bagātīgi svētī. Ja tas kungs atļaus, mēs tiksimies pēc nedēļas un lasīsim ar 7. Zīmolu, kas ir ļoti, ļoti aizraujoši un interesanti. Visu labu!

Raidījumu veidotāji pateicas par jūsu aizlūgšanām, stiprinājumu un finansiālo atbalstu. Ziedot Latvijas Kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājaslapā lkr.lv.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: Daži šodien iziet caur smagiem pārbaudījumiem un nodot tādā veidā uzticīgu liecību par to, ka Dievs spēj uzturēt pat vislielākajā ielējā. Ik viens nodod šo liecību kā stafet tālāk. Arī mēs nododam savu liecību ne tikai Kristum, ne tikai sev, ne tikai šai pasaulē. Mēs nododam liecību par Dievu uzticamību, par Dievu mīlestību, par Dievu glābšanu arī tai paaudzei, kas tikai sekos. Un nodot liecību, tā ir liecinieku māceklības piemērs tiem, kas sekos aiz mums. Lai ne tikai mēs iegūstam uzvaru, lai ne tikai mēs izraujamies uz šo finišu, bet lai ik viens Dieva bērns iegūst uzvaru, jo Jēzus ir uzvarējis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: Kristus saka, bet Svētais Gars jums atgādinās visu patiesību. Viņš atgādinās, ka Dievs ir mīlestība un nav mūsu pamets pazušanai, ka Viņš ir žēlastības Tēvs, ka Viņš ir tas, kas grib un var atgriezt mūs savā valstībā un ka Viņš to dara. Protams, no mūsu puses arī ir vajadzīgs kaut kas uzticēties Viņam un pieņemt Viņu kā savu Dievu, kā savu kungu un glābēju, atteikties no sevis, no saviem mēģinājumiem glābties, jo tie ved strupceļā. Svētais Gars mums atgādina, ka mēs varam lasīt par šo patiesību. Dieva vārds ir patiesība.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

Lai es attīrītos no tām okultām lietām, kurās es biju, tas bija ļoti, ļoti nopietns ceļš. Es zināju arī pati sirdī, ka man ir ļoti svarīgi gavēt. Bija, ka es jūtu, ka Dievs ieliek sirdī, ka man atkal ir jāgavē, man atkal ir jāgavē. Tās man bija milzīgas garīgas izlaušanās, jo tiešām pašā ceļa sākumā, kad es sapratu, ka es gribu iet to kristīgās ticības ceļu un meklēt Jēzu, tiešām bija arī naktīs tādi burtiski uzbrukumi, ja es pamostos naktī un tev liekas, ka kaut kā istabā kaut kas ir un ka es guļu ar Bībeli vai es ceļos naktī un es zinu, ka man ir jālasa Bībeli skaļi, ja, lai tā garīga atmosfēra attīrās, ja ka tas ir tiešām ļoti, ļoti nopietni un man šķiet, ka to krusta lielumu es vēl ar vienu turpinu kaut kā aptvērt, ja tā var teikt. Un vienkārši tas ir par to, man liekas, ka krusts un Jēzus kļūst arvien lielāks un es arvien mazāka. Nu tā.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

Turpinām lasījumu no grāmatas Lielie meli un lielā patiesība. Bībelē ir jāskaidro, sekojot senajam likumam, ka svēto rakstu vārdi ir jāpaskaidro ar svēto rakstu vārdiem. Pareizi lasot, Bībele paskaidro pati sevi. Tas ir tiešām apbrīnojams fakts, ka daudzi vienkārši cilvēki, kas gandrīz neko citu nav lasījuši, kā vienīgi Bībeli, ar gadiem ir iegūši daudz dziļāku un patiesāku Pāvila un Jāņa vēstuļu izpratni, nekā skolotie pētnieki, kas pūlējušies tās izskaidrot ar savām iespaidīgajām zināšanām seno reliģiju vēsturē un modernajā reliģiju psiholoģijā. Sākumā gandrīz vienmēr Bībele šķiet ļoti noslēpumaina, un tā tas ir bijis visos laikos. Jau Augustīns stāsta pirms 1500 gadiem, cik neievērojami likušies Bībeles raksti, kad viņš tos lasīs pirmo reizi. Bet cilvēks, kas pareizi un uzticīgi turpina Bībeles lasīšanu, maz pamazām nonāk pie tā, ka šie raksti atklājas nebeidzami dziļā un skaidrā kopsakarībā, kurā ir prieks iedziļināties arī domām un intelektam. Un atklājas, ka šī grāmata ar katru lasīšanas reizi top interesantāka un aizraujošāka. Viss cits beigu beigās apnīk, bet ar Bībeli tā nav. To var lasīt neierobežoti daudz. Kad cilvēks sāk to saprast, tad kļūst arī skaidrs, kāpēc senatnē sacīja, ka Bībeli jālasa zināmā kārtībā, lūkšanā un paklausībā. Tā ir jālasa secīgi, nevis kā pagadās. No visa literatūras klāsta cilvēks var izvēlēties to, kas viņa prāt vislabāk atbilst viņa gaumei. Dieva vārdos mēs nevaram izvēlēties. Dievs jau to ir izdarījis. Tas viss, ko viņš mums devis kā savu vēsti, mums ir jāuzklausa. Tādēļ Bībele ir jālasa regulāri un jāievēro zināma kārtība. Tas nenozīmē, ka jālasa mehāniski no vāka līdz vākam, un par to mēs jau iepriekš runājām. Nevajadzētu pieļaut, lai gadījums nosaka, ko mēs dienu pēc dienas lasām un pārdomājam. Ir jābūt noteiktam plānam, lai pamazām iepazītu visas Bībeles saturu. Tāpat Bībele ir jālasa ar lūkšanu. Lūkšana nostāda cilvēku pareizā stāvoklī Dieva priekšā. Viņš ir kungs, un tu esi kalps. Viņš ir tiesnesis, un tu esi atbildētājs. Viņš ir tēvs, un tu esi bērns. Tādējādi cilvēks stāv Dieva pakļautībā, no Dieva atkarīgs un kalpa stāvoklī. Vienīgi tā ir iespējams dzirdēt Dievu runājam Bībelē, un vienīgi tā Bībeles lasīšana var nest savus augļus. Visbeidzot, Bībele ir jālasa ar paklausību. Kas ir izprasts, tas ir jāīsteno dzīvē. Soli pa solim ir jāatzīst Dieva taisnība un jābūt pazemīgam viņa priekšā. Ja lasa Dieva vārdu ar dumpīgu un pretestīgu sirdi, ar iebildumiem pret Dievu sagrozot Dieva vārdu vai pa to nicinot, tad Dieva vārds cilvēkam kļūst par sodību. Dieva vārds var radīt ticību, bet tas var izraisīt cilvēkā arī spītu un pretestību. Tas ir dzīves gara spēks, no kura cilvēks nekad nevar palikt neatkarīgs. Ja cilvēks neļauj, lai vārds viņu satver un veido, tad tā vietā tas izraisa sirds apcietināšanu. Kad vien cilvēks dzird Dieva vārdu, tas vienmēr iedarbojas uz cilvēka sirdi. Tas ir sūtīts, lai nestu pestīšanu, bet, ja tas netiek saņemts kā pestīšana, tas tomēr neatgriežas tukšā. Tas izraisa sodību, tas apcietina sirdi un padara cilvēku cietāku un vienaldzīgāku, nekā tas ir bijis iepriekš. Tas ir iemesls, kāpēc neviens cilvēks virs šīs zemes
nevar būt tik ļoti savā sirdī apcietināts kā veciem mācītāji, sludinātāji un draudžu darbinieki, kuri visu savu dzīvi savā amatā ir bijuši spiesti darboties ar Dieva vārdu, taču varbūt nekad nav devuši tam vietu savā sirdī. Dieva vārda lielais noslēpums ir tas, ka tas nāk no paša Dieva un ir Dieva gara pilns. Tādēļ tas spēja radīt ticību, un tas ir vienīgais spēks virs zemes, kas rada ticību. Ja cilvēks atrodas Dieva vārda darbības laukā, tad viņš ir zem Dieva rokas. Dieva vārds starp cilvēkiem velk neredzamu robežšķirtni, un tā iet tieši caur kristīgo baznīcu. Baznīcā skaitās visi tie cilvēki, kas ir kristīti. Dievs ir aicinājis viņus un licis tos sava dēla valstībā. Ar viņiem ir noticis kas tāds, no kā viņa nekad nevar aizbēgt. Tomēr pieaudzis cilvēks nevar dzīvot kristības dzīvi, ja Dieva vārdam nav iespējas darīt savu darbu pie cilvēka, nosodīt grēkus un vadīt grēciniekus pie Kristus. Kristieši, kas nedzīvo ar Dieva vārdu, ir miruši zari pie Kristus vīna koka. Debesšķīgā dzīvības sula ir pārstājusi viņus uzturēt un stiprināt. Aizauguši un nokaltuši tie vēl ar vienu atrodas pie vīna koka, bet ja nenotiks nekādas izmaiņas, tad kādu dienu viņus nocirtīs, lai sadedzinātu ugunī. Tikai un vienīgi tad, ja Dieva vārds no jauna tiek uzņemts, dzīvības spēki atkal sāk darboties mirušajos zaros, tad arī bezcerīgi nokalti zars sāk no jauna ziedēt un nest augļus. Tā ir atgriešanās būtība. Pirmā pazīme, kas liecina par cilvēku atgriešanos, ir tā, ka viņš nopietni klausās Dieva vārdu un no jauna ņem rokās sena aizmirsto Bībeli. Tikpat nepieciešams Dieva vārds ir visu cilvēku dzīvu. Ticība nekad nav iegūstama vienreiz par visām reizēm. To ikdienas vajag stiprināt, gloži tāpat kā ķermenim vajag barību. Ja galvenais kristīgajā dzīvē būtu kādu darbu darīšana, tad cilvēks patiešām varētu kļūt par ekspertu. Šādi kristieši, kas iedomājas, ka var iztikt bez Dieva vārda, vienmēr ir darbu kristieši. Viņi uzskata, ka būtiskais ir dzīve. Ar dzīvi viņi domā savu uzvedību, nevis to, ko Bībele sauc par dzīvi. Tā kā viņi dzīvo morālu dzīvi vai izpilda tās prasības, kas viņu draudzē kristiešiem izvirsītas, viņi ir pilnīgi un nelokām pārliecināti, ka ar viņu ticību un pestīšanu viss ir vislabākajā kārtībā. Un tā viņi var dzīvot veselu nedēļu bez Dieva vārda. Īstenībā, tā ir tikpat nežēlīga attieksme pret savu dvēseli, kā tad, ja ķermeni veselu nedēļu atstātu bez ēšanas. Kristīgās dzīves būtība nav tas pats, kas noteiktu darbu darīšana, bet tā ir dzīve ticībā Jēzum proti patiesa vienība ar pestītāju. Šī ticība ir paša Dieva darbs. Šo darbu Dievs dar ar savu vārdu, un šis darbs Dievam jāveic ikdienas. Ticība ir dzīvesveids, un dzīve ir vienīgi tur, kur Dievs rada dzīvi pastāvīgā atjaunošanas procesā. Ja šis atjaunošanas process tiek pārtraukts, tad beidzas arī dzīve. Tas pats attiecas uz ticību. Ja Dieva vārds vairs nedarbojas pie cilvēka, tad ticība mirst. Pāri paliek tikai zināmas teorētiskas nostādnes un dievbijīgi paradumi. Ārīgā ziņā tie var atgādināt kristīgu dzīvi, taču tas ir ļoti tālu no tā, ko Bībele sauc par dzīvi Dievā. Tātad Dievs darbojas ar vārdu. Tomēr šis Dieva darbs nekad nenorisinās automātiski. Tā kā tas ir Dieva darbs, cilvēks nekad nevar būt noteicējis vai manipulēt ar to. Dieva vārda noslēpumainais spēks ir gluži citāds nekā tas spēks, kas ir ķīmiskā procesā vai elektriskajā strāvā.
Šos spēkus cilvēks var kontrolēt, ja vien iemācās izprast likumības, pēc kurām tie darbojas. Arī Dieva vārdam, kā mēs redzējām, ir zināmas likumības, bet nevajag iedomāties, ka ir iespējams piespiest Dievu darboties vai runāt, lietojot viņa vārdu pestīšanas nolūkā. Patiesai Dieva vārda lietošanai piederas tieši tas, ka cilvēks paļaujas, ka Dievs darbosies vai runās pēc savas labpatikas, un var gadīties, ka Dievs klusē, kaut arī cilvēks klausās no visas sirds. Var pienākt brīži, kad Dieva vārds liekas miris un nespēcīgs. Pats par sevi saprotams, ka var būt arī tā, ka cilvēks nonācis aplamās attiecībās ar Dievu. Taču tas var arī nebūt Dieva klusēšanas iemesls. Var gadīties, ka tas ir viens no ticības pārbaudījumiem, ar kuriem Dievs pārbauda mūsu gribu pakļauties viņa labajam prātam bez atrunām un pārmāca mūsu zaimojošo tieksmi valdīt pār Dievu un izvirzīt viņam pretenzijas. Būt attiecībās ar Dieva vārdu nozīmē būt attiecībās ar pašu Dievu. Ja cilvēks vēlas labas attiecības ar Dievu, tam malaži ir jāatgriežas pie Dieva vārda. Taču viss ir jāuztic Dieva ziņā, lai viņš runā, nosoda, rada un audzina. Kad un kā viņš to dara, viņam neviens nevar noteikt. Bet to, ka viņš to pat tiešām dara savā veidā un savā laikā, mēs zinām droši, jo mums ir viņa uzticamais apsolījums. Izskanēja lasījums no grāmatas Lielie meli un Lielā patiesība.

0: tā ir tāda svētība, Dieva svētība mums visiem. Ja mēs patiešām noskaņojam kristīgo radio dzirdēt un Dieva vārds skan katrā mājā, katrā nabadzīgā būdiņā, ja vien mēs esam gatavi klausīties. Lai Dievs tālāk arī svētī jūsu kalpošanu brīnišķīgo, lai Dievs lieto jūs.
1: Pateicoties ziedotājiem vakar, Latvijas kristīgais radio skan šodien. Pateicoties jums, kas ziedo šodien, evaņģēlija vēsts varēs skanēt rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam tagad ērti arī mūsu mājaslapā lkr.lv. Paldies jums!

0: Tā liecība rodas no tā, ka mēs pazīstam Dievu ne tikai no grāmatu lasīšanas, ne tikai no gudrām grāmatām, ne tikai no tā, ka cilvēki mums pastāsta, kāds ir Dievs. Jā, ir kādā brīdī, kur cilvēki stāsta, bet ir kādā brīdī, kur tev jāsper pretī šis solis, kungs. Es vēlos ne tikai zināt par tevi, es gribu pazīt tevi. Un tad, kad tu iepazīsti viņu, tad, kad svētā gara spēks piepilda tevi, tu citādāk nevari, tu kļūsti par viņa liecinieku. Tava paša ticības pieredze kopā ar Kristu ir spēcīgākā liecība par Dieva glābšanu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Šajā brīdī jūsu uzmanībai Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas. Ar tām studijā Jākaps Cēmers. Irākas augstākā apelācijas tiesa apstiprinājusi lēmumu, kas ļauj kādai kristietei oficiāli reģistrēt savu reliģisko piederību kā kristietei, atceļot musulmanes statusu, kas viņai bija noteikti saskaņā ar valsts tiesību aktiem. Sieviete, kas identificēta ar pseidonīmu Marjama, valdības reģistros bija reģistrēta kā musulmana, lai gan viņa sevi identificēja kā kristieti. Kristīgā juridiskā aizstāvības organizācija ADF International, kas atbalstīja sievietes juridisko cīņu, norādīja, ka tiesas lēmums uzliek Irākas amatpersonām pienākumu labot šo ierakstu. Juridiskā organizācija, kas aizstāvēja sievieti, arī norādīja, ka neprecīza vai uzspiesta reliģiskā piederība Irākā un tādās valstīs kā Bangladeša, Ēģipte, Malaizija un Pakistāna var nozīmēt, ka bērniem jāapgūst reliģiskā izglītība, kas ir pretrunā ar viņu pārliecību, kā arī tas var radīt šķēršļus laulībām. Lai gan Irākā reliģiskā piederība netiek norādīta uz fiziskajām identifikācijas kartēm, valdība šo informāciju glabā iekšējā datubāzē, kur šāda klasifikācija joprojām var radīt būtiskas personiskas vai juridiskas sekas. Starptautiskais pakts par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām garantē, ka ikvienam ir tiesības uz domu, apziņas un reliģijas brīvību, tostarp tiesības izvēlēties savu reliģiju. ASV valdība novirzīs gandrīz 2 miljārdus dolāru veselības aprūpei un humanitārai palīdzībai, ko vairāk nekā 20 valstīs nodrošinās ticībā balstītās organizācijas. ASV valsts departaments 6. Augustā paziņoja, ka šis finansējums ir lielākais globālās veselības aprūpes ārvalstu palīdzības finansējums ticībā balstītajām organizācijām vairāk nekā 20 gažu laikā. Tiek lēsts, ka tās sasniegs 7 miljonus cilvēku 16 humanitāro krīžu skartajās teritorijās. Aptuveni 1,4 miljārdi dolāru tiks novirzīti veselības aprūpes pakalpojumiem. Paredzams, ka veselības aprūpes finansējums atbalstīs vairāk nekā 2,5 tūkstošus ticībā balstītas slimnīcas un klīnikas 17 valstīs un nodrošinās apmācības vairāk nekā 30 tūkstošiem kopienu veselības aprūpes darbinieku. Vēl 538 miljoni dolāru tiks novirzīti humanitārai palīdzībai, ko sniegs organizācija Samaritan's Purse un World Vision Compassion International konsorcijas. Saskaņā ar ASV valsts departamenta sniegto informāciju, vairāk nekā 100 miljoni dolāru būs nekavējoties pieejami reaģēšanai uz katastrofām 23 valstīs, kurās pastāv augsts katastrofu risks. ASV pārstāvju palātas tieslietu komitejas republikāņu deputāti pauž bažas, ka grozītais Dienvidkorejas viltus ziņu likums var apdraudēt ASV pilsoņu un uzņēmumu vārda brīvības tiesības. Komitejas priekšsēdētājs Jims Jordans, republikānis no Ohio štata un vēl 3 citi republikāņi, pagājušajā ceturtdienā nosūtīja vēstuli Korejas mediju un komunikāciju komisijas priekšsēdētājam, kritizējot izmaiņas Dienvidkorejas informācijas un komunikāciju tīkla likumā. Saskaņā ar grozīto likumu, Korejas mediju un komunikāciju komisija var piemērot naudas sodu līdz 1 miljardam vonu jeb 656 tūkstošiem ASV dolāru personām, kuras izplata informāciju vairāk nekā 2 reizes, pēc tam, kad Dienvidkorejas tiesa to ir atzinusi par nepatiesu vai manipulētu. ASV likumdevēja rakstīja, šie grozījumi rada nopietnus draudus vārda un izteiksmes brīvībai tiešsaistē un ļautu Korejas mediju un komunikāciju komisijai sodīt amerikāņu uzņēmumus un to lietotājus par viņu konstitucionāli aizsargāto tiesību īstenošanu. Viņi arī norādīja, ka likums varētu tieši ietekmēt ASV piederošās platformas, tostarp YouTube, Facebook, X un Instagram. Likumdevēji pieprasīja, lai Dienvidkorejas amatpersonas līdz 20. augustam sniegtu skaidrojumu par likumu. Bažas arī izskan laikā, kad Mors Tans, kurš no 2019. līdz 2021. Gadam bija ASV vēstnieks īpašos uzdevumos globālās krimināla tiesiskās sadarbības jautājumos, joprojām nedrīkst izbraukt no Dienvidkorejas. Pagājušajā mēnesī viņam tika izvirzītas apsūdzības saskaņā ar informācijas un komunikāciju tīklu likumu. Pagājušajā ceturtdienā, kādā intervijā raidierakstam, bijušais vēstnieks atkārtoti apgalvoja, ka Dienvidkorejas valdības rīcība pret viņu ir atriebība par viņa opozīciju tam, ko viņš raksturoja kā komunistisko apvērsumu un tam sekojošo tīrīšanu, kas pašlaik notiek Dienvidkorejā. Ar šo izskan Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas. Kristīgās ziņas varat lasīt mūsu tīmekļa vietnē lkr.lv, kā arī Latvijas Kristīgā radio mobilajā lietotnē.
1: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
2: Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk cirsmas izstrādei un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 717.
3: No sirds pateicamies ikvienam, kurš jau ir atsaucies un ar savu parakstu atbalstījis draudzes Ģedzemana iniciatīvu. Aicinot Rīgas domi nodot draudzes bezatlīdzības lietošanā zemeskabalu Skanstes ielā 31. Pateicoties jūsu atsaucībai, jau ir savākts vairāk nekā 1000 parakstu, kas ir aptuveni puse no nepieciešamā parakstu skaita. Parakstu vākšana turpinās. Ja esi Rīgas iedzīvotājs, aicinām arī tevi iesaistīties un ar savu parakstu atbalstīt draudzes turpmāko garīgo, sabiedrisko un labdarības kalpošanu. Parakstīties iespējams Mateja Baptistu draudzē Rīgā Matīsa ielā 50B. Ar pilnu kolektīvā iesniegumu saturu iespējams iepazīties mūsu mājaslapā lkr.lv. Paldies par jūsu atsaucību un atbalstu!

0: Ko par to saka Bībele? Man tas ļoti patīk, jo man pašai ir ļoti svarīgi. Ko par to saka Dievs? Paņem ieslēdz un vienu nedēļu paklausies. Un tad, ja tu uzskati, ka tas nav tev, slēdz ārā. Bet es domāju, ka ļoti daudziem viņš paliktu ieslēgts. Nu tad, lai Dievs tev uzrunā.
1: Pateicoties ziedotājiem vakar, Latvijas Kristīgais radio skan šodien. Pateicoties jums, kas ziedo šodien, patiesības vēsts varēs skanēt rīt. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-6955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

0: Jesus.
1: Mēs dzīvojam laikā, kad ir tik daudz dažādu patiesību. Vai tad ne? Mums katram ir sava taisnība, sava patiesība, par kuru mēs stāvam un krītam reizēm. Ir tā, ka katrs mēs runājam savā valodā, pat ja piedaram vienai valodu grupai. Jo kamēr mums ir katram sava taisnība, sava patiesība, mēs nespējam saprast citus, jo mēs redzam tikai katrs savu daļu no dzīves, kurā esam, un no tā izdarām spriedumus, kuri var būt maldīgi, jo mēs neredzam visu. Un tad nonākam pie strīdiem, mēģinām pierādīt viens otram savu taisnību, cenšamies citu pārliecināt par savu patiesību, bet ir tikai viena patiesība, kurā ir nozīme. Jēzus saka, es esmu ceļš patiesība un dzīvība. Un viņš saka, Svētais Gars jūs vedīs pie šīs pilnās patiesības, tās, kas ir reāla patiesība.
2: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Jā, satikšanās ar Dievu. Es viņam sacerēju dziesmas, kad biju maza. Esmu vest uz svedienas skolu un tās sarunas ar tēvu, jā, un tās visas ir tādas ļoti senas, es teiktu, jā. Dievs ir visur, viņš ir mūsu sirdīs, viņš mūs pavada ik uz soļa. Viņš zina, cik mums daudz mati uz galvas. Tas bija tāds bērnu priekšstats, ka viņš vienmēr var glābt, ja ir nepieciešams glābējs. Viņš vienmēr var dziedināt, ja nepieciešama dziedināšana. Un tāds priekšstats bērnam, ka viņš ir tā kā attiecību veidotājs, ka viņš ir tā kā viss, kas mums ir apkārt, katra mazākā daļiņa, ka viņš to ir tā kā izdomājis. Un tas bija, jā, priekš manis tas bija tāds liels, ko es aptvēru svētdienas skolās. Un tas bija tāds, nu, brīnišķīgs laiks, kur pavadīju bērnībā kopā ar saviem draugiem, kas man tur reiz bija, jā.

0: Sveicināti, darbie radio klausītāji, šeit studijās mēs Evers Uzoliņš, ceru būt kopā ar jums līdz pulksteni desmitiem, un ar mani kopā ir Uldis Bergs. Sveiki, Uldi!
1: Esi sveiks, Aiver, un sveicināti radio klausītāji.
0: Nu, šodien ir silta diena, brīnišķīgs laiks, bet kāds, ja tā var teikt tā garīgā atmosfēra sirdī, kā ar ticības to cīņu, labo cīņu, vai esi pārliecināts, ka tevī ir šī ticība, glābjošā ticība?
1: Jā, pilnīgi varu piekrist, kad ir, tikpat, kā var teikt, tāds, kāds ir laukā siltums, tikpat ir silta un degoša sirds par ticības dzīvi.
0: Oh, aleluja, prieks dzirdēt. Un tātad šī pārliecība mums ir Jēzu Kristu. Svētais Gars dod liecību, mēs esam atsaukušies, pieņēmuši un turpinam ticēt Jēzus Kristus vārdam. Vārdam, kas glābj. Glābjošā ticība. Lai Dievs svētī arī turpmāk šo ticību mums visiem saglabāt, lai viņa augļojas un vairojas. Tad turpmākajā stundās mēs varēsim dzirdēt jau rīt intervijas atkārtojums būs pulksteni pus 5, kur mēs varēsim kaut ko tuvāk uzzināt par kristīgo pamatskolu ceļš. Pēc tam bez 10:05 laika ziņu prognoze, 5 bībeles lasījums, 6 vakarā raidījums, ko par to saka bībeles, 7:15 raidījums sāls, 8 grāmatas lasījums, 8:30 raidījums atvērtās debes krievu valodā ar tulkojumu, 9 raidījums saldā miedziņā bērniem, 9:30 vakara svētbrīdis, un arī beigu laiku zīmes raidījuma atkārtojums būs 9:10. Lūk, šāda programma mūs sagaida turpmākajā laikā, varēt klausīties un arī kaut ko smelt, jo mēs esam nākuši pie dzīvā ūdens avota, pie dzīva ūdens. Izaks raka, es nezinu, cik viņš rakas izraka, bet izraka vairākas rakas, bet vienā pēdējā, ko viņš izraka, bija dzīvs ūdens. Un lai skan arī Tomas Tomševičs, vien tu.

0: Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 717.
1: Privātā pamatskola un pirmsskola Kompas aicina bērnus mācīties drošā, radošā un atbalstošā vidē. Pie mums katrs bērns tiek pamanīts, iedrošināts un saņem atbalstu savā izaugsmē no pirmsskolas līdz 6. klasei. Atrodamies Meža parkā, Koknesis prospektā 15. Kompas – vieta, kur bērnam augt, mācīties un justies piederīgam. Tālrunas saziņai 263-79-201 www.skolakompas.lv

Dieva vārds saka, griezieties pie manis, tad jūs būsit glābti, visi zemes gali, jo vienīgi es esmu Dievs un cita nav neviena. Jesajas grāmata 45. nodaļa, 22. pants.

0: Protams, ka tas manā favorīta raidījumā ir tās vakara sarunas. Protams, man ir liels prieks, ka es tajās varu būt. Tas ir. Nekad nevar zināt, kas piezvanīs, nekad nevar zināt, kāds būs jautājums. Un, tas ir interesanti un tas ir arī kaut kur varbūt izaicinoši kādreiz. Bet, līdzīgi alfa kursā, tur arī nāk cilvēki. Mēs jau arī nezinām, kas piezvanīs, ticīgs cilvēks, neticīgs cilvēks, ja, protams.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Paldies, ka atbalstāt Latvijas Kristīgo radio un palīdzat nest gaismu tām sirdīm, kas vēl nav dzirdējušas labo vēsti. Paldies, ka atbalstāt evanģelizācijas darbu Latvijā. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojuma stendā Rīgā, Stabu ielā 77A. Paldies jums!

Izskanēja grupas Jorspējas izpildītā dziesmes baudu, cik laba tev sirds. Un arī 34. psalmā 9. pantā ir teikts, baudiet un redziet, cik tas kungs ir labs, svētīgs tas cilvēks, kas pie viņa tveras un uz viņu paļaujas. Tad baudīsim un redzēsim, cik tas kungs ir labs, cik viņa žēlastība ir liela un plaša pret mums.

Viņš nogurušajiem dod spēku un vairo stiprumu nespēcīgajiem. Jaunekļi piekūst un pagurst, un jauni vīri sabrūk. Bet kas paļaujas uz to kungu, tie dabū jaunu spēku, tā ka viņiem aug jaunas spārnu vēdas kā ērgļiem, ka viņi skrien un nepiekūst, ka viņi iet un nenogurst. Lasījums bija no Jesajas grāmatas 40. Nodaļas 29. Līdz 31. Pants. Un lai skan Elīnas Lasmanis izpildītā dziesma, tu man esi dārgākais.

0: Šodien intervija par kristīgo pamatskolu ceļš. Par to mums plašāk pastāstīs Guna Rīmane. Iesākumā iepazīstiniet ar kristīgo pamatskolu ceļš un pastāstiet arī, kas ir jūsu loma tās darbībā.
1: Tātad kristīgā pamatskola ceļš ir tāda īpaša skola Latvijā vienīgā, kuras ir tālmācības skola, bet tādā pašā laikā mēs darbojamies pēc principiem, kā darbojas klātienes skolas. Tātad mums katru dienu pēc saraksta ir visas stundas tiešsaistē. Tātad bērns var būt mājās, drošā vidē, savā ģimenē, bet tādā pašā laikā viņš ir kopā ar skolotāju un arī saviem klases biedriem. Un tādā pašā laikā mēs esam kristīga skola un mūsu vērtības ir kristīga audzināšana. Un skolotāji ir kristieši. Varbūt tas ir īsumā.
0: Un jūs to skolu vadat kā programmas direktori vai direktori?
1: Es esmu skolas direktori un arī skolas veidotāja, jo mēs sākām strādāt no 2018. Gada un šīs gada mums bija ļoti, ļoti īpašs. Katru gadu mēs pielikām klāt vienu klasīti. Un pagājušajā mācību gadā mums bija arī 9. Klasa. Mēs bijām tātad pilnā komplektā. Un pirmo gadu mums bija 9. Klases eksāmeni. Pirmo gadu arī no vienkārši valstī bija monitoringa darbi 3. Un 6. Klasītei. Un mēs arī varējām redzēt savu darba rezultātus, par ko mēs tiešām ļoti, ļoti priecājamies. Monitoringa darbos mums bija rezultāti augstāki nekā vidēji valstī, un arī centralizētajos eksāmenos mēs pārsniedzām vidējo valsts līmeni. Matemātikā, kur visiem iet ļoti grūti, mūsu augstākais vērtējums bija 93%. Tā kā mēs esam ļoti, ļoti priecīgi par to, ka mēs sniedzam ne tikai kristīgu izglītību un kristīgu vidi un tādu mīļumu un mājīgumu, bet arī mēs varam sniegt kvalitatīvu izglītību.
0: Gribas jautāt, pēc kādas sistēmas tad darbojas šī skola? Jūs it kā kaut ko unikālu esat izveidojuši, bet izklausās, ka arī sekojat valsts skolu programmas izmaiņām. Vai tas tā ir?
1: Jā, protams, mēs strādājam tā pēc valsts standarta un pēc valsts programmām, nekas nav tikai tātad šis veids, kādā veidā mēs mācamies, ir īpašs, bet viss notiek tāpatās kā parastajās skolās, jo mums arī jāliek ir eksāmeni un viss tāpatās kā parastās skolās. Tā kā mēs no mūsu skolas arī jebkurā laikā var pāriet uz citu skolu un nav nekādas problēmas.
0: Un tad droši vien arī var pievienoties jūsu skolai jebkurā laikā?
1: Jā, jebkurā laikā arī gada vidū, ja ir kādas problēmas, jo mēs ļoti, ļoti aicinām tieši tos tās ģimenes un skolniekus, kuri grib labi mācīties, kuri grib iegūt labu izglītību. Bet tādā pašā laikā ir kaut kādi iemesli vai arī vēlēšanās mājās audzināt savus bērnus un būt mājas vidē. Tā kā, nu, mums ir skolnieki, kuri ir ar veselības problēmām, ir arī tādi, kuri ir vardarbībā cietuši vai arī kādas psiholoģiskas problēmas, kāpēc nevar atrasties normālā skolā, bet tādā pašā laikā mums ir arī tādas ģimenes, kuras vienkārši grib kristīgu audzināšanu, tātad jebkuru bērnu mēs pieņemam.
0: Kā izpaužās tā kristīgā audzināšana? Ko tas nozīmē?
1: Mums skolotāji ir kristieši, un jūs zināt, kad tas jau atstāja iespaidu uz bērniem. Un visās stundās tiek pauts arī šis kristīgais viedoklis. Un tad Tātad mums ir katras dienas sākumā klases audzinātāji sāk ar mazu tādu nelielu svētbrīdi ar lūkšanu, un katru mazajās klasēs katru nedēļu bērni mācās vienu bībeles pantu no galvas. Jebkurā laikā arī bērni var uzstādīt jautājumus. Viņi var runāt par savu kristīgo viedokli un saņemt atbildes arī, kā kristieši to domā. Jā, jūs vēl gribējāt ko jautāt?
0: Nu, tagad man gribas jautāt, un tas viss notiek tiešsaistē, un vairāki sanāk skolēni ir vienā tiešsaistes klasē. Kā tad strādā šie jautājumi?
1: Jā. Mums ir dažādi skolēni, mums ir no kristiešu ģimenēm, mums ir no nekristiešu ģimenēm, un tā tad neko mēs neuzspiežam nevienam, bet tā tad, ja ir jautājumi, tad viņus atbild. Un arī vēl, mums ir tikšanās katru mēnesi, mums ir ekskursijas vai pasākumi klātienē. Tātad bērni arī redz viens otru un satiekās, un ir klasa, katrai klasē ir klases audzinātājs, ar kuru var kontaktēties un risināt problēmas, ja kādas ir. Cenšamies visu risināt momentā, uzreiz, lai, nu, lai tiešām arī tā bērniem sniegtu to pozitīvo un kristīgo vidi, kāda, nu, mīlošu vidi, kāda varbūt nav citās skolās.
0: Kur tad notiek tās tikšanās klātienē? Un jūs minējāt, cik reizes notiek tā tikšanās klātienē?
1: Tātad mēnesī reizi brauc dažādās mācību ekskursijās bērni. To organizē klašu audzinātāji. Bet visa skola tiekās klātienē trīs reizes gadā. Tātad gada sākumā 1. septembrī mēs visi tiekamies parasti Namdara darbnīcā Gārkalnē. Tas ir tāds viesu nams. Un tad Ziemassvētku pasākums parasti mums ir Inčkāna tautas namā. Un pavasarī gada noslēgums arī ir kaut kur, piemēram, pagājušajā gadā mums bija Murjāņos Ziedoņa vasarnīcas teritorijā. Mēs šos pasākumus organizējam tādus, nu, oriģinālus, ģimeniskus, interesantus, kur bērni spēj sadraudzēties, kopā būt ar dažādām komandu aktivitātēm, un arī bērni spēj uzstāties. Mums bērni paši vada programmu, paši arī piedalās šo pasākumu veidošanā. Nu, tā kā mēs cenšamies maksimāli iesaistīt, un arī tā tad ir šī komunikācija. Nav tā, ka bērni it kā ir vieni paši mājās, bet mums arī notiek šī komunikācija.
0: Man likās interesanti divi aspekti. To, ko jūs minējāt, ka skolai ir aicināti pievienoties tie bērni, kuri grib labi mācīties, un ka skolai arī ir pievienojušies tie, kuri nav kristieši, lai gan tā ir kristīga pamatskola, un kā jūs minējāt, par kristietību tiek runāts bieži un arī tiek atbildēts uz interesantiem jautājumiem. Kas vecākiem ir bijis svarīgi, kad viņi izvēlējās jūsu skolu, vai viņi to ir atklājuši, un it sevišķi, protams, arī tādi, kas ir nekristieši?
1: Tieši tas, kā mēs strādājam, jo piemēram, nu, par vienu konkrētu bērniņu, kurš mums bija ar onkoloģiju, un māma izvēlējās šo skolu, jo šī ir vienīgā tāda veida skola, kur var pieslēgties katru dienu stundām, jo viņam bija jāpavada ilgstoši laiks slimnīcā, un no slimnīcas arī viņš pieslēdzās stundām. Mamma pati bija skolotāja, bet tajā pašā laikā viņa teica tā: es nevaru pati mācīt bērnu, ja man ir jābūt mammai un jāpalīdz. Un tātad viņa izvēlējās šo skolu tieši tāpēc, ka mēs esam skolotāji un viņa ir mamma, un ka tieši tajā laikā, kad viņam ir ļoti grūti un ir sāpīgi un un ir slikti, viņš var atslēgties no tā un pieslēgties stundai, pieslēgties tur, kur ir citi klases biedri, un viņa pēc kāda pusgada jau viņam nebija neviena šīs bēža šūnas. Un mamma uzskata, ka tieši tāds skolas variants palīdzēja viņam tikt pāri visām šīm problēmām. Un tātad izvēlas šo skolu tāpēc, ka vajadzētu atrasties mājās, gribētu atrasties mājās, ja? Bet nu, paši nav gatavi mācīt savus bērnus. Tātad mēs mācām un vecāki rūpējas par bērniem.
0: Paldies, Guna, par to, ka jūs pastāstījāt par šo skolu. Vēl jautājums pēdējais, kā labākais iepazīties ar šo skolu? Un ja vecākiem ir varbūt tādi jautājumi, varbūt minēt, kur ir svarīgākie jautājumi, ar kuriem vajadzētu vērsties pie jums, un kā labāk uzzināt par šo skolu un saprast, vai tā ir tiem vecākiem un tai ģimenei paredzēta?
1: Es domāju, ka tieši doties uz mājaslapu, tātad www.ksc.lv. Tas ir saīsinājums no Kristīgā skola ceļš, pirmie burti KSC. Un šajā jaunajā mājaslapā mums ir par skolu, tur ir arī fotogrāfijas, video, tur var arī uzstādīt jautājumus, un tā ir tāda brīnišķīga mums dāvana un saziņa ar jebko, kurš vēlētos uzzināt kaut ko vairāk par mūsu skolu.
0: Paldies jums, Guna, lai tiešām svētīgs šis nākošais gads, un protams, arī daudz priecīgi vecāki un bērni. Paldies jums!
1: Paldies! Uzredzēšanos!
0: Tikko dzirdējāt interviju ar Kristīgās pamatskolas ceļš direktori Gunu Rīmani, vairāk par skolu tīmekļa vietnē ksc.lv.

0: tētis saka, viņa vecmāmiņa ar viņu par Dievu runāja. Un es domāju, tā dzīvojam, kā visi dzīvo. Un tā par Dievu tiešām šādas sarunas nebija. Bet es varu, mēs ejam no manas vecmāmiņas. Es nezinu, kāpēc es savai mammai jautāju, kur ir Dievs, un skatos atgāz uz galvu atpakaļ, un viņu tur neredzu. Nu jā, es atrošu epizodi, kas bija tāda pusaudze, man patika mēlot, patika kaut ko izdomāt, un arī, nu, tā arī būtu tādam, arī kaut ko sliktu izdarīt. Un tu vienā brīdī, tu vienkārši kaut kādā brīdī atnāk tāda atziņa, ir taču Dievs, un viņš visu redz, visu zina, visu saprot, pilnīgi kā tāds strāvas trieciens. Un tu es nevaru dzīvot tā kā iepriekš.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

Un ieklausīsimies laika ziņu prognozē. Bet no sākuma ieklausīsimies tajā, ko saka Dieva vārds par to, kurš valda pār laiku. Ieb grāmatas 37. Nodaļā 11. Pantā stāv rakstīts. Viņš liek piebriest mākoņiem smagu ūdens daudzumu pārpilnībā, liek tiem klāties pāri savu zibeņu padebešiem. Tātad viens ir tas, kas nosaka laiku. Viņam arī viss gods un slava. Bet sinoptiķi prognozē, ka šonakt naktī uz sestdienu laiks būs mierīgs, mākoņu vietām izklīdīs un visā valsts teritorijā gaidāms lielākoties sauss laiks. Pūtīs lēns vēža gaisa temperatūra 10-15 grādu, robežās vietām piekrastes teritorijās būs siltāka nakts. Arī Rīgā mākoņu daudzums būs mainīgs, nakts būs sausa. Vēža būs lēns un gaisa temperatūra pazemināsies līdz 14-16 grādiem. Lai gan mākoņi palaikam aizseks sauli, diena rīt izvērtīsies karsta. Termometra stabiņam pakāpjoties līdz 24-29 grādu atzīmē. Putīs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš un būtiski nokrišņi netiek prognozēti. Tātad Rīgā risinoties Rīgas svētkiem. Laiks būs saus, karsts un daļēji mākoņains. Gaiss iesils līdz 27-29 grādiem un dominēs lēns vējš. Lai Dievs svētī arī šajās laika apstākļos un dosim godu laika devējiem un pateiksimies par to, ka mēs varam baudīt šo dzīvi arī šo, arī šajā laikā. Turpinām ar Kristu Tomlins Help Me, My Unbelief, palīdz manai mazticībai.

pēc uzvarām mēs tiecamies, viens otram garām triecāmies, bet zaudējot var vairāk.

Pulkstens 5. pēcpusdienā Bībeles lasījums. Un lasījums būs no apostoļa Pāvila vēstules romiešiem 8. Nodaļas. Tad no tiem, kas ir Kristu, Jēzu, vairs nav nekādas pazudināšanas. Jo dzīvības gara bauslība Kristu, Jēzu, tevi ir atsabinājusi no grēka un nāves bauslības. Jo ko bauslība nespēja, nevarīga būdama mūsu miesas dēļ, to ir darījis Dievs, sūtīdams savu paša dēlu grēcīgās miesas veidā un grēka dēļ. Viņš grēku, kas bija miesā, pazudinājis uz nāvi, un bauslības taisnība tiktu piepildīta mūsos, kas nedzīvojam vairs miesai, bet garam. Jo miesas cilvēki tiecās pēc miesas lietām, bet gara cilvēki pēc gara lietām. Miesas tieksme ved nāvē, bet gara tieksme uz dzīvību un mieru. Jo miesas tieksme ir naidā ar Dievu. Tā neklausa Dieva bauslībai, jo tā to nespēja. Miesas cilvēki nevar patikt Dievam. Bet jūs neesat miesā, bet garā, tik tiešām, ka Dieva gars mīt jūsos. Bet ja kādam nav Kristus gara, tas nepieder viņam. Bet ja Kristus ir jūsos, tad miesa gan ir mirusi grēka dēļ, bet gars ir dzīvs taisnības dēļ. Un ja jūsos mājo tā gars, kas Jēzu uzmodinājis no miroņiem, tad viņš, kas Kristu Jēzu uzmodinājis no miroņiem, arī jūsu mirstīgās miesas darīs dzīves ar savu garu, kas ir jūsos. Tātad, brāļi, vairs nekas nesaist ar miesu, kas mums mums būtu jādzīvo pēc miesas, jo visi, ko vada Dieva gars, ir Dieva bērni, jo jūs neesat saņēmuši verdzības garu, lai atkal Kristu bailēs, bet jūs esat saņēmuši dievbērnības garu, kas mums liek saukt Aba Tēvs. Šis pats gars apliecina mūsu garam, ka esam Dieva bērni. Ja nesam bērni, tad arī mantinieki, Dieva mantinieki un Kristus līdzmantinieki. Jo tiešām, ja līdz ar viņu ciešam, mēs līdz ar viņu tiksim arī apskaidroti. Es domāju, ka šī laika ciešanas ir nenozīmīgas, salīdzinot ar nākamo godību, kas atspīdēs pār mums. Arī visa radība ilgodamās gaida to dienu, kad Dieva bērni parādīsies savā godībā. Jo pati radība reiz tiks atsvabināta no iznīcības verdzības un iegūs Dieva bērnu apskaidrību un svabadību. Lasījums no apostoļa Pāvila vēstules romiešiem, 8. Nodaļas, no 1. Līdz 21. Pantam.

0: Šā gada 22. augustā, pulksten 10. Lēdmanes pagaste Druvās notiks draudzes zilais krusts rīkotais ikgadējais no jau 13. Gadu pēc kārtas kristīgās muzikas festivāls dzimuši mūžībai. Būs iespēja visiem slavēt mūsu kungu Jēzu Kristu dziesmās. Visas dienas garumā varēs apmeklēt trušu karalisti un cerību taku bez maksas. Būs arī bezmaksas pusdienas visiem. Dalībniekus lūdzam pieteikties pat tālruni 25615144 Jānim. Slavēsim kopā mūsu kungu Jēzu Kristu.
1: Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26185090 Kurzeme 28300251 Vidzeme un Zemgale.
2: No sirds pateicamies ikvienam, kurš jau ir atsaucies un ar savu parakstu atbalstījis draudzes Ģedzemana iniciatīvu. Aicinot Rīgas domi nodot draudzes bezatlīdzības lietošanā zemeskabalu Skanstes ielā 31. Pateicoties jūsu atsaucībai, jau ir savākts vairāk nekā 1000 parakstu, kas ir aptuveni puse no nepieciešamā parakstu skaita. Parakstu vākšana turpinās. Ja esi Rīgas iedzīvotājs, aicinām arī tevi iesaistīties un ar savu parakstu atbalstīt draudzes turpmāko garīgo, sabiedrisko un labdarības kalpošanu. Parakstīties iespējams Mateja Baptistu draudzē Rīgā Matīsa ielā 50B. Ar pilnu kolektīvā iesniegumu saturu iespējams iepazīties mūsu mājaslapā lkr.lv. Paldies par jūsu atsaucību un atbalstu!

0: Man ļoti, ļoti patīk raidījums, ko par to saka Bībele. Tad es varu vienkārši klausīties un apbrīnot visu to zināšanu klāstu, kas ir šiem cilvēkiem, kas šeit kalpo un stāsta. Man Bībele ir autoritāte, vienkārši man reizēm ir vajadzīgs kāds ceļvedis, kurš parāda un pastāsta. Jā, šis laikam ir tāds viss man mīļākais raidījums.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

Dziediet Dievam, muzicējiet Viņa vārdam, sataisiet ceļu Viņam, kas pa tuksnešiem brauc. Kungs ir Viņa vārds, priecājieties Dieva žēlastībā un gavilējiet Viņa priekšā. 68. psalms, 5. pants.

Radi manī, ak Dievs, šķīstu sirdi un atjauno manī pastāvīgu garu. Neraidi mani prom no sava vaiga un neatņem mani no manis savu svēto garu. Atdod man atkal atpakaļ savas pestīšanas prieku un stiprini mani ar paklausības garu. 51. psalms, 12. līdz 14. pants.

Un Jēzus uzdod tādu ne tikai retorisku, bet arī ļoti būtisku jautājumu, uz kuru mums ir jāatbild. Vai dzīvība nav labāka nekā barība, un vai miesa nav labāka nekā drēbes? Tagad kara kontekstā, kur tepat kaimiņu valsts ir iebrukusi Ukrainā un iznīcina cilvēkus, daudz cilvēku paliek bez nekā, bēgļi no Ukrainas, kuri ir ar smagu darbu sakrājuši, uztaisījuši savu māju, izremontējuši, bet

0: tagad tur joprojām vēl ir krievu armija. Droši vien visu šī gadiem krātā nauda un manti būs izputināti un viss būs jāsāk no gala. Visi šie cilvēki, kuri varbūt ir daudz mantas un naudas zaudējuši, ja viņi paši ir dzīvi, ja vēl dzīvi arī viņiem tuvi un mīļie, tad viņi saka, ka dzīvība ir labāka nekā ēdiens. Dzīvība ir labāka nekā drēbes, dzīvība ir labāka nekā tās mājas, tie biznesi, tās mašīnas. Tādēļ Jēzus aicina skatīties uz putniem un skatīties uz zāli un pasacīt sev, redziet, nu, Dievs rūpējas par putniem, viņi pārtiek no tā, ko salas ikdienā. Redziet, zāli tā ir skaista, kaut arī tā lēnām nokalst, un tad Jēzus atgādina, jūs esat vērtīgāki.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Viņš uznesa mūsu grēkus savā miesā pie staba, lai mēs grēkiem miruši dzīvot taisnībai. Ar viņa brūcēm jūs esat dziedināti. 1. Pētera vēstule 2:24. Lai skan Dārtas Sedlnieca izpildītā dziesma, tu esi mūsu ārsts, jo viņa brūcēs mēs esam dziedināti.
1: Tu esi mūsu ārsts, tu varens Dievs, tu dziedinātājs. Tu esi mūsu ārsts,

neliedzies labu darīt ikvienam, kam tas nepieciešams. Jo tavai rokai Dievs piešķīris ir visu, lai tā to darītu. Salmana pamācības, 3. nodaļa, 27. pants.

0: Es Dievam teicu, es gribu stāstīt to visu, es gribu vienkārši jautāt tev, tā kā nevis cilvēkiem, tā kā tu domā, tā kā man vajadzētu darīt vai kaut ko tādu, nu, kad jāpieņem kāds lēmums. Dievs māca man jautāt vienmēr tev pirmajam, kā tu zini, kas man ir labāk. Un es arī pat citreiz, kad seju pa ielu, apsūdzības doma pēkšņi kaut kādu parādās, saku, Dievs, tu redzi šo domu, šī nav mana, es atdotu to tev. Bībelē tu arī var labi redzēt, ka Dievs nekad mūs neapsūdz. Un arī ir Bībelē rakstīts, ka apsūdzība tēvs ir Sātans, un Dievs nekad mūs neapsūdzēs. Un kad Dievs tiešām ir klātesošs, un es zinu, ka es kā cilvēks to nevaru izdarīt, bet kas ir, ka tas ir Dievs, un bet to nav jāvairās, jo Dievs ir ar tevi. Es zinu, ka Dievs vienmēr uzklaus, un ka es varu Dievam izkritīt tiešām sirdi.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

Izskanēja grupas Vēža izpildītā dziesma Tas kungs ir mans gans. Tāpat kā tas ir rakstīts 23. psalmā, tas kungs ir mans gans, man netrūks ne nieka. Viņš ir tas, kas liek ganīties zaļainās ganībās, viņš vada pie skaidra ūdens. Viņš atspirdzina manu dvēseli un ved mani pa taisnības ceļiem sava vārda dēļ. Jebšu es arī staigāju tumšā ielejā, taču ļaunuma nebīstos, jo tu esi pie manis. Tava gana vēzda un tavs gana zīzlis mani iepriecina. Tu klāji man galdu maniem ienaidniekiem redzot. Tu svaidi ar eļu manu galvu, mans kauss ir piepildīts pilns līdz malai. Tiešām labums un žēlastība mani pavadīs visu manu mūžu, un es palikšu tā kunga namā vienmēr. Un lai tas arī ir mums ikdienā, ka tas kungs ir mūsu gans, ka mums netrūks nenieka, ka viņš ir tas, kurš liek mums ganīties zaļainās ganībās.

0: Meklējiet, un jūs atradīsiet, jo uz katru jautājumu Dievam ir atbilde. Raidījums, ko par to saka Bībele, ēterā piektdienās 18:00 ar atkārtojumu sestdienās 11:00. Raidījumu vada Latvijas Kristīgā radio prezidents Tālvalds Tālbergs.
1: Dieva žēlstības dienu varam būt kopā raidījumā, ko par to saka Bībele, pie mikrofona Tālvalds Tālbergs un priecājos un sveicinu studijā Paulu Oleks un Jurda Veiko.
2: Sveicinām.
1: Paldies jums par jūsu jautājumiem un pats galvenais man ir prieks, ka jūs šos jautājumus mums sūtiet, lai rastu atbildes Dieva vārdā. Man jāsaka ir pat godīgi. Es laikam negribētu piedalīties raidījumā, kur man būtu jāmeklē atbildes visur citur. Un Dieva vārds palikt kaut kur. Slava Dievam, tā ir žēlstība. Aldis mums raksta. Paldies par jūsu svētīgo darbu. Jau vairāk nekā 20 gadus dzīvoju Anglijā. Šovakar kādā BBC pārraidē bija runa par zoroastrismu. Sieviete, kura seko šai ticībai, teica, ka vieglākais veids, kā saviem kristiešu draugiem paskaidrot, kas ir zoroastrisms, ir tas, ka trīs austrumu gudrie, jeb trīs ķēniņi, kuri nāca apraudzīt jaundzimušo Jēzu Kristu, bija zoroastrisma pārstāvi. Un tad šeit ir sacīts vēl, ka Wikipēdijā ir Marco Polo minējums par šiem trīs. Un tiek mums arī atsūtīt saite, kur to var apskatīt. Un jautājums, ko par to saka Bībele?
3: Nu, Bībele pa zoroastrismu nesaka neko, bet viņi runā par dažādām maldu mācībām, mītiem un leģendiem, kas nav apstiprināti rakstos. Par to Dievvārds ļoti daudz runā, bet varbūt ir vērts apskatīt vairāk, kas ir zoroastrisms īsumā, un nedaudz piebilst, no kurienes tad bija arī trīs gudrie vīri, izejot no bibliskā konteksta. Mēs esam runājuši par to arī kādās iepriekšējās pārraidēs, kad iespējams šie vīri bija no Partijas impērijas, kur atradās uz austrumiem no Romas impērijas, respektīvi tagadējās Irākas un Irānas teritorijā, tur, kur iepriekš bija Babilonas impērija. Nu, tas tā, ko mēs geogrāfiski noteikti varam saprast. Un rakstos vienkārši tā rakstīts, ka viņi uzdāvināja zelta, vīraku un mirres. Vēl rakstīts, ka viņi pielūdz Jēzu kā ķēniņu, bet ne ar uguni. Tātad tiem bija atklāsme šiem vīriem, atziņa, saprašana un ticība par kaut ko tādu. Iespējams, viņi bija pazīstami ļoti vedina doma Bābeles kontekstā, ka viņi bija iespējams ļoti pazīstami ar pravieša Daniela rakstiem, kurš bija savā laika Bābeles gudro priekšnieks. To mēs varam atrast Bībelē. Bībele par to runā. Un iespējams arī es pieļauju no savas puses, ka viņiem arī nebija sveša Ecekēla raksti. Ko var redzēt no evaņģēliem, ka viņi ļoti priecājās, kad atrada zvaigzni, kura viņus aizved pie Jēzus, un es redzu, ka tie bija nopietnas pārliecības cilvēki, kuri bija atvērti pārdabiskajam, bet šoreiz pozitīvā veidā balstīt domājums uz praviešu rakstiem vai unikāli saņemt atklāsumu no paša Dieva. Un kā jau es arī agrāk esmu teicis, man ir grūti noticēt, ka šie cilvēki, kuriem ir bijis mūsdienu valodā tāds vārds encounters vai sastapšanās ar Jēzu, pat tikai kā zīdainīti, ja, ka viņi nonākuši savās vietās nevis būtu kļuvuši par zoroastrisma vai sinkrētisma pārstāvjiem kaut kādas dīvainas reliģijas, bet es esmu vairāk nekā pārliecināts, ka viņiem bija izpratni par Jēzu kā jūdu ķēniņu un mesiju, jo viņi viņu pielūdza. Tātad es varētu teikt, ka patiesībā man izskatās, ka šie trīs vīri būs bijuši evaņģēlisti savās zemēs. Tas gan ir pieņēmums. Un vēl rakstos, rezumējot, ko par to saka Bībele, stāv rakstīts, ka tie aizgāja pa citu ceļu uz savu zemi. tie aizgāja pa citu ceļu uz savu zemi. Bet runājot par zoroastrismu, tātad tā ir sena dualistiska persiešu reliģija un filozofija, kas balstīta uz mācību, ko piedēvē pravietim Zaratustram, jeb zoroastram. Tātad tā ir mācība par divu spēku, labā un ļaunā cīņu un uguns pielūkšana. Un reliģijas svēto rakstu krājums tur saucās Avesta. Zoroastrismā dominējušā dievība ir Ahura Mazda, gluži kā Japāņu markas modelis, vai ne? Kuru Zaratustra nosauca par visu radītāju un Ahuras Mazdas gudrību iemiesojot uguns. Un šajo zoroastrujāņu tempļos nedrīkst nodzist uguns, par ko rūpējās priesteri, un runā, ka zoroastrisms ir viena no vecākajām joprojām eksistējušām reliģijām pasaulē. Tā bija dominējušā reliģija senajā Persijā līdz 7. Gadsimtam, kad islāms kļuva par dominējušo reliģiju un uguns laikam apdzisa. Mūsdienās zoroastrisms ir neliela reliģija, kur pārsvarā praktizē Indijā. Un interesanti tas, ka šis hameleons vārdā zoroastrisms mēdz dēvēt arī citos vārdos mazdeismu, atbilstoši dievam Ahuram Mazdam, avestismu pēc svēto rakstu nosaukuma vai zaratustrismu pēc reliģijas izveidotā vārda, uguns pielūdzējiem atbilstoši raksturīgiem rituāliem, parsismu, parskopien mīt Indijā un ir mūsdienu zoroastrieši. Nu, ko es varu teikt? Sveša uguns vienos vārtos.
2: Jā, tas principā tā tendence ir pazīstama, ne? Vai Anglijā, vai kādreiz arī pat Padomju Savienībā. Tas ir mēģinājums sasaistīt pestītāju ar kaut ko vēl kopā.
3: Ja bačķēdīt, viņi var tā ar varētu teikt.
2: Un relatīvēt.
3: Jā.
2: Es pats atceros, būdams vēl okultismā un ezotērikā, mums bija tāds priekšstats, ka jā, Bībele runā par Jēzu līdz kaut kādam pusaudžu vecumam, un tad mēs neko vairs nezinām, un tad parādās tikai jau 30 gadu, nu, jau nobriedz cilvēks. Un tad ezotēriķa izpratnē viņš ir aizgājis tātad pusaudžu vecumā kaut kur klejot līdz pat Indijai. Un tur savācies visas vēdu gudrības, visas vēdu gudrības, tālāk zoroastrismu. Un ko vēl visu, ne? Un tad, nu, lūk, vai ne, mums ir tā atslēga tagad, ka mums, kā mums būs slēgt vaļā jauno derību vai Bībeli vispār, ka tas principā ir jānoraida šeit jebkādā veidā, ka tas tie ir absolūti maldi. Ja. Nu, ko mēs varam, es daudz arī neko nevaru piebilst ar tam, ko tu jau pateici, Pauli, par šo biblisko sasaisti ar austrumu zemi. Zinātne nevar, ja pētnieciskā zinātne nevar precīzi noteikt, kas austrumu zeme ir. Bet no Bībeles mēs vienmēr zinām, ka austrumi vienmēr orientējas ar absolīto zemi. Viss, kas ir no absolītās zemes uz rietumiem vai uz austrumiem. Tātad, kas tad tur ir? Tur ir Babilonas impērija, kurā Daniels bija darbīgs un Persijas pēc tam arī impērija. Iespējams arī kāds gabals no Irānas, Elams, un, nu, tas, bet definēts tas nav precīzi, tā kā mēs nevaram pateikt, no kura tieši reģiona. Bet tas, ka šie te austrumu gudrie, ka viņiem ir bijusi skaidra bibliska orientācija par notikumiem, kuriem ir jābūt, tas ir zināms. Un vien es vēl gribēju piebilst, ko taviem argumentiem klāt. Ir viens pravietojums, ko ir izteicis īpatnē persona, vārdā Biliāls.
3: Biliāls, jā, Behordēls.
2: Lai ko viņš arī kādu motīvu viņam nebija, Dievs lietoja viņa muti un pārvērt viņa lāstus svētībās. Un viens no viņa pravietojumiem, 4. mūzes 24.17, ir par zvaigzni, kas iznāks no Jēkaba. Tātad tā ir pravietiska zvaigzne, tā ir, vienam pateikts vairāk, bet... Tas būtu viens no skaidriem tādiem apsvērumiem, ka šie austrumu gudrie, no kurienes viņi arī nāk, tas vienalga šai gadījumā, bet viņi ticēja Mesijam.
3: Jā.
2: Un viņi gaidīja uz izpircēju. Un no Daniela viņi būtu varējuši zināt arī 70 nedēļu šo
3: atskaits
2: punktu, un viņi būtu varējuši precīzi atnākt arī uz to ķēniņu piedzimšanas brīdi.
3: Nu, un vēl piebilstot, nav jāmeklē glābēja izcelšanās ne Indijā, ne Persijā. Mēs zinām, ka ir derētā dieva tauta derības ar Abrahāmu, Īzaku un Jēkabu. Un glābējs iznāca no Jēkaba, kam pēcāk nomainīja vārdu Izraels. Jā. Tad pestītājiem nav nekāda sakara tādā ziņā ar izcelšanos no Indijas vai Zoroastruāņiem vai Peruāņiem vai Mazdāņiem. Ja? Un, bet tātad viņu pestītāja geogrāfija ir Izraela.
2: Te vēl varbūt viena piezīme tālu, varbūt, ka gluži neatiecās uz lietu, bet tas ir jautājumā arī ietvērts, nekur teikts, kuri nāca apraudzīt jaundzimušo Jēzu Kristu. Un tas nav gluži precīzi. Nav gluži precīzi. Kaut gan evaņģēlija viņi saspiest, komprimēt notikumu ir tādā ļoti ciešā saiknē, kā Bībelē vispār ir brīžiem ļoti, ļoti cieši salikts kopā. Bet mēs varam no vārdu lietojumu skaidri redzēt Mateja 2. Nodaļā, kur ir par gudro vīru ierašanos magi no Anatolona, no austrumiem, ja, ka viņi neatnāca pie zīdaiņa. Tur tad būtu cits vārds, brefos, grieķu valodā skaidri, vai no nepiedzimis bērns vēl, bet mācis miesās, kā Jānis Kristītājs, viņam nebija vēl piedzimis. Bet viņš ir apzīmēts kā brefos, kurš bija piepildīts ar svēto garu un dziedāja jau. Un arī jaunpiedzimis, arī var būt kā ar šādu vārdu. Bet te ir lietots vārds paidions. Paidions ir, nu, bērns jau mazliet vecāks, jau nevis jaunpiedzimis. Tā kā tas neatiecas gluži uz jautājumu būtību, bet tāds precizējums, ka...
3: Nu, un te vēl varam, tad tu atsaucies uz Matreju 2. Nedēļu, tur tas nodaļu. Tur ir jautājums, ka viņi teica nevis, kur ir piedzimis Jēzus Kristus, bet kur ir jaunpiedzimušais jūdu ķēniņš.
1: Vēl viens, viņi bija paklausīgi sapnim. Norādījumā.
3: Jā.
1: Doties...
3: Par citu ceļu.
1: Paldies, brāļi. Renārs mums raksta. Man ir jautājums sakarā ar bausli. Mīli savu tuvāko kā sevi pašu. Vai tas nozīmē, ka arī lūgt Dievu par šo cilvēku var kā par sevi? Kur ir robeža lūkšanā un aizlūkšanā? Ko var un ko vajadzētu lūgt par savu tuvāko kā par sevi? Ja es redzu, ka kādam ir problēma, kā iestāties par brāli?
2: Jā, tad tas ir bieži nepareizi saprasts, kā implicēta pašmīlestības pavēle, to saprot. Drīzāk tas ir ļoti augsts morāls ideāls. Jo Jēzus pašmīlestību saprot, nu, ka tas ir normāli, ka cilvēks rūpējās pats par sevi. Un arī Pāvils to atkārto. Nu, tev jau ir skaidrs, ka tu sildi un gādā par savu ķermeni. Ko tad skaidrs tev? Bet ja tu esi ar sievu savienots, tad tu nevar par viņu nerūpēties, jā, jo tas jau pašsaprotam, ka tu pats sevi sildi un gādā, tad jau nu, ja ir viena miesa, tad arī par to. Tātad šeit ir skaidrs, ka cilvēks jau tāpat tās rūpējās par sevi, tas ir nu, normāli radīšanā tā iebūvēts, vai ne? Bet šo uzmanības un rūpju fokusu tagad pievērst otram cilvēkam, tas ir tas, kas ir jau Bībeles ētikas un morāles augsts lidojums, vai ne, mīli savu tuvāko, tāpat kā tu jau mīli sevi, tā varētu tā brīvā.
1: Bet ne visi mīli sevi.
2: Un tā ir arī slimība, ka kādi, teiksim, nemīli sevi, ja, bet ne jau tāpēc, kad viņi seko Bībeles pavēlē, bet tāpēc, ka viņi ienīst sevi par kaut ko, teiksim, man deguns nav tā kā vajag, un ja es esmu pa Dievu, es esmu par esmu, ja, ne, tas attiecās uz vienu noteiktu situāciju, jūs saprotat, vai ne, un tad cilvēks sāk, ja, ne jau no Dieva bauša pozīcijas, nemīlēt sevi, bet tāpēc, ka tā ir žurnālos vai kaut kur šajos pasaules ideālos. Es esmu sastapies ar to, cilvēks ienīst sevi, ja, bet tur tas ir grēks tādā gadījumā, un viņam ir jāatgriežas. Mm-hmm. Bet ne pa to šeit ir tas stāsts.
3: Jā, par aizlūkšanu.
2: Jā, te ir normāls par to, ka tu jau tāpat mīli sevi, tāpēc konsekventi ir jāpieņem. Ja tu sargās sevi, ja tu sildi sevi, ja tu mīli sevi, tad, jā, kā Pāvils saka, neviens jau nekad nav ienīdis savu miesu, bet baro un kopja Efesiešu 5:29, vai ne? Tātad problēma nav sevis nemīlēšanā principā, ne? Bet pārmērīga sevs mīlēšana, tā varētu būt problēma. Un zemes pašvērtējums, egoistiski koncentrēšanās uz tas būtu grēks, vai ne? Bet tagad ir radikāla pārorientācija vajadzīga. Radikāla pārorientācija nevis kas man viss no tā, jā, bet kas otram der. Un lūk, tas būtu šeit jāievēro, jāsaprot, vai ne?
3: Nu jā, un par to aizlūkšanu es vēl rakstos, svētos rakstos ir nu, gana daudz vadlīniju par lūkšanu, ja? Tādas pamat vienkāršas padomas būtu, nu kā tad lūkt par to brāli, ja? Un es gribu arī pateikt, kad pirms pateikt, kā tad lūkt, kaut gan es ticu, ka Renārs jau pats to dzīves sirdī zina, ziniet, nevienmēr ir uz, ne, jālūdz jau mums ir vienmēr, bet nevienmēr būs tikai lūkšana. Reizēm ir jāiet runāt ar brāli, ir īpaši nu, ceļot lietas gaismā, vai konfrontējot, vai kā pamācot, tad, vai tad, norājot. Tad, jā. Tad. Ar lūkšanu uz lūpām gan kā. Bet runājot, kā tad lūkt, redzot to, tad pēc Dieva vārda norādītajiem principiem. Un arī reizēm jau ir tā, kad pats svētais gars nāk reizēm nu, palīgā mums, kad nezinām, ko lūkt. Tad viņš arī iedod iedvesmu, kā lūgt, tā kā arī meklēt svētā garu vadību un vadīties pēc rakstiem. Ja? Un citreiz ir tā, ka tas jautājums varbūt arī ir tāds, kad tad nelūgt, un, nu, kad nav jālūdz. Un ir tāds interesanti rakstiet, 1. Jāņa 5.16, ja kāds redz savu brāli darām grēku, kas nav nāvs grēks, tas lai, nu tā kā lūdz Dievu par viņu, vai ne? Un viņš tam dos dzīvību proti tādiem, kas nedara nāvs grēku. Mm-hmm. Ir nāvs grēks, par to es nesaku, lai lūdzu. Jā. Un te jau, nu, jā,
2: ko tad darīt?
3: Te ir ļoti interesanti, jā. Kas tad ir nāvs grēks, jā?
2: Un ko darīt?
3: Un ko darīt ar to, jā? Un tad šī frāze, nāvs grēks, ievieš tādu smagāku grēku kategoriju. Tiešām grēki arī iedalās. Visi grēki ir grēki, bet ne visiem ir vienāds smagums pēc rakstiem. Un ir nāvs grēks tiek interpretēts dažādos veidos, kā atkrišana no ticības, svētā gara zaimošana, vai pastāvīgs nenožēlots grēks, nu kā no kurš, ja. Un vēsturiskajā kontekstā tas varētu attiekties uz apzinātu ticības noraidīšanu, atteikšanos no Krista, kas bija nopietna agrīnai baznīcai, problemātika, ja, kad tā saskarās ar vajāšanām un ķecerīgām mācībām. Bet es domāju, ka vairums gadījumos man šķiet, mums nav jāmokās analizēt par nāvis grēku. Mums tomēr ir ar pateicību un lūkšanu jāiestājās par brāli. Un ja kāds ir pieķerts pārkāpumā, tad jāiet runāt un mantot viņu lēnprātīgi gari. Nu, kā galatieši arī saka, ja? Nu, tas par tām lūkšanām, ja? Tā kā...
2: Jā. Vai nebūtu varbūt labāks kritērijs nāves grēku konkrēti, ņemot kritēriju no vecās derības, kur ir grēki, kur varēja naudu samaksāt, kur bija sabiedriskais fuju vai kaut kas, bet bija, kur ir nāves sots.
3: Jā.
2: Kādos gadījumos?
3: Dieva zaimošana.
2: Ar augsti pacelt roku, jā. Pārkāpt.
3: Jā.
2: Pamatprincips.
3: Jā.
2: Pamatprincips.
3: Tas ir labs vadmatīvs, jā.
2: Un tagad, nu, jaunā derībā mums nav tā lieta, bet mums, teikt, nav sots, kā draudzes disciplīnas mērs, bet ir kas, ir augstākais mērs, ir izslēgšana.
3: Un pārstāt lūgt par viņu. Tu interesanti lietu pacēli.
2: Jā, un tad ir, nu, nevis rituāls, bet kārtība, kas ir jādara, ja tas ir atklāts un ja tas ir skaidrs, ja kļūst skaidrs, un tad ir, nu, pilnīgi viss pateikts, kas ir jādara.
3: Jā, līdz pat brīdim, kad mans un jūs gars sanāk kopā un nodod sātanam.
2: Jā,
3: tas arī ir radikāli, bet cerībā vēl sirds.
2: Viņš ar netiklību nodarbojas.
3: Jā, tā kā...
1: Klausītāji mums jautā, lūdzu palīdziet ar izskaidrojumu šādiem jautājumiem. Kā izzināt, izprast Bībeli, ja tur rakstītajā ir daudz nesaprotamā, īpaši vecajā derībā? Kur meklēt uzticamas atbildes? Otrs jautājums ir, kā zināt vai pareizi saprast tas, kas Bībelē teikts? Saprast... Kā Dievs to domājas? Un vai ir pieļaujami atšķirīgi skaidrojumi kādai konkrētai rakstu vietai? Un trešais jautājums. Vai iespējams pilnīgi visu, ko saprotam no Bībelē rakstītā, ievērot konkrēti savā dzīvē? Un kā sākt šo izmaiņu ceļu? Lasām Bībelē un saprotam, piemēram, kas jāmaina savā dzīvē, domāšanā, attieksmē un tam līdzīgi. Un saprotam, ka ļoti daudz jāmaina. Kā to izdarīt, lai būtu reāli šīs izmaiņas un patiesi atgriešanās augļi?
3: Mm-hmm.
1: Ļoti labs jautājums.
3: Ļoti plašs jautājums.
1: Plašs, jā.
2: Nu, jā.
3: Bet noteikti viņu var atbildēt vienkārši. Un kā klausītāja ir uzdevusi, es gribu teikt, ka, ja paskatās gan Dieva vārda rakstos, gan arī Dieva radītajā dabā, tad var redzēt visam zinām lietu secību, kārtību, loģiku. Mm-hmm. Un šeit arī klausītāji jautā, noslēdz tos trīs jautājumus ar patiesi atgriešanās augļi. Ja? Mm-hmm. Tiešām patiesi atgriešanās augļi būs, ja cilvēks būs patiesi arī atgriezies. Un ja, piemēram, mēs lasam Mateja evaņģēliju, tad mēs redzam, ka pats pirmais aicinājums no entākiem Jēzus aicinājumiem, kaut vai tikai Mateja skatoties, pirmais aicinājums ir atgriežoties no grēkiem.
1: Jā.
3: Atgriežoties no grēkiem. Tātad tas ir pats pamat jautājums.
1: Un liecieties kristīties,
3: jā. Un ko nozīmē atgriezties no grēkiem? Un kāpēc reizēm rodās ļoti daudz lieku jautājumu? Ja? Kad reizēm kristietība vai cilvēki kristieši cenšas izglītot neglābtu pagānu. Ja? Viņam vēl joprojām ir suņa daba vai grēcnieka daba. Viņi cenšas barot Ādama dabu. Jā. Un viņi cenšas barot ar... Nu, neadekvāti, viņš prasa dīzeli, bet tu viņam lej augstākā labuma benzīna marku, un tu brīnies, kāpēc viņš šķauda.
2: Aviācijas benzīna,
3: lai iekšā. Un tad arī tā atbilde ir, tiešām tā atgriešanās. Atgriešanās ir pamats un ticība uz Kristu un ūdens kristību. Un tad jau nāk tā svētā gara dāvana. Ja? Tad nāk tā svētā gara dāvana, un mēs zinām, ka visi raksti ir svētā gara inspirēti, doti. Un svētais gars ir skolotājs, padomdevējs un mierinātājs, bet viņš ir skolotājs arī par rakstiem. Nu, tas būtu tā kā pirmkārt. Ja? Būtu ļoti jāsadraudzējas ar skolotāju, ja? Kurš tur citu mācīs ticīgo, ja viņš bīsies Dievu.
1: Jo viņš arī

0: kas pastāvīgi, jeb konstanti cīnās par jums savās lūkšanās, ja, lai jūs kļūtu pilnīgi, tur ir rakstīts, lai jūs pilnīgā pārliecībā stāvētu un būtu brieduši. Tas ir tas vārds, kas nozīmē to pilnību, un ar visu pārliecību stāvēt par to, kas ir Dieva griba. Es redzu, ka tā ir vesela cīņa, un mēs, par ko tad mēs te cīnāmies arī raidījumos, ja, ko par to saka Bībele, ar lūkšanām, ar rakstu skaidrošanu, ar nostāju, tā ir liela cīņa, lai cilvēki pareizi saprastu svētos rakstus, vai ne? Un ja Dievs mums nenāks palīgā, tad tur tā būs cīņa ar vēju dzirnavām, ja? Bet paldies Dievam, nāks svētā gar vējuši, un tās dzirnavas tomēr griežās. Un tas ir tāds, tā tiešām ir cīņa, ja? Bet es klausītājai varētu nu, noslēgt savu atbildi ar vienu frāzi, teikumu, ko man teica mans pirmais Bībeles skolotājs fiziskais klātienē. Viņš teica, tu vari nezināt daudz, bet cik zini, cik saproti, tik dari. Mm-hmm. Un tas iet kopā ar Jēzus vārdiem, kas dzird un dara mans vārds, tas ir gudrs. Un tad no tāda mazumiņa, neiztirzājot visu šo jautājumu, es teiktu, cik klausītājs zin, tik lai realizē to dzīvē, Dievu lūdzot, un viņai būs piedzīvojumi, un viņai būs prāts vingrināt, izšķiet labu un ļaunu. Nu, tā ļoti vienkārši atbildot.
1: Es teiktu, jā, tu devi tādu pamatu visām tām vispār platformu, uz kuras stāvēt. Jā. Ja kāds nav piedzimis no augšienas, viņš jau nu, garīgs ar garīgu ir mērojams. Nevar savādāk, vai ne? Un es gribētu piebilst to, kad reformācija pēc smagā, tumšā viduslaika perioda atklāja no jauna to, kas jau sen Bībelē rakstīts, to, kad svētie raksti ir skaidri. Ne no kā cita es nevēlos atspērties, jo tā ir darījuši visi tie, kas ir maldos bijuši. Viņi ir teikuši, parastajam cilvēkam Bībele ir neskaidra grāmata. Pilnīgi tumša. Ja vien ne baznīcas dotās ļoti gradētās, dozētās pamācības, jeb
2: skaidrojums.
1: Svētie tēvi arī, un kas tur vai ne?
0: Ekskluzīvās tiesības skaidrot.
1: Ekskluzīvās tiesības skaidrot, un tad vēl dozēts tas viss, un aizvien vēl ir tā...
0: Latīņu valodā.
1: Ieviesta atziņa, ka lais, ne, viņš nav Bībeles cienīgs, ja viņš tik tālu no tā stāv.
0: Plebejs baurs, var teikt.
1: Jā. Un tagad nāk reformācija, un es gribu tiešām izcelt, cik tas ir svarīgi, kas ir tik no jauna atklāts. Un to sauc latīņu valodā claritas scripturae. Claritas, nu, jūs klāru vai ne ir vārds vārds. Skaidrs. Svētie raksti ir skaidri. Kā? Savā būtībā. Tagad uzreiz neiešam pie kādām interpretācijām, tur par kādiem jautājumiem, nezinu kādiem, bet runāsim nu, no putnu lidojuma runājot. Tikai tā mēs varam pieiet rakstiem, un tas arī apstiprinās, ja mēs atvērtu 5. Mozes grāmatu 29. nodaļu. 29. pāns, viegli atcerieties, 5. mūs 29, 29. Noslēpumainās lietas visas pieder tam kungam mūsu dievam, bet atklātās lietas mums un mūsu bērniem mūžīgi pildīt visu šīs bauslības vārdus. Un tas ir pa veco darību, jā, bet principā runā par dievu vārdu, atklātā, dotā dievu vārdu būtību, kas nav mistisks, tik tālu mistisks, ka neviens neko nevar saprast, un ja nevar saprast, kā tad arī var pildīt, kā tad var paklausīt tam, kas nav skaidrs, tā tad absurds. Ja jau Dievs ir atklājis, viņš tad nav nu, vēlējies uzreiz automātiski noslēpt, vai ne? Nu, viņš ir atklājis, nu, teiksim, citiem vārdiem izsakoties,

0: savā kodolā, savā jēgā, savā pamatvēstī Bībele ir totāli skaidra. Mm-hmm. Tas ir pirmais un galvenais, var teikt, no lozungs, ja princips, pie kā mums ir jāpieturās. Un kā tu atklāji jaunā derība? Pāvils 2. Timotei 3.16 saka, ka visi raksti teopneistos ir. Tas nozīmē, visi raksti ir Dieva izdvesti, Dieva inspirēti un derīgi. Mācīšanai, vainas labošanai un tā tālāk.
1: Jā, audzināšanai.
0: Ja tas tā nebūtu, tad nu, tu esi pilnīgi atkarīgs no kaut kādām instancēm, kas tev caur tradīcijas nu, brillēm kaut ko skaidros un teiks, un kas zina kā vēl. Tas būtu pirmām kārtām. Pirmais princips – klaritas skripturai, un otrais, es teiktu, ir, kad raksti skaidro rakstus. Jā. Tas ir pamats. Jā, pastāv svētā gara vadība un iedvesma un tā, bet tas nekad nevar būt pretrunā ar to, ko raksti paši saka, un viņi paši, tātad neskaidrākās vietas tiek skaidrotas ar skaidrākajām vietām, jā, un tādā veidā, nu, būtībā pat bērns neapmaldīsies, nu, tā novienkāršojot to lietu. Un tad uz to trešo daļu es vēl gribētu teikt to, vai iespējams pilnīgi visu, ko saprotam no Bībeles rakstītā, ievērot savā, konkrēti savā dzīvē. Nu, tas ir svētapšanas jautājums.
1: Jā.
0: Romieši 12.2 var lasīt.
1: Ilgtermiņa process.
0: Atjaunojoties savā prātā, nevis garākā, bet prātā. Prāts pieder pie dvēseles kapacitātēm, un viņš vienā mirklī nekļūst pilnīgi visos jautājumos vieno absolūto Dievu gribu. Viņš pamazām iet tajā iekšā, pamazām apgūst, redz, kāds svētums ir tur tajā jomā, piemēram, tur dzimstības jautājumos, tur seksualitātē, tur ētikā, attiecībās.
1: Nauda.
0: Jā, naudā, jā. Un tā kā tur arī, tu jau faktiski jau iesāk to, kad runāt, ka tas ir arī ar gara dzīvi saistīts.
1: Es vēl tikai gribu piebilst, ka tur ir tāds arī foršs jautājums, vai ir pieļaujami atšķirīgi skaidrojumi kādai konkrētai rakstuvietai. Es gribētu teikt drīzāk, kad ir burtiski pielietojums, kur reizēm ir konkrēts, piemēram, nesēta divējādu sēklu vienā tīrumā, jā. Konkrēta pavēle, nejaukt to ar to, bet tam var būt arī garīgs skaidrojums, jā, nejaukt kopā, piemēram, dievvārdu mācību ar svešu mācību, vai dievu un ar svešu ugunu. Bet tas nebūs atšķirīgs skaidrojums savā būtībā, tas būs tikai tāda fiziska, kā to saka, implication, pielietojums, fizisks pielietojums un garīgs pielietojums. Es varētu piebilst tā, bet tā, kad mācītājs Oskars domā tā, Pēters tā un Jānis tā un tā konfesija tā, nu, tas jau līdzinās šizofrēnijai, es teiktu tā, ja? Vai tad Dieva vārds būtu dalīts. Ja? Varbūt, ka kāds var paskaidrot dziļāk, labāk, bet mugurkaulam ir jāpaliek vienam un tam pašam.
2: Paldies, bērni. Inte mums raksta. Mans jautājums par Pāvila pirmo vēstuli korintiešiem 7. Nodaļu un 23. Pantu. Jūs esat dārgi atpirkis, netopiet par cilvēku vergiem. Paskaidrojiet lūdzu, vai šeit ir runa par to, ka kāds var izmantot manu fizisko spēku un spējas savā labā, vai ka varam nonākt garīgā atkarībā no cilvēkiem, akli paklausot viņiem. Papildinājums vai iespējam pozitīva iekavās Dievam patīkama atkarība no cilvēkiem?
0: Mm-hmm. Domāju, kad Inta ķerās vērsim pie ragiem uzreiz, bet varbūt, ka labi ir kontekstā nolasīt šo rakstu vietu. Pirmkārt, pa ko viņi runā principā, un tad arī pielietojums varētu būt šeit. Tātad es gribu no 20. panta līdz 24. nolasīt. 1. Korintiešu 7, 20 līdz 24. Ik viens, lai paliek tai stāvoklī, kurā tas aicināts. Ja es aicināts vergs būdams, neskumst par to. Bet ja var kļūt brīvs, tad labāk kļūsti. Jo kas ir aicināts par tā kunga mācekli, vergs būdams, tas ir tā kunga atbrīvots. Tāpat arī, kas ir aicināts brīvs būdams, tas ir kunga vergs. Jūs esat dārgi atpirkti, netopiet par cilvēku vergiem. Katrs brāļi, lai paliek tai stāvoklī, Dievu priekšā, kurā tas aicināts. Mm-hmm. Pirmais, kas te tiek uzrunāts, tā ir vergtur iekārta, kas mm-hmm. pastāvēja tai laikā. Un uztraukties par to īpaši Pāvils saka, nav vērts. Jā, varbūt ir kaut kas labāks, kaut kas mazliet sliktāks, bet būtībā ir tāpatās to esi vai nu vergs. Tātad aicināts vergs būdams, tātad fizisks vergs. Mm-hmm. Bet tu atbrīvots no tā kunga. Un otrais ir vai nē?
1: Jā, cilvēcis tev ir status vergs, bet garīgi tu esi brīvs tajā kungā.
0: Tu esi brīvs kā putnis, jā, garīgi. Un tas šeit ir pirmām kārtām izcelts. Un tad otrais, es teiktu, kad netopiet par cilvēku vergiem, tas varētu būt arī ar kādu plašāku pielietojumu. Jā. Varētu būt arī kāds mazliet tad ironiska pieskaņa, jā, kur mūsu jautātāja pieskarās faktiski, intajā pieskarās manipulācijas.
1: Jā.
0: Manipulācijas jautājumiem. Un tas tiešām ir ar to noteikti saistībā.
1: Jā. Un vēl viena verdzība un slasts ir bailes no cilvēkiem. Un manipulācijas viens no ieročiem ir bailes, jā, kontrols mehānisms. Un Salamons saka, kas baidās no cilvēkiem, iekritīs slazdā. Un tā būs nebrīve. Un tas arī ir viens no slazdiem, ir izpatikt cilvēkiem, nevis Dievam, jo Dievam vairāk jāklaus nekā cilvēkiem. Un ja mēs sākam vairāk baidīties no cilvēkiem un viņiem izpatikt, tad mēs nokļūstam nebrīvē. Kā piemēram Sauls, ķēniņš Sauls, ja, kad viņš karavīri teica, nu kamdēļ tur slaktēt tos lopas nost, vai ne? Mēs taču varam labākos paņemt un reku varēs te vienu labu desmitnieku, simtnieku upurēt tam kungam. Nu tā no kontekstu uz ātro, ja?
0: Tā, jā.
1: Un viņš, kā teikt, ņēma cilvēku balsi,
0: Viņš teica, pagodinu manu.
1: Un viņš krita nīcības verdzībā, nīcības gūstā, un tas ļoti slikti beidzās, un viņš zaudēja arī visu savu brīvību tai kungā. Tā kā, nu, Inti jau daudz ko pareizi ir pateikusi, es tikai gribu teikt, ka mūsu, ja kristīgajā kontekstā mūs noteikti jāņem, jāpiemina baznīcas tradīcijas un cilvēku paražas, kuras Jēzus saka veltīju šī tauta, nu, citējot Jēsai, tur baušas, kas nav dieva, baušļi un tradīcijas, jā. Un tad cilvēks iejūdzās cilvēcisko doktrīnu, tradīciju vai cilvēku uzskatu un aizspriedumu jūgā, jā. Un vai arī ir kādi garīgie līderi vai vilts apustuļi uzstājās par labu dievu vārdam, apsolīdami brīvību, bet patiesībā savu privāto ambīciju dēļ un dievu vārdu izmantojot veikalam, ievar citas savā pakļautībā, akal manipulācija, ja? Un noteikti Pāvils saka, nu nekādā gadījumā, ja? Un viena tāda brīvības zaudēšanas piemērs ir galatieši, ja? kuri garā iesākuši, un tad malda mācītāji apustuja sajauc viņiem galvu, ja? Ar to ir par maz, un jāsāk pildīt bauslību, un ir jāapgraizās, un viņi totāli ievilka viņas verdzībā, kaut totāli, līdz pat brīdim, kad viņš saka, nu jūs esat Kristu zaudējuši, ja? Tur jau aiz pat nebija brīvības zaudēt, tur bija, nu, glābšana uz, kā, nu, nevar lietot, jā, likmi bija.
0: Man patīk šis, vēl šis ļoti teikums, es dziļš ir tur, protams, varētu esot, ne, raidījums sēriju, Paskaidrot, lūdzu, vai šeit ir runa par to, ka kāds var izmantot manu fizisko spēku un spējas savā labā, vai var to izdarīt. Tas ir individuālā līmenī absolūti iespējams, un es teiktu vairāk Izabeles gars, ko mēs tā nosacītu.
1: Burvestība,
0: tas ir šī laikmeta gars, kurā tas strādā viennozīmīgi.
2: Un es došu konkrētu piemēru. Tieši uz to, ko nu pat es to lasīju, kāds var izmantot manu fizisko spēku un spēju savā labā. Labklājības teoloģija.
1: Ja?
2: Labklājības
0: viens
2: mācība.
0: No piemēriem.
2: Tu strādā, tu pat esi gatavs ieķīlāt dzīvokli bankā, lai iedotu par kādu mācītos mācību. Mm-hmm. Faktiski risks cilvēku radīto mācību. Kļūt par vergiem cilvēku radītājām mācībām. To, ko tu jau sacīji.
1: Tā pozitīvā atkarība vēl mums ir jāapskatās, kad, vai ir iespējams būt pozitīvā veidā. Absolūti milzīgi jā. Un par to saka 1. Korintiešiem 12. nodaļa kaut vai no 20. līdz 27. pantam. Bet tagad ir gan daudz locekļu, bet viena miesa. Acis nevar sacīt rokai, man tevs nevajag. Nu, ir atkarība. Vai atkal galva nevar sacīt kājām, man jūs nevajag. Bet taisni tie miesas locekļi, kas liekas, esam nespēcīgākie, ir sevišķi vajadzīgi. Bet kas mums miesā izlieks mazāk cienījams, to mēs ietērpjam sevišķā godā. Un mūsu nepieklājīgie locekļi dabūs sevišķi godu. Bet pieklājīgiem tas nav vajadzīgs. Bet Dievs... Miesu ir tā sastādījis, ka mazāk cienītam loceklim piešķīs lielāku cieņu, lai neceltos miesā šķelšanās, bet locekļi saticīgi gādāt cits par citu, būtu savstarpējā pozitīvā atkarība, un kad viens loceklis cieš, tad visi locekļi cieš līdz, vai kad viens loceklis top godāts, visi priecājas līdz, bet jūs esat Kristus miesa un katrs pa sevi locekļi. Reku ir unikalitāte un arī kolektīvā savstarpējā mīļadarbība un atkarība.
0: Un vēl vien piemēru par pozitīvo neatkarību, arī no korintiešu vēstules, 9. nodaļas, jo nebūdams atkarīgs ne no viena,
1: jā,
0: es brīvprātīgi paliku visiem par kalpu, bet, lai pēc iespējas daudzus mantot.
1: Bravo!
2: Paldies, Kristers jautājums. Ir zināms, ka Bībelē ir vairākas grāmatas, kuru autors nav skaidri zināms. Kā piemērus var minēt vecajā derībā, Ījab grāmatu, kā arī jaunajā derībā vēstuli ebrejiem. Kādēļ šajos tekstos autors netiek identificēts? Un vai tā varētu būt apzināta autora rīcība? Kādi ir galvenie skaidrojumi šiem faktiem?
1: Es gribētu atbildēt ar rakstvietu, kas tika jau pieminēt šī raidījuma ietvaros, ko par to saka Bībele, 5. mūzes 29:29. Noslēpumainās lietas visas piedertam kungam, mūsu dievam, bet atklātās lietas mums un mūsu bērniem mūžīgi pildīt visus šīs bauslības vārdus. Tātad iespējams pats kungs tā lēma, iespējams pats kungs tā vadīja. Un vēl viena lieta ir arī tā, ka varbūt autors vēlējās dot visu godu. Es tagad cilvēciski runāju. Ja? Varbūt autors vēlējās dot visu godu Dievam un palikt nemanāms ēnā vai kā savādāk. Es nezinu, Jūra, kā tu skaties uz to?
0: Tas arī no zinātnes viedokļa spriež tā, ja autors neidentificē sevi, kā tas ir, piemēram, Jāņa vēstulēs, kur viņš saka, prezbiters kaut kāds. Ja? Nu, oj, prezbiters, es zinu, Jānis kaut kāds prezbiters. Ja? Jeb, nu, evaņģēlijs arī, Jāņa evaņģēlijs, un tur pa mācekli tā kā runāts, pa mīļo mācekli, ja? Ja, tāds tikai alūzijas tāds norādes, bet nav skaidrīgs, es Jānis, ja, raksti jums tagad evaņģēliju un ko. Tas liecina, ka autora personība ir tik labi zināma un ka tas ir tik ar lielu autoritāti klāts, ka nav nepieciešams, saka, es Jūris tev saka, Pauli.
1: Personas kots.
0: Tik ļoti, jā, personas kots iekavās un tā tālāk. Vienkārši tas, jā, līdz smieklīgom. Tas ir, nu, no zinātnes viedokļa arī viens iemesls. Bet nu, no dogmātikas viedokļa, no, mums ir ļoti svarīgs fakts, ka visi raksti ir svētā gara inspirēti. Viss ir iedots no Dieva. Tātad katrs raksts, katrs burts, Jēzus saka, viss ir pat rakstu galiņš, katra zīmīt. Un tas nav tik svarīgi, ja ir svarīgi tas, ka svētais gars ir vadījis šai gadījumā tā, kā viņš ir vadījis ebreju vēstules gadījumā. Piemēram, pirmā daļa, lielākā daļa noteikti nav no Pāvila, bet beigas izskatās, ka jā. Tur ir personiskas lietas un varētu tā likties arī, ka tas ir burtiski arī Pāvils. Un tāpēc tas ir tāds kā noslēpums palicis. Noslēpums, ko mēs nevaram atrisināt. To ir daudz teikuši, ka nevaram. Mēs tiešām gadīt, vai tas ir Apollo, kurš rakstījis pirmo daļu vēstulē un tā tālāk. Bet kas ir svarīgi? Vienalga, kurš to ir rakstījis. Svarīgi ir, ka tas ir svētā gara inspirēts Dieva vārds. Jā.
1: Un vēl arī vietā būs Jēzus vārdu, vēl tad no Jāņa evaņģēlija 17. 18. nodaļas, nu, kā kritērijas izvērtējot. Nu jā, nu tad to skaidrs mēs zinām, no kurienes ir nācis, bet Jēzus arī teica tāds vārds, ja kāds grib darīt viņa prātu, Dieva prātu, tas sapratīs, vai mana mācība ir no Dieva, vai es runāju pats no sevs. Kas no sevs runā, tas meklē savu pašu godu, bet kas meklē tā godu, kas viņu sūtīs, tas ir paties un tanī nav netaisnības. Ja? Tad arī var just, ja, arī piemēram, jau pieminētās vēstules ebrejiem toni, ījap grāmati, ja, var saprast, ka viņi iet kopā ar kopējiem rakstiem, raksta, paskaidro rakstus, ja, tur nav iekšā pretruns. Nu, es domāju, tādos kopējās vilcienos mēs esam atbildējuši.
2: Jā. Paldies, Daina mums raksta. Sakiet, lūdzu, ko saka Bībele, kāpēc ir jāapmeklē dievkalpojums? Vēlējos vēl papildināt ar komentāru, kāpēc ir šāds jautājums. Dzīvoju 100 km attālumā no draudzes, jo Dievs ir parādījis, ka tieši šī draudze ir mūsu garīgās mājas. Līdz ar to uz draudzi brauciens kopā ar diviem maziem bērniem ar autobusu ir vesels piedzīvojums. Bieži vien ir tā, ka manā prātā notiek daudz un dažādi prātojumi. Kāpēc varbūt šoreiz tieši nebraukt un tad nākamreiz braukš. Un pienāk nākamā reize un tieši bērni ir saslimuši un atkal nevar tikt. Arī bērni bieži čīkst, ka grib izgulēties un tā tālāk. Bet atgriežoties no draudzes, visi gala rezultātā esam priecīgi. Bieži jūtu sātana uzbrukums manam prātam un bērnu uzvedībā sestdienās, tieši pirms došanos uz draudzi.
1: Mm-hmm.
2: Pēc tam dievkalpojumu noskatoties online, o kožu pirkstos, kā vajadzēja braukt. Tagad meklēju rakstu vietas Bībelē, ar kurām stāties pretī ienaidnieka meliem, kad viņš manā prātā runā melus un melus par draudzi. Tur ir slikts tas, tur nekā laba šoreiz nebūs un tā tālāk. Par dienu, ko labāk darīt, ja nebrauktu. Tiešām liels lūgums sniedziet rakstu vietas, ar kurām stāties pretī vēlnam. Viņš baldies jau iepriekš. Man patīk praktisks jautājums, bet tā ir cīņa.
1: Mm-hmm.
2: Es domāju, mēs visi esam piedzīvojuši, it īpaši ģimenē. Ja ir viens pats varbūt dzīvo, nu tad tur tā, protams, arī cīņa. Bet īpaši tad, kad ir ģimene. Vienmēr es zinu, viens bērns, jā, otrs bērns, ne. Un tur mainās. Burtis liekas tā vienā svēdienā caur vienu. Man nepatīk tā kleita, es neiešu. Otram man nepatīk mana frizūra, nē, es neiešu. Lūdzu, brāļi.
1: Es varbūt drusiņ gribētu precizēt. Nu, skaidrības labāk. Es jau gan saprotu, ko klausītāji jautā. Bet sakiet, lūdzu, ko saka Bībele, kāpēc ir jāapmeklē dievkalpojums. Es vēl gribētu pateikt, ka apmeklēt dievkalpojumu vai būtu daļai no draudzes, tas tomēr varētu būt divas dažādas lietas. Jo, ja tu esi daļa no draudzes, tad būt kopā ar brāļiem māsām ir stipri loģiskāk nekā cilvēkam, kurš šad tad atnāk uz draudzi.
2: Tur jau ir arī pienākums.
1: Jā, tur ir arī pienākums. Bet ņemot vērā, ka drīzāk ir cīņa, kā aiziet uz sadraudzību vai kopsapulci, es varu iedot šīs rakstvietas jau, kur bija. Ja? 1. Korintiešiem 12.20 līdz 27. Ja? Un tur ir rakstīts tagad gan daudz locekļu, bet viena miesa. Ja? Tātad, ja kāds loceklis neieradīsies uz miesas sanākšanu, miesa būs nepilnīga. Ja? Acis nevar sacīt rokai, man tevs nevajag. Ja? Viens draudzes loceklis nevar teikt, kad viņam nevajag otru. Vai arī acis nevar pateikt. Iedomājieties, ja jūs šodien pateiktu, es paņem brīvdienu. Mans acis paņem brīvdienu šodien. Nu, bēdu ielai būs. Vai, ne? Vai arī kā es pasaku, ka jūs darat, kā gribat, mēs pasēdēsim mājās. Vai ne? Un ja pārnesam to uz draudzi, ja, tad ir iztrūkums. Ja? Ir iztrūkums, ja, dāvans trūkst, sadraudzības trūkst. Mīlestības trūkst, ja? Un konkrētā locekļa funkcijas vairs saticīgi negādā par citiem. Un citi, savukārt, nevar apgādāt iztrūkstošo miesas locekli. Nu, kaut vai tikai tāpēc, ja? Bet papildus tam Salamans mācītājs saka ļoti spēcīgs vārds 4. Nodaļas no 8. Līdz 12. Pantam. Es savādāk gribēju atbildēt uz šo jautājumu. Tur ir kāds, kas ir viens pats bez draugiem. Un nav viņam ne dēla, ne brāļa. Un tomēr viņš nemitīgi pūlēties līdz nāvēju, un viņa acis nevar beigt skatīties sakrātajās bagātībās. Patiesībā viņam taču būtu jāsaka, kam par labu es nopūlos līdz nāvēju. Un neatļaujos sev nekāda prieka. Arī tā ir niecība un greiza rīcība. Un tad tur tālāk 9. Pantā diviem ir labāk nekā vienam būt, tāpēc, kad viņiem tad iznāk labāka alga par viņu pūlēm. Ja viņi krīt, tad viens palīdz otram atkal tikt uz kājām.
2: Amen.
1: Bet nelaime tam, kas ir viens. Kad tas krīt, tad otra nav, kas viņu pieceļ. Tāpat arī, kad divi guļ kopā, cits konteksts, nepaņemiet burtiski, viņi viens otru silda, bet kur lai ņem siltumu viens pats. Un tad ir svarīgākais, ko es gribu pateikt no šīs rakstvietas. Un ja kāds var vienu pārvarēt, tad divi taču var tam pretī stāties, un trīskārtēja auklu nevar tik drīz pāraukt. Kopībai, vienotībai ir liels spēks. Nu, kaut vai tikai tāpēc šo 1000 iemeslu, bez citiem 1000 iemeslu.
0: Es teiktu, ka tas ir nu, ļoti, ja tāds vispār gadījums var būt, tas ir ļoti liels izņēmums, kad 100 km attālumā no draudzes, jo nu, es teiktu, man arī ir pazīstams draudzes, es varētu teikt, mana draudze ir kaut kur Vācijā, kur es jūtu tad kaut kur kopību, un, nu, pieņemsim, es tā teiktu, ja? Nu, labi. Es varētu skatīties internetā kaut ko no viņu sludinātā, bet nu, kā tas darbotos praktiski? Kāds man redzēt, kāds man uzraudzīt, kāds turēt pie rokas, pulsu man pamērīt? Nu jā, var sazvanīties, protams, atkal pa WhatsAppiem un tā tālāk, bet tas nestrādā. Strādā tas, ka tu esi kopībā.
1: Regulārā,
0: reālā kopībā. Un tur nav aizvietotāji nekādi. Es vēl no ebrejiem nocitēšu to, ka 25. nodaļa 10. Nē. 10. nodaļa 25. Neatstādām savus sapulces, kā daži pieradoši pēc citu paskuminādām, un jo vairāk, jo redzot, tuvojamies to dienu. Tā kā tas ir ļoti, ļoti reāli. Tavam labumam, manam labumam, mūsu kopējam labumam, Amen. Ķermenī ir saites gan tiešas, gan netiešas. Gan burtisks, gan mistisks, viss, kas ir ķermenī. Un tas nedarbojās nu, no attāluma. Ja es nevaru būt aprecējies arī kaut kā virtuāli, jā, ir vajadzīga kopība ar otru cilvēku, tad jā. Tas strādā.
2: Virtuāla kopdzīve.
0: Ja tā varētu jā. Teikt.
2: Paldies, brāļi, brīnišķīgi, lai Dievs bagātīgi svētī, mīļie radioklausītāji un skatītāji. Paldies jums par jautājumiem, paldies par jūsu vēlmi zināt Dieva prātu. Un arī paldies par drosmi, ka jūs pastāstāt to, ko varbūt citi kautrējās sacīt, bet tas ir kā iedrošinājums mums visiem. Un te jau arī varētu teikt, mēs visi kopā viens otru iedrošinam.
3: Noteikti.
2: Un strādājam kā viena miesa, kā Kristu. Viena miesa Kristu, līgā. Tur ir viss ir vajadzīgi.
3: Tieši
2: slava Dievam. Bet šeit zemes dzīvē, jā, draudz. Tāpēc jau par to saka Kristus Pēterim. Slava Dievam, lai Dievs bagātīgi jūs visus svētī un cienījumie radioklausītāji un skatītāji, brāļi un māsas, ja tas kungs atļaus. Un būsim vēl šeit, tad tiksimies pēc nedēļas. Visu labu!

0: ir arī tādi favorīti pārraides, kuras es ne tikai klausos, bet arī skatos. Tas ir Kas ir cilvēks? Kas ir cilvēks un arī Gaismas ceļš. Tas man bija Gaismas ceļš pārraide tāds atklājums, jo es pirms tam pat nenojautu, ka ir tāda valdensieša. Un es zināju par brāļu draudzēm, bet par valdensiešiem es nezināju. Man tas tik ļoti interesēja.
1: Latvijas Kristīgais radio. Tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

0: Labdien! Šodien skan tēmas turpinājums no pagājušās nedēļas svētrunas.
1: Kāds mērķis dievišķajiem sapņiem? Pieraksta tādi pieci svarīgi mērķi. Tātad kādus mērķus Dievs tā kā grib sasniegt, kad viņš mums rāda sapņus? Pamāca, tātad ko mums darīt kaut kādā noteiktajā situācijā, jo Dievs zina kaut ko, kas notiek apkārt, mēs varbūt nezinām. Piemēram, Jāzeps un Marija. Atcerieties, ko pamācīja eņģelis Gabriels, kad viņš atnāca? Tas ir Mateja 1:20 teikts. Labi, ka vēl nerādīja rakstuvietas, viņi uzreiz zinātu atbildi. Ko teica, atcerieties? Pamācīja eņģelis, pieņem Mariju. Tas, kas no viņas ir no manis. Jā, redziet, sapnī tas notika. Tas visi kārtībā. Viņš saņēma, jo viņš bija pārbies, man vajag atstāt viņu. Un te hop, Dievs izmanto sapni, lai runātu ar Jāzepu. Arī varbūt kaut kāda pamācība par kaut kādām lietām, ko tu nepareizi dari. Piemēram, viens mācītājs no Amerikas, viņš teica tā, es trešdienās gavēju. Un man sapnī Dievs parādīja, ka tev gavēnī vajag atstāt soc tīklus. Un tad, kad viņš to bija redzējis, skaidri viņam Dievs parādīja, tādu atklāsmi sapnī. Un viņš saka, sievai, klausies, man Dievs teica, ka man arī trešdienās, kad es gavēju, man nevajag mobilo, man nevajag iet soc tīklos. Viņam sieva saka, klausies, es arī tāpat darīšu kā tu. Un viņam divi ar sievu trešdienās arī bez mobilā. Un tā Dievs viņus pamācīja. Ja, tāpēc ir tādi momenti, kā Dievs strādā ar tevi indāli, viņš var strādāt tieši caur sapni. Otrais, viņš var brīdināt. Tas pats arī Jāzepam, jau tālāk Mateja 2. Nodaļā 13. Pantā. Viņš teica, kad ņem Mariju, ņem bērnu un mūciet uz Ēģipti, jo Hērods viņu taisās nokaut. Un viņš pamācību saņēmis, viņš aizskrēja. Tātad Dievs var brīdināt tevi par nākotni, ka var notikt kaut kas ļauns, ka tu dosies ceļā, varbūt kaut kas būs tā kā, tu konkrēti redzējis kaut kāda bīstamība. Un tas nenozīmē, nu viss tagad tā būs. Dievs tev to parādīja, lai tu pirmkārt par to lūgtu. Ja tur ir kaut kas vēlnišķi, tu arī Jēzus Kristus vārdā sagrau to, tevi dotu var, tātad Dievs tev rāda to nozīmi, lai tu zinātu, kad ir kaut kas, ko viņš arī no tevis sagaida. Tāpēc tas nav kā viss, man tā bija parādīts un tam tā būs notikt. Ja tas ir kaut kas tāds biedinošs un viņam nav konkrēti, tā kā Jāzum pateiks, ka tagad skrien, ka mūc, ka Hērods grib nokaut, ka tur ir konkrēti pateiks, tad jāpaklausa Dievam. Bet ja vienkārši paraudītu kaut kādu situāciju un ko, tad viss tagad būs, ka tur uz tavu mašīnu kāds uzbruka, tur kaut kāda apzagšana notiek, ja, un tagad es tā kā... Man ir jāiestājās, jo Dievs man ir devis varu, un mums ir caur to zināmi vēlna nodomi. Dievs mums atklāja. Trešais – atbrīvo. Tad var notikt tieši sapņa laikā, kad tu guli atbrīvošana. Svētais gars var atnākt un atbrīvot no ļaunā gara. Un tas mums bijis ar viesturu. Viesturam bija tāds moments, kad viņš mums šeit stāstīja, ka ļaunais gars, ka viņš jau bija ilgus gadus kā kristietis, no viņa līda ārā tieši nakts laikā, brēgdams. Kāpēc pa dienu nenotika? Nu, viņam laikam uz to ir sava atklāsme. Bet tā var būt. Dievs arī tādā veidā darbojas. Ceturtais – aicina. Tu vari saņemt aicinājumu Jāzepam. 1. Mūs 37. Nodaļa. Atceraties? Dievs parādīja vīziju, sapni, viņš tā teica, es redzēju sapni, redzēju tos kūlīšus, redzēju to mēnesi zvaigznes viņas manā priekšā locījās. Un pasties, un paši cilvēki viņam dod izskaidrojumu. Mēs un brāļi tevi ko klanīsimies? Viņš tā vienkārši viņam pastāst, es redzēju, un saprotu, un tas bija tas, kas viņam bija dots uz priekšu, un tas bija kā Dieva vārds. Un tas Dieva vārds viņam arī pēc tam, kad viņam bija ļoti grūti, viņu savā ziņā pārbaudīja un arī viņu cēla ārā. Dievs kaut ko manai dzīvē ir parādījis. Un tāpēc redzam, sapņiem varbūt tūlītais uzreiz atbildes, kad man parādīja sapni, kad varbūt tad, tagad, kad es kaut kur došos, kaut kas var notikt. Varbūt sapnim arī tas varbūt uz daudziem gadiem uz priekšu. Tāpēc ļoti svarīgi, par ko mēs tālāk runāsim, sapņi jāpierakst. Atzīmē, paskaties, un paies laiks, tu sapratīsi, ko tev Dievs bija tajā laikā runājis. Sargi to pie sevis, baigi neklārie apkārt. Bet kaut kas bija tik skaidrs, un arī Jāzavam bija tik skaidrs, ka viņš toreiz nerakstīja, bet viņš atcerējās, ka tur brāļi runājumi, tētis runāja, divreiz bija parādījis, nu tiešām, lai tas iesēžās dziļāk viņā. Un vēl viņi runāja, brāļi, tētis, autoritīvs personas, iedeva viņam izskaidro, viņam noteikti arī tā likās, ka tā tas būs. Vai te vēl apstiprinājumu saņēma. Un pēc tam pagāja 13 gadi, un tas piepildījās. Tāpēc sapņi, ja tagad nepiepildās, neliec viņam krustu. Iespējams, tam ir termiņš daudz ilgāks. Ja? Tāpēc te ir tas moments, ka Dievs aicina, tad kādā kalpošanā, viņš arī var noturēt no kalpošanas, bija, kad Moldāvijā mācījos, tas skolotājs saka, atbrauc arī viens uz diriģentiem. Un viņš saka, atbrauc tas cilvēks, bija pirmā nakts, to tās sāksies mācības, viņš atnāk, es tā kā nemācīšos tālāk, tas students saka. Kāpēc? Viņš saka, šodien naktī redzēju sapni, es aru uz lauka, cītīgi aru, un augšas tāda balss, tu ar, bet ne uz sava lauka. Viņš saka, es pamodos. Viņš saka, man tāda atklāsme, ka tomēr man bija šaubas, iet man tajā mūzikā, tajos rēģentos vai neiet, man Dievs atbildēja. Man nav jāiet tālāk ar to mūziku, ar tiem rēģentiem, kā arī man bija. Es arī uz rēģentiem esmu mācījies, uz to diriģentiem, es sanāk, ja? Uz diriģentiem, bet kad es gāju tur sludināt, un pēc tam atkal atgriezos uz nedēļu kaut ko tur diriģēt, ja? Viņi teica pēc tam beigās, jā, mēs tev iedosim atestāt, bet viņi tā man pateica, Andri, nu nav tavs. Nav tavs, tavs ir, kad, nu, tu esi sludināt. Lūk, tāpēc tādā veidā saņēma atbildi, zini? Un vēl kā aicina grēciniekus pie sevis. Dievs izmanto sapni, lai musulmaņus atvestu pie sevis. Es, kad biju tagad Turcijā, iegājām veikalā, un viņš tur mūs apkalpo, tas cilvēks. Viņš bija no kaut kāds Kazahstāns, vai no kur viņš varēja krievisku runāt. Viņš saka, ka viņš aizgāja viņam tur tas palīgs. Es vienkārši saku, mēs kristieši, mēs tā un tā, tādiem musulmaņu zemē. Un viņš saka, es redzēju sapni. Es saku, pastāsies sapni. Viņš saka, man tas sapnis tā kā nedod mieru. Es redzēju Jēzu Kristu. Viņš tur teica par ūdeņiem, viņš tur redzēja arī ūdeņus tur un tā un tā. Un tad ir brīdī, kad, nu, tas, es saku, ziniet, man no sirdī tā, izskaidrojums ir tāds. Nu, viņš ir musulmans tas cilvēks, bet viņš redz Jēzu, redz ūdeņus. Un, protams, tas ir ūdens, mēs saprotam, tas ir Dieva vārds, tas ir tas, ka viņam ir jāiet dziļāk, līdz pat tam, es saku, līdz pat ūdenim, ka tev arī jānokristās ir, un ka tu tiešām sākumā redzēji Jēzu neko citu. Jēzus tevi aicina pie sevis, tāpēc Dievs tādā veidā izmanto, lai glābtu cilvēkus. Un piektais, iedrošina. Caur sapni tu var iegūt iedrošinājumu kaut kādai darbībā, par kuru tu šaubies. Vai tas ir Dievs, vai tas nav Dievs. Dievs tev var atklāt un pateikt, piemēram, kad Gideonam. Atcerieties, soļu 7. nodaļa, 13. pants. Dievs jums saka, ja tu vēl kaut kā baidies šaubies, aizej uz Midiānu nometni un tu kaut ko dzirdēsi. Un viņš pieiet un dzird, viens saka otram, es šodien redzēju sapni. Rausis ieripo, tāds briedis, rausis ieripo Midiāna nometnē un triec pa telti, līdz kamēr tā telte sagāzās. Atceraties, un tad tā kā dod iztulkumu, nu tas laikam ir Gideons, viņš laikam mūs pieveiks. Un kad viņš to sadzirdē, vau, viņš iedrošinājās un devās, lai uzvarētu. Nākšas jautājums, kā atpazīt, vai sapnis ir no Dieva? Tagad mēs to runājam, tās visas klases, a kā atpazīt? Visu šo kategorijas, kā man uzzināt, ka nu, Dievs pie manis vēršās, tagad, ka tas nav vienkārši nu, sapnis kā sapnis. Pirmkārt, tu to atceries, ja, ja Dievs kaut ko runā, viņš tevi tā kā dod tādu iekšēju, kad ir, viss atceros. Otrais, atkārtojās. Bieži vien tā, ka tu tā kā paņēmi tā, ok, bija kaut kas, bet skaties, es atkal redzēju to savu, zini, kā mums bija. Zigmārs Tomsons ir tāds, ja? Es skatos, man neatbildēt zvans, pēc tam es redzu ziņa, pēc iespējas ātrāk Andri uzvani. Es zvanīšu, kas noticis ar Zigmu. Andri šonakt redzēja sapni. Viņš nekad nebija pie mums bijis, nereizi. Viņš saka, mēs stāvam lielā zālē. Es redzu, priekšā jau mēs ar tevi stāvam, un tas kaut kur tā bija, kā es varēju iedomāties. Nu, tur, kur Īveta ar Antoliju, svētīgi vietas ar citi tur. Un viņi abi divi, mēs abi divi stāvam, viņš saka, un mēs skatāmies uz skatuvi, kuru būvējās. Un es dzirdu balsi, kuru man saka, Dieva balsi, nopērc Andrim aparatūru draudzei. Viņš saka, es tā kā pamodos pēkšņi, aizgāju uz tualeti, atnāca atpakaļ, atkal iemiegu, atkal redzu sapni, mēs abi divi stāvam tajā pašā vietā, skatāmies uz skatuvi, un es atkal dzirdu balsi, nopērc Andrim aparatūru. Viņš saka, tu zini, es esmu iemācījies Dievam paklausīt. Un Dievs man ir svētījis ar finansēm. Es tev centīšos tur to, lai jūs... Un viņš vēl jautā, ko jūs tagad...

Labi, vīrietis piemēram es ar vēl vienu vīrieti, un es tur stāvu tādā kleitā sieviešu, un mēs tagad precamies. Un tā kā Dievs saka, nu tev jābūt izvēlēji vīrietis. Dievs ir pret to? Vai kaut ko tu tur, tev tā finansiāls grūtības, un tu redzi, kā tu tur kaut kādu tur kodu spied bankā ieeji, un kā tu apzods banku? Un Dievs tev parāda, kādus cipars jāspiež ir, lai tu tur iekļūtu. Lai apzod. Dievs nekad neies pret rakstiem. Un bieži vien ir jābūt loģikai kaut kādai. Zini, cilvēks tur kaut ko sasapņojies, tur, ka tur es redzēju sevi, tur baigi lielo, baigo varano. Bet kamēr tu neesi, kā Bībelē teiks, kad uzticams mazumā, Dievs necels lielās lietās, tu safantazēsies, lepnumā iekritīs, tāpēc tas varbūt pat ir kārdinājums. Tāpēc te ļoti svarīgi, lai mēs to visu tā kā skatāmies, un mums ir Bībele pirmā autoritāte, ar kuru mēs arī tālāk skatāmies. Ceturtais, Dievs dod arī iztulkošu, tam ir jābūt skaidri mūsu dzīvē. To teica Jāzeps 41.16. pirmā mūze, to teica Daniels, kad tie neticīgie cilvēki, kā faraons un tālāk arī Nebukadnecārs, redzēja sapņus. Un viņš teica, Dievs var to iztulko. Dievs dod iztulko. Un tāpēc, ja tev Dievs dod sapni, viņš tev uzreiz dod arī iztulkošanu. Dievs tā kā nespēlējās tādi koški miški, kā saka. Viņš tev dod tādu noslēpumu. Zini, kāpēc tās vīzijas, kāpēc tie tēli? Nevar Dievs vienkārši pateikt tur. Kāpēc vajadzīgs tāds tur, kā Jēzus teica, līdzības, jums ir dots zināt līdzības, jums ir dots zināt. Viņš viņus arī izskaidroja, viņš pateica, viņš arī saviem mācekļiem tās izskaidroja. Tāpēc, ka tā ir tāda valoda, kuru tu pats nesapratīsi, tu iekritīsi vienkārši maldos, tev ir vajadzīgs tas, kas arī tev iztulkos. Un tāpēc Dievs tādā veidā grib runāt ar tevi, lai tu viņu labāk sāc saprast. Un vēl viens moments, ko tu var pierakstīt, trīs sapņu sarežģītības līmeņi ir. Trīs sapņu sarežģītības, var tas skan, jā? Līmeņi. Tātad dažāds tātad ir pirmais līmenis, sapnis uzreiz ar vēstījumu. Jā? Kā mēs zinām Jāzepam, kā mēs redzam arī otram Jāzepam un Marijai. Vienkārši bija pateikts, ņem bērnu, tur bez kaut kādām tēliem, bez kaut kā, tieši tā arī ir. Ņem bērnu, mūc, parādīts Jāzepam, nu nebija nekas tur tāds sarežģīts, jā? Un viņam jāskrien un jādodas. Viss ļoti labi saprotams. Otrais līmenis, kad ir vienkārši simboli. Ja? Tad tie kūlīši Jāzepam, tas jau vecās derības Jāzepam, viņš tā kā, nu nav grūti saprast, ka tur būs kaut kāda tāda ļoti, ka man Dievs pacels, un šie cilvēki, viņi tā kā kalpos man. Ja? Un trešais, tie ir tādi sarežģīti simboliski sapņi. Kā varbūt, kā Daniels redzēja, atceraties, tāds, kā arī tie faraoni redzēja, tur kaut kāds zelta, tur tas lielais tēls, kuram tur tāds, kā viņš ir, tur, no kā viņš ir veidots, jā. Un tā kā, kas tas tāds ir? No kā, uz ko tas ir? Nu, ļoti smagi. Tāpēc tur Dievs arī noteikti palīdzēs tajā, lai cilvēks neapmaldās tajā visā, jā? Un tagad uz pēdējo. Kā tad iztulkot sapņus? Kā tulkot sapņus? Tad kā mēs varam pareizi tulkot sapņus? Pirmais, tad, kad redzēji sapni, pacienties viņu uzreiz pierakstīt, lai visas detaļas ir iekšā sarakstīts. Ja? Arī Jesajas 8.1 ir teikts, ka jāpieraksta. Habakuka 2.2 ir teikts, ka jāatzīmē, pieraksti. Tas nav slikti. Otrais. Lūdz Dievam, ko tas nozīmē un ko Dievs grib caur to pateikt. Ja? Tad Dievs iedod man nozīmi, dod man saprašanu. Noteikti Dievs palīdzēs tev. Atrodi, ja tu redzi kaut kādus simbolus, piemēram, balodis, kas tas varētu būt balodis kā simbols? Svētais gars, ja? Ūdens, kas tas varētu būt? Dievu vārds noteikti, ja? Varbūt arī cerēt, cilvēks redz tur ne mašīnu, bet viņš redz riteni, ja? Viņš brauc ar riteni. Nu, ko tas varētu? Nu, tas kaut kas ar mani saistīts vienu, tā nav mašīna, es pats. Es kaut kur, kurien virzīšos, jā. Vai man rokā ir iedots kaut kas tāds, tā kā varas simbols. Tātad Dievs man kaut kādu varu dos. Vai, piemēram, pat tām čūskām runājot. Pirmam, es redzu, kā es tur čūska, tur galvu nocērtu. Es redzu sapniešu čūskas cērtu. Jā, un eju uz priekšu, jā. Viņi nāk virsū, bet es nocērtu.
Arī varbūt man kā aicinājums Dievs uz mani

0: tajā brīdī runā kā simbols, tad čūska sātans, bet man Dievs aicina uz garu izdzīšanas kalpošanu. Varbūt tā. Tas neuzreiz domā, man tur laikam dēmoni, es redzēju čūsku, tad man tur sātanam kaut kur vieta. Nē, tas ir aicinājums. Dievs uz tevi runā, ka tu drīz iesi un Dievs tev šajā kalpošanā, viņš tev grib lietot. Tāpēc simbols skatāmies no rakstiem pirmkārt, kas tas ir, un tālāk, ja kaut kas cits ir tāds, tad mēs lūdzam Dievu, Dievs, kas tas varētu būt? Uz ko tu man tā kā runā? Vēl ļoti svarīgi pēc sapņa, kā tu jūties? Kādas sajūtas ir? Uz ko Dievs tā sajūta tā kā virza? Arī tas tā kā nav jānoraksta, ja? Tā kā mēs arī tad varēsim vieglāk saprast. Un ceturtais, konsultējies ar garīgi briedušiem kristiešiem vai mācītājiem. Nav slikti, ka tu varu pieiet, pateikt, mācītājs redzēju, man tā kā, nu, it kā ir, saprotam, bet kā es šaubos, vai tas varētu būt tā, un tu vari pastāstīt to sapni, varētu kopā tā kā parunāt, un tad, nu, skatīsimies. Ot, es domāju, ka tas ir tā un tā un tā. Ja? Tāpēc normāli, ja mēs varam aiziet ar tādu cilvēku, kurš tā kā garīgi un tā dziļāk skatās visām lietām. Piektais, nelasi sapņu tulkotājs. Neaizraujies šodien internetā pat ar kristīgajiem tur cilvēkiem, kuri tev visu par visu pastāstīs. Tas nozīmē to. Bībelē nav mācības par sapņiem kā tādas, jūs saprotat, ja? Mēs tur varam nomaldīties ar tām kaut kādiem vēl sapņu grāmatas, starp citu viņas jāizmet ārā, sapņu grāmatas, tas ir New Age, tas ir viss okuls, un tāpēc tur ir jābūt tādam personīgam, Dievs, es gribu, lai tu runā, ko tu gribēji pateikt, ja? Vēl ļoti svarīgi, esi tuvās attiecībās ar Dievu, tad, kad tu būsi tuvās attiecībās ar Dievu, tev nebūs grūti saņemt atziņu, ko Dievs grib pateikt. Vienkārši esi tuvās, esi izjūta, tad uzreiz sapratīsi no Dieva, no velna, no dvēseles, no miesas, uzreiz būs skaidrs. Un vēl vienmēr tu vari saprast, ka tas ir no Dieva, ka noteikti viņš ir konstruktīvs, tas nav vienkārši tā. Bez jēgas, vienkārši kaut kāds sapnis, bet viņam nav nekādas tā kā tālākas darbības. Ja Dievs kaut ko rāda, vienmēr ir kaut kāda darbība, jāpieņem kaut kāds lēmums. Noteikti kaut kas ir tāds efektīvs. Nav sapnis sapņa dēļ. Tāpēc ļoti svarīgi, lai mūsu dzīvē mēs esam atvērti tam, lai Dievs var uz mums runāt. Lai tā kā Samuels, Dievs runā uz manu dzīvi. Es gribu, lai tu runā. Rādi, kur tu runā, bet kur es neklausos. Tāpēc šajā sfērā mums arī tā kā uzmanīgāk jāpaskatās. Dievs, tiešām tas esi tu. Tu, Dievs, mani gribi tā lietot. Jo pēdējo laiku zīme apustuļdarbu grāmatā ir citējums no Joela grāmatas 2:17, te ir teiks, tas notiks pēdējās dienās, apstuddarbu grāma 2:17, jā, tas ir no Joela pravietojuma. Tas notiks pēdējās dienās, saka Dievs, es izliešu no sava gara pār visu miesu, un jūsu dēli, un jūsu meitas pravietos, un jūsu jaunekļi redzēs parādības, un jūsu sirmgalvi sapņos sapņus. Tad es neciskatēju sirmgalvi, bet te parādīts visādas klases sievietes, vīrieši, jauni cilvēki, veci cilvēki, kad Dieva gars pārņems un Dieva gars sāks darboties, ka nebūs tikai vīrieši, tie, kas tur visu laiku tikai pa priekšu un tās sievietes vispār nekas, bet Dievs rādīs, kā es ņemšu un kā es gribēšu, tā es arī sākšu lietot cilvēkus atmodai, lai cilvēki glābjās un lai mana Kristus miesa nonāk tādā gara stāvoklē, viņu var sagaidīt Kristu nākošu no debesīm.
1: Paldies, ka klausījāties raidījumu Sāls. Šīs svētrunas video jūs varat noskatīties draudzes YouTube kanālā Uzvara. Aicinām jūs pievienoties tiešraidēju Facebook profilā Andris Open Games vai YouTube kanālā Solis TV pirmdienās 19:00. Būs iespēja uzdot jautājumus par tēmu un tiks lūgts par iesūtītajām vajadzībām un pateicībām. Uz tikšanos!

Izskanēja Lana Sāboltiņas izpildītā dziesma no mūžības uz mūžību. No mūžības uz mūžību slavēts lai ir tavs vārds, ikviena balss tev godu dos no mūžības uz mūžību. Arī 90. Psalmā, 2. Pantā ir vārdi: Kungs, tu mums esi bijis par patvērumu uz radu radiem, pirms kalni radušies, pirms zeme un pasaule radīta, tu esi no mūžības uz mūžību. Ak, Dievs!

0: Viņam uzveic tāds viens izaicinājums divus gadus, kad bija liels finansiālās problēmas, kā ģimenēm uzturēts bija 4 bērniņa. Tos divus gadus, es teiktu tā, dzīvojam no Dieva žēlstības. Vienkārši tas bija brīnumaini, kā Dievs mums palīdzēja iziet cauri, un tas bija tāds laiks, kas stiprināja mūs, ka mēs bērniem stāstījām par to. Arī tās svētības, ka mums pietrūka, ka pēkšņi mums ienāk kontā nauda, tad mums atnes veļas pūleri, tad mums samazina īres maksu. Es pierakstīju visas tās svētības, ko mēs piedzīvojām to divu gadu laikā. Tas bija vienkārši brīnumaini. Ļoti daudz, ko mēs sapratām un iemācījāmies Dievs gādā. Bet, ja tu nevar samaksāt rēķinus, tad Dievs atkal brīnumainā veidā vienkārši pienest to iespēju samaksāt. Tas bija tāds liels noteikti pārbaudījums mūsu ģimenei, mūsu attiecībām un uzticībai Dievam.
1: Arī cauri pārbaudījumiem un grūtībām kopā ar to kungu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

Tas ir mans bauslis, lai jūs cits citu mīlat, kā es jūs esmu mīlējis. Nevienam nav lielākas mīlestības kā šī. Ja kāds savu dzīvību nodod par saviem draugiem, jūs esat mani draugi, ja jūs darāt, ko es jums pavēlu. Es jūs vairs nesaucu par kalpiem, jo kalps nesaprot, ko viņa kungs dara, bet es jūs esmu saucis par draugiem, tāpēc, ka visu, ko es esmu dzirdējis no sava tēva, es jums esmu darījis zināmu. Jūs esat mani draugi. Jāņa evaņģēlijas 15. nodaļa no 12. līdz 15. pantam.

Turpinām lasījumu no grāmatas Lielie meli un lielā patiesība. Bībelē ir jāskaidro, sekojot senajam likumam, ka svēto rakstu vārdi ir jāpaskaidro ar svēto rakstu vārdiem. Pareizi lasot, Bībele paskaidro pati sevi. Tas ir tiešām apbrīnojams fakts, ka daudzi vienkārši cilvēki, kas gandrīz neko citu nav lasījuši, kā vienīgi Bībeli, ar gadiem ir iegūši daudz dziļāku un patiesāku Pāvila un Jāņa vēstuļu izpratni, nekā skolotie pētnieki, kas pūlējušies tās izskaidrot ar savām iespaidīgajām zināšanām seno reliģiju vēsturē un modernajā reliģiju psiholoģijā. Sākumā gandrīz vienmēr Bībele šķiet ļoti noslēpumaina, un tā tas ir bijis visos laikos. Jau Augustīns stāsta pirms 1500 gadiem, cik neievērojami likušies Bībeles raksti, kad viņš tos lasīs pirmo reizi. Bet cilvēks, kas pareizi un uzticīgi turpina Bībeles lasīšanu, maz pamazām nonāk pie tā, ka šie raksti atklājas nebeidzami dziļā un skaidrā kopsakarībā, kurā ir prieks iedziļināties arī domām un intelektam. Un atklājas, ka šī grāmata ar katru lasīšanas reizi top interesantāka un aizraujošāka. Viss cits beigu beigās apnīka, bet ar Bībeli tā nav. To var lasīt neierobežoti daudz. Kad cilvēks sāk to saprast, tad kļūst arī skaidrs, kāpēc senatnē sacīja, ka Bībeli jālasa zināmā kārtībā, lūkšanā un paklausībā. Tā ir jālasa secīgi, nevis kā pagadās. No visa literatūras klāsta cilvēks var izvēlēties to, kas viņaprāt vislabāk atbilst viņa gaumei. Dieva vārdos mēs nevaram izvēlēties. Dievs jau to ir izdarījis. Tas viss, ko viņš mums devis kā savu vēsti, mums ir jāuzklausa. Tādēļ Bībele ir jālasa regulāri un jāievēro zināma kārtība. Tas nenozīmē, ka jālasa mehāniski no vāka līdz vākam, un par to mēs jau iepriekš runājām. Nevajadzētu pieļaut, lai gadījums nosaka, ko mēs dienu pēc dienas lasām un pārdomājam. Ir jābūt noteiktam plānam, lai pamazām iepazītu visas Bībeles saturu. Tāpat Bībele ir jālasa ar lūkšanu. Lūkšana nostāda cilvēku pareizā stāvoklī Dieva priekšā. Viņš ir kungs, un tu esi kalps. Viņš ir tiesnesis, un tu esi atbildētājs. Viņš ir tēvs, un tu esi bērns. Tādējādi cilvēks stāv Dieva pakļautībā, no Dieva atkarīgs un kalpa stāvoklī. Vienīgi tā ir iespējams dzirdēt Dievu runājam Bībelē, un vienīgi tā Bībeles lasīšana var nest savus augļus. Visbeidzot, Bībele ir jālasa ar paklausību. Kas ir izprasts, tas ir jāīsteno dzīvē. Soli pa solim ir jāatzīst Dieva taisnība un jābūt pazemīgam viņa priekšā. Ja lasa Dieva vārdu ar dumpīgu un pretestīgu sirdi, ar iebildumiem pret Dievu sagrozot Dieva vārdu vai pa to nicinot, tad Dieva vārds cilvēkam kļūst par sodību. Dieva vārds var radīt ticību, bet tas var izraisīt cilvēkā arī spīti un pretestību. Tas ir dzīves gara spēks, no kura cilvēks nekad nevar palikt neatkarīgs. Ja cilvēks neļauj, lai vārds viņu satver un veido, tad tā vietā tas izraisa sirds apcietināšanu. Kad vien cilvēks dzird Dieva vārdu, tas vienmēr iedarbojas uz cilvēka sirdi. Tas ir sūtīts, lai nestu pestīšanu, bet, ja tas netiek saņemts kā pestīšana, tas tomēr neatgriežas tukšā. Tas izraisa sodību, tas apcietina sirdi un padara cilvēku cietāku un vienaldzīgāku, nekā tas ir bijis iepriekš.
Tas ir iemesls, kāpēc neviens cilvēks virs šīs zemes nevar būt tik ļoti savā sirdī apcietināts kā vecie mācītāji, sludinātāji un draudžu darbinieki, kuri visu savu dzīvi savā amatā ir bijuši spiesti darboties ar Dieva vārdu, taču varbūt nekad nav devuši tam vietu savā sirdī. Dieva vārdu lielais noslēpums ir tas, ka tas nāk no paša Dieva un ir Dieva gara pilns. Tādēļ tas spēja radīt ticību, un tas ir vienīgais spēks virs zemes, kas rada ticību. Ja cilvēks atrodas Dieva vārda darbības laukā, tad viņš ir zem Dieva rokas. Dieva vārds starp cilvēkiem velk neredzamu robežšķirtni, un tā iet tieši caur kristīgo baznīcu. Baznīcā skaitās visi tie cilvēki, kas ir kristīti. Dievs ir aicinājis viņus un licis tos savu dēla valstībā. Ar viņiem ir noticis kas tāds, no kā viņa nekad nevar aizbēgt. Tomēr pieaudzis cilvēks nevar dzīvot kristības dzīvi, ja Dieva vārdam nav iespējas darīt savu darbu pie cilvēka, nosodīt grēkus un vadīt grēciniekus pie Kristus. Kristieši, kas nedzīvo ar Dieva vārdu, ir miruši zari pie Kristus vīna koka. Debesšķīgā dzīvības sula ir pārstājusi viņus uzturēt un stiprināt. Aizauguši un nokaltuši tie, vēl ar vienu atrodas pie vīna koka, bet ja nenotiks nekādas izmaiņas, tad kādu dienu viņus nocirtīs, lai sadedzinātu ugunī. Tikai un vienīgi tad, ja Dieva vārds no jauna tiek uzņemts, dzīvības spēki atkal sāk darboties mirušajos zaros. Tad arī bezcerīgi nokaltis zars sāk no jauna ziedēt un nest augļus. Tā ir atgriešanās būtība. Pirmā pazīme, kas liecina par cilvēku atgriešanos, ir tā, ka viņš nopietni klausās Dieva vārdu un no jauna ņem rokās sena aizmirsto Bībeli. Tikpat nepieciešams Dieva vārds ir visu cilvēku dzīvu. Ticība nekad nav iegūstama vienreiz par visām reizēm. To ik dienas vajag stiprināt, gloži tāpat kā ķermenim vajag barību. Ja galvenais kristīgajā dzīvē būtu kādu darbu darīšana, tad cilvēks patiešām varētu kļūt par ekspertu. Šādi kristieši, kas iedomājas, ka var iztikt bez Dieva vārda, vienmēr ir darbu kristieši. Viņi uzskata, ka būtiskais ir dzīve. Ar dzīvi viņi domā savu uzvedību, nevis to, ko Bībele sauc par dzīvi. Tā kā viņi dzīvo morālu dzīvi vai izpilda tās prasības, kas viņu draudzē kristiešiem izvirsītas, viņi ir pilnīgi un nelokām pārliecināti, ka ar viņu ticību un pestīšanu viss ir vislabākajā kārtībā. Un tā viņi var dzīvot veselu nedēļu bez Dieva vārda. Īstenībā, tā ir tikpat nežēlīga attieksme pret savu dvēseli, kā tad, ja ķermeni veselu nedēļu atstātu bez ēšanas. Kristīgās dzīves būtība nav tas pats, kas noteiktu darbu darīšana, bet tā ir dzīve ticībā Jēzum proti patiesa vienība ar pestītāju. Šī ticība ir paša Dieva darbs. Šo darbu Dievs dar ar savu vārdu, un šis darbs Dievam jāveic ik dienas. Ticība ir dzīvesveids, un dzīve ir vienīgi tur, kur Dievs rada dzīvi pastāvīgā atjaunošanas procesā. Ja šis atjaunošanas process tiek pārtraukts, tad beidzas arī dzīve. Tas pats attiecas uz ticību. Ja Dieva vārds vairs nedarbojas pie cilvēka, tad ticība mirst. Pāri paliek tikai zināmas teorētiskas nostādnes un dievbijīgi paradumi. Ārīgā ziņā tie var atgādināt kristīgu dzīvi, taču tas ir ļoti tālu no tā, ko Bībele sauc par dzīvi Dievā. Tātad Dievs darbojas ar vārdu. Tomēr šis Dieva darbs nekad nenorisinās automātiski. Tā kā tas ir Dieva darbs, cilvēks nekad nevar būt noteicējis vai manipulēt ar to. Dieva vārda noslēpumainās spēks
ir gluži citāds nekā tas spēks, kas ir ķīmiskā procesā vai elektriskajā strāvā. Šos spēkus cilvēks var kontrolēt, ja vien iemācās izprast likumības, pēc kurām tie darbojas. Arī Dieva vārdam, kā mēs redzējām, ir zināmas likumības, bet nevajag iedomāties, ka ir iespējams piespiest Dievu darboties vai runāt, lietojot viņa vārdu pestīšanas nolūkā. Patiesai Dieva vārda lietošanai piederas tieši tas, ka cilvēks paļaujas, ka Dievs darbosies vai runās pēc savas lapatikas, un var gadīties, ka Dievs klusē, kaut arī cilvēks klausās no visas sirds. Var pienākt brīži, kad Dieva vārds liekas miris un nespēcīgs. Pats par sevi saprotams, ka var būt arī tā, ka cilvēks nonācis aplamās attiecībās ar Dievu. Taču tas var arī nebūt Dieva klusēšanas iemesls. Var gadīties, ka tas ir viens no ticības pārbaudījumiem, ar kuriem Dievs pārbauda mūsu gribu pakļauties viņa labajam prātam bez atrunām un pārmāca mūsu zaimojošo tieksmi valdīt pār Dievu un izvirzīt viņam pretenzijas. Būt attiecībās ar Dieva vārdu nozīmē būt attiecībās ar pašu Dievu. Ja cilvēks vēlas labas attiecības ar Dievu, tam malaži ir jāatgriežas pie Dieva vārda. Taču viss ir jāuztic Dieva ziņā, lai viņš runā, nosoda, rada un audzina. Kad un kā viņš to dara, viņam neviens nevar noteikt. Bet to, ka viņš to pat tiešām dara savā veidā un savā laikā, mēs zinām droši, jo mums ir viņa uzticamais apsolījums. Izskanēja lasījums no grāmatas Lielie meli un Lielā patiesība.

0: vietā, kur tu esi, vietā, kur tev ir kaut kāda ietekmes zona, rūpējies par to, gādā par to. Tas var sākties tavā istabā, ka tava istaba ir kārtīga, ka tava vide, tava māja ir kārtīga. Tava ģimene to ieraudzīs, tā novērtēs to. Ja viņi nav vēl ticīgi, viņi ieraudzīs, ka tavā dzīvē, tavā prātā, sirdī ir kārtība. Un tā iet tālāk. Ja tavs darbs ir paveikts kārtīgi, tavi darba kolēģi to ievēros, viņi redzēs, viņi uzticēsies tam, ka tu esi goda vīrs, ka tu esi cienījama sieva, kurā var, ir vērts ieklausīties. Un tādā veidā mēs varam veicināt patīkamu vidi, kur esam mēs paši, kur augst mūsu bērni. Es ticu, ka tā būs arī pateicīga vide, kur līdzdalīt evaņģēliju, kur līdzdalīt cerības vēstu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Labvakar, mazie klausītāji! Šovakar atkal turpinam klausīties lasījumu no grāmatas doktora Dūlītla Peldošā sāla.

Prokurors atvēra muti un gribēja kaut ko teikt, bet ne vārds nenāca par viņu lūpām. Viņš vēl trakāk mētājās rokām un kļuva vēl sarkanāks. Beidzot viņš saķēra galvu un bezspēcīgi atkrita krēslā. Diviem viņa draugiem vajadzēja izvest viņu no tiesas zāles. Vēl durvīs viņš tikko dzirdam murmināja. Es tam nepiekrītu, es protestēju. Tad tiesnesis norunāja garu runu. Kad viņš bija beidzis, 12 zvērinātie piecēlās un iegāja blakus istabā apspriesties. Pie manis atgriezās doktors un atveda līdzi Bobu. Kad 12 vīri atkal atgriezās savās vietās, visi apklusa. Tad piecēlās viņu priekšsēdis, kāds neliels vīrs un pievērsās tiesnesim. Visi, bet sevišķi doktors un es pats klausījāmies aizturētu elpu. Būtu dzirdams adatas kritiens uz grīdas. Visa tiesa zāle patiesībā visa pedlabēja, izstiepa kaklus un klausījās nopietnajos vārdos. Cienītais kungs, mazais vīrs sacīja, zvērināto spriedums skan, viņš ir nevainīgs. Ko tas nozīmē, es jautāju doktoram, bet doktors Džons Dulitls, slavenais dabas pētnieks, stāvēja uz krēslu un kā soli zeņķis lēkāja uz vienas kājas. Tas nozīmē, ka viņš ir brīvs, viņš kliedza, Lukas ir brīvs! Tad viņš brauks man līdzi, vai ne? Bet es nevarēju sadzirdēt viņa atbildes, jo visi tāpat kā doktors bija salēkuši tiesas zālē uz krēsliem. Visi bija kā prātu zaudējuši. Viņi smējās un māja Lukasam tā izrādot savu prieku, ka viņš attaisnots, kas tas bija par šausmīgu troksni. Bet tad atkal iestājās klusums un visi godbīgi piecēlās, jo tiesnesis atstāja sēžu zāli. Slavenā tiesas sēde, kurā izsprieda vientuļa Lūkasa prāvu, bija beigusies. Bet pedlbējā par to runā vēl tagad. Klusumu pārtrauc kliedziens. Durvīs parādījās kādu sievieti un izstiepa rokas pret vientuli. Lūkas, viņa kliedza, beidzot es tevi atradu. Tā ir viņa sieva, nočukstēja resnā sieva aiz manis. Nabadzīte nav redzējusi viņu 15 gadu. Kāda jauka tikšanās. Cik es esmu priecīga, ka ierados še, man būtu ļoti žēl, ja nebūtu to redzējusi. Tiklīdz tiesnesis bija izgājis, troksnis atkal atjaunojās. Visi drūzmējās ap Lūkasu, un viņa sieva spied viņam rokas, vēlēja laimes, smējās un raudāja. Nāca stubīns, sacīja doktors un saņēma mani aiz rokas. Iesim, kamēr vēl laiks, bet vai tad neparunāsim ar Lūkasu, lai viņš brauc mums līdzi? Tam nebūtu nozīmes, doktors atbildēja. Viņa taču atradusi sievu. Nevienam vīram nav ko domāt par braukšanu, ja sieva to nav redzējusi 15 gadu. Nāc, iesim mājās un dzersim tēju. Neaizmirsti, ka neesam ēduši pusdienas, un mēs esam nopilnījuši savu maltītu. Tā būs šoreiz pavisam sevišķa tēja kopā ar pusdienām, salātiem un ceptu gaļu. Tā ir ļoti jauka pārmaiņa. Nāc, iesim. Mēs devāmies pa saņdurvīm ārā, ieskļuvuši brīvā gaisā, ņēmām kājas pār pleciem un ātri tikām laukā no pūļa. Tikai vēršu ciemu ielā iedrošinājāmies palēnināt soļus un atvilkt elpu. Bet pat pie doktora mājas vārtiem, kad pilsēts jau bija aiz muguras, mēs sadzirdējām vēju nestās klaigas. Viņi vēl ar vienu nebeidz jūsmoties, sacīju. Viņi kliedz arī pēc jums, paklausieties tikai. Neskaidrā čaloņa beidzot pārvērtās tālā saucienā, kas atlidoja pie mums, kaut arī bijām pusotras jūdzes atstatu. Mēs skaidri varējām sadzirdēt atsevišķus vārdus. Lai dzīvo Lūkas, urrā! Lai dzīvo viņa suns, urrā! Lai dzīvo viņa sieva, urrā! Un lai trīskārt dzīvo doktors, urrā, urrā, urrā! Polinēzija sēdēja uz verandas un gaidīja mūsu. Likās, ka viņai kaut kas svarīgs sakāms. Doktori viņa iesaucās. Ieradies sarkanais paradīzes putins. Beidzot, doktors izdvesa. Man jau bija bail, ka viņam kaut kas noticis un kā klājas Mirandai. Redzēdams, cik satrauta doktors rīkojas ap vārtu atslēgas, tūlīt nopratu, ka šodien ar tēju nekas prātīgs neiznāks. Kad viņa ieradās, man šķita, ka viss labi. Polinēzija atbildēja, protams, viņa bija nogurusi un no tālā ceļa, bet citādi visu likās labi. Bet iedomājies tikai, viņu dārzā apvainojas tas nelietis nekaunīgais zvirbulis, kad es ierados dārzā notikuma vietā, viņa bija galīgi noraudājusies un gribēja tūlīt doties atpakaļ uz Brazīliju. Man bija jāpēlē to visas manas runas dāvanas, lai pierunātu viņu pagaidīt tevi. Viņa atrodas tavā studiju istabā. Nekaunīgo zvirbulis ieslēdz grāmatas kapī. Es viņam jau pateicu, ka izstāstīšu visu tev. Doktors sarauc pieru un klusēdams gāju uz savu darbu istabu.
Tur bija iedegtas sveces, jo metās jau krēsla. Deba sēdēja uz grīdas un apsargāja grāmatu skapi, kurā aiz stikla durvīm bija ieslēgts nekaunīgs zvirbulis. Kad mēs iegājām istabā, zvirbulis skaļa spurdz apkārt pa grāmatu skapi plaukt. Lielā galda vidū uz tintnīca sēdēja skaistākais putns kādu jebkad esmu redzējis. Viņam bija tumšs mīļas krūtis, spilgta sarkana spārni un gara zeltaina aste. Viņš bija neticami skaists, bet izskatījās briesmīgi noguris. Galvu viņš bija paslēpis zem spārniem un sēdēdams uz tintnīcas lēni šūpojās no vienas puses uz otru. Tā dara putni, kas ilgi un ļoti tālu lidojuši. Deba atvēra grāmatu, skapi un izlaida nekaunīgo zvirbuli, kas pūlējās izlikties pavisam nevainīgs. Nekauņi, kā tu saņēmi Mirandu? Doktors stingri noprasīja. Es neesmu teicis, nepušplēsta vārdiņa, doktor Lielkungs. Nepušplēsta vārdiņa, tik tiešām kā dzīvoju. Tas ir, es runāju pavisam maz. Es atrados uz grantētā ceļiņa un knābāju maizes drupatiņas, kad viņi ielaidās dārzā. Un tūlīt sāka tā plātīties, it kā viņai piederētu visa pasaule. Un tikai tādēļ, ka viņai ir viena otra raiba spalva. Bet es domāju, ka īsts Londonas zvirbulis var katrā laikā mēroties ar viņu. Vismaz es piederu pie tiem, kas šos raibos un uzpūtīgos ārzemniekus augstu nevērtē. Kāpēc viņi nevar dzīvot paši savā zemē? Bet ko tu viņai teici, ja viņi jutās tik apvainot? Es tikai pateicu, tu nemaz neiederies īstā angļu dārzā, bet gan frizēzes slogā, un tās bija viss. Lūksim Dievu! Mīļotais debes tēvs, mēs arī šajā lasījumā domājām par to, ka tika atbrīvots Lūkas, ka viņš tika pasludināts par tādu, kurš nav vainīgs, viņš tika apžēlots, un tas bija ārkārtīgi brīnišķīgi. Arī mēs esam pasludināti par nevainīgiem. Tavā priekšā, tēvs, ka mēs neesam vainīgi nepie kā, un tas tāpēc, ka tavs mīļotais dēls – Jēzus Kristus, mūsu kungs un ķēniņš, viņš ir atdevis savu dzīvību mūsu dzīvības vietā, pie Golgātas krusta. Mēs tikām atzīti par vainīgiem, un tā vissvētie raksti saka, ka neviens nav taisns, visi ir tapuši nelieši, nevienam nav taisna runa tavā priekšā, neviens nav taisnīgs, neviens nav paties, neviens nav izdarījis neko labu, bet visi tapuši nelieši. Tā saka tavs brīnišķīgais vārds. Mīļais debes tēvs, mēs tev pateicamies. Mēs tev teicam, lūdzam tevi un pielūdzam un piesaucam tevi un godinām un cildinām par taviem brīnišķīgajiem darbiem, jo tu jau pirms pasaules radīšanas biji to izlēmis, to ceļu, kādā veidā tu mūs attaisnosi, kādā veidā tu mūs darīsi par taisnīgiem radījumiem, kādā veidā Tu mums dāvāsi aplaimību, un tas ir caur ticību uz Jēzu Kristu, Tavu dēlu, mūsu kungu. Kungs, stiprina mūsu ticībā, stiprina mūsu paļāvībā, stiprina mūsu visā uzticībā un paklausībā Tev, lai mēs būtu Tavi mīļotie bērni un Tavi draugi, kā Kungs Jēzus mūs ir nosaucis. Slavu Tev, gods un pateicība. Āmen.

Darba dienu vakaros, ikvakara svētbrīžos, mācītāja aizlūks par jūsu vajadzībām. Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67213704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.

0: Šokar vakar svedarīja mums un ar mums kalvos Dans Lodē.
1: Labvakar, brāļu un mās. Man prieks būt atkal kopā ar jums, lai gan neredzam viens otru, bet mums tāda Dievs ir devis tāda brīnišķīga privilēģija, ka mēs esam vienoti iekštā kunga gara. Ja, iekštā kunga gara, un tad, kad mēs lasām Dievu vārdu, un ja mēs vēl vienojamies kādas lietas dēļ, un ja mēs lasām Dievu vārdu, un es atveru, un jūs atverat tieši to pašu rakstu vietu, un mēs kopā lasām, tad tas ir svētīgi, un Dieva gars noteikti runā, un Dieva gars noteikti kaut ko māca, kaut ko atgādina, kaut par kaut ko brīdina, un mums jau vienmēr gribas dzirdēt tādas labas lietas, jā, kad tā atmoda būs, un tūlīt viņa būs, un ir jau, un kaut kur kāds saka, tur viņi ir, un tad mēs dažreiz aizskrienam kaut kur, paklausamies, paskatamies kaut kur, nu, nav jau it kā arī slikti, jā, labāk ir aizbraukt uz kādu, varbūt, konferenci, nekā kaut kur, varbūt, uz Ēģipti, vienkārši smilktīs, gulēt, iztērēt naudu, laiku, bet tai pašā laikā, nu, vai tas ir mūsu uzdevums skraidīt pa pasauli, un tas konferences ar vien vairāk, un Jēzus jau brīdināja, viņš teica, kad, nu, nāks laika, ka teiks, te ir Kristus, un Un visādi pravieši celsies, un nu, ne tikai celsies, bet arī zīmes un brīnumus darīs, un daudz tiks pievilti. Jā. Viņš tā interesanti saka, ka tiks pievilti. Un es gribēju to šodien kaut kā pieminēt, un es tā domāju, un varbūt kādam liekas, nu vajag taču runāt par kaut ko pozitīvu un ļoti labi. Es domāju, ka pozitīvāks un labāks nekas nav par Dievu vārdu, kas brīdina un atgādina par tā kunga atnākšanu. Jo mēs varam skriet un iet un kalpot un aizrauties ar dažādām lietām un mums ir ģimene, mums ir draudze, kalpošana, biznes, viss kaut kas, bet mums ir jāatcerās viena lieta, kad tā kunga atnākšanas diena viņi neviens nevar atcelt un mēs arī nezinām, kad viņi būs tā diena, tāpēc Dieva vārds saka, lai ko tu arī darīt, tev var būt biznes, tev var būt hobijs, tev var būt ģimene, tev var būt lietas un Dievs mums tās dod. Un Dievs mūs svētī ar tādām lietām, bet te pašā laikā Dievs saka, tev ir jāapstājās un tev ir jādomā par to, kad nu, nekas nav mūžīgs, nekas nav paliekošs, nekas nav stabils un mana atnākšana būs un vai tu būsi gatavs, vai tu esi nomodā. Un tas ir ļoti svarīgi un es gribētu lasīt no Marka evaņģēlija 13. Nodaļas sākšu no sākuma nedaudz par kādiem pantiem un šeit ir tā kā pareģojums par tempļu nojaukšanu, nopostīšanu un viņam... Nu, templi izvajot kāds no viņa mācekļiem uz to saka, ja viņš iziet no tempļa un visi kārtībā templis liels un greznas un viņš saka mācītāji, lūk, kādi akmeņi, kādas ēkas, ja, nu, paskaties, cik viss ir spēcīgs, cik viss ir stabils. Un ja es tam sacīju, vai tu visi šīs lietas lielās ēkas redzi,

0: tur akmens uz akmens netaps atstāts, kas netaptu nopostīts. Un kad viņš sēdēja uz Eļas kalna templim pretī, ja, lielajam templim, tad Pēters, Jēkabs, Jānis, Andrejs, viņi jautāja atsevišķi, saki mums, kad tas būs? Kāda būs zīme, kad viss tas piepildīsies? Nu, par to nopostīšanu, ka nepaliks akmens uz akmens. Bet Jēzus iesāk tiem sacīt, pielūkojiet, ka neviens jūs nepieviļ, jo daudzi nāks manā vārdā sacīdam, es tas esmu un daudzs pievils. Bet, kad jūs dzirdēsiet par kariem un kara daudzināšanu, tad nebīstieties, tam jānotiek, bet gals vēl nav klāt. Un tauta celsies pret tautu un valsts pret valsti un vietām būs zemestrīces un badalaiki. Tas būs lielo bēdu iesākums. Jā, cilvēkiem vienmēr liekas, kad ir kaut kas stabils, ir kaut kāda stabilitāte, draudz, baznīca, un mēs arī redzam, ka pasaulē ir bijušas tādas lielas ēkas un baznīcas, jā, katedrāles, un cik es atceros, bija kādas gadas atpakaļ, nu, jau viņi ir atjaunoti, bet bija kaut kāda, nemaldos, precīzi nepateikšu, bet bija kaut kāda katedrāla, kur aizdegās, jā, un tur bija, nu, tur bija ļoti daudz ieguldījuši cilvēku, un tas bija vēsturiski, un tur bija, nu, tā likās kādam, kāds jau varbūt vairāk pielūdza to ēku, jā, to visu vietu, un Dievs saka, nē, man gods, jā, nē, es nemājot cilvēku rokam darinātos namos, man gods, man uzmanība visu, un arī šeit viņi, nu, cilvēcīgais, viņi gribēja pieķerties, viņi tiec paskaties, kāds templis, kāda ēka, kāda mūri, ja, kāda akmeņi, nu, tur nekas nevar notikt, ja, nu, stabilitāte uz visu mūžu. Un kādreiz mums arī tā liekas, nu, tur viss ir stabili, viss ir sakārtots manā dzīvē, viss man ir, ja, es esmu iegūs izglītību, nu, un man ir ģimene, man ir biznes, un man ir visādas lietas, ja, un nekas nevar izjukt, nekas nevar mainīties, nekas nevar būt savādāk, tā tas būs un tā tas ir. Bet, diemžēl, tā nav. Šeit nav paliekoša vieta, un Jēzus skaidri viņiem pasaka, ka te nepaliks akmens uz akmens, jā, netaps atstāts, kas netapt nopostīts, jā, nebūs nekā pilnībā. Viņš saka, viņš skatās un netic, jo tajā brīdī jau liekas visi kārtībā, jā. Un mums ar dažkārt tā ir Dievs mūs brīdim par kādām lietām. Esiet nomodā, es nākšu, mums liekas, nē, stabili ir mana dzīve, stabili viss te ir, es eju uz draudzi un gadiem jau un 30 gadi un varbūt vairāk jau tas tā ir. Un nekas jau nemainīsies un nekas jau nemainās un vēl vēlns piemet kādreiz klāt tādu domu, kad Dievs jau ir aizmirsis mūsu dziedināšanas vairs nav, pravietošanas īstas vairs nav brīdinājumu, nekā jau vairāk nav un dzīvosim, nu, vienkārši tāpat dzīvojam nost, nu, jā, nu, cits vairāk, mazāk, nu, katram jau ir savu ticību, jā, un katram jau ir savu pārliecību un dažādas lietas, bet ir skaidrība atstāta mums un dota Dieva vārdā, jā, tas ir pamats, tā ir mūsu karte, tas ir, pie kā mēs turamies, tā ir patiesība, vienīgā patiesība, jā, Dieva atstāta, un ja Dievs brīdina, es esmu priecīgs par to, ka Dievs man brīdina, lai man arī cik labi iet šodien var būt, jā. Es nesaku, ka man iet, es tā kā piemēru saku, jā, ka man viss var būt pilnīgi sakārtots, pilnīgi viss atrisināts, nu nav problēma. Es sēžu, klausos, citi sāc par problēmām, jā, varbūt kāds sēž un klausās, un viņš saka, nu man nav šobrīd nekādu problēmu, man viss ir kārtībā, tad tas nav paliekoši, tas nevar būt tavs pamats. Ja tavs pamats nav Jēzus Kristus, ja tavs pamats nav ticība uz dzīvo Dievu, tad vienā brīdī tas viss izjūk. Ja? Mēs redzam, ka tagad zemestrīces, ja, notiek karš, kara daudzināšana. Šeit viņš saka, viņš jau pielūkojiet, ja, ka neviens nepieviļ. Ja? Viņš saka, ka nāks daudz manā vārdā un teiks, es tas esmu. Ja? Un daudz pievils. Un, kad dzirdēs par kariem, kara daudzināšanu, ja, viņš saka, nebīstieties, tam jānotiek. Bet vēl nav gals, jo tauta celsies pret tautu, valsts pret valsti, un vietām būs zemestrīces, badalaiki, tas būs lielo bēdu sākums. Es negribu tagad brīdināt un teikt, ne brīdināt, bet baidīt, jā, es gribu brīdināt vairāk tā teikt, nu, atgādināt Dievu vārdu. Un man nav tāda pilnīgi tāda, nu, ka es varu pateikt, jā, tagad viss ir iesācies. Mēs redzam, kad ir, jā, jau šie kari un karu daudzināšana. Ja, kad, nu, daudzināšana, tas ir tā kā tāda, nu, slavināšana, tā kā baidīšana ar to, ja, un mēs tagad bruņojamies, un mēs dzirdējam pagājušu nakti atkal, ja, bija trauksme tur Latgales pusē, un ne pirmā reize, bet cilvēki ir atkal satraukušies, un nemitīgi mūs baida, un ir tāda kari, un jau kur notiek karš Ukrainā, ja, vēl kaut kur pasaulē, kur ir ilgstošāk kādi kari, tad ir tāda kara daudzināšana, ja, tāda baidīšana, tāda tāda dižošanās ar to un manipulēšana, un cilvēki ir iebiedēti, ja, kuri nepazīst Dievu. Arī atzīsim, arī ticīgie ir nobijušies, ja, kas būs, kā būs. Un ja mēs esam nobijušies par savām dvēselēm, tad tas ir paldies Dievam, bet ja mēs esam nobijušies, ka man tagad izjuks mans bizness un man būs jāpamet mana māja, ko es būvējis, un es tur tik daudz esmu ielicis, un tik daudz man tur ir viss ielikts un tā, un ja tas ir tas, kas mani tur, tad ir bēdīgi, ja, jo tu neesi gatavs tai dienai, kad tas kungs nāks, jo viņš jau paņems tavu dvēseli, viņš jau meklē tevi, un tu nevarēsi tur kolektīvu neko iesniegt vai atspēkot vai tas nebūs kā draudze, visi kopā sadosimies rokās, katrs personīgi mēs stāvēsim Dievu priekšā. Un Dievs brīdim par to, ka tāds laiks ir, un tāds laiks ir pienācis, un nu, kur vēl tuvāk ir pienācis, varam jau negribēt tam visam piekrist un ticēt, bet nu tāds viņš ir tas laiks. Nu, jūs paši to redzat, un mēs to redzam, un es to redzu, mēs visi to redzam, kad ir tāds laiks, ir karš, kara daudzināšana, ir zemestrīces vietām, nemieri, jā, tauta pret tautu celsies, un nesaskaņas, un mīlestību izdzisīs, arī pie ticīgiem, jā, izdziest mīlestību un savaldību, un visas lietas, nu tas ir acīm redzam, tas vairs nav tā, ka tev dan kaut kas galvā, tev laikam, jā, nav labs garstāvoklis šajā vakarā, nē, man ir ļoti labs garstāvoklis, paldies Dievam, Dievs ir tas, kas man iepriecina, viņš ir man prieka avots, un svētais gars ir tas, kas man piepildu, bet der mums atcerēties par to, ka Dievs ir brīdinājis, mums jābūt ir, jā, pielūkojam un esam nomodā. Un tad viņš tālāk saka 9. Pantā, Marka evaņģēlijas 13. Nodaļā, bet lūkojiet jūs uz sevi pašiem, jo tie jūs nodos augstās tiesās, un jūs tapsiet šausti sinagogās un manis dēļ vesti valdnieku ķēniņu priekšā tiem par liecību. Un evaņģēlijam pa priekšā to pasludinātām visām tautām. Kad nu tie jūs vedīs, jūs nododam, tad nebēdājiet iepriekš, kas jums tad pašā stundā taps dots, ko runāt, jo jūs neesat tie, kas runā, bet svētais gars. Bet tad brāli nodos uz nāvi, tēvs bērni celsies pret vecākiem, viņus nonāvēs. Un visi jūs ienīdīs mana vārda dēļ, bet kad pastāv līdz galam, tas taps izglābts. Kas pastāv līdz galam, taps izglābts. Dažādas lietas notiks, pat prātam neaptverams. Tēvs nodod savu dēlu, vecāki, ja, nonāvē, nodod, liekas, nu kā tas var būt? Un šeit nav runāts, es neredzu te nekur, ka te būtu rakstīts, ka neticīgie. Es domāju, ka te ir savējie to darīs. Un ir jau bijuši gadījumi, ka to dara. Ir jau bijuši gadījumi, ka to dara, jā, mēģina kaut kādā veidā, mēs te vēl ar brāli pirms redzījumu pārunājumu par Covid laiku, jā, ka bija tāda laika, bija gatavi nodot viens otru, bija gatavi, jā, jāklaus valdībā un varām un sākās strīdi, jā, kuriem tur vairāk to vai klausīt, tam vai klausīt, jau sākās strīdi no ticīgo vidū. Un tā ir bijis. Un tā ir bijis, jā, kad ir nodots, un te ir rakstīts, ka tāda laika tojās, tāda laika nāk, viņš saka, kad pielūkojiet paši uz sevīm, ja? Bet lūkojiet jūs uz sevi pašiem, ja? Kad mums ir jālūkojas, jāpieskata, jādomā par to, vai es esmu gatavs, vai es esmu tiešām ar to kungu, vai viņš ir mans pamats, vai es skatos uz templi, uz mūriem un uz savu dzīvi, ja, kur es esmu veidojis, un jā, tu viņu varbūt esi veidojis ar Dievu svētību, protams, Dievs tev ir svētījis, bagātīgi svētījis, visu kaut ko devis, un tev liekas katra lieta, ja, katra diena man ir izlūkta no Dieva. Tas ir viss brīnišķīgi, bet tās ir paliekošas lietas. Ja? Mūsu ticība, mūsu dvēsele, nu, tā ir svarīgas lietas. Nevis tās mantas, kas mums ir apkārt, viņas nāk un iet, viņas mainās, un tāpat kā apģērbs, tā viņš mums patīk, der, neder, ja? Mums viss mainās, viņas nav stabilas lietas. Un mēs nevaram pieķerties, un viņš arī tāpēc runāja par to, ka viņš saka, tu redzi visu šito, tu redzi, bet tas vienā dienā nebūs vairāk. Tas vienā dienā nebūs, ja? Tad kas ir vērtība? Un es domāju, ka tie cilvēki, ja, kuri zaudējuši arī Ukrainā kara laikā, kuri zaudējuši visu, tad viņi redz, ja, kas ir vērtība tā kailā, kad ir palikusi tā kailā dzīvība, ja, kad tu esi gatavs vienalga, kur pārgulēt, tu esi gatavs vienalga, ko ēst, mugurā, ko tev iedos, to tu vilks iepriekš, varbūt tu izvēlējies kādu brendu, tu tagad gribi un kādā veikalā iepirksies un kādus eko produktus tu ņemsi, ja? Bet pienāk brīdis, kad tu esi gatavs uzģērbt jebko, lai tikai nebūtu augsts un kails, ka tu esi gatavs apēst to, ko tu kādreiz varbūt nedomāji, ne jau sliktas lietas, bet nu, ne no tā ēdiena galda, kur tu restorānos ēdi vai mājās pats gatavoji un pilnīgi ekoloģiski, bet tu esi gatavs un pateicīgs Dievam par to visu. Ja? Un tad tu pēkšņi saproti, kad ir svarīgi tas, ka Dievs uztur tevi, ja? Ka tavu dvēseli uztur un dara tevi gatavu. Ja? Kā šeit rakstīts, ka pielūkojiet, ja? Kad vedīs nodos, ja? Kad nebaidieties, tāpēc ir jābūt ar to kungu, lai svētais gars var tevi lietot un runāt, ja tajā brīdī, kas ir jārunā, ja tev ir jārunā, un ir bijuši gadījumi, un ir dzirdēts liecības par to, ka Dievs tiešām dod, ja tas bija tas padomu laiks, armijā zaldātiem ticīgajiem ir gājis grūti, viņiem ir bijuši gadījumi, ja, kur es dzirdēju stāstu liecību, brāls liecināja par to, kad Dievs deva viņam pēkšņi runāt pa priekš to, ko viņš bija sarunājis ar kaut kādiem no tiem čekistiem, ja, ko runāt, kā pratināt, un to, ko viņi bija rakstījuši, kas viņam bija uz papīra uzrakstīts priekšā, kas viņam ir jāprasa, tas vīrs tālāk sēžot, visu teica tev pirmajā punktā tā rakstīts, otrajā tā rakstīts, trešajā tā rakstīts, un viņš pārbijās un saprata, un viņš arī atgriezās, tas neticīgais oficieris atgriezās, ja, pie Dieva, jo viņš saprata, ka, nu, tiešām tas ir Dievs, ja, nu, tur nav vienkārši tāpat kaut kas, tur ir, jo neviens to nevarēja redzēt, nu, neviens to nevarēja zināt, ko viņi runāja, ko viņš ir pierakstīts, kas viņiem ir, viņš netika klāt, jo viņš karcerī sēdēja, viņš izved ārā, un tad viņš saprata, Dievs dod, ko runā, Dievs dod tajā brīdī, Dievs zina manu dzīvi un tavu tajā brīdī, un mums nav jābaidās par to, viņš saka, tas ir lielo bēdu iesākums, un ja arī kāda pārbaudījuma nāks, kāda pārbaudījuma būs, atceraties Dieva vārdā tos piemērus par sakurināto cepli, kur iemet iekšā, ja, kur izvilka viņas laukā, viņi izkāp laukā, ka viņi pat gruzduma smarža nebija, ja, viņi ne matos, ne drēbēs, nekur, kur Dānieli iemet lauvu bedrē, ja, kur lauvām aiztaisīja muti, kur viņas neaprī viņu, kur pēc tam tos, kur apsūdzē met iekšā, ka viņi vēl nebija uz zemes nokrituši rakstīt, ka gaisā jau lauvas saķēra un saplosīja. Ja, tas bija tajā laikā tiem vīriem pārbaudījuma brīdis. Ja? Tas bija viņiem lielo bēdu iesākums, bet viņi pastāvēja līdz galam. Viņi nelocīja ceļus, ja, elku priekšā, viņi nelocīja ķēniņa priekšā. Viņi saka, mums ir vienīgais Dievs, ko mēs gribam pielūgt, un mums arī ir vienīgais Dievs, ko mēs gribam pielūgt. Un tas ir ļoti svarīgi, ja? Tas ir ļoti svarīgi, ka mēs meklējam to kungu no visas sirds. Un Dievs arī saka, ka mums ir jābūt nomodā. Un es gribētu vēl izlasīt no Marka evaņģēlija 13. nodaļas, no 33. pantu, bet es viņu gribētu izlasīt, kā viņš ir rakstīts glika, jā, glika tulkojumā, jo tur ir diezgan tā, nu, spēcīgāk pateikt kāda lieta, kas nav 65. Gada tulkojumā, jā, un es gribētu to izlasīt, izlasīšu sākumā Marka evaņģēlijas 13. nodaļa 33. pantu, kā ir 65. Tūkojumā rakstīts, pielūkojiet, esiet modrīgi, jo jūs nezināt, ka tas laiks ir, ja? Ka mums ir jābūt, ka mēs nezinām, ja? Un glika tūkojumā ir rakstīts, pielūkojiet, esiet modrīgi un lūdziet, jo jūs nezināt, ka tas laiks ir. Nu, tomēr ir diezgan svarīgi, ja? Es tagad negribu tirzāt un smalki visu, bet šeit nav ielikts iekšā aizmirsts 65. Tūkojumā, ja? Kad esiet modrīgi, jo es nezinātu, ka tas laiks ir, un gliks tomēr pasaka par to, esiet modrīgi un lūdziet, jo es nezinātu. Tas ir svarīgi, mums ir jālūdz Dievs, jo lūkšanās, nu, mēs savienojamies, Dievu gars mūs savieno, Dievs mums runā, uzrunā, ja? Tas nav tikai, ka tev jābūt modrīgam, nu tā, visu laiku acis vaļā un skatīties kaut ko, ja, un kā es saku, uztraukties par savām mantām, par savām drēbēm, par kaut kādām lietām, par savu ģimeni, par kaut kādām lietām, bet viņš saka, modrīgiem jābūt ir tādā ziņā, kad mēs caur lūkšanām lūdzam Dievu, esam nomodā, ja, mēs esam modrīgi, mēs lūdzam Dievu, mēs gaidam, jo viņš nāks, ja, Mateja evaņģēlis 24:4 rakstīts ir, kad viņš nāks stundā, kad tu nemaz nedomā, kad tu nemaz negaidi. Ja? Un viņš saka, esiet nomodā, esiet modrīgi, un vēl tālāk, ja, visa šī nodaļa runā par to, kad vilts pravieši nāks, un dažādas lietas būs, un ja, viņš saka 37. pantā, bet ko es jums saku, to es saku ikvienam, esiet nomodā. Esiet nomodā, un es domāju, ka ticīgajiem tur nevajag baigos paskaidrojums. Mums, kas mēs pazīstam Dievu, mums viss ir skaidrs, kas tas ir par nomodu. Kā es lasīju 33. Pantā, ja, kad esiet nomodā un lūdziet. Ja? Esiet nomodā un lūdziet. Un Dievs aicina mūs lūgt ne tikai tad, kad mūs aicina kopā svētdienā, sanā kopā un tagad kopīgā slavā, pielūgsmē un lūgšanā, bet es domāju par tādu ikdienišķu lūkšanu, par tādu staigāšanu garā, ja ne tikai tādu uzpūstu no gara, ka es tik garīgs esmu, to visi redzu, un es tik ārīgi parādu, ja kaut kā to savu dievbību, bet kad es esmu tas, kas aizēju mājās vienatnē savā kambarī, ka es esmu tas, kas lūdzu Dievu, kas meklē Dievu tuvumu, kas nu, neļauj, ja, kā saka, nu, tai ugunī nodziest, tā kā tāda, nu, olimpiskā lāpa, ja, ka it kā doma ir tāda, ka viņi visu laiku deg, nu, viņi jau nedeg visu laiku, bet Dievs grib, lai mēs degam visu laiku, Dievs grib, lai svētākā uguns mūsos deg visu laiku, lai mēs esam nomodā, mēs lūdzam, jo mēs nezinām to dienu, to stundu, ja, un Dievs ir tas, kas mūs sagatavos, viņš saka, pēc īsām ciešanām pārbaudījumiem, viņš mūs sagatavos, darīs spēcinās un darīs gatavs tai dienai, tai stundai. Mums ir jābūt nomodā tāpēc, ka mēs nezinām, kad viņš nāks, un lai tas Gars ir modrs mūsos, lai tas svētais gars ir dzīvs mūsos, lai nav tā, ka mēs, ko tagad lai daru, man tagad jāiet gavēnī, man tagad jāiet tur, man tagad jādara kaut kas, tev jābūt vienmēr, tev visu laiku ir jābūt, tai ugunī tevi ir jādeg, tai svētā gara balsī ir jābūt dzirdamai, tev ir jābūt tā, jāstaigā, ka tu dzirdi savu labā gana balsu vienmēr. Neaizmaldies tik tālu projām. Neskaties uz tiem tempļu mūriem, neskaties uz savu labklājību, uz savu svētību un nedomā, ka tā ir tā, kas tev uzturēs. Tas kungs ir tas, kas uzturēs. Un bēdas būs, kā viņš teica, bet lai mēs turam droši prāti, ja, bēdas būs, zemestrīces būs, dažādi pārbaudījumi būs. Mums ir Dievs devis spēku, mums ir Dievs devis saprašanu, mums ir Dievs devis savu svēto garu. Un Dievs saka, es tevi vadīšu, es tevi aizvedīšu labo darbu pie tevis, iesācis, es to izdarīšu. Jēzus, ka gāja prom, ko viņš teica? Viņš teica, es jūs visus vilkšu pie sevis. Paldies Dievam par to. Un mums ir arī pateicības Dievam, mēs pateiksimies Dievam par kopā ar baibu, pateiksimies Dievam par uzklausītām lūkšanām. Zaiga Dievam pateicis par kristīgo rādio katru kalpotāju par atbildētām lūkšanām par Elizabeti, ka nebija nepieciešama operācija. Vēl tu pateicis Dievam par Kristīnas, Solohas un Jēkaba cēmēra kalpošanu agrās rīt stundās. Alma pateicis Dievam par kristīgo rādio un visiem darbiniekiem. Lonī pateicis Dievam par atbildētām lūkšanām. Benita pateicis Dievam par atbildētu lūkšanu. Lūdzam, lai Dievs savu draudzi audzina svētumā un šķīstībā, lai stiprina patiesībā atziņā un dod gribu un spēku nošķirties no kādas nešķīstības. Amen, tieši tā ir patiesība. Un mēs lūdzam, lai notiek Dievu vadība Rudolfa Dagmāra Elizabetei uzņemšanai augstskolā. Lūdzam Dievu vadību un gudrību baibai ejot cauri grūtām dzīves posmam. Lūdzam Dievu apsardzību Viktorijai Mārtiņam ceļojuma laikā. Lūdzam Dievu palīdzību Klaudijā atjaunot īrnieku tiesības, lai atgriežas tiesības uz īri dzīvokli. Jā, tēvs, tu zini visas lietas. Lūdzam Dievu mieru saticību Almai un viņas ģimenei. Lūdzam Dievu spēku Lonijai aizbraukt svētdien uz baznīcu. Jā, tēvs, svētī, ja viņi grib, dod iespēju. Lūdzam par Ruslanu, lai Dievu stiprina viņa ticību paļāvību atbrīvošanu no šaubām bailēm palīdz pieņemt pareizes lēmumus, jā, kungs. Lūdzam par baibas, dvēseles, mieru un pestīšanu. Lūdzam par sarmītas pestīšanu. Lūdzam par ilgvaru dziedināšanu no vīrus. Lūdzam par mirdzes, dzintras, ausmas, dzidras dvēseļu glābšanu. Lūdzam par Nikolai dvēseles glābšanu. Lūdzam par Mārtiņu Lidijas dvēseles glābšanu. Lūdzam par Jāņa dziedināšanu un pestīšanu. Lūdzam par baibas Edija pestīšanu un dziedināšanu. Lūdzam par sarmītas pestīšanu. Lūdzam par zentas dziedināšanu. Un ārstu roku svētību, lai vada pirmdienas atkārtotajā operācijā, jā, tēvs palīdz. Lūdzam par Jāņa dziedināšanu un pestīšanu, lūdzam par Edija dziedināšanu un pestīšanu, lūdzam par Ritas dziedināšanu un Dieva apsardzību, lūdzam par Veltas visa ķermeņa asinsrites uzlabošanu, jā, lūdzam par Ilgas visa organismu dziedināšanu, lūdzam par Ārijas labās kājas dziedināšanu pēc kritiena, lūdzam par Almas kāju un redzes pilnīgu dziedināšanu, lūdzam par Beritas dziedināšanu no galvas sāpēm un reiboņiem, un Dieva apsardzību, lūdzam par Larisas sāpju mazināšanu pēc operācijas, jā. Tēvs, es tev pateicos, kungs, par tavu žēlistību, Dievs, es tev pateicos, kungs, ka tu dzirdi un redzi, Dievs, katru, kas ir izteicis, pirms jau, kungs, vispār. Tēvs, to es teicu, ka tu jau mūs zini mani un katru arī to, kas šeit minēja savu vajadzību, savu pateicību, lai ko viņš arī šeit būtu rakstījis. Dievs, tavs vārds saka, ka tu jau mūs zināji pirms, jau kā iedīgli, ja, mācis miesās, tu jau zināji, tu zini manu šodienu, rītdienu, manu dzīves nobeigumu, Tēvs. Tu zini visu, Kungs, katru no šiem cilvēkiem. Tu zini viņa sirds un viņa dzīves, Tēvs. Es lūdzu manu pestītāju pieskaries, Tēvs, ikvienam, Dievs. Pieskaries ikvienam manu pestītāju Jēzu. Ja arī brūk šie mūri, Dievs. Brūk manas, Kungs, kādas lietas cilvēku dzīvēs, Dievs. Tēvs, es tev pateicos, Kungs, par to, ka brūk šie mūri dažkārt, Tēvs. Es tev pateicos, ka šie mūri un ir brūkuši manā dzīvē, jo tie man ir devuši tādu iespēju, Dievs, atkal meklēt tevi, Kungs, tā spēcīgāk meklēt, Dievs. Kungs, ka es redzu, ka mani mūri, ka mana drošība, ka tas, kas man liekas, nu, ir tāds stabils un tā savādāk nevar būt, ka tas sabrūk. Dievs, acīm redzot, es esmu bijis pieķēries tam, Kungs. Es esmu bijis pieķēries tam. Man liecies, ka tas ir tas, kas man tur. Man liecies, ka tas ir tas, kas man vada, Dievs. Un tu esi teicis, ka nekas nevar būt starp tevi un mani, Dievs. Ka tu izārdīsi visu, Kungs. Tu esi teicis, ka tā nevar būt, ka mēs mīlam savus tuvākus vairāk par tevi, tad mēs tevis neesam cienīgi, Tēvs. Un es nezinu no šiem ļaudīm, Kungs, kur šeit minēja, Tēvs, savu vajadzību, savu pateicību. Es nezinu, Kungs. Kas ir viņiem tas, uz ko viņi ir savu cerību likuši? Kas ir viņu pamats, Dievs? Bet ja grūz, Dievs, Kungs Jēzus, lai viņi nezaudē to īsto pamatu, lai viņi nezaudē to īsto paļāvību uz Tevi, Jēzus Kristus, ka Tu esi mūsu pamats, lai viņi zina to mans debes Tēvs, ka Tu esi viņu ārsts, ka Tu esi viņu dziedinātājs, ka Tu esi viņu padoms, ka Tu esi viņu svētība avots, Dievs, ka Tu esi tas, kas labot darbu pie viņiem iesācis un arī viņus grib līdz galam aizvest, Dievs, un ka ne tikai šīs laicīgās lietas ir tās vissvarīgākās, bet Tev ir svarīgi, ka viņi neaiziet pazušanā, Dievs. Mums liekas, ka mēs gribam būt veseli, bet Dievs, Tev nav vajadzīgi veseli grēcinieki, Tev ir vajadzīgi atpirkti, mazgāti un tīri un šķīsti grēcinieki, un mēs reiz tādi kādreiz bijām, pie Tevis viss ir darīts jauns, kas bijis ir pagājis, viss ir taps jauns, Dievs, Tu strādā savādāk, Tu pārrad cilvēku, Dievs, Tu izmaini cilvēku, un Tu gribi arī notiek kādu no šiem uzrunāt, mācīt, brīdināt, Dievs, un kaut ko Tu esi pielaidis noteikti, lai Tu varētu sākt runāt ar kādu no viņiem, Dievs, tad dod saprašanu, atver sirdis, atver acis, ieraudzīt, Dievs, un teikt, pēkšņi, Kungs, te es esmu, ko Tu gribi? Kungs, piedod manus grēkus, Dievs, mēs dažkārt varbūt skrienam un prasam tikai no Tevis un gribam otrādi, lai Tu palīdzi, lai Tu atrisini un tad es Tev sākšu kalpot. Nē, tā nav pareizi, brāļi un mās, klausītāji, tā nav pareizi. Dievs vispirms saka, noliec visu, atstāj pilnībā visu, nožēlo pilnībā visu un tu pat nemanīsi. Man ir bijuši tādi gadījumi, kad es pat esmu piemirsis par to savu vajadzību un es pēc kādu brīdi tikai atopos, kad ir palīdzēts, ka nav vairāk, ir cauri, un tad ir tāds tā kā iztrūkums un brīžiem liekas kauns, kā es tā nepamanīju, un ir liela pateicība, tev ir slava un gavilis tam kungam par to, ko viņš ir darījis. Es tev lūdzu, debes Tēvs, svētīgi ikvienu, Dievs, svētīgi ikvienu šajā vakarā, Tēvs, kuram ir vajadzīga dziedināšana, kuram ir vajadzīga, Dievs, dvēseles pestīšana, pieskaries, Tēvs, ikvienai sirdī, Kungs, kuram ir trauksmi, kuriem ir nemieris, Dievs, kur dzīvo grēkā, Dievs, parādi žēlistību, atpestī no ļauna, Dievs, parādi savu mīlestību, izlaiec ar svēto garu, Dievs, mēs lūdzam Tev, varenais debes Tēvs, Tu spēji palīdzēt ikvienam, Tēvs, ikvienam, un paldies par tiem, kuri arī pateicās Tev, Tēvs. Un, Kungs, ka neaizmirstam, ja arī Tu esi izdarījis kādas lietas un palīdzējis, ka mēs neskrienam tālāk kā šie spitālīgie, Kungs, ka tikai vienas atgriezās, ka visi deviņi aizgāja projām, vienas atgriezās un pateica paldies, Kungs, kaut mēs būtu tie, kas ar pateicību nākam Tavu vajag priekšā vienmēr, Dievs. Katrā lūkšanā, kā Pāvils saka, ar pateicību nākam Tavu vajag priekšā, Dievs. Nevis tikai ar savām vajadzībām, kurnēšanu, neapmierinātību, bet ar pateicību, Dievs. Ar pateicību, manas Kungs. Un es Tev pateicos par Tavu vārdu šajā vakarā. Par to, ka Tu brīdini būt mums nomodā, Tēvs. Ka Tu brīdini par tiem laikiem, kas nāks, kad būs arī lielo bēdu iesākums. Kungs, Jēzus, varbūt mēs redzam tikai kaut kādu mazu daļiņu no visa tā. Šobrīd, Dievs, ir žēlstības laiks. Un es Tev pateicu, Tēvs, ja kāds varbūt domā, kur tad ir tie laiki, kad būs labākā bija un kad būs atmodas laiki, Dievs, tu jau esi mums devis ļoti labus laikus, Dievs. Ļoti labus laikus, Dievs. Jo vecie brāļi, kungs, kur jau mūžībā, ja viņi šodien ieraudzīja to, kāda mums ir brīvība un kā mēs viņu nemācējām izlietot, tad viņi noteikti pārdzīvot, viņi noteikti rātos un būtu neapmierināti. Mums tāda brīvība ir dota, tāda žēlastība ir dota, tāda atmoda ir dota salīdzinājumā ar citām valstīm, ar citām zemēm. Mums nav no tā, ko tu šeit raksti, Tēvs, savā vārdā, kad tava vārda dēļ tiks vajāti vesti un nospiesti un cietumos mesti un pārbaudīti un dažādos veidos. Mēs šodien neko no tā neesam piedzīvojuši. Tu esi žēlstības laika mums devis. Mums nav par ko kurnēt. Mums ir jādzīvo vēl jāizmanto šis laiks un dur mums saprāt un gudrību to gudri izmanto, Tēvs. Priekš tavas valstības, lai evaņģēlija vēsti tika pasludināta. Dod savu mieru šajā naktī, dod savu svētību un žēlstību, kungs, lai tev vienam ir slava, gods un mūžīga pateicība. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
1: Šokar vakars svētbrīdī mums un ar mums kalpoja Dans Lode.
2: Latvijas kristīgais radio.
3: Pateicības un aizlūkšanas varat iesniegt piezvanot pa tālruni 67 213 704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv. Lai Dievs jūs svētī!

0: Lai Dievs svētī, cienījamie radio klausītāji, esam raidījumā beigu laika zīmes, pie mikrofona Tālvalds Talbergs, un sveicinu šeit studijā draužu apvienības Dievu mājas vecāko mācītāju Paulo Leks.
1: Sveicināt.
0: Un teoloģijas doktoru un misionāru Juri Daveiko.
2: Sveicināt.
0: Paldies, brāļi, jums par jūsu laiku un vēlmi iepazīt, un es pat gribētu teikt, iemīļot brīnišķīgo Jāņa atklāsmes grāmatu, kuru faktiski ir atklājis tas kungs Jānim, un Jānis mums to ir uzrakstījis. Tā ir Dieva žēlstība. Pagājušajā raidījumā mēs runājām par to brīnišķīgo ainojumu, kad Jānim atskanēja balss nāca augšā. Tā kā varētu teikt, paaugstinājums. Tagad tu biji tur redzēji to visu, kas tiek nodots draudzēm, un tagad nāca augšā. Un brīnišķīgi tas viss vēl nav noslēdzies, ko Jānis redzēja augšā. Mēs pagājušajā raidījumā runājām par 7 gadu bēdu periodu, 7 gadu periodu, kurš nav iespējams kaut kādā veidā viņu pārcelt kā bijušu, kā esošu, jeb kā nākotnē un pagātnē vienlaicīgi, sākot no 70. Gadu un beidzot. Tā kā tas mums ir jāņem vērā, atklāsums grāmata ir ļoti, ļoti precīzi grāmata, kur ir aprakstīts precīzs notikums, kad un kur tas notiks. Jo pašā sākumā mēs lasījām, es tev rādīšu, kas tagad notiek un kas notiks turpmāk. Mm-hmm. Un tad rodas šis jautājums, kāda ir lielo bēdu laiku vispār jēga?
2: Mm-hmm. Jā, vispār no kurienes tas tāds vispār ir uzradies, jo tāds jēdziens varētu jau teikt, ka bēdas ir vienmēr bijušas un arī lielas bēdas ir bijušas, un to, ko mēs subjektīvi izjūtam kā nepanesams bēdas, un tomēr ir kaut kas tāds, ko raksti paši apzīmē, kā kaut ko vēl nebijuši un arī tādu, kas nekad nebūs. Un tas nāk viss arī daļēji no vecās derības, tas nāk no ļoti, ļoti daudzām rakstvietām, kuras nav pat iespējams tāpat visas noskaitīt, bet viņas ir, piemēram, Jēkaba bēdu laiks, un Jeremijas 37, un Daniela 70. Nedēļa saucamā, un tad ir Jahves diena. Tumsas diena, pazudināšanas diena, no Cakarijas grāmatas, no Cefānijas grāmatas.
1: Joel
2: grāmatas, dusmu diena, bēdu diena. Ir tādi, jau vecā derībā tādas jau spēcīgi apzīmējumi, kas rāda uz kādu dienu, kurā notiks Dieva tiesa. Un viņa nav par iepriecinājumu teikt.
0: Es vienmēr, kas saka Dieva tiesa, tad to asociēja ar to, ka visi būs debesīs, un tas baltā troņa priekšā visi ceļi locīsies, un tad Dievs spiedīs tiesu. Un teiks, jūs ejat pa labu, jūs pa kreis.
2: Aha, tas ir labs jautājums, ka tu uzstādi. Jā, redzi, tas ir diferencētāk. Ne tikai tas, ir vēl tiesas, kas ir saistītas ar Dieva dusmību, un lai cilvēkiem ir skaidrs, ka nevienmēr diena nozīmē burtiski vienu pēkšņi atnāk stundiņu un viss, un tad tā diena vai tā stunda ir tad burtiska, jā, abas lietas ir iespējams raksti no rakstiem spriežot, kad diena ir diena, 24 stundu, bet ir arī periods. Mm-hmm. Ne, un šajā sakarā, lielo bēdu sakarā, tā bieži ir perioda diena. Diena, kas ir kā periods, kurā Dievs liek iet cauri savai atkritušajai tautai ļoti lielām bēdām. Un tas varbūt tas ir jāmin par šiem mērķiem, ko tu jautāji, vai ne? Kā tad ir lielo bēdu jēga un kāds ir mērķis? Un pirmais no šiem mērķiem ir jāmin, ka Dievs reiz darīs galu ļaunumam un ļaunajiem. Ja, un tas ir vēl vēsturē, tas nav tā nav pārlaicīgā tiesa, kura būs tad pat pēc 1000 gadu miera valstības, beigās tā pēdējā absolūtā noslēdzoša. Nē, šis ir kāds tiesas laiks, kas lūk ir ar savu nebijušo grūtumu raksturots.
0: Vai mēs varam teikt arī šādu vārdu, ka tas ir atriepšanas laiks?
2: Tā ir rakstīts, jā.
0: Ko prasa un ko arī saka tie, kas ir zem altāra dusošie, kas ir nokauti. Viņi saka, ka tu atrieps mūsu asins.
2: Daļai ir par to, bet ne tikai runa jau ir par Dieva derības tautu, kura nav atzimus un kura nav iegājusi jaunajā derībā, kur ir atraidījusi savu mesiju, kura dzīvo grēkā un dzīvo ārpus un ļoti liela daļa ir sekulāra, pilnīgi sekulāra cilvēka pasaulē. Un grēks ir ļoti, ļoti izpacīts. Tātad ir kāda diena, kurā Dievs tiesās savu tautu, Jesajas 13:9, piemēram, ir teikts, redzi, tā kunga diena nāk briesmīgi ar dusmām, ar karstu bardzību, lai pārvērstu zemi par tuksnesi un iznīcinātājā esošos grēciniekus. Un ir otra vieta 24. Nodaļā Jesajā, kurā ir teikts, ka zeme sašķīdīs drupās, zeme sabirzīs drumstalās, tā griļosies, svārstīsies, ļodzīsies, drebēs, tā sabirs pīšļos. Nu, vēl turpināt briesmīgi jau tagad. Zeme zvalstīsies šurp turp, kā piedzērusies, tā šūposies kā šūpuls, kā guļamais tīkls. Smagi guļ uz tās viņas grēki. Tā kritīs un necelsies vairs. Šeit tulkojums nav gluži perfekts, jo, kad tu skaties angļu tulkojumā, tad ne tas, ka zeme vairs necelsies, bet Dievs darīs galu grēkam, kad viņš necelsies vairāk. Tā nianses ir izcelta. Bet šis pirmais lielo bēdu mērķis ir fakts, ka Dievs tiesā, Dievs ir tiesnesis. Un grēks pasaulē ir viņam nepieņemams un pretīgs, viņš nav samierinājies ar to, viņš nav, kā saka, aizvērs atsciet, viņam aizvien tas ir ļoti nopietns jautājums.
1: Nu, plus vēl parādās arī tas jēdziens, gan rakstos, gan arī pasaules kontekstā, tas jēdziens grēku mērs. Jā, un tad, kad tas grēku, Dievam ir ārkārtīgi liels pacietības mērs, bet ir arī sarkanā līnija, kā mēs to saucam, jā, kad grēku mērs ir tāds, kad viss, jo, punkts.
2: Jā. Lūk, jā, tas ir īpaši būs redzams 3,5 tātad gadu. Otrajā pusē lielo bēdu, otrā puse, kuros ir tiešām grandiozas katastrofas un iznīcības. Tātad pie mērķa atgriežoties, ir arī pozitīvs mērķis. Teiksim, 7. Nodaļa atklāsmes grāmatā mēs vērojam vienu ļaužu grupu, kas ir tikusi īpaši svaidīta. Viņi ir apzīmogoti.
0: Un apzīmogoti no tā kunga eņģeļa?
2: Jā. īpaši pārdabiski apzīmogot. Tas nozīmē gan aizsardzību īpaši šajā laikā, gan pilnvaras, viss, ko mēs varam vēl pozitīvi domāt. Un šie 144 tūkstoši nav patvaļīgs tāds jēdziens, ko mēs varam, kā gribam, tulkojam, ja viens saka, tā ir mūsu konfesija, tieši tā prezentējot mūsu konfesiju, kas ir vienīgā pareizā, un tad tie garīgie, vai ne? Ja.
0: Tas var... Nu, kādu laiku jau var, kamēr nav 144 tūkstoši sasniegt.
1: Nu, jābūt diezgan neprātīgam, lai nokaļ.
2: Jā, tā ir, un diemžēl to tā dara un praktizē arī tā ļoti pārnestā nozīmē traktē, ko nedrīkst darīt ar Dievu vārdu, jo tur ir skaidri uzrakstīts, ka tas ir no Izraela ciltīm, tas ir no visām ciltīm izņemot Danu. To ir grūti paskaidrot, kāpēc Danas tur trūkst, bet lūk.
1: Ir idejas, bet jā.
2: Klaudu?
1: Ir idejas par to.
2: Jā, paldies, tas ir iepriecinoši. Te ir tas fakts, ka šī īpašā ļaužu grupa ir lūk tādā veidā izredzēta no Izraela. Tas ir ticīgais atlikums pirmkārt. Tie ir īpaši svētīti. Kam, un mēs varam redzēt vienai lietai, kam viņi ir īpaši svētīti šajā posmā, tajā drausmīgajā posmā, kas, par ko mēs pat nevaram iedomāties, cik viņš ir grūts, bet Dievs svētī viņus ar misijas darbu. Un no lielo bērnu periodu pirmajā pusē Dievs caur šiem cilvēkiem evaņģelizēs pasauli. Mm. Un piepildīsies tas vārds, kas Mateja evaņģēlijā 24:14 ir rakstīts. Un šis valstības evaņģēlijs tiks sludināts visā pasaulē un tiks pasludināts visā pasaulē par liecību visām tautām, un tad pienāks gals. Tā kā ir, protams, tas attiecās arī uz šodienu, mēs cenšamies sasniegt cilvēkus, tas ir universāls, redzams, pielietojums, bet tas arī īpaši tajā laikā būs svarīgi, jā, jo pirms gala pienākšanas evaņģēlijs tiks pasludināts šajos apstākļos. Un tad, ko mēs redzam, kāds efekts ir no tā, 4. pantā mēs varam sākt lasīt, bet nelasīsim. Un tad ir 9. pantā mēs varam redzēt...
0: Nodaļa, kura?
1: 7. nodaļa. Jā.
2: Tas ir tā kā izrāvums. Mēs jau tik tālu neesam nonākuši, bet lai paskaidrotu, vai ne, kāda ir lielo bēdu laika jēga un mērķi, tad mēs redzam, un raugi, liels pulks, ko... Un tas ir tūlīt pat pēc šo izredzēto apzīmogošanas. Tūlīt pat, vai ne, 9. pantā mēs lasām, ka liels pulks, ko saskaitīt neviens nevarēja no visām tautām, no visām ciltīm, no visām tautībām, valodām, stāvē goda krēslu priekšā un jēri priekšā apģēra baltās drēbēs ar palmu zariem rokās un tie skaļā balsī sauc pestīšana pieder mūsu dievam, kas sēd goda krēslā un jēram. Un 13. pantā, un tad viens no vecajiem sacīja, tie, kas dzērt baltās drēbēs, kas viņi ir un no kurienes viņi nākuši? Šie ir tie, kas nākuši no lielām bēdām, un savas drēbes ir mazgājuši un tās balinājuši jēra asinīs. Tāpēc tie ir Dieva goda krēsla priekšā un kalpo viņam dienām un naktīm. Un te varētu tā teikt, kad mēs sagaidām lielo atmodu. Super atmodu, mega atmodu. Nu, daudziem tas ir šodienas jautājums, tas ir aktuāls. Un domā, ka tagad kaut kad būs drīz, vajag tik kaut kādam te dzirkstī sākties. Bet es redzu no rakstiem, atmoda ir šeit, redzam, ļoti, ļoti liela, ko izraisīs 144 tūkstoši šie izredzētie, apzīmogotie cilvēki. Un visbeidzot, trešais lielo bēdu laika mērķis, jēga. Un kas ir priekš mums svarīgi, jā? Jo mēs esam Dieva līga, Kristus līgava. Mm-hmm. Pie mums tas nav tiešā veidā attiecināms. Pastarpināt ir, jo visi mēs esam mācām, labojam, un mums ir jāšķīstās un jāpilnveidojas, bet te ir ar izredzēto tautu ir īpašas problēmas. Jo Dievs ir viņiem paredzējis nākotni, apsolījums Kristu ir paredzējis viņiem, un viņi to ir atraidījuši, viņi nav iegājuši jaunajā derībā. Un lūk, trešais lielo bēdu laika mērķis ir salauzt Jūdas, Izraela tautas stūrgalvīgo gribu. Un Daniela grāmatā ir vīzija par to, kāda apstākļi būs šajā laikā Dieva tautai. Un tad ir uzdots jautājums 12. Nodaļā par to, cik ilgi šis periods turpināsies. Un tāda atbilde ir interesanta. Un lūdzu, nelasies 65. Gada tulkojumu, tas bedīs maldināšanā. Jā.
0: Vēlreiz, kur nodaļa?
2: Tātad tā ir 12. Nodaļa, 7. Pants. Es dzirdēju, ka Linā tērptais vīrs, kas virs upes ūdeņiem pacēla labo un kreiso roku pie debesīm, zvērēja pie tā, kas dzīves mūžam. Un citāts. Tas būs pēc laika, diviem laikiem un puslaika, kad svētās tautas spēks būs pilnīgi sagrauts. Tad tas viss piepildīsies. Te mēs varam redzēt arī angliskā tulkojumā, tas skan labi, they complete shattering the power of the holy people. Tas spēks viņiem izjuks. Visa viņa derības ar nāvi un ar elli, ar antikristu, viss viņa paļaušanās, viss būs beidzies. Un tur tikai viens, vai ne, kas var viņus glābt un kas piesauks tā kunga vārdu, tas arī būs glābts šādā nozīmē. Un jā, tas pagaidām lai pietiek, jo tad mēs varam te burtiski vai runāt. Vēl
0: ļoti liels paldies, jā. Piektā nodaļa. Tad es redzēju labajā rokā tam, kas sēd uz goda krēsla, grāmatu aprakstītu iekš un ārpusē, aizzīmogotu septiņiem zīmogiem. Un es redzēju varanu eņģeli saucam stiprā balsī. Kas ir cienīgs atvērt grāmatu un atdarīt tās zīmogus? Bet neviens ne debesīs, ne zemes virsū, ne zemes apakšā nespēja atvērt grāmatu un tanī ieskatīties. Un es gauži raudāju, ka neviens nav atrasts cienīgs atvērt grāmatu un tanī ieskatīties. Te viens no vecajiem saka man, neraudi. Redzi, uzvarējis ir lauva no Jūdas cilts. Dāvida saka, lai atvērtu grāmatu un tās septiņus zīmogus. Un es redzēju goda krēslu četru dzīvo būtņu un vecojo vidū stāvam jēru, kā nokautu, ar septiņiem ragiem un septiņām acīm, kas ir septiņi dieva gari izsūtīti pa visu pasauli. Viņš nāca un saņēma grāmatu no tā labās rokas, kas sēd goda krēslā. Kad viņš ņēma grāmatu, tad četras dzīvās būtnes un 24 vecīji metās zemē jēra priekšā, katrs turēdams rokā cītaras un zelta kausus, pilnas kvēpināmām zālēm, kas ir svēto lūkšanas. Viņa dziedāja jaunu dziesmu un sacīdami, tu esi cienīgs ņemt grāmatu un atvērt tās zīmogus, jo tu tapi nokauts un esi atpircis Dievam ar savām asinīm cilvēkus no visām ciltīm, valodām, tautām un tautībām, un tu esi padarījis viņus mūsu Dievam par ķēniņiem un priesteriem, kas valdīs pār visu zemi. Tad es redzēju un dzirdēju, kā daudzu eņģeļu balsi visapkārt goda krēslam, dzīvām būtnēm un vecajiem. Viņu skaits bija miriādu miriādes un tūkstoši tūkstoši, kas sauca skaņā balsī. Cienīgs ir tas jērs, kas tapa nokauts ņemt spēku, bagātību, gudrību, stiprumu, godu, slavu un pateicību. Kāda žēlastība, kāda varenība. Un es dzirdēju visu radību debesīs, ir zemes, apakšzemes, jūrā un visus, kas tur ir sakām, tam, kas sēd goda krēslā, un tam jēram ir pateicība, gods, slava un vara mūžu mūžos. Un četras dzīvās būtnes sacīja, āmen, vecēji metās zemē un pielūdz. Nav vārdu, ko sacīt, kāda godība, kāda žēlastība, kāda varenība. Un šeit atklājās tas, ka faktiski tālākais, tālākā vara, kas tiek nodota, lai notiktu tas, kam jānotiek 7 gadu laikā, ir nodots Kristum.
2: Jā.
0: Dievs nodod visu varu šajā brīdī Kristum, jo Kristus ir tas, kas tālāk vērs zīmogas un tālāk un tālāk un tālāk.
1: Jā, tas ir apbrīnojumi, ka pat tēvs neuzņemās iniciatīvu atvērt rulli, bet ir atzins dēli tikai par cienīgu esam.
2: Jā, un iemesls ir labi zināms, kāpēc tas tā ir.
1: Izpirkšana.
2: Jo labi, radības nav cienīgas vēl, teiksim tā, bet tur jau ir svētais gars un tēvs debesīs, un ja tur tik radikāli pateikts neviens, to nevar, tad ir kādam īpašam iemeslam jābūt, un šis iemesls ir viņa nāve. Viņš ir reāli paveicis pestīšanas darbu, un to neviens nav izdarījis. Neviens, kā tikai viņš.
0: Mums ir jāatcerās, ka tēvs šobrīd nodod visu varu dēlam, lai pēc tam dēls atdotu pēcgalā atpakaļ visu varu tēvam. Bet tas būs vēl uz priekšu.
2: Tātad Dievam tāpat pieder viss, viņš ir divkārt īpašnieks, viņš ir īpašnieks, visa īpašnieks pēc radīšanas kārtības, jo tikai viņš ir radījis, neviens cits, un otrais viņš ir izpircējis. Tāpēc viss viņam pieder un šo te rulli, jeb grāmatu, viņam ir ordināli vārds biblions.
1: Biblions, jā.
2: Sarullēts pergaments ar zīmogiem, kur verot vaļā, ir jārauj viens zīmoks pēc otra vaļā, vai ne? Tā kā jāatslēdz tas. Tad šo rulli, jeb šo grāmatu, pergamentu, mēdz saukt arī par īpašumu tiesību dokumentu. Zeme ir okupēta no Sātana. Viņš ir uzurpējis varu caur cilvēka grēku. Un viņš ir arī vēlējies būt pat pielūgts kādā vēsturiskā brīdī un vēlēsies to panākt. Bet tāpēc atklāsums grāmatas centrālā vēsts nav antikrists,
1: bet Kristus.
2: Kristus, kurš saņem atpakaļ to, kas viņam pieder. Un kopā ar to arī viņa derības tauta, arī kas ir jāizrauj ārā, tā kā kādreiz no Ēģiptes zemes, no kalpības nām. Tas ir tāds kā otrais eksodus, kur ir tauta jāizrauj ārā. Nu, tā es gribēju teikt. Amen. Jā, tas ir tas vārds par cienību. Jā, tas ir ļoti svarīgs, to esi cienīgs. Grieciski ir aksion, kurš ir tiešām, kas ir cienīgs, un lūk, tā cienība ir caur viņa asinīm, caur viņa izpirkšanas darbu. Lauva no Jūdas cilts Dāvids sakne, lai atvērtu grāmatu un tās septiņus zīmogus. Un tad ir, protams, mums tie zīmogi, ja mums sāks vērties vaļā, tad kurā nodaļā? Protams, ne piektajā, ir ļoti daudz slavēšanas, ir, ja to lasīt, ļoti būtu vērtīgi, ja var izmantot šo materiālu arī personīgajā slavā un pielūksmē, ko mēs Dievam dodam, bet šo zīmogu vēršanu vaļā, respektīvi zemes atgūšanu un vienlaicīgi arī tiesas darbi sāk notikt mums
1: sesto
2: nodaļu.
0: Man ir vispār tāda doma, un es domāju, ka parasti, kad Dieva bērni lasa atklāsmes grāmatu, tad līdz tai sestai nodaļai tā lasa to, kā nu, tā, it kā nu, tāds, viss jau tā kā nu, pie kristiešiem notiek. Nu, tā, dievkalpojums, slavēšana, ielūkšana, atkal slavēšana, ziedojumu savākšanu un ejam mājās. Un tad pēkšņi pamostās un ak šausmas un ģērs, un tad sāk lasīt to un neierauga, kurš atver zīmogus. Jo tās briesmas visas liek
2: ļoti pareiz,
0: uz sātans. Sātans ir tas, kas to visu dara. Velns taču nāk paskaties, un viņš ārda zemi, viņš plosa. Mīļie draugi, atļauju darīt to, dod Kristus, kam ir vienīgam tiesības to atlaust zīmogu un vispār.
2: Tas ir dots vēl no tēva, viņam rokās. Viņš atlauž.
1: Tā ir ļoti satriecoša doma, jo kad kā Dievs var būt inicētos visām šīm ārkārtīgi nu, abnormālajām lietām, bet tā tas ir.
0: Un tagad tā paldies, Paul, ka tu šo te sacīji. Paskatieties, mīļie, kas domājat, ka šos te zīmogus un zirgus un vispār jau var attiecināt uz visu periodu, nu, pieņemsim 2000 gadus. 2000 gadu laikā tur ir viena valdība, viena vara un otra vara un trešā vara ir vajājuši Dieva bērns un šausmlietas notikuši. Bet jāskatās ir, kas to ir darījis, kas ir ierosinājis. Tur ir ierosinājis viens cilvēks, kuram ir vara, šeit virs zemes. Tur ir ierosinājis atkal kāds cilvēks, kas ir uzsācis karu, kas ir, bet tas nav tas, kas ir šeit, kad Kristus atver zīmogu un saka, tagad notiks, es kur tas un tas. Faktiski, šeit sākās, kad

0: Es tur es pieņemu.
1: Jā, nu mēs no Efesiešu vēstules varētu secināt, ka Dieva nolūki ir vēl pat pirms pasaules Jā. Radīšanas viņam zinām Kristu Jēzu.
0: Jā.
1: Tā kā principā tas nav tavs ātro taps, jā, tas ir mūžības nodoms. Kā,
2: kā es... Braļi, iesim tālāk. Jā. Mums jau 30 minūtes jau ir aizsteigušās. Kas notiks turpmāk?
1: Jā, mums ir lūk, tad šī prelūdija debesīs. Mēs esam to aplūkojuši, un tad nu, mēs pamazām lūk, esam nonākuši pie sestās nodaļas. Un te būs mums darīšana ar sešiem zīmogiem. Pirmie, no kuriem ir, jeb ne, pirmie četri ir, saistīti ar tā sauktajiem apokaliptiskajiem zirgiem. Un, bet ir vēl tātad piektais zīmoks ir par moceklību, par nogalināto dvēselēm zem altāra, un tad sestais zīmoks ir milzīgi kosmisks kataklismas, kur tad rezultātā cilvēki tādas bailes iegūs, ka viņiem būs vieglāk pateikt, lai šīs klīnas krīt uz mums, nekā sastapt Dievu.
0: Viņa dusmās,
1: jā. Tas ir sestais zīmoks, un septītais zīmoks ir īpašs, tāpēc šajā sarakstā viņš te nav iekļauts, bet septītais zīmoks patiesībā ir tāds superzīmoks, kurā iekšā ieiet septiņas bazūnas, un tad no bazūnēm septītā aizved uz septiņiem kausiem. Mm-hmm. Bet tas viss izriet no septītā zīmoga. Mēs un par to skatāmies.
2: Vēlreiz tas apliecina to, ka tas ir viens noslēgts plāns. Tas nav tā, ka tur septiņas zīmogi, un tad pēc tam kaut kur septiņas bazūnas atskana, nu varbūt viduslaiku. Nē, tas ir noslēgts plāns. Nevar ātrāk notikt septītais atvēršana, septītā zīmoga, pirms nav notikuši iepriekšējie pieci zīmogi.
1: Jā. Tur ir literāli raugoties ir tādi kā daži iestarpinājumi, jā, tur ir viņš ļoti, ļoti interesanta kompozīcija literāri ir, bet pa lielam runājot secīgums ir ievērots konsekventi no sākuma līdz galam.
2: Labi, mani jautājums tev, un Paulu. Pirmais zīmoks tiek atlausts, un mēs lasām, ka tur izjāja un balts zirgs, un tur ir vēl un vēl kā uzvarētājs, un viņam ir stops rokās, un viss pārējais. Pēc tam, nu labi, apsēsimies pie pirmā zirga. Un esmu dzirdējis, it īpaši šajos laikos, nu faktiski, jā, kad pirmais zirgs jau ir izjājis. Un izskan tāds, ka uz pirmā zirga sēž Kristus. Kāpēc?
0: Ne visi zelts, kas spīd, un ne visi Kristus, kas ir balts.
2: Bet uz balta zirga. Tur ar stopu.
0: Es teiktu, uz balināta zirga.
2: Un tur vēl vairāk, ka es lasīšu, es redzēju un raugi balts zirgs, un tam, kas sēdēja uz tā, bija šaujamais stops, viņam tika dots vainags, nu kā, un viņš izgāja uzvarēdams un lai uzvarētu. Nu, kurš tad cits uzvarēdams ieskal, lai uzvarētu kā Kristus?
0: Tas, kurš grib kopēt Kristu. Un es gribu atgādināt censoņiem, gan septītā zīmoga censoņiem, kad mēs tā īsti vēl esam pirmajā. Tas tā. Un līdz ar to arī ir arī tā, ka mūsu kunga ierocis ir zobens, nevis loks. Jā, un arī tātad baltā, ja es gribētu teikt, balinātā zirga. Jo arī Sātans izliekās par gaismas eņģeli. Nav arī brīnums, ka antīka Kristus savā kulminācijā izliekās par glābēju, par mesiju.

0: Un tas arī būs tas, kā viņš ieradīsies pie Izraēļa tautas. Bet es redzu, ka viņš ir gatavs karot, bet tajā pašā laikā man arī tā doma par to loku iziet no ebreju valodas manām niecīgajām zināšanām, bet tos var pārbaudīt, kad tā varavīksne arī, es aizmirsu ebreju vārdu, bet ja nemaldos, tas bija vārds hakešet, ka Dieva derības zīme apzīmē varavīksne ebreju valodā loku. Un viņam rokā ir loks. Jā, un viņš sākumā nāk ar tādu derības piedāvājumu, ko apstiprina arī pravietis Daniels. Un no sākotnēji mēs redzam, ka bultas viņa rokā nav.
1: No.
0: Jo kāda jēga ir logam, ja nav bultas? Jā. Bet ir izjājis šis antikrists, kā pasaules glābējs. Viņš ir vajadzīgs kā vienīgais, kas var pārvaldīt. Un tad viņš nāk ar šo, es teiktu, balināto balto zirgu, izlikdamies par to, kas ir mēs.
2: Jā, tas ir svarīgs, ļoti svarīgs zirgs, jo par to ir tik pārpratumi ir daudz izteikti. Tas ir vēl evaņģēlija pēdējais gājiens, vai kā to teikt, uzvaras gājiens. Un...
0: Nu jā, evaņģēlijas nevien nenokalina, tāpēc tu būtu.
2: Jā, un tāpēc, kad atklāsums grāmatā 19. nodaļā ir Kristus atnākšana ar baltu zirgu parādīta, tad šeit cilvēki ir domājuši kādi, ka tas arī varētu būt Kristus. Un baltais zirgs vispār Romā skaitījās uzvaras simbols, un Romas ģenerāļi jāja uzvaras gājienā un gūsteņi aiz viņiem, tas karu laupījums. Bet chronoloģija ir nepareiza šeit, jā, ir, no visām pusēm tas ir nepareiz. Jo pirmkārt, Kristus ir debesīs, un viņš atver pats šo stiesu.
0: Un modīgu zirgu. Jā, nu, piedodiet, ironi.
2: Tad viņš nenāk lielo bēdu laika sākumā, viņš nāk lielo bēdu laika beigās. Uz tiesu. Tā chronoloģija ir pārprasta pavisam, un Kristus atgriežas uz zemes kā uzvarētājs. Nevis lielā bēdu laika sākumā ir uzvarētājs, bet beigās.
1: Bet tad, piedod, ir vēl viens punkts mums jāapstājās. Ja Kristus atver šo zīmoli, tad tas ir precīzi kāds laiks, kurā antikrists nāk iejāja pasaulē. Nevis kaut kāds garais posms 100 gadu laikā, jeb 200 gadu laikā, jo mēs lasām no apustuļu darbos, antikrista gars jau ir nācis jau pasaulē.
2: Jā.
1: Un antikristi jau ir jau pasaulē.
0: Mēs,
1: nav izstieptais variants.
0: Nē. Mēs runājam par pazušanas dēlu, kas ir viens konkrēts super antikrists cilvēks.
2: Bet es domāju, jau var sapurgāt šo Daniela grāmatas 9. nodaļas 26. un 27. pāns, sakot, ka tas viss jau ir noticis pagātnē un ka tā derības slēgšana ir tāda, nu, jau var Kristu patiesībā, tiešām pārnest Kristu tur Daniela grāmatas šajā te ķēniņa, ielikt viņu tajā ķēniņa lomā. Tā es
0: to var izdarīt kāds, kurš apsīntis atceries.
2: Jā.
0: Piecadiet, joks pie malas.
2: Jā, nopietni. Tas ir tiešām milzīgs pārpratums, un tad arī nav liels brīnums, ka šeit pilnīgi nesapratni ir par šo figūru. Mm. Un pareiz tas ir, es arī tāpat domāju, kad loks bez bultām simbolizē to, ka viņš iegūs uzvaru bez šaušanas. Tātad miers un drošība. Viņš iejās pasaulē kā valdnieks, kā labs valdnieks, ļoti, ļoti lielā līdzībā ar to, kā Hitlers savā laikā sāka savu valdīšanu un bija slavināts par to, kad ir pacēlis ekonomiku un viss izdarījis. Un tā arī šeit. 1. Tesaloniķieši 5:3 saka, kad tad, kad teiks miers un drošība, tūlīt savilksies cilpa ar pār pasauli, un tie nākošie zirgi, kas seko, trīs ir tiesas zirgi, un šo zirgu izdalīt kaut kā īpaši, šo simbolisko zirgu izdalīt īpaši, teikt, ka tas ir labais un pāriet, tad ir sliktie, nu nekādīgi nevar, bet tas ir ļoti, ļoti līdzīgi tam, lai arī atklāsums grāmatu nelieto vārdu antikrists. Mm-hmm. Taisnība sakot, vai ne, viņa nav nekur, bet viņa tik daudz satur sevi viss Bībeles materiālu, un mēs varam atpazīt antikrista figūru, antikrista tēlu šajā baltajā zirgā un jātniekā.
0: Tas ir arī labs atgādinājums, kas atnesa pārējos trīs zirgs, jā, gaiši balts tēls, to, ko tu jau teici, jā. Kā Hitlers vai komunisms saulainā nākotne, bet aiz tā viss ir sarkans terors, un mēs to redzam arī nākamajā uguns sarkanajā sārtajā zirgā, vai ne?
2: Jā, tas ir ļoti, ļoti līdzīgi. Tagad man nu pat atcerējos, kad tu runāji to Franča revolūcijas iesākumu. Jā, bija sauklis kāds, gaišs sauklis, ar to viss sākās parasti. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, tad brīvība, vienlīdzība, brālība, ja? Un pēc maz brīža līst asins un giljotīns iet vaļā. Tā kā tas miers, ko piedāvā šī baltā figūra, arī iepriekš visādos kaut kādos nu, semitēlos, bet tad viņš burtiski nāks uz pasaules skatuves kā konkrēta vēsturiska figūra. Tas, ko Tāls gribēja uzsvērt, kad tas nav tā, ka varam pa visiem laikiem runāt.
0: Jeb šo prototipu ir bijis.
2: Prototipi, jā.
0: Nevajag jaukt prototipu ar oriģināli, jā.
2: Franča revolūcija vai Hitlers vai vēl kāds, vai ne tie prototipi, kas tāpat kā te bija pagājušie notikumi 20. Gadā un tālāk, vai ne, kas kaut kādā veidā atblāzmo, jā, kas varētu būt arī nākotnē, tā šeit šīs gaišās figūras ir. Jā, daudz antikristi ir bijuši, bet nāk antikrists, saka Jānis, vienā savā vēstulē pirmajā. Un tā ir konkrēta vēstures figūra.
1: Tas mulsinošais, ko parasti cilvēki kā arguments saka, kad šo te otro zīmogu, kad atdara. Kad viņš atdarīja otru zīmogu, es dzirdēju otru dzīvo būtni, sakām, nāc. Un izgāja cits zirgs, uguns sārts, kas vienmēr asociējās ar komunismu un ar sarkano revolūciju. Un tam, kas sēdēja zirgā, tika dots atņemt zemē mieru, lai cilvēku nokautu cits citu. Pēc tam viņam tika dots liels zobens. Un saprot, jā, pastāv šodien tāds uzskats kristiešu vidū, ka šie divi zirgi jau ir darbībā. Viņi jau joņo pa pasauli. Atņem mieru, un nu, tas pirmais, nu, labi, nu, tas nav Krists, bet tā kā antikrista gars jau ir, un viņi jau dara savu darbu.
0: Šie konkrētie zirgi nejāja, bet rokraksts, akal atgriežoties pie prototopiem, mēs visu laiku vēsturē varam saskatīt līdzīgu secību, ja? Kad ir viltus derības, viltus līgumi, tad ir līguma laušana, tad ir asins izliešana, un tad tālāk ir kardarbība, bats un mēris. Tas viss caur vēsturē jau ir bijis, bet tas nenozīmē, ka tie ir konkrētie zirgi, ja? Nevajag jaukt, nu zinu, latviešiem ir tas teiciens apmaldīties trīs priedēs, ja? Tie ir prototipi notikumiem, bet sastajā nodaļā tie ir tie zirgi.
1: Un tas ir atkal jāatgādina, ka tas, kas notiek šeit, ko mēs lasām, tie klausti zīmogi konkrētam 7 gadu periodam, kas notiks šajos 7 gados. Tas nav nekas bijis, tas nav nekas pēc tam, kas vēl būs, bet tas ir tas laiks, par kur mēs tā atlasam, šis Dieva atriebības laiks par pasauli un par viņu tautu, lai tauta atgrieztos.
2: Tas ir tas, ko teoloģiskā valodā to sauc pretērisms, ja, kad ir vēlēšanās arī šos zirgus padarīt jau par bijušiem. Ne, kad tas ir attiecās kaut kā uz pirmo gadsimtu, uz pirmā gadsimta kristiešiem, un viņi kaut kur tur tiem zirgiem pat laikam sastapās kaut kādā simboliskā veidā, un kādi iet vēl tālāk, un saka, tas varbūt arī visos laikos der. Bet nē, mums ir skaidrība par to, ka tas ir nākotnes notikums. Nē, un, protams, tas jau nav tā, ka šāds uguns sarkans zirgs burtiskā veidā iejāja. Ja? Tas ir simbolisks zirgs, kas rāda šo kustību. Tātad pasaulē tiek atņemts miers. Globāli, grandiozi.
0: Tā kā nekad.
2: Jā. Un ja pirmais tēls gaišais bija saistīts ar derību, kas tika slēgt ar Izraelu, un bija kaut kas garantēts, un bija drošs.
1: Un arī cerība pasaulē.
2: Cerība pasaulē, un bez iekarošanas viņš iekaro šo pasauli, tad būtis neredzam, mēs tikai lok. Tad šeit mēs redzam milzīgu zobenu.
0: Un asins izliešana.
2: Un asins izliešana. Tā. Nu, un ja mēs ejam tālāk, tad mēs redzam trešo zīmogu. Es redzēju trešo būtni, sakam, nāc. Es redzēju un raugi melns zirgs, hipos melas. Un tam, kas sēdēja zirgā, bija svari rokā. Es dzirdēju, kā balsi četru dzīvo būtņu vidū saka mērs kviešu par denāriju un trīs mēri miežu par denāriju, eļu un vīnu tu nesamaitā. Tas ir 5. un 6. pantos. Jā, te redzam, kad visam ir secība un sekas. Ļoti skaidri var redzēt šo secību, ka viltum seko tālāk tieši tas pretējais, ja, karš, un tālāk karam seko kā konsekvence, kas
0: ekonomiskās sankcijas, ja. Ierobežojumi varētu teikt.
2: Dramatiskas sekas. Jā. Un tās izpaužās tajā, ka tas simbolizē badu. Simbolizē to, kad ir knapi laiki, tā sauktie, nu, vācis saka, knapi cētni, nu, grūti laiki, ja, un par tiem kviešiem un par tiem miežiem, ja, tad par denāriju, tas ir denārijs, ir normāli romiešu laikā viens denārijs, vienas dienas alga. Ar ko varēja iztikt parastos normālos laikos, varēja acim redzot piepirkt pilnas ratiņas, ja, ar ko vajadzēja. Šeit mēs redzam, situācija ir dramatiski mainījusies, ka cilvēks ir visu dienu smagi nostrādājis, un par to naudu viņš var nopirkt vienu apmēram litru. 1,1 litrs kviešu graudi, jeb 3 litrs miežu graudus, kas faktiski, no, tas varētu derēt vienam cilvēkam uzturā, lai viņš nenomirt badā, jeb mazai ģimenei. Un nekam vairāk. Un tā kā tas ir tāds...
1: Baiss bada laiks. Un tad vēl laiks mums steidzās ļoti 4. zīmogu, kad viņš atdarīja. Tad es dzirdēju 4. dzīvās būtnes balsas sakām nāc. Un es redzēju, un raugi pelēks zirgs, un tam, kas sēdēja zirgā, bija vārds nāve. Tai sekoja elle, un tika dota vara pār 4. tiesu zemes nokaut ar zobenu, ar badu, ar nāvi, un ar zemes zvēriem. Ko jūs, brāļi, par šo? Kad tu lasi, Pauli, šo te, tu vari šajā saskatīt, ka te iekšā ir arī draudze palikusi. Tas tā kunga līgau.
0: Nē.
1: Ar zemes zvēriem tie plosīt.
0: Nē, es redzu man vēl vairāk griežās acīs vārds elle,
1: jā,
0: kas ir, kā angliski teikt, ultimate goal, gala mērķis sātanam, savācot, ja tā rupīgi var izteikties, savu dvēseli rāžu. Ja? Tā tad nāve, viena lieta ir cilvēkam sastapties ar nāvi, bet reku seko elle un ievāca savu tiesu. Un visi tie zobeni, badi, mēri un zemes zvēri ir līdzekļi, lai sasniegtu gala mērķi cilvēkus ievest elle. Ja?
1: Ceturtā daļa, šeit ir rakstīts, jā, pareizi, ceturtā daļa. Ja mēs šodien skatāmies kaut vai 8 miljārdi, ceturtā daļa ir 2 miljārdi pazūdu. 2 miljārdi tiek nokauti. Ceturtā tiesa zemes nokaut ar zobenu, ar badu, ar nāvi un ar zemes zvēru.
0: Un mērs, sērgs, epidēmijas, pandēmijas. Jā.
1: 20, respektīvi 2 miljārdi.
0: Prātam, neaptverams skaitos.
2: Bet šīs lietas uzskaitītās, jūs, brāļi, zināt, ka tas ir klasiskie, vai ne, četri dieva
0: soda
2: izpausmes veidi. Tas ir gan Jeremijā, gan Ecehila grāmatā, kur pat vietām teikts ir, kad neizglābs citus, tikai savu dvēseli, vai ne, un kad, lūk, tas ir zobens, bats, nāve, zemezvēri, jā. Tātad.
0: Kardarbība, bats, jā, epidēmijas, pandēmijas. Un
2: nespēja tikt galā arī ar kaut kādām tādām lietām, invāzija, kaut kāda notiek ar dzīvniekiem, kādiem nezinām vai ne, bet un tas ir šeit tas sauktais pelēkais zirgs, precizēšu viņu nosaukumu. Tas ir hipos chloros. Nozīmē zaļgan pelēks.
1: Nozīmē gan līķis.
2: Līķa sadalīšanās krās tās ir. Kā nopietni sodība, nopietni dievties.
1: Un mīļie radioklausītāji vēlreiz. Ja jūs līdz šim brīdiem esat bijuši pārliecināti, ja jūs esat tik pārliecināti par to, ka jūs ejat cauri bēdu laikam un arī šiem te zirgiem, un tad nu, es esmu dzirdējis sakām, ka nu, tas kungs parūpēsies. Vai nu ļaus kaut kur kalnos aizskriet projām, vai nu kaut kur vēl kaut kādās nometnēs paglābties. Bet mēs lasām citu kaut ko. Mēs esam pasargāti no tā, mēs esam paņemti prom no tiesas.
2: Jā, tā ir Dieva tiesa tiešām, tā ir burtiski var veco derību te lasīt un atpazīt rokrakstu. Jo
1: es nevaru iedomāties šeit redzēt, ka Dievs skatās, kā Kristus atver zīmogu. Lai nāktu šis te līķi krāsās sadalītais zirgs ar šādām briesmām un nāktu arī pār Kristus līgavu, lai nāktu pār Kristus atpirktajiem, ar Kristus asinīm atpirktajiem Dieva bērniem, kas ir atpirkt Dievam par godu, lai kļūtu par priestariem. Man jāsaka, godīgi, es nezinu, kādā stāvoklī jābūt, lai šo te sludinātu un sacītu, ka draudze paliek šeit, šajās briesmās.
0: No šis atbalvojums arī iet kopā ar to līdzību, ka jūras jau pieskārās, kā Dievs izveda savu tautu Izraēlu no Ēģiptes,
1: ja?
0: Kad tie zem jēra, pāsā jēra, tienam bija pasargāti, bet visas sērgas un nelaimes un tiesas nāca pār ēģiptiešiem, kas ir prototips savukārt visai bezdievībai pasaulē un pasaules iedzīvotāji.
1: Amen.
2: Jā, tas ir, vēl mēs varam par piekto zīmogu, ja, nolasīt. Kad viņš šadarīja piekto zīmogu, es redzēju zem altāru to dvēseles, kas nokauti Dievu vārdu un liecības dēļ, kas viņiem bija tad viņi brēc stiprā balsī sacīdam, cik ilgi svētais patiesīgais valdītāji tu netiesās un neatrieps mūsu asins pie tiem, kas dzīvo virs zemes. Un viņiem katram tika dots balts drēbes un sacīts, lai adusas vēl īsu laiku, kamēr pilns būs darba biedru un viņa brāļu skaits, kas vēl tiks nokauti, kā viņi paši, no 9. līdz 11. pantam.
0: Ļoti interesanta vieta. Kad ir kaut kādi darba biedri, kam vēl ir jātop nokautiem.
1: Un šo rakstviet parasti slēdz kopā ar to noredzi. Te ir rakstīts, kad jāiet ir cauri, un tad vēl nav pilns skaits, un tad no draudzes, nu, no mums ticīgajiem būs tas pilnais skaits.
0: Mm-hmm.
2: Jā, šeit ir interesanti, ka te ir līdzība ar haltāri, ar klēpināšanas altāri svētajā vietā. Tātad zem altāra, tas varētu būt saistīts ar 2. Mūzes 29, 12 un 3. Mūzes 4 līdz 7, kas norāda, ka tas ir specifiski ar Izraelu arī ir saistīts vispār ar šiem simboliem pirmkārt. Un kur ir teikts Eksodus 2. Mūzes grāmatā 29 un paņem nedaudz no vērša asenīm un ar katru pirkstu zied tās par altāru ragiem, bet viss pārējās asins izlēja uz altāru pamatiem. Interesanti, ka šeit upurējošā darbība, ja, ir nu, tā, var redzēt viņa ciešā saistībā ar šīm dvēselēm nokautajām, ar viņu asinīm, ka viņas ir tieši zem altāra. Ja. Tātad tas ir nu, tāds ļoti, ļoti interesants jautājums. Un kas, uz ko tas vēl norāda, ka kad nokauto dvēseles, viņas nav nu, pilnīgi bezķermeniskas, jo ja tur nebūtu nekāds ķermenis, vispār nekādas substances, tad par baltām drēbēm diez vai varētu runāt. Un tā ir tā doma, kad arī nu, lielo bērnu laikā nokautie cilvēki, ja viņiem ir dots pagaidu ķermenis, tāpat arī katram no mums, ja mēs tagad ietu mūžībā, tad pagaidu ķermenis līdz augšām celšanās.
1: Jā, un lielo bēdu laikā, jā, ies nāvē tie, kas nepieņems ne zīmi, neko, un viņi būs kā asins liecinieki. Jā, tas papildinās šo te skaitu. Bet vēl mums ir 2 minūtes, 2,5 minūtes, un es vēlos, ka mēs izlasītu sesto zīmogu. Un es redzēju, kad viņš atdarīja sesto zīmogu, tad notika liela zemestrīte. Saule tapa melna kā saru mais. Viss mēnesis tapa kā asinis. Debes zvaigznes krita uz zemi kā vīģis kokam, stipra vēja kratītam, krīt nogatavoti augļi. Un debes savēlās kā grāmata, ko satini, un visi kalni un visas salas tikai izkustinātas no savām vietām. Zemes ķēniņi, varenie virsnieki un bagātie, stiprie un katrs vergs un brīvais, paslēpās alās un klinšu aizās, sacīdami kalniem un klintiem, krītiet uz mums, apslēpiet mūs no tā vaiga, kas sēd goda krēslā un no jēra dusmām. Jo atnākusi viņu lielā dusmu diena, kas varētu pastāvēt, šeit ir 16. pantā, pat tie, kas nepazīst, viņi sauc, krīties uz mums, apslēpiet mūs no tā vaiga, kas sēd goda krēslā un no jēra dusmām.
2: Jā.
1: Tev ir vēl sakāms minūtes garumā.
2: Jā, tātad šeit ir debes parādības ar ļoti lielu spēku, kur tie cilvēki atpazīs, viņi baidīsies, jā, viņi baidīsies tā, kad viņiem liksies labāk, kad uzkrīt viņiem klints, nekā stāties dzīvā Dieva priekšā. Šim baidzētu pielikt punktu. tām maldu mācībām, ka Dievs netiesā un ka viņš nav bargs, ka viņš ir tikai mīlestība un tāpēc visu aizmirsīsim tālāk. Ko šeit tā vieta pilnīgi to pilnīgi pārsvitra.
1: Amen, tas ir viens un otrs, ko es vēlos atzīmēt. Un no jēra dusmām, ja mēs, ja cilvēki uzskata, ka šajā laikā draudzi atrodas virs zemes, un šeit mēs lasām pagāni saprot to, ka tās ir jēra dusmas.
2: Jā.
1: Tad jēra dusmas nāk par viņa atpestītajiem ar asinīm glābtajiem.
2: Izslēgts.
1: Pilnīgi izslēgts. Paldies jums, mīļie brāļi, lai Dievs bagātīgi svētī. Ja tas kungs atļaus, mēs tiksimies pēc nedēļas un lasīsim ar 7. zīmolu, kas ir ļoti, ļoti aizvarjoši un interesanti. Visu labu!

Raidījumu veidotāji pateicas par jūsu aizlūgšanām, stiprinājumu un finansiālo atbalstu. Ziedot Latvijas Kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājaslapā lkr.lv.

0: ceļš veda no Liepājas uz Rīgu vai uz Jelgavu, kur tur biežāk sanāca braukt. Ir viens posms, kur pa ceļām raustās un neskan neviens radio, izņemot kristīgais radio. Tas īstenībā ir ļoti interesanti un tā bija regulāri. Es vēl nebiju atgriezusies, bet mēs braucām mašīnā un ir tas posms, kur viss sāk čirkstēt un skan tikai kristīgais radio. Un, protams, tajā brīdī, kad viņš skana, tu dzirdi to, kas tev jādzird. Kad Dievs runā, liekas, wow, un jāgriež skaļāk, un tāda liekas, nu, viņš skan perfekti. Tur ir viss tas, kas ir jādzird.
1: Latvijas kristīgais radio. Tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

uz leju gāja ļoti strauji. Es biju nogājis tik tālu kādā tumsā sažņauts, kad, ja man kāds būtu pateicis, ja tu nospiedīsi šeit kaut kādu iedomātu pogu, tāds nauris nekad nebūtu bijis. Es ar visām četrām būtu uzlecis un nospiedis to. Es nezinu, kas bija kādam brālim, bija izstāstījis par to manu stāvokli, un viņš bija Latvijā atbraucis. Viņš man zvana, viņš saka, klausies, es tev gribētu satikt. Nāk tas vakars, un kāds tev visu laiku kurdi, tev nevajag viņu satikt, tev nevajag viņu satikt. Viņš atbrauc, un es noeju lejā, un viņš ir kopā ar savu māsu, un viņš saka, labi, mēs aizlūksim par tevi. Viņa uzlika rokas man uz galvas, viņa lūdza. Es nezinu, ko viņa lūdza. Es zinu, ka tur tika pieminēts Jēzus vārds, un es zinu, ka par mani iestājās milzīga cīņa. Uz šīm trepītēm es sastapos ar dzīvu Jēzu. Es saņēmu momentālu dziedināšanu no depresijas tajā brīdī. Tik spēcīgu Jēzus pieskārienes nebija nekad sajūtas.

0: Mēs saņemam to brīnišķīgo dāvanu ticību. Mēs ieraugam debesu valstības realitāti un tūmu. Mēs ieraugam to, ka Dievs nav aiz redeviņiem, mākoņiem, jeb kalniem, jeb bezdibiņiem, vēl kādām tālām lietām, varbūt atsūt kādu telegramu kādam savam izredzētajam. Bet ka viņa valstība ir pieejama mums visiem, ka viņš redz tavas domas un manas domas, ka viņš zina tavu dzīvi un tavas ciešanas un tavas izmisumus, jeb arī tavas iekārtas un tavas grēks, un viss ir viņa priekšā atklāts. Un viņš zinot to, nāk pie mums un saka, lai mēs noliekam nost visas riebeklības, visu tums un ļaunumu un ejam pie viņa kājām.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: friend.
1: Jūs klausāties Kristīgo radio.
2: Labdien! Šodien skan tēmas turpinājums no pagājušās nedēļas svētrunas.
3: Kāds mērķis dievišķajiem sapņiem? Pieraksta tādi pieci svarīgi mērķi. Tātad, kādus mērķus Dievs tā kā grib sasniegt, kad viņš mums rāda sapņus? Pamāca. Tad, ko mums darīt kaut kādā noteiktajā situācijā, jo Dievs zina kaut ko, kas notiek apkārt. Mēs varbūt nezinām. Piemēram, Jāzeps un Marija. Atcerieties, ko pamācīja eņģelis Gabriels, kad viņš atnāca? Tas ir Mateja 1:20 teikts. Labi, ka vēl nerādīja rakstuvietas, viņi uzreiz zināt atbildi. Ko teica, atcerieties? Pamācīja eņģelis, pieņem Mariju. Tas, kas no viņas ir no manis. Jā, redziet, sapnī tas notika. Tas viss ir kārtībā. Viņš saņēma, jo viņš bija pārbies, man vajag atstāt viņu. Un te hop, Dievs izmanto sapni, lai runātu ar Jāzepu. Arī varbūt kaut kāda pamācība par kaut kādām lietām, ko tu nepareizi dari. Piemēram, viens mācītājs no Amerikas, viņš teica tā, es trešdienās gavēju. Un man sapnī Dievs parādīja, ka tev gavēnī vajag atstāt soc tīklus. Un tad, kad viņš to bija redzējis skaidri, viņam Dievs parādīja tādu atklāsmi sapnī. Un viņš saka, sievai, klausies, man Dievs teica, ka man arī trešdienās, kad es gavēju, man nevajag mobilo, man nevajag iet soc tīklos. Un viņam sieva saka, klausies, es arī tāpat darīšu kā tu. Un viņam divi ar sievu trešdienās arī bez mobilā. Un tā Dievs viņus pamācīja. Ja, tāpēc ir tādi momenti, kā Dievs strādā ar tevi indāli, viņš var strādāt tieši caur sapni. Otrais, viņš var brīdināt. Tas pats arī Jāzepam, jau tālāk Mateja 2. Nodaļā 13. Pantā. Viņš teica, ka ņem Mariju, ņem bērnu un mūciet uz Ēģipti, jo Hērods viņu taisās nokaut. Un viņš pamācību saņēmis. Viņš aizskrēja. Tātad Dievs var brīdināt tevi par nākotni, ka var notikt kaut kas ļauns, ka tu dosies ceļā. Varbūt kaut kas būs tā kā, tu konkrēti redzējis kaut kāda bīstamība. Un tas nenozīmē, nu viss tagad tā būs. Dievs tev to parādīja, lai tu pirmkārt par to lūgtu. Ja tur ir kaut kas vēlnišķi, tu vari Jēzus Kristus vārdā sagraut to, tevi dota vārda, tātad Dievs tev rāda to nozīmi, lai tu zinātu, kad ir kaut kas, ko viņš arī no tevis sagaida. Tāpēc tas nav kā viss, man tā bija parādīts un tam tā būs notikt. Ja tas ir kaut kas tāds biedinošs. Un viņam nav konkrēti, tā kā Jāzum pateic, ka tagad skrien, ka mūc, ka Hērods grib nokāpt, ka tur ir konkrēti pateiks, tad jāpaklaus Dievam. Bet ja vienkārši paraudītu kaut kādu situāciju un ko, tad viss tagad būs, ka tur uz tavu mašīnu kāds uzbruka, tur kaut kāda apzakšana notiek, ja, un tagad es tā kā, man ir jāiestājās, jo Dievs man ir devis varu, un mums ir caur to zināmi vēlna nodomi. Dievs mums atklāja. Trešais, atbrīvo. Tad var notikt tieši sapņa laikā, kad tu guli atbrīvošana, svētais gars var atnākt un atbrīvot no ļaunā gara. Un tas mums bijis ar viesturu. Viesturam bija tāds moments, kad viņš mums šeit stāstīja, ka ļaunais gars, ka viņš jau bija ilgus gadus, kā kristietis no viņa līda ārā tieši nakts laikā, brēgdams. Kāpēc pa dienu nenotik? Nu, viņam laikam uz to ir savu atklāsmi. Bet tā var būt. Dievs arī tādā veidā darbojas. Ceturtais, aicina. Tu vari saņemt aicinājumu Jāzepam. 1. Mozes 3:7. Nodaļa, atceraties? Dievs parādīja vīziju, sapni, viņš tā teica, es redzēju sapni, redzēju tos kūlīšus, redzēju to mēnesi zvaigznes viņas manā priekšā locījās. Un pasties, un paši cilvēki viņam dod izskaidrojumu. Mēs un brāļi tev ko klanīsimies? Viņš tā vienkārši viņam pastāst, es redzēju, un saprotu, un tas bija tas, kas viņam bija dots uz priekšu, un tas bija kā Dieva vārds. Un tas Dieva vārds viņam arī pēc tam, kad viņam bija ļoti grūti, viņu savā ziņā pārbaudīju un arī viņu cēla ārā. Dievs kaut ko manai dzīvē ir parādījis. Un tāpēc redzam, sapņiem varbūt tūlītais uzreiz atbildes, kad man parādīja sapni, kad varbūt tad, tagad, kad es kaut kur došos, kaut kas var notikt. Varbūt sapnim arī tas varbūt uz daudziem gadiem uz priekšu. Tāpēc ļoti svarīgi, par ko mēs tālāk runāsim, sapņi jāpierakst. Atzīmē, paskaties, un paies laiks, tu sapratīsi, ko tev Dievs bija tajā laikā runājis. Sargi to pie sejas, baigi neklārē apkārt. Bet kaut kas bija tik skaidrs, un arī Jāzavam bija tik skaidrs, ka viņš toreiz nerakstīja, bet viņš atcerējās, ka tur brāļi runāja, tētis runāja, divreiz bija parādījis, nu tiešām, lai tas iesēžās dziļāk viņā. Un vēl viņi runāja, brāļi, tētis, autoritīvs personas, iedeva viņam izskaidro, viņam noteikti arī tā likās, ka tā tas būs. Vai te vēl apstiprinājumu saņēma. Un pēc tam pagāja 13 gadi, un tas piepildījās. Tāpēc sapņi, ja tagad nepiepildās, neliec viņam krustu. Iespējams, tam ir termiņš daudz ilgāks. Ja? Tāpēc te ir tas moments, ka Dievs aicina, tad kādā kalpošanā, viņš arī var noturēt no kalpošanas, bija, kad Moldāvijā mācījos, tas skolotājs saka, atbrauc arī viens uz diriģentiem. Un viņš saka, atbrauc tas cilvēks, bija pirmā nakts, to tās sāksies mācības, viņš atnāk, es tā kā nemācīšos tālāk, tas students saka. Kāpēc? Viņš saka, šodien naktī redzēju sapni, es aru uz lauka, cītīgi aru, un augšas tāda balss, tu ar, bet ne uz sava lauka. Viņš saka, es pamodos. Viņš saka, man tāda atklāsme, ka tomēr man bija šaubas, iet man tajā mūzikā, tajos rēģentos vai neiet, man Dievs atbildēja. Man nav jāiet tālāk ar to mūziku, ar tiem rēģentiem, kā arī man bija. Es arī uz rēģentiem esmu mācījies, uz to diriģentiem, es sanāk, jā, uz diriģentiem, bet kad es gāju tur sludināt, un pēc tam atkal atgriezos uz nedēļu kaut ko tur diriģēt, jā, viņi teica pēc tam beigās, jā, mēs tev iedosim atestāt, bet viņi tā man pateica, Andri, nu nav tavs. Nav tavs, tavs ir, kad, nu, tu esi sludināt. Lūk, tāpēc tādā veidā saņēma atbildu, zini? Un vēl kā aicina grēciniekus pie sevis. Dievs izmanto sapni, lai musulmaņus atvestu pie sevis. Es, kad biju tagad Turcijā, iegājām veikalā, un viņš tur mūs apkalpo, tas cilvēks. Viņš bija no kaut kāds Kazahstāns, vai no kur viņš varēja krieviski runāt. Viņš saka, ka viņš aizgāja viņam, tur tas palīgs. Es vienkārši saku, mēs kristieši, mēs tā un tā, tādī musulmaņu zemē. Un viņš saka, es redzēju sapni. Es saku, pastāstīju sapni. Viņš saka, man tas sapnis tā kā nedod mieru. Es redzēju Jēzu Kristu. Viņš tur teica par ūdeņiem, viņš tur redzēja arī ūdeņus tur un tā un tā. Un tad ir brīdī, kad, nu, tas, es saku, ziniet, man no sirdī tā, izskaidrojums ir tāds. Nu, viņš ir musulmans tas cilvēks, bet viņš redz Jēzu, redz ūdeņus. Un, protams, tas ir ūdens, mēs saprotam, tas ir Dieva vārds, tas ir tas, ka viņam ir jāiet dziļāk, līdz pat tam, es saku, līdz pat ūdenim, ka tev arī jānokristās ir, un ka tu tiešām sākumā redzēji Jēzu neko citu. Jēzus tev aicina pie sevis, tāpēc Dievs tādā veidā izmanto, lai glābtu cilvēkus. Un piektais, iedrošina. Caur sapni tu var iegūt iedrošinājumu kaut kādai darbībai, par kuru tu šaubies. Vai tas ir Dievs, vai tas nav Dievs. Dievs tev var atklāt un pateikt, piemēram, kā Gideonam. Atcerieties, Soļu 7. nodaļa, 13. pants. Dievs jums saka, ja tu vēl kaut kā baidies šaubies, aizēj uz Midiānu nometni un tu kaut ko dzirdēsi. Un viņš pieiet un dzird, viens saka otram, es šodien redzēju sapni. Rausis ieripo, tāds briedis, rausis ieripo Midiāna nometnē un triec pa telti, līdz kamēr tā telte sagāzās. Atceraties, un tad tā kā dod iztulkumu, nu tas laikam ir Gideons, viņš laikam mūs pieveiks. Un kad viņš to sadzirdē, vau, viņš iedrošinājās un devās, lai uzvarētu. Nākšas jautājums, kā atpazīt, vai sapnis ir no Dieva? Tagad mēs to runājam, tās visas klases, a kā atpazīt? Visu šo kategorijas, kā man uzzināt, ka nu, Dievs pie manas vēršās tagad, ka tas nav vienkārši nu, sapnis kā sapnis. Pirmkārt, tu to atceries, ja? Ja Dievs kaut ko runā, viņš tevi tā kā dod tādu iekšēju, kad ir, viss atceros. Otrais, atkārtojās. Bieži vien tā, ka tu tā kā paņēmi tā, ok, bija kaut kas, bet skaties, es atkal redzēju to savu, zini, kā mums bija? Zigmārs Tomsons ir tāds, jā. Es skatos, man neatbildēts zvans, pēc tam es redzu ziņa, pēc iespējas ātrāk Andri uzvani. Es zvanīšu, kas noticis ar Zigmu. Andri šonakt redzēja sapni. Viņš nekad nebija pie mums bijis, nereizi. Viņš saka, mēs stāvam lielā zālē. Es redzu priekšā, mēs ar tevi stāvam, un tas kaut kur tā bija, kā es varu iedomāties. Nu, tur, kur Īveta ar Antoli. Sveitīgi vietas ar citi tur. Viņi abi divi, mēs abi divi stāvam, viņš saka, un mēs skatāmies uz skatuvi, kuru būvējās. Un es dzirdu balsi, kuru man saka, Dieva balsi, nopērts Andrim aparatūru draudzei. Viņš saka, es tā kā pamodos pēkšņi, aizgāju uz tolet, atnāca atpakaļ, atkal iemiegu, atkal redzu sapni, mēs abi divi stāvam tajā pašā vietā, skatāmies uz skatuvi, un es atkal dzirdu balsi, nopērts Andrim aparatūru. Viņš saka, tu zini, esmu iemācījies Dievam paklausīt. Un Dievs man ir svētījis ar finansēm. Es tev centīšos tur to, lai jūs... Un viņš vēl jautā, ko jūs tagad darat? Es saku, mēs ceļam tieši skatuvi. Viņš nemaz nezināja, ka kādu mums te celtniecību vispār, kas mums notiek. O to, ko viņš redzēja, reāli, tas viss tā arī bija. Un tas bija vienkārši, tas bija priekš manis, wow! Dievs ceļ šo namu. Bībelē teiks, tad nevelti ir tie, kas pie tā pūlās. Tāpēc varbūt tādi atkārtoti momenti, ka tiešām tas nebija vienkārši kaut kāds iespaids. Trešais, pēc rakstiem. Tātad Dievs tev nerādīs sapni, kad tu stāvi vīrietis, piemēram, es ar vēl vienu vīrieti, un es tur stāvu tādā kleitā sieviešu, un mēs tagad precamies. Un tā kā Dievs saka, nu tev jābūt izvēlēji vīrietis. Dievs ir pret to. Vai kaut ko tu tur, tev tā finansiālas grūtības, un tu redzi, kā tu tur kaut kādu tur kodu spied bankā ieeji, un kā tu apzods banku. Un Dievs tev parāda, kādus cipars jāspiež, lai tu tur iekļūtu. Lai apzod. Dievs nekad neies pret rakstiem. Un bieži vien ir jābūt loģikai kaut kādai. Zini, cilvēks tur kaut ko sasapņojies, tur, ka tur es redzēju sevi, tur baigi lielo, baigo varano. Bet kamēr tu neesi, kā Bībelē teiks, kad uzticams mazumā, Dievs necels lielās lietās, tu safantazēsies, lepnumā iekritīs, tāpēc tas varbūt pat ir kārdinājums. Tāpēc te ļoti svarīgi, lai mēs to visu tā kā skatāmies, un mums ir Bībele pirmā autoritāte, ar kuru mēs arī tālāk skatāmies. Ceturtais, Dievs dod arī iztulkošu, tam ir jābūt skaidri mūsu dzīvē. To teica Jāzeps 41.16. pirmā mūze, to teica Daniels, kad tie neticīgie cilvēki, kā faraons un tālāk arī Nebukadnecārs, redzēja sapņus. Un viņš teica, Dievs var to iztulko. Dievs dod iztulko. Un tāpēc, ja tev Dievs dod sapni, viņš tev uzreiz dod arī iztulkošanu. Dievs tā kā nespēlējās tādi koški miški, kā saka. Viņš tev dod tādu noslēpumu. Zini, kāpēc tās vīzijas, kāpēc tie tēli? Nevar Dievs vienkārši pateikt tur. Kāpēc vajadzīgs tāds tur, kā Jēzus teica, līdzības. Jums ir dots zināt līdzības. Jums ir dots zināt. Viņš viņus arī izskaidroja. Viņš pateica, viņš arī saviem mācekļiem tās izskaidroja. Tāpēc, ka tā ir tāda valoda, kuru tu pats nesapratīsi. Tu iekritīsi vienkārši maldos. Tev ir vajadzīgs tas, kas arī tev iztulkos. Un tāpēc Dievs tādā veidā grib runāt ar tevi, lai tu viņu labāk sāc saprast. Un vēl viens moments, ko tu var pierakstīt. Trīs sapņu sarežģītības līmeņi ir. Trīs sapņu sarežģītības, var to skan, jā? Līmeņi. Tātad tātad ir pirmais līmenis, sapnis uzreiz ar vēstījumu. Jā? Kā mēs zinām Jāzepam, kā mēs redzam arī otram Jāzepam un Marijai. Vienkārši bija pateikts, ņem bērnu, tur bez kaut kādām tēliem, bez kaut kā, tieši tā arī ir. Ņem bērnu, mūc, parādīts Jāzepam, nu nebija nekas tur tāds sarežģīts, jā? Viņam jāskrien un jādodās. Viss ļoti labi saprotams. Otrais līmenis, kad ir vienkārši simboli. Ja? Tad tie kūlīši Jāzepam, tas jau vecās derības Jāzepam, viņš tā kā nu, nav grūti saprast, ka tur būs kaut kāda tāda ļoti, ka man Dievs pacels, un šie cilvēki, viņi tā kā kalpos man. Ja? Un trešais, tie ir tādi sarežģīti simboliski sapņi. kā varbūt kā Daniels redzēja, atceraties, tāds, kā arī tie faraoni redzēja, tur kaut kāds zelta, tur tas lielais tēls, kuram tur tāds, kā viņš ir, tur, no kā viņš ir veidots, ja? Un tā, kas tas tāds ir? No kā, uz ko tas ir? Nu, ļoti smagi, tāpēc tur Dievs arī noteikti palīdzēs tajā, lai cilvēks neapmaldās tajā visā, ja? Un tagad uz pēdējo, kā tad iztulkot sapņus? Kā tulkot sapņus? Tad kā mēs varam pareizi tulkot sapņus? Pirmais, tad, kad redzēji sapni, pacienties viņu uzreiz pierakstīt, lai visas detaļas ir iekšā sarakstīts. Ja? Arī Jesajas 8.1 ir teikts, ka jāpieraksta, Habakuka 2.2 ir teikts, ka jāatzīmē, pieraksti. Tas nav slikti. Otrais, lūdz Dievam, ko tas nozīmē un ko Dievs grib caur to pateikt. Ja, tad Dievs iedod man nozīmi, dod man saprašanu. Noteikti Dievs palīdzēs tev. Atrodi, ja tu redzi kaut kādus simbolus, piemēram, balodis, kas tas varētu būt balodis kā simbols? Svētais gars, ja, ūdens, kas tas varētu būt? Dievu vārds noteikti, ja. Varbūt arī cerēt, cilvēks redz tur ne mašīnu, bet viņš redz riteni, ja, viņš brauc ar riteni. Nu, ko tas varētu? Nu, tas kaut kas ar mani saistīts vienu, tā nav mašīna, es pats. Es kaut kurien virzīšos, ja? Vai man rokā ir iedots kaut kas tāds, tā kā varas simbols. Tātad Dievs man kaut kādu varu dos. Vai, piemēram, pat par tām čūskām runājot, pirmam es redzu, kā es tur čūskaju, tur galvu nocērtu. Es redzu sapniešu čūskas cērtu. Uf, ja? Un eju uz priekšu, ja? Viņi nāk virsū, bet es nocērtu. Arī varbūt man kā aicinājums Dievs uz mani tanī brīdī runā kā simbols, tad čūska sātans, bet man Dievs aicina uz garu izdzīšanas kalpošanu. Varbūt tā. Tas neuzreiz domā, o, man tur laikam dēmoni, o, es redzēju čūst, tad man tur sātanam kaut kur vieta. Nē, varu, tas ir aicinājums. Dievs uz tevi runā, ka tu drīz iesi un Dievs tev šajā kalpošanā, viņš tev grib lietot. Tāpēc simbols skatāmies no rakstiem pirmkārt, kas tas ir, un tālāk, ja kaut kas cits ir tāds, tad mēs lūdzam Dievu, Dievs, kas tas varētu būt? Uz ko tu man tā kā runā? Vēl ļoti svarīgi pēc sapņa, kā tu jūties? Kādas sajūtas ir? Uz ko Dievs tā sajūta tā kā virza? Arī tas tā kā nav jānoraksta, ja? Tā kā mēs arī tad varēsim vieglāk saprast. Un ceturtais, konsultējies ar garīgi briedušiem kristiešiem vai mācītājiem. Nav slikti, ka tu varu pieiet, pateikt, mācītājs redzēju, man tā kā, nu, it kā ir, saprotam, bet kā es šaubos, vai tas varētu būt tā, un tu vari pastāstīt to sapni, varētu kopā tā kā parunāt, un tad, nu, skatīsimies. Bet es domāju, ka tas ir tā un tā un tā. Ja? Tāpēc normāli, ja mēs varam aiziet ar tādu cilvēku, kurš tā kā garīgi un tā dziļāk skatās visām lietām. Piektais, nelasi sapņu tulkotājs. Neaizraujies šodien internetā pat ar kristīgajiem tur cilvēkiem, kuri tev visu par visu pastāstīs. Tas nozīmē to, tas nozīmē to. Bībelē nav mācības par sapņiem kā tādas, jūs saprotat, ja? Mēs tur varam nomaldīties ar tām kaut kādiem vēl sapņu grāmatas, starp citu viņas jāizmet ārā, sapņu grāmatas, tas ir New Age, tas ir viss okuls, un tāpēc tur ir jābūt tādam personīgam, Dievs, es gribu, lai tu runā, ko tu gribēji pateikt, ja? Vēl ļoti svarīgi, esi tuvās attiecībās ar Dievu. Tad, kad tu būsi tuvās attiecībās ar Dievu, tev nebūs grūti saņemt atziņu, ko Dievs grib pateikt. Vienkārši esi tuvās, esi izjūta. Tad uzreiz sapratīs no Dieva, no velna, no dvēseles, no miesas. Uzreiz būs skaidrs. Un vēl vienmēr tu vari saprast, ka tas ir no Dieva, ka noteikti viņš ir konstruktīvs. Tas nav vienkārši tā. Bez jēgas, vienkārši kaut kāds sapnis, bet viņam nav nekādas tā kā tālākas darbības. Ja Dievs kaut ko rāda, vienmēr ir kaut kāda darbība, jāpieņem kaut kāds lēmums. Noteikti kaut kas ir tāds efektīvs. Nav sapnis sapņa dēļ. Tāpēc ļoti svarīgi, lai mūsu dzīvē mēs esam atvērti tam, lai Dievs var uz mums runāt. Lai tā kā Samuels, Dievs runā uz manu dzīvi. Es gribu, lai tu runā. Rādi, kur tu runā, kur es neklausos. Tāpēc šajā sfērā mums arī tā kā uzmanīgāk jāpaskatās. Dievs, tiešām tas esi tu. Tu, Dievs, mani gribi tā lietot. Jo pēdējo laiku zīme apustuļu darbu grāmatā ir citējums no Joela grāmatas. Divi 17. Te ir teiks, tas notiks pēdējās dienās. Apstur darba grāma 2.17. Tas ir no Joela pravietojuma. Tas notiks pēdējās dienās, saka Dievs, es izliešu no sava gara pār visu miesu, un jūsu dēli, un jūsu meitas pravietos, un jūsu jaunekļi redzēs parādības, un jūsu sirmgalvi sapņos sapņus. Tad es neskatīju sirmgalvi, bet te parādīts visādas klases, sievietes, vīrieši, jauni cilvēki, veci cilvēki, kad Dieva gars pārņems un Dieva gars sāks darboties, ka nebūs tikai vīrieši, tie, kas tur visu laiku tikai pa priekšu un tās sievietes vispār nekas, bet Dievs rādīs, kā es ņemšu un kā es gribēšu, tā es arī sākšu lietot cilvēkus atmodai, lai cilvēki glābjās un lai mana Kristus miesa nonāk tādā gara stāvoklē, viņi var sagaidīt Kristu nākošu no debesīm.
2: Paldies, ka klausījāties raidījumu Sāls. Šīs svētrunas video jūs varat noskatīties draudzes YouTube kanālā Uzvara. Aicinām jūs pievienoties tiešraidei Facebook profilā Andris Open Games vai YouTube kanālā Solis TV pirmdienās 19:00. Būs iespēja uzdot jautājumus par tēmu un tiks lūgts par iesūtītajām vajadzībām un pateicībām. Uz tikšanos!

0: Tā liecība rodas no tā, ka mēs pazīstam Dievu ne tikai no grāmatu lasīšanas, ne tikai no gudrām grāmatām, ne tikai no tā, ka cilvēki mums pastāsta, kāds ir Dievs. Jā, ir kādā brīdī, kur cilvēki stāsta, bet ir kādā brīdī, kur tev jāsper pretī šis solis, kungs. Es vēlos ne tikai zināt par tevi, es gribu pazīt tevi. Un tad, kad tu iepazīsti viņu, tas, kad svētā gara spēks piepilda tevi, tu citādāk nevari. Tu kļūsti par viņa liecinieku. Tava paša ticības pieredze kopā ar Kristu ir spēcīgākā liecība par Dieva glābšanu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Kristīgais radio jau ir bijis no bērnības, kad mamma atgriezās pie Jēzus, kad es jau biju piedzimusi. Viņa vienmēr klausījās kristīgo radio, tad no bērnības klausījos tieši svētdienas skolas raidījumus, piedalījāmies arī konkursos. Bet tā, šobrīd es šeit tad klausos Tālvalda Tālparga raidījumus, kur arī skatītāji iesūta dažādas jautājumas par dažādām tēmām, un tas man ir ļoti noderīgi, jo, man liekas, tie jautājumi ir tiešām aktuāli un ir labi zināt tās atbildes arī no radio puses.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

0: Mēs dzīvojam laikā, kad ir tik daudz dažādu patiesību. Vai tad ne? Mums katram ir sava taisnība, sava patiesība, par kuru mēs stāvam un krītam reizēm. Ir tā, ka katrs mēs runājam savā valodā, pat ja piedaram vienai valodu grupai. Jo kamēr mums ir katram sava taisnība, sava patiesība, mēs nespējam saprast citus, jo mēs redzam tikai katrs savu daļu no dzīves, kurā esam, un no tā izdarām spriedumus, kuri var būt maldīgi, jo mēs neredzam visu. Un tad nonākam pie strīdiem, mēģinam pierādīt viens otram savu taisnību, cenšamies citu pārliecināt par savu patiesību, bet ir tikai viena patiesība, kurā ir nozīme. Jēzus saka, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Un viņš saka, Svētais Gars jūs vedīs pie šīs pilnās patiesības, tās, kas ir reāla patiesība.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Tādā Dieva žēlstībā dāvināt šis ceļš pie Jēzus, pie Dieva. Kaut kā šis urdošā sajūta, ka taču ir šis ceļš, nu, ka tu neesi vienkārši tāpat. Kaut kā tāda meklējoša sajūta, ka tu meklē un kaut ko vairāk nekā tikai to katru dienu, ko tu varbūt saņem kā dienišķo maizi, bet kaut kas vairāk ir. Un tad mēs arī gājām caur dažādām pieredzēm, caur ezotērikai, caur rērķa biedrībai, caur viskaut kādām tādām strāvām. Es beigās sajūtu un tīci un nonāk līdz tam, ka ir tikai viens ceļš, ka ir ceļš kopā ar Dievu.
1: Arī cauri pārbaudījumiem un grūtībām kopā ar to kungu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: Braucot uz Rīgu, netālu jau no Rīgas, varēja dzirdēt kristīgo radio, jo tālsos tolaik vēl nevarēja sākumā. Un tad tas bija tāds ļoti liels piedzīvojums. Es atceros, mēs braucam, un mans vīrs uz radio mēģina meklēt tos viņus, un vai tu tiešām nebūs, nu kur ir? Un tad tas pirmais, ka mēs sapratām, ka tas ir kristīgais radio, ja? Tā vienmēr ir bijusi īpaša sajūta, un ka tu saproti, ka šinī brīdī to klausās tik daudz cilvēku.
1: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā Stabu ielā 77A. Paldies jums!

0: Kas bija pirmais cilvēks, kurš iegāja paradīzē Kristus nopelnu dēļ, kuru Kristus ieveda debesu valstībā? Mēs atceramies, ka tas bija noziedznieks pie krusta, grēcinieks. Viņš lūdza Jēzu pirms tam: piemini mani, kad tu būsi savā valstībā. Un Jēzus tūlīt tam atbildēja un apsolīja: patiesi es tev saku, šodien tu būsi ar mani paradīzē. Grēcinieks lūdza, un Jēzus viņam atbildēja: kurš iegāja kā pirmais paradīzē? Grēcinieks. Grēcinieks, kurš lūdza Kristu, pestītājs piepildīja viņa lūkšanu. Viņš ticēja. Viņš ticēja un priecājās un zināja, ka Kristum ir vara grēkus piedot un ievest debesu valstībā. Lūksim arī mēs, ka Kristus piedod mums mūsu parādus, un viņš arī piedod un ieved arī mūsu debesu valstībā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

my joy was found. Oh, my joy, my joy.

0: in you alone, my joy was found.
1: Kristīgais radio.

kā sācies ir mans dieva ceļš manā dzīvē. Es pavisam noteikti jau biju no maza, teiksim tā, bērna kājas. 7 gadu, 8, 9 gadu vecums varēja būt, jā. Dzirdēju no savas omītes. Jo omīte jau daudz, daudz gadus atpakaļ sāka apmeklēt baznīcu. Un omīte arī ir vienīgais cilvēks, kurš manā, teiksim tā, ģimenē, kas ir tāds īsts kristietis un ticīgs cilvēks. Viņa vienmēr nāca pie mums ciemos, viņa dzīvoja citur, un viņa nāca pie mums ciemos, un jau vienmēr brīdināja par to, kad viņa tikos būs, un es ļoti gribu, lai jūs visi būt mājās, jo man jums ir daudz, kas sakāms, un es jums daudz, ko gribu pateikt. Un mēs, protams, visi zinājām to, par ko omīt nāks un runās, un tas būs par Dievu.